0: Ja, ledtråd nummer två behövs det säga i inkorgen. Gissningar fortsätter på Lillehammer, OS-hockey, fotbolls-VM, GES etc. Det är inte rätt svar. Jonas skriver, jag gissar redan på att det kan vara Estonia-katastrofen som ju hände 1994. Det är det inte. Annika tänker att det skulle kunna vara krukväxter. Men inte heller det är rätt. Sen tropeten nu här på att det skulle kunna vara p-piller. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp här nu. Ledtråd nummer två står redo. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Bon Jovi med Legendary, legendarisk eller legendar eller legend. Ja, vad kan detta leda till? Första ledtråden och sen nu den andra. Vi sa vi kliar sig i huvudet nu, men hallå, då måste det ju vara fotbolls-VM 1994 nu fick VM-brons. Nej. Det är inte det som är det rätta svaret i natt. Det är någonting annat. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och för att sms ska komma till den här studion, inled med Vaken. Kom ihåg, bifoga namn och telefonnummer. För jag vill kunna ringa upp den som vinner. Ibland är det en person som skickar in rätt svar och då vill jag att den personen också ska ha bifogat ett nummer. I potten i natt, en tygkasse. Jag hjärtanatt står det på den. Vi har också en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4 som en förklaring till varför du kanske använder den sovmasken nitt på dagen. Sen, om du hellre vill så kan jag också spela en låt åt dig. En låt ska du få nu. Det är nämligen Lena Philipssons nya låt Good Time Is Coming.

Du vaken Petra P4, vi pratar om nattjakten just nu. Vi pratar om att försöka få fram ett svar som är riktigt. Vi vet sedan tidigare att det inte är p-piller eller fotbolls.

VM, vad kan det då vara? Ja, Ronny tänker, kan det vara en spelare? Thomas Brolin kanske är en av hjältarna från VM 1994. Kia tror på Marie Fredriksson i Roxette och nu ska vi se, Ronny skriver Kurt Cobain gick ju bort 94. Mandela blev president 94. Någon av dem kanske? Nej, det är det inte. Sölve gissar på en hockeyspelare istället, nämligen Peter Forsberg. Men inte heller det är rätt. 1994, då sände Energy första gången, så kanske Energy är rätt svar. Nej, det är inte Energy. Och jag ser här nu att det är många som tror på Nelson Mandela, men det är inte heller rätt. Det är heller inte Pokémon. Nej, men fokusera på årtalet 94, det är ju nu typ rätt i, det kan man väl säga. Men sen var det ju den andra ledtråden också. Legender. Med Bon Jovi. Vakensnabela, sverigesradio.se är ju vår mailadress. Du kan smsa också till 72250, inleda med vaken, trycka mellanslag. Strax kan ni få en tredje ledtråd, men först Vanessa Paradis, Be My Baby.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mauro Scocco allt just nu. Ja, tredje ledtråden står redo nu. Frågan hur ni tänker kring dessa två ledtrådar än så länge. Hur vi har fått in här, 94 var väl året och Carl Bildt skickade det allra första e-postmeddelandet. Det är inte rätt svar, oavsett om det skulle vara så. Legend eller tv-spel, eller bara spel kanske. Thomas Revelli då, en annan fotbollsspelare. Nej, det är inte fotbollsmålvakten där kan jag säga, Eva. Det är inte heller inte Rosmarie som gissat på exakt samma sak. Och G, som jag sagt tidigare, Glenmark, Eriksson Strömstedt är det inte heller. OS i Lillehammer, det där har jag ju sagt, det är det inte heller. Vi ska se vad det kan vara här nu då. Ja, Pulp Fiction hade biopremiär 1994. Nej. Ni ska få den tredje ledtråden. Jag känner att det är nog dags för det. Men först vill jag att ni lyssnar noga på de första två.
1: Ledtråd nummer ett.

Joakim Berg och Maria Jane Smith med Hösten. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu får du fundera, lägg ihop det här med de andra två ledtrådarna och försök komma fram till ett svar. Behöver ett svar här inom kort. Och i potten ligger en sovmask, en tygkasse eller en låt. Jag kan spela en önskelåt till dig om du vill hellre ha det än någon av de andra två priserna som jag kan skicka hem till dig. Vakensnabla, sverigesradio.se, vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Aitana med Superstrella.

tittar här i inkorgen. Vad händer, vad händer? Det är fler fotbollsspelare. Jesper Blomqvist har nu kommit in som gissning. Jag kan säga att det är ingen av fotbollsspelarna. Nej, det är någonting helt annat. Britt-Marie tror att det är en westernfilm. Kan det vara det? Nej, det är det inte. Om jag vinner vill jag ha en låt, skriver någon här. Rätt svar bara måste vara fotbolls-VM 1994. Det är inte det. Nej, ni får tänka om och tänka rätt och hör av er till oss. Det är lite tv-spel som kommit in här också. Både tv-spel men också diverse olika tv-spel som jag inte behöver nämna. Men det är inget tv-spel vi har som rätt svar i natt, så att ni kan släppa det spåret. Vakensnabela, sverigesradio.se. The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Vi tävlar nackjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 1994. Först ut var Erik Palmqvist med 1994.

0: ledtråd nummer 2.
1: Sen följde vi upp det med Legendary. Legendarisk eller legend. Bon Jovi.

Och vad leder det till när det inte är någon fotbollsspelare, inget fotbolls-VM, inget hockey-VM, det är ingen hockeyspelare? Vad kan det vara då? Då det heller inte är någon form av tv-spel. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Amarula Tree med Amanda Jensen.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: fredagskvällsblues så här en natt mot torsdag med Anastasia och Arvid Nero. Jajamensan, även i natt har jag lyckats få fan och få fatt i en vinnare. Denna någon heter Camilla. Hallå på dig, Camilla.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt då? Vad sa du?
1: Jag jobbar just nu. Ja.
0: Du jobbar, var då?
1: På ett bryggeri.
0: På ett bryggeri. Gör du öl eller drycka? Eller vad? Ja, du gör öl.
1: Öl.
0: Öl. Härligt, vilket härligt jobb. Får du provsmaka?
1: Ja. Nej.
0: Bara på firmafesten, eller?
1: Ja, precis.
0: Ja, okej, okay. Härligt. Vilken rolig miljö. Vad gör du i produktionen?
1: Maskinoperatör.
0: Maskinoperatör. Du ser till att ölet hamnar i flaskorna, eller?
1: Ja, brukar.
0: Ja, bland annat.
1: Förpackas.
0: Det förpackas och sådär. Du, under tiden du gör det så har du tävlat i nattjakten. Du ska få avslöja det rätta svaret som lett dig fram till vinsten i natt. Men först ska vi bara lyssna på den där snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, 1994 började vi med.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Camilla i bryggeriet. Camilla, vad är det vi söker i natt? Får upprepa det, det var lite dålig täckning.
1: Höstlegender.
0: Höstlegender. Höstlegender eller Legends of the Fall. Ja, det var ditt riktiga svar som du hade skickat in. Det är en film med Brad Pitt i huvudrollen. Som ju kom 1994. Såg du den, har du sett den på hemmavid eller på bio eller hur?
1: Nej, jag har sett den hemma för länge sedan.
0: Du har sett den hemma för länge sedan. Ja, det är en sån här film som jag såg på bio när den kom. 1994. Okay. En lång och bra film. Om man gillar Brad Pitt.
1: Ja.
0: Du vill vinna en tygkasse. Jag tänker skicka hem en sån till dig och du får hänga kvar då på tråden, så ska jag ta lite adressuppgifter. Men stort grattis till dig Camilla, och fortsätt göra ett bra jobb i natt.
1: Tack.

Home Wrecker med Somber här i baken som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar som Camilla hade skickat in och som fick henne att bli vinnare i natt var Höstlegender, filmen med Brad Pitt från 1994. Ja, Erik gav oss året som filmen kom. Bon Jovi en del av namnet Legender. Och Joakim Berg och Maria Jane Smith gav oss Hösten, alltså Höstlegender, filmen som kom 1994. Stort grattis till Camilla. En tygkasse är på väg hem till dig i Grängesberg. Strömmen.

0: Fugees med Killing Me Softly With Her Song. Här är Vaken. Nu nyheter. Marcus är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Här i Sverige vill 3 av de 4 oppositionspartierna ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, vd för branschorganisationen Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
4: Bankerna har inte vinster i överkant, utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
5: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
6: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
5: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
7: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
3: Reporter Jonas Fredén och Ivan Garcia. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. De här stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. 3:02 klockan natten mot torsdagen den 20 augusti. Imorgon torsdag får ju stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast i inre Svealand, i Norrbottens län är emellertid regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Kollar vi på tempen för dagen, temperaturen kommer ligga på mellan 17 och 21 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Det blir lite kallare i samband med regn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Danceteria med Madonna, som alltså är den som har flest nomineringar inför MTV Video Music Awards i september i Los Angeles. Spännande att se hur många hon lyckas knipa. The Queen of Pop, eller vad man nu ska kalla henne. Kul att vara med oss, och kul också att du hängt med Michael Kiwanuka, som är veckans artist den här veckan. Vi har ju spelat Home Again, Love and Hate och Cold Little Heart. Ja, tv-serielåten den spelade vi igår. Öppningslåten till Big Little Lies med bland annat Nicole Kidman. Succéserien. Men nu är det så här att vi imorgon ska avrunda veckan med Michael Kiwanuka, och då har du chansen att tycka till. Jag kommer lägga ut några låtar till omröstning. Du kan nominera din låt här och nu till vaken@sverigesradio.se. Skriv i så fall varför du vill höra en specifik låt med honom. Nattens låt får du här om en stund. Det ska nu bli lite Robin-tema här, i alla fall i ett par låtar. Vi börjar med en ny version av en låt som hon gjort.

Young Lean med Robot Boy, en ny tolkning av Robins låt från 2005. Han släppte den här nu i augusti, för bara några dagar sedan faktiskt, eller en vecka sedan vad det nu blir. Han är väl mest känd för sin musik, Young Lean, det får man väl säga, men Jonathan Leandor Håstad som

Robin och Sara Larsson på Talk to me, Sara. Och apropå Sara Larsson, hon är ju aktuell hela tiden nu känns det som, eftersom hon är där en av världens just nu mest aktuella artister och hetaste artister, så är det kanske inte jättekonstigt att vi fokuserar lite grann på henne härifrån svensk radios sida. Hon får nu Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärna för sina exceptionella internationella framgångar. Och hon är ju inte ensam, det är ju många finingar som har fått den här Platina-gitarren. Yung Lean, som vi just hörde, har faktiskt också fått den, men också Salem Al Fakir, Ghost frontman Tobias Forge och Veronica Maggio. Ching ching hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling nu här i Vaken.

Human med The Killers här bakom med Peter Perfi. Ja, vi ska strax få veckans artist Michael Kiwanuka, och jag har sammanställt de låtar som vi ska lägga upp till omröstning också här alldeles strax. Men innan det

Kylie med Light Up här vaken. Vi ska nu lysa oss upp av veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärna som vi följer den här veckan. Lär känna lite mer. Vi ska till året 2024, alltså vi ska backa bandet 2 år i tiden. Vi har ju varit på en liten resa med Michael Kiwanuka. Vi började ju med Home Again från 2012, gick vidare till 2016. Igår var vi med den där Cold Little Heart från 2016 eller 2017 beroende på om man räknar när singelsläppet blev, som ju var 2017. Nu ska vi till 2024 och en låt som heter Rebel Soul. Och den låten, det är då ett spår från 4:e studioalbumet Small Changes.

Rebel Soul med Michael Kiwanuka, veckans artist och nattens låt med honom. Strax ska jag avslöja låtarna som nu ligger ute som röstningsbara på Vakens Instagram. Men först med Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

Världen kommer snurra ändå här i Vaken med P3 P4. Ja, det är låten och de låtar som ligger ute till omröstning nu gällande veckans artist Michael Kiwanuka, det är Lowdown, Tell Me a Tale och Hero. Tre låtar som du alltså kan rösta fram om du har lust, och det gör du på Vakens händelser. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4, och det är där den här omröstningen ligger. Då får vi se vilken av låtarna som kommer att vinna och bli den avslutande låten som jag då spelar vid den här tiden imorgon.

Wake Me Up med Aloe Black i Vaken med P3 och P4. Ibland får man det man önskar. Ibland så får man helt enkelt bara önska och hoppas hårt. Stevie Wonder här med en låt på temat I Wish.

0: Man får det man önskar ibland, och det fick jag, för Lisa kom in här i studion med stenkoll på dagen. Välkommen hit,
1: tack,
0: Lisa.
1: Tack.
0: Kul att du är här. Det blir ordning och reda. Vad är det för dag idag?
1: Det är den 20 augusti. Regeringen kommer presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer 21:30. Du gillar ju bostadsområdet.
0: Jag gillar ju att man har någonstans att bo, framförallt.
1: Det gör nog alla.
0: Ja.
1: Det är du inte unik
0: Nej.
1: Med. Men du är unik med att tycka om nyheter om bostadsgrejer.
0: Ja, och nya lägenheter gillar jag också.
1: Ja, det gillar du. Så vi får se vad det blir. Det kanske är något helt annat. Det är 50 år sedan idag som Sveriges första moské invigdes. Nasir-moskén i Göteborg. Som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské.
0: Mm.
1: Tyckte jag var väldigt intressant. Budröstning och utlandsröstning inleds. Alltså valet.
0: Våra utlandssvenskar kan börja rösta från dem idag.
1: Men budröstning i Sverige?
0: Ja, det är väldigt så speciella förhållanden som krävs när folk inte kan rösta själva, utan de röstar via bud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kändes som något för dig.
0: Mm. Att jag skulle fixa det. Nej, men jag vill gå själv.
1: Nej, men det här, jag vet att du inte får. Det här är till för de som inte kan.
0: Ja.
1: Men det kändes ändå som att eftersom du knappt... Du vill inte gå på valdagen, utan du vill få det liksom.
0: Nej, men jag vill ju oftast förtidsrösta.
1: Mm.
0: Och det är för att jag... Det här låter ju så morbid, men det är för att jag är så rädd att jag skriver. Om jag dör innan valdagen, då vill jag ha röstat som sista grej. Jag tycker det är så viktigt att rösta.
1: Du kan ju dö, du vet att det är alltså 3 år och 364 dagar till, förutom typ dagen före röstdagen.
0: Jo, men då
1: alltså, du har ju 3 år på dig också.
0: Alltså, jag kommer att få hans rösta på onsdag nästa vecka när man får börja få hans rösta.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Jag,
1: nej, men jag tänker
0: att
1: du kan ju dö.
0: Vill ha gjort det.
1: Jag vet, men
0: utifall
1: om du,
0: att.
1: Ja, utifall att du dör,
0: ja,
1: så är det ju sen också. Du har 3 år till på dig sen att dö.
0: Mm.
1: Du är inte rädd för det. För du får inte rösta den,
0: nej,
1: gången heller då.
0: Jag vill ha det gjort som en sista grej i så fall. Om det skulle vara så då den veckan. Sen kan det också vara så att om någonting skulle ske, alltså typ att jag går in i väggen och blir liggande i sängen, eller att någon, men jag är med om någonting som gör att jag missar valdagen, då vill jag ha gjort det. Jag vill bara inte... Så jag vill göra min medborgerliga plikt, helt enkelt.
1: Mm. Jättebra. Och sen är det Diamond League som drar igång friidrott.
0: Mm.
1: Och sen är det honungens dag.
0: Oh,
1: internationella,
0: nice,
1: myggdagen. Surströmmingens dag.
0: Är det dag?
1: Mm.
0: Jag har en burk i kylen faktiskt, surströmming.
1: Här?
0: Hemma.
1: Mm-hmm.
0: Jag blev sugen när du sa det.
1: Mm.
0: Kanske
1: gå
0: idag hem och, man borde knäcka den.
1: Alltså
0: jag har lovat en kompis att hon ska få dela burken med mig. Så att jag får nog inte hem henne idag.
1: Bland det konstigaste jag hört.
0: Vad? Vad är det för konstigt?
1: Men ett, att du har en surströmmingsburk i kylen som du inte kan äta för att du har lovat en,
0: nej,
1: kompis
0: men
1: du,
0: att
1: äta den.
0: Tror du
1: att
0: det är jättelätt att få tag på bra surströmming? Det är inte liksom någonting som säljs i varenda butik. Den här är inköpt i Pite av min far.
1: Okej, jag hade ingen aning om att det var så exklusivt.
0: Ja, brist. Bernhard... brist på dem här också.
1: Vad sa du?
0: Det är brist på dem också.
1: Mm. Bernhard och Bernt har namnsdag.
0: Grattis på er. Det betyder att min pappa faktiskt har namnsdag. Han heter Bernt i andra namn.
1: Mm-hmm.
0: Grattis pappa.
1: Bernt är så fint. Bernhard också. Bernhard är verkligen jättefint. Borde få ett uppsving.
0: Mm. Men du Lisa, det här blir en bra dag. Jag har bra känsla inför det här.
1: Mm, jag har en kompis som fyller år idag också.
0: Mm.
1: Får inte glömma det.
0: Absolut. Grattis, grattis till Lisas kompis. Och nu Amanda Bergman med Grasp här i Vaken med P3 P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Kraftverk med The Robots, dessförinnan Amanda Bergman med Grasp. Klockan den närmar sig 4 och då ska vi få Ekots nyheter. Och sen efter det, när klockan har slagit 4, först då kommer jag säga god morgon. Men nu har vi 3 minuter och 30 sekunder ungefär natt till. Vi ska få lite mer musik på det. Och så tänkte jag att jag efter klockan 4 ska presentera vad vi ska för samtalsämne den här timmen. Och då vill jag att du är med och hjälper till. För jag tänker inte sitta här och babbla själv, utan jag vill att du ringer in eller skriver in.

0: 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
1: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
2: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
1: Men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
3: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
4: Reporter här, Claes Petersson och Joel Wendle. Ryssland har börjat importera bränslen, det säger landets biträdande premiärminister till ryska medier utan att gå in på hur mycket eller varifrån. Det här beskedet kommer efter att Ukraina de senaste månaderna riktat in sina attacker mot den ryska oljeindustrin och energiinfrastrukturen, något som lett till bränslebrist på flera håll i Ryssland. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, det här rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Ekot med Marcus Landén.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4 i Sveriges Radio. Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, där säger jag god morgon till mig själv. Först och främst som jag inte verkar ha vaknat riktigt än. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Jag råkade censurera Ekots första 20 sekunder. Därför tänkte jag ta tillfället i akt att rätta det genom att berätta vad Marcus Landén sa initialt. Och det var att det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Och det här visar en granskning som P4 gjort. Det betyder alltså att fler försvarsanställda köps ut och kan lämna Försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Och personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiserats av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande. Och det var henne vi sen fick höra i klippet som jag precis hann sätta på. Så får be Marcus också personligen kanske om ursäkt sen. Men nu vänder vi blad och går vidare. Jag ska berätta lite om vädret tänkte jag för denna dagen. Det är så att Östra Götaland och Östra Svealand får mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas mycket moln och regn men uppehåll längs kusten. Under dagen luckras molntäcket upp. Temperaturer från 15 till 21 grader i söder och 12 till 17 i norr. Ja. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.
7: Vill också skylla lite på Dire Straits Money for Nothing-låt som var 4 minuter lång och dessförinnan The Robots som var, ja vad var den? 5 minuter och 46 sekunder lång. Det är långa låtar. Som jag borde dragit ner förstås, men måste ha någonting att liksom hänga mitt självförtroende lite på.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Hörrni, vad var viktigt för dig förr som du har slutat med nu? Jag kan bara gå till mig själv. Jag brukade gamea ganska mycket förut. Alltså PlayStation och ibland även Dota. Men det slutade jag med nästan tvärt när jag fick barn. För att alltså jag kan ju fortfarande sätta mig och spela lite alltså Red Dead Redemption och sånt. Men det känns väldigt ofta som att man vill lägga timmar när man väl. Alltså gaming handlar ofta om att ha mycket tid och kunna liksom gå helt in i spelet. Det är som att annars se en film i 5 minuter i taget, om jag ska beskriva det för någon som kanske inte gamat. Alltså att det känns inte värt att se en film om man måste hacka upp den så. Så får du se 3 minuter idag och så får du se 3 minuter imorgon. För den där timmen kan liksom kännas som 3 minuter i gaming sammanhang. Man vill lägga lite mer. Och det orkar jag oftast inte nu för tiden. Vilket är både bra och dåligt. Alltså jag saknar det, men också gud vad jag är mycket mer effektiv nu när jag har lite tid med barn och heltidsjobb och allt som ska hinnas med. Så det gör att jag saknar det, men också ganska glad att jag har lagt det på hyllan för ett tag. När jag blir pensionär så kommer jag absolut, gud, vår generation kommer verkligen bli alltså gamingpensionärer. Det ska bli kul att se. Mikael har slutat med att åka och hyra en film på helgen och köpa med en pizza. Det var något att se fram emot. Men nu kan man ju titta dygnet runt ändå. Frågan är, Mikael, om du gör pizzan hemma då så slipper du liksom röra dig utanför dörren överhuvudtaget. Eller om det fortfarande är en del av rutinen. Lennart har slutat med att ha kaffe i mjölken och slutat lyssna på vad folk tycker att jag ska göra. Jättekul. Fortsätt skriva in till mig och berätta vad du har slutat göra som var viktigt förr. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan även slå mig en pling på 020 99 55 00.

Joakim Berg Meland. Jag vill alltid säga Kent när jag tycker att jag hör att det är Kent. Men det är ju inte Kent. Han har brutit sig loss från Kent och gjort... Eller de har ju lagt ner och han har gjort en singel då. Eller här, flera låtar har han gjort. En som heter Land och den fick ni där. Det är många som har slutat med saker som de var viktigt för. En av mina favoriter som har, alltså, favoriter på det här temat är Han som har skrivit in gummistövlar utan... sen någon motivering whatsoever, utan bara kort och gott gummistövlar var viktigt för Hans förut, men inte längre. Man blir nyfiken på varför. Har du slutat gå ut när det regnar? Har du kanske varit mycket där det regnar förut men inte längre? Eller skiter du i om du blir blöt om fossingarna? Jag har aldrig brytt mig särskilt mycket om paraply. Jag tycker det är nästan jobbigare att hålla ett paraply än att bli blöt. Alltså vatten gör ju ingenting, tänker jag. Det kan till och med vara skönt att få en regnskur på sig. Om man inte är väldigt finklädd och ska på bröllop och så, då kanske man kan ha ett paraply. Men annars, äsch. Roger har slutat med alkohol, mest öl och vin. Men som tur var så slutade jag med alkohol för 19 år sedan. Och det är det bästa jag gjort i mitt liv. En annan Roger har slutat med bröstmjölk. Och tur var väl det, för jag vet inte hur det skulle vara så att man får tag i det när man kanske blir lite äldre. Yes. Eller, kanske går att köpa, vad vet jag. Vi dricker ju för sig. Alltså, nej, inte bröstmjölk, men... Nu ska jag vara tyst, så ska ni få höra på Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Nu har Victoria Rosenström gjort mig sällskap i Studio 27. God morgon.
1: God morgon. God morgon. God morgon.
0: Och det var din mikrofon som lät här i bakgrunden.
1: Det var
0: ingen ko som stod i.
1: Och råmade.
0: De låter så. De är väldigt... De har år på nacken, de här.
1: Ja, men det är skärmigt.
0: Det är skärmigt. Det är det. Det är det vi säger att det är.
1: Det gör vi.
0: Som det limmar med budgeten. Du, vet du, hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser riktigt bra ut och lite glädjande kan jag meddela att det ser extra bra ut just nu på E4 E20 Essingeleden i Stockholm där det har varit stora problem under dagen. Ett slukhål som vi har informerat en hel del om. Men inför morgontrafiken ska det rulla på precis som normalt igen. Mm. Det här ska vara fixat och lagat sedan ett litet tag tillbaka. Mm. Och i övrigt riktigt lugnt som föregående natt och natten innan dess. Ja. Fortfarande någon form av semestertrafik eventuellt. Men ni får gärna tipsa om trafikstörningar och numret är alltid 020 99 444.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Häxan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Sister Sledge med Lost in Music, dessförinnan Soda Pop med Saya Boys, Andrew Choi, Neck Wav, Danny Chung, Kevin Wu. Okej, Samuel Lee and K-pop Demon Hunters cast. Det var inte en kort artistlista, var det inte. Nu är Mats Karlsson Lennart här från Ekot. Det var kortare att presentera.
1: Precis.
0: Men ändå tre namn.
1: Ja.
0: Det är snyggt.
1: Jag tycker också det.
0: Tycker det. Stiligt är det. Du, vi ska prata om forskning på västkusten.
1: Ja, precis. Det är forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, som har experimenterat, kan man säga. De har nämligen kommit fram till att all den här plasten som flyter i land på västkustens stränder, den riskerar att snabbt brytas ner till såna här, du vet, små mikroplastpartiklar. Om vi inte städar bort den så fort vi ser den egentligen, så fort vi upptäcker den. Och det kan ske innan man ser på plasten att den börjat bli spröd också. Vi ska höra en av forskarna här, Anna-Sara Krång, Vetenskapsradion är det, som rapporterar detta som sagt, och hon har varit med och jobbat med det här experimentet.
2: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp, till exempel godispapper, plastpåsar, plastlock, frigolit, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät, för det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
3: Under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
2: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått två år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
1: Plastpåsar och godispapper bryts alltså ner, blir mindre och mindre, och ännu farligare då för alla som lever i den här miljön. Vi vet ju sedan tidigare att mikroplaster i havet kan förstöra djurs matsmältning. Mm. Och ja, den här plasten kan också innehålla farliga kemikalier. Mm. Så vad kan vi då egentligen göra för att i någon mån stoppa det här problemet med mikroplaster? Det frågade Vetenskapsradions Sara Sällström, forskaren Anna-Sara Krång.
2: För att man då ska förhindra att mikroplaster ska bildas, så är det väldigt viktigt, och våra resultat visar också på att det är viktigt med så här tidiga åtgärder. Man behöver alltså samla in och plocka in de här plastgreppen snabbt innan mikroplasterna har hunnit bildas.
1: Mm. Det görs ju också på många ställen. Man städar stränderna och man plockar upp och försöker hålla efter. Men det är ju, vi har ju en lång kust och en stor skärgård och så vidare, så det är såklart svårt att kanske mer än skrapa på ytan i det här väldigt stora problemet som det verkar vara.
0: Vore det inte bra om man bara slutade slänga plast i havet som en lösning istället?
1: Det vore väl den absolut
0: där känns det som att man
1: självklara
0: har
1: lösningen
0: gett upp lite när svaret är att plocka upp istället.
1: Ja.
0: Ja, usch. Så kan det gå.
1: Ja, vi får väl hoppas på en förbättring någon gång i framtiden i alla fall. Hoppas.
0: Hoppet är ju det sista som överger människan.
1: Precis.
0: Innan dess plasten som åker i vattnet. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.
1: Tackar.

Oskar Lindros med Bara mellan oss. Hör ni prata om vad man hade förr i livet som var viktigt. Saker man gjorde eller höll på med som man slutat med nu. Och jag hade ett så bra mejl här från Oskar som skrev: intressant tema, kom först inte på något alls. Målar fortfarande, spelar i orkester och tennis. Men kom sen på att jag är aldrig ute och dansar på nattklubb eller rockklubb. Slutade nog när jag var 30 plus vid millennieskiftet ungefär. Men det var riktigt kul att höra bra musik, träffa vänner, ja, och tjejer förstås. Men sen kom ju livet mellan med fru och barn. Men nu är tvillingarna vuxna, just fyllda 20 och på väg ut i livet med mera. Universitet med mera. Ja, kanske också nattklubb och rockklubb. Och ja, allt vad det är. Så kanske nu, skriver Oskar. Tack för att ni finns i natten. Men tack själv, Oskar. Vad hade jag varit utan ditt mejl här? Alltså, så kul att du har tvillingar. Det har ju jag med. Så jag vet att livet kommer emellan när man får mycket att göra med dem. Men vad kul att du kanske börjar fundera nu på om du... Alltså, att det blev något du har slutat med som du kom på nu. Kanske att du ska börja med igen. Tycker du ska gå på nattklubb och rockklubb? Låter jättekul.

0: Sinead O'Connor med Nothing Compares to You, dessförinnan Camila Cabello med Havana. En sak som jag slutat med, det är det vi pratar om, vad man har slutat med som man tyckte var liksom viktigt eller som man gjorde mer av förr. Och det är för Sören att åka några gånger per år på charterresor med flyg, på semester och ledighet, och inte med regialflyg heller gör han längre. Varför? Ja, det är varken en flygrädsla eller flygskam. Nej, intresset finns helt enkelt inte kvar. Sen har vi från Kenneth som skriver: förr drack jag 2 burkar öl varenda dag, men det har jag slutat med. Bra, jag tror inte att det är så bra med 2 burkar öl varje dag. De ingår liksom inte i den här berömda tallriksmodellen. Jo, i och för sig med vete, men inte kanske alkoholen. Okej, sen har vi faktiskt Thomas som skriver in 1-3 timmars daglöpning. Numera blir det någon form av lustfylld träning. 30-90 minuter av varierad yoga, qigong, styrketräning, cykling, jogg, promenad och meditation. Nice. Thomas, det låter som att du har gått över till lite mer insikts, eller vad man ska säga. Från explosiv till lite mer meditativ träning. Helena har slutat läsa tidningen på morgonen. Och Anders har slutat spela pingis och biljard och fiska. Har jag fått stå tillbaka, tyvärr, med för tidsbrist. Jag märker att vissa saker av dem ni har slutat med är till godo. Och vissa är med sånt som ni kanske hade velat fortsätta med. Det är intressant. Jag trodde det skulle komma mer... men jag vet inte vad jag tänkte. Jag tror bara det är väldigt delat faktiskt. 50-50 med att man har slutat med vilja eller på grund av tiden. Vad tiden ändå. Tänk att vi har så mycket tid. Alltså, jag menar, tiden ligger ju framför oss i eoner, men jag vet själv, jag har inte heller tid. Jag har inte tid. Det är så sjukt att man inte har tid. Kjell, vad han har slutat med ska ni få höra nu.
1: Hejsan, Kjell Långelsen här. Jag har slutat med alla till lags och hör av mig till vänner och sånt. För liksom, jag ringer alltid dem, men de ringer sällan tillbaka. Och vad ska man göra som de tycker liksom? Att jag kommer förbi på en fika och så vidare. Så nej, jag har slutat med alla till lags och ta hand om mig själv och familjen. Tack för mig, hej.

Luke Combs med Be By You. Väldigt kul att en countryartist också heter något efternamn som är så... Eller båda namnen är ju väldigt Luke. Jag tänker på Lucky Luke, den här cowboyen. Och sen Combs låter så... Combs. Jag vet inte, det låter så country. Ja, hörni, vad har ni slutat med som var viktigt för? Det är ämnet för natten och morgonen i Vakan med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och Christer skriver precis in här på vår Facebook, Vakan med P3 och P4 heter vi också där, som av en händelse. Förr var det viktigt med snus. Som 15-åring 1974 började jag med snus som jag höll på med i 30 år och slutade efter en njurtransplantation 2004. Susanne har slutat med hästar. Ja, det fick jag sluta med för att jag blev mamma. För han är inte med det längre, tyvärr. Ah, gud, jag vet. Häst är också ett sånt intresse. Jag har hållit på med hästar när jag var yngre mer. Men alltså, det kanske du också gjorde då, när du var yngre mer. Men hästar är ett sånt intresse som verkligen är en livsstil ibland. Det är svårt att bara rida ibland. Men oftast är det ju att man ska sköta och fixa och det är liksom, man har ett mål. Och det är en sport som man ändå kanske måste lägga en del timmar på. Inte alla kanske, men så kanske det var för dig och mig, Susanne. Elin slutade att göra 25 gånger 2 omgångar sit-ups innan läggdags. Tonårsdumheter. Emily är på god väg att sluta jämföra sig med andra. Förr kunde man analysera varför man inte har det lika bra. Men jag är unik på mitt sätt och har det jag har. Ja, jättebra. Alltså det här tror jag är jättesvårt. Alltså det är jättebra att du är på god väg. Men jag tror också att det är en sån insikt att... För vissa kanske säger att de... Ja, men jag har slutat jämföra mig. Det är svårt att göra det helt och hållet. Men jag tror att sluta alltså till 80%. Är liksom, jag tror det räcker. Sen kan man bara släppa de där tankarna som kommer som en våg. Man får låta dem komma och acceptera att de kommer ibland. Och sen bara släppa dem. Inte agera på dem är väl det viktigaste, kanske, tänker jag. Så man inte går och liksom, jag vet inte, köper på byxor för att andra tycker de är snygga och så. Kul, det här är faktiskt varit mitt favoritämne den här veckan. Skulle vilja radera en låt och bara fortsätta läsa upp dina skrivit, för ni skriver så bra grejer. Nu ska jag släppa in

Søren Torpegaard Lund, Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest i år. Peter som är 60 skriver, vi har slutat äta animaliska produkter då djurindustrin är så brutal mot djuren samt för klimatets skull. Skriver han, hans motivering. Jag har slutat dricka alkohol för min egen hälsa också. God morgon. God morgon Peter. Och Ola skriver något annorlunda nu. Jag har slutat säga god morgon, nej, god natt till min sambo. Inte bra, ska bli ändring. Ha det gott, heja oss. Ja, men vad bra. Då blir det ett god natt till sambon då. Kanske ett god morgon också. Inte vet jag. Sen hade vi ett här från Eva som jag tyckte var insiktsfullt. Det är många saker jag har slutat med. För att allt i samhället har förändrats. Fester vi hade förut, skulle det spelas bra musik och dansas till. Vi spelade väldigt ofta kort och andra spel. Det var roligt och det blev en gemenskap. Jag saknar det. Allt har förändrats. Sitta och glo i en telefon, hur kul är det? Ah, det är inte lika kul längre, så är det. Eva, nu tycker jag att du ska dra ihop ett gäng. Spela lite Chicago eller Gin Rummy. Dansa och spela bra musik. Och så lägger ni en sån, telefonerna i en sån låda. Hörrni, tusen tack. Jag tänkte att jag skulle sluta censurera ekot i början av ekot som jag gjorde förra timmen. Därför ska jag hålla koll på klockan nu. Tusen tack för att ni har skrivit in. Det har varit underbart.

0: Icona Pop och Charlie XCX med I Love It. Klockan, den tickar mot 5 och det innebär att vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har blivit allt vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Försvarets kostnader för utköp har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 20 till nu nästan 6 miljoner förra året. Det här visar en granskning som P4 gjort. Försvarets ställföreträdande personaldirektör säger att en förklaring är att försvaret växt snabbt den senaste tiden. 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centern är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Även branschorganisationen Bankföreningen är emot en ny skatt. Bankföreningens vd Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat huvudstaden Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala ukrainska myndigheter. Israel håller på att bygga en galgbacke där man planerar att hänga palestinier som döms till döden för terrorbrott och där anhöriga till offren ska kunna följa avrättningen. Det här rapporterar The Telegraph. Det israeliska parlamentet röstade tidigare i år igenom en omstridd lag om dödsstraff genom hängning för terrorbrott som i praktiken bara gäller palestinier. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag. Enligt uppgifterna ska prinsfamiljens barn börja i brittisk skola i september. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu och varför är det så himla spännande med de här nyheterna om Harry och Meghan? Jag vill liksom vara en person som står över kändisskvaller. Eller ja, kungaskvaller, men de är väl också kändisar. Nu är de i alla fall mer kändisar än kungligheter. Ja. Jag tycker att Lillprins Bus var ett bra nickname på Harry i alla fall. Från flytta in där på slottet. God morgon, sol och spöka lite. Hörrni, det är torsdag. Det är den 20 augusti. Vi närmar oss kanske slutet på första arbetsveckan. Så håll i och håll ut. Idag får Östra Götaland och Östra Svealand mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas också mycket moln och regn men uppehåll längs kusten och under dagen så luckras molntäcket upp. Temperaturerna de landar på 15-21 grader i söder och 12-17 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Dolly Parton med Here You Come Again. Och det kan ju jag säga att Victoria Rosenström inne på trafikredaktionen. Här kommer du igen.
1: Ja.
0: Gud, vilken snygg P4 liksom överlämning.
1: Det tycker jag verkligen. Nej, men den var jättefin.
0: P3 fnissar lite.
1: Åt den. Absolut. Mm. Men jag har lite allvarligare saker att prata om, i alla fall inledningsvis. För alldeles nyligen fick jag information om en olycka som har inträffat i Norrbotten. Jag har inte sett det här tidigare, men det handlar om E4 mellan Luleå och Piteå. Lite mer exakt då mellan Ersnäs och Rosvik. Där är det en bil som har kört in i mitträcket och räddningstjänsten är på väg fram. Men de har inte kommit dit riktigt ännu, så det här kan eventuellt påverka i båda riktningarna. Alternativt att vi får informera vidare om vilken riktning som det gäller. Jag ska också passa på att nämna att det är full framkomlighet på E4 E20 Essingeleden i Stockholm efter tidigare större vägskada som inträffade under gårdagen vid Lilla Essingen. Det här är reparerat nu och morgontrafiken bör flytas som normalt igen. Mm. Och om ni vill tipsa, ring gärna hit på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Victoria Rosenström.

0: Kid med en gammal vän. Västerbotten har fått sin första viltrehabiliterare. Hon heter Lina Wixell och hon har varit så behövd att det har varit fullt upp i sommar. Och egentligen har det kommit djur från hela Norrland till henne. Och det ringer folk dagligen och behovet är jättestort, enligt Lina själv. Ja, det lät som att jag misstänkte. Jag menar bara att det är hon som har sagt det här i intervjun som jag nu ska spela upp. Och djuren som har behövt hjälp, de äter så pass mycket foder att hon behövt efterlysa mer i sociala medier.
1: Nötter och så får man plocka mycket kottar. Och nu när de är så små så får de mjölkersättning.
0: Och Lina brinner för djur, något som alltid stått henne nära. Och det är rådgivning, det är skadade djur och det är föräldralösa ungar. Igelkottar har hon ju också just nu 13 stycken.
1: Jag skulle säga att de här äter mig mest ur huset. För det är, jag har just nu 13 igelkottar och de behöver jättemycket mjölkersättning fortfarande.
2: Vad

0: Alltså det är så, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir lite rörd jämt när det är folk som ägnar sina liv åt att liksom göra livet bättre för andra, både människor och djur. Och reporter bland de här ekorungarna och igelkottarna var Elin Moberg från P4 Västerbotten.
1: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

D.D. Jackson med Automatic Lover. Tänk dig att du ligger vid poolen. Du är utomlands. Du är Turkiet i Alanya. Du ligger där och vilar upp dig, för du ska snart börja en ny termin på universitetet och du ska hem och jobba lite innan också. Ändå tar du upp mobilen och men läser mejlen. Det tycker jag är duktigt gjort av Linus som gjorde exakt detta. För där låg ett mejl från resebolaget som meddelade att avresan dagen efter, den hade flyttats fram hela 5 minuter. Det känns ju som någonting som kanske man kan skippa och berätta, som oftast blir saker och ting 5 minuter sent ändå. Men det var duktigt av det här resebolaget att berätta att den här, alla har gjort sitt, alla har varit duktiga hittills. De meddelade att det blev 5 minuter framflyttat. Och han bara liksom, ja. Men ja, okej, tack, då vet jag det.

Då har jag 5 minuter till att dricka min kaffe på. Några timmar senare fick han ett till mejl. Och där stod han då och fick veta att hans hemresebiljett hade bokats av och skulle betalas tillbaka eftersom att han inte hade svarat på mejlet innan om han ville behålla sin biljett eller inte. Han är på semester och han berättade för Aftonbladet som jag läser här på att han hade inte tid att lusläsa ett mejl, utan han tog bara till sig informationen som stod där och sen var det nog med det. Men det var tydligen så att i det här mejlet skulle han ha svarat på: vill du fortfarande ha dina biljetter även om det blir 5 minuter framflyttat? Och vännerna, de fick fortsätta sola och bada och koppla av, men Linus sista semesterdag blev tillbringad i telefonkö till det här resebolaget att få hjälp. För han måste ju ta sig hem till Sverige på något sätt nu för att hinna med jobb och så vidare. Ja, för Linus är en sån som både jobbar, pluggar och läser mig vid poolen. Jag frågade om de kunde boka om min biljett, men de kunde bara boka om till, om till dagens pris, och då måste jag betala flera tusen till. Och Linus vänner skulle ju hem ett annat flyg, så de påverkades inte av det här 5 minuters strulet som ledde till allt detta. Och Linus misstänkte att det här liksom var ett systematiskt sätt för bolaget att få överbokade flyg, att liksom rensa undan lite folk och tjäna pengar. Och han var lite, tyckte det kändes tråkigt om det här liksom var ett mönster som han blev utsatt av. Men bolaget då säger till Aftonbladet att det här, att det liksom inte ska vara så här, att en sån här liten tidsfördröjning inte ska avboka resan, och att det måste blivit någonting fel, utan att de bara brukar skicka ut information om den nya avgångstiden, samt att det inte är tekniskt möjligt för företaget att överboka flygplan på det här sättet. Och det var Ticknet som svarade det. Och på frågan om man behöver ha stenkoll på mejlen under semestern, så säger de att nej, det behöver man inte ha. Det är bra om man är tillgänglig och att man har, om man har uppgett sina kontaktuppgifter. Så var det med det. Jag tyckte lite synd om Linus. Jag skulle vilja veta hur det gick för honom. Om han kom hem, om han kom hem i tid till jobbet. Om han känner sig utvilad eller mer stressad nu efter semestern. Jag vill i alla fall säga till Linus att jag tycker du var jätteduktig som läste mejl under semestern. Alltså, vet ni hur många mejl jag har? Alltså, jag öppnar min mejlkorg nu. Okej, jag har 2301 olästa mejl.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Det lät som att det var Björn Gustafsson som talade in de där. De gamla versionerna. Åh, det är så mysigt.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.
3: En av mina favoritröster faktiskt, Björn Gustafsson. Den äldre alltså. Dynamit Harry. Hörrni, Niklas Laninge, han är sparpsykolog på Opti och han ska intervjua om sig sådär 20 minuter. Och då ska vi få lite spar- och ekonomitips. Men jag tänkte att vi redan nu ska till lite andra spartips. För på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar. Och även i Skåne nu så var det problem så att till och med ungdomar fick skippa duscha efter gympan för att det inte fanns något vatten. Då på grund av ett fel då. Men Umeåbon Olof Wikström har ett tips. Så här sa han i programmet Ring P1.
6: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Mm-hmm. Jag kissar i handfatet.
3: Förlåt, va?
6: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
3: Mm, väldigt fnissig stämning från P1, medan jag är lite mer på faktiskt Olofs sida. Det var ett jättebra tips. Jag kanske inte hade tagit handfatet precis, men kanske gått ut och kissat eller kissat i duschen eller något liknande om det är vattenbrist. Vad tycker gotlänningarna?
7: Tycker inte alls låter så trevligt faktiskt.
8: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
9: Men har du gjort det?
8: Ja.
10: Nej, det är jätteäckligt.
9: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
7: Ja, men ändå så tycker jag att det går gränsen.
3: Har du gjort det? Ja, nej, men vi tar och lyssnar lite på Olof igen. För det är ju delade meningar. Jag tycker att det är svårt för tjejer att kissa handfatet. Det blir bökigt och kanske lite skvättigt och kanske lite, ja, kan ju gå sönder. Men Olof vill i alla fall poängtera att det här är ingenting han gör liksom på alla toaletter.
6: Går jag bort eller jag på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
9: Lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
6: Ja, så fick jag ett skratt också på köpet.
3: Olof tyckte inte att det var lika kul det här som P tyckte. Ett seriöst tips. Tycker jag också att det var faktiskt. Folk är så känsliga ibland.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Lyssna på Vaken med Peter och P4 där klockan ska slå 17:30 och då ska vi få Ekots nyheter tillsammans med Julia Brynolfsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. I krypterade chattar har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag. Åklagare Anna-Sara Karlsson.
4: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
5: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
4: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
5: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
6: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
4: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
5: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
3: Reporter Andreas Eriksson. I Ukraina har 6 personer dödats och fler än 20 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och närliggande områden i natt. Det uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. I en av attackerna ska bostadshus och en sjukvårdsanläggning i Kiev ha träffats. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Och det är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
7: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
8: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
7: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det kan innebära stora praktiska svårigheter.
8: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
7: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
8: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
3: Reporter Jakob Hallerström. Sverige igen, 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centerpartiet är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Det är även branschorganisationen Bankföreningen. VD:n Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. Så noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Norrbotten.
9: För våran del ser tillgången god ut.
10: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
9: Så vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
10: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
11: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet. Det fanns ju ingen fiskströmming där.
3: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Stora delar av landet får sol och växlande molnighet idag. Samband med molnen tidvis är risk för skurar. Mest sol får Svealand. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och jag ska hälsa Peter Sundberg att han inte behöver vara orolig för strömmingarna som han... konstigt lätt. Han hade ju en i kylen som han hade sparat på och skulle verkligen hålla hårt i, för han var så rädd att det skulle vara brist. Kan han andas ut?

Coldplay med Tak, och du hör den här i Vaken med Peter och P4, där det har blivit den 20 augusti. Och idag kommer regeringen presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer om några timmar, 8.30. Idag är det också 50 år sedan Nasir-moskén i Göteborg invigdes och som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské. Inför valet då 2026 så börjar budröstningen och utlandsröstningen idag. Det är i friidrott, så Diamond League drar igång, och det är honungens dag, internationella myggdagen, och som vi hörde i Ekot så är det surströmmingens dag, alltså premiär för surströmmingen. Bernhard och Bernt har namnsdag, vi säger grattis och god morgon. Snart ska vi få lite ekonomi och spartips. Så häng kvar om du vill lyckas.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och många har ju börjat jobba igen efter semestern. Det har varit skolstart och livet har som sagt återgått till vardag. Det har vi pratat en hel del om den här veckan. Vi har även pratat om att det kanske i höst och vinter varnas för lite så här... Ja, elpriserna kan bli så dyra som de var igen 2022. Och man vet ju också efter en semester att bankkontot är ju inte så där happy-go-lucky kanske alltid. Därför tänkte vi att vi skulle reda ut på hur man får kontroll över sin ekonomi igen efter semestern. Och med mig för att bena i detta har jag Niklas Laninge som är sparpsykolog på Optic. God morgon.
1: God morgon.
0: Du... Alltså, är det dyrare under sommaren för folk generellt?
1: Ja, absolut. Man ser tydligt från data från Statistiska centralbyrån till exempel att omsättningen i dagligvaruhandeln och kategorin med specialvaror typ delikatesser, specialdrycker, det går upp. Alltså, så absolut ser man en tydlig ökning av kostnader under sommaren.
0: Och vad kan man göra då för att hamna på liksom rätt köl igen, så att säga?
1: Jag vill ju för sig också tillägga att även om sommaren blir väldigt dyr och inte minst med resor och sådär, så ser jag ju att en annan del av privatekonomin, där beter vi oss ändå ganska bra i det att de som sparar i typ fonder och sånt, där har man kunnat se på data att de håller inte på att röra sig så mycket. Så det finns också mycket positiva saker i vårt sommarekonomibeteende, vill jag säga. Men vad kan man göra då? Jo, men alltså, om man tittar på vad folk säger så är det ju många som säger att sommaren blir dyrare än man trodde. Typ 10% av svenskarna har faktiskt dragit fram kreditkortet och låtit liksom tagit en stor del av sommaren på faktura. Och nu sitter man ju där med typ den fakturan eller typ en buffert som är uppäten. Och då tror jag att det första man ska göra är att tänka att man verkligen inte är ensam. Alltså det är väldigt, väldigt normalt att det blir dyrare än väntat. Och man kanske kan finna någon tröst i att så här, det är fler än du som sitter och har den där liksom postsommarångesten. När man har gjort det, alltså, då kan man gräva sig lite djupare. För då kan man faktiskt ta och titta på, okej, vart försvann pengarna?
0: Tyvärr.
1: Alltså, man måste faktiskt göra det, för det är det enda sättet som vi kan få det att bli bättre till nästa sommar.
0: Är det tecken, om jag får lite ångest när du säger att jag ska gå in och titta, är det tecken på att jag inte har, alltså att jag liksom är lite för okontrollerad kring min ekonomi? Jag får liksom en ångestsköljning direkt när du säger att jag ska gå in på mitt konto.
1: Absolut, absolut. Och återigen, du är inte ensam. Alltså, det här har ju folk svårt med, alltså, en helt vanlig liksom november att gå tillbaka och se vart pengarna försvann. Men grejen är den att, alltså, vi måste börja få lite mer koll på, alltså, vart försvinner pengarna, men också lite så här, vad är det som faktiskt, alltså, hur använder vi pengarna som gör oss glada och få oss må bra. Så det kan ju vara, jag tycker det var en ganska tråkig version att bläddra tillbaka, som att bläddra tillbaka liksom fotoalbumet från sommaren. Alltså kolla lite så här, men vad gjorde vi? Var vi nöjda med det köpet? Var det kul? Eller hade vi kunnat göra annorlunda?
0: Och sen är det jag ska då sätta dags. Mina barn så. Var det kul att åka på det här? Var det värt det? Tyckte ni att det var...
1: Ja. Precis.
0: För ni klagade rätt mycket, ni grät på vägen hem, men vi la ändå pengar på det här leklandet. Vill ni åka tillbaka? Okej.
1: Du har inte fel. Alltså, sen är det så här, ja, men, småbarn, alltså, ni föräldrar vet ju hur man ska prata med småbarn. Men alltså verkligen prata så här, vet ni vad? Ser här att så här, vi har varit ganska mycket på lekland. Är det någonting som ni så här, tänker tillbaka till? Var det kul?
0: Ja.
1: Hade vi kunnat göra någonting annorlunda?
0: Stranden är ju billigare.
1: Absolut, absolut. Men okej, okay, så då har man tittat tillbaka. Nu gäller det att titta framåt. Och då kan man ju faktiskt så här, ja, men dels titta på, är det någonting jag har slutat göra under sommaren? Alltså har jag typ slutat månadsspara? Har jag slutat typ laga mat hemma, göra matlådor och massa sådana där saker? Då är det nog bara stålsätta sig och faktiskt ta tag i det. Är man som 10% ungefär säger att de tänkte göra, det vill säga man har kört sommar på kredit, betala av det. Alltså den räntan ska man inte leka med. Var bort med den. Har man nallat av en eventuell buffert, har man liksom som sagt stängt av ett långsiktigt sparande, slå på det och Alltså börja litet. Mm. Alltså hellre börja litet än att liksom inte göra alls. Så ja, men dra igång sparandet eller någonting med bara några hundralappar, så kan du skala upp det sen. Alltså det är bättre att du får liksom göra det där jobbiga, hoppa in i poolen istället för att bara vänta. Och sen så tycker jag alltså en jätteeffektiv metod för beteendeförändring är ju det vi kallar för streaks. Alltså att man säger till sig själv, nu ska jag försöka göra det här ja, men så länge som möjligt.
0: Mm.
1: Och när det kommer till sparande och liksom leva lite frugalt, då skulle det kunna vara typ ja, men nu är såna tråkiga saker som att nej, men nu blir det inga liksom spontan luncher på stan. Nu ska jag bara försöka gå så många dagar som möjligt att inte göra några onödiga köp med mitt kort.
0: Mm.
1: Och det här blir ju mycket lättare om man gör det tillsammans med någon. Alltså det blir mycket lättare om man ja, men, typ lever man med någon. Alltså, det här är en utmaning ni ska göra ihop.
0: Mm.
1: Har man kollegor man gillar att prata om jobbiga saker med, alltså, de har sannolikt samma situation som dig. Kroka arm, säg vad ni ger in på nu här i september. Alltså, det blir lite lättare då i alla fall.
0: Mm.
1: Alltså, förändring, jobbiga förändringar tillsammans med de man gillar, de tenderar att bli av.
0: Nice. Okej, okay, så hålla lite i plånboken och liksom gå in, som jag ska sammanfatta allting. Gå in på sitt konto och få koll på vad man har liksom strösslat de där pengarna över. Tänk efter inför nästa sommar, vad var värt det, vad var inte värt det, så man kanske inte gör om samma misstag igen. Och sen nu till hösten börja liksom hålla igen lite. Nu har vi haft vårt roliga.
1: Nej men alltså återigen det här med att kolla.
0: Jo, nu är det slut.
1: Alltså, jag menar det. Nej. Alltså, jag tycker bara det är viktigt att man har koll på alltså, vad man använder sina pengar till som gör ja, men, livet roligt och rikt.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det finns massa grejer i den där transaktionslistan som bara är så här, okej, det där var ju bara slentriangrejer som vi gjorde för att ja, men, vi hade inte planerat. Eller vi, men jag menar, så, det finns massa saker där som man kanske ska göra mer av istället. Mm. Så,
0: prioriteringslista.
1: Ja, och sen vill jag bara, alltså det bästa liksom sparpsykologiska hacket inför nästa sommar. Alltså det är ju lite så här, det kommer om ett år så kan många vara här igen. Alltså att ha en litet sparande någon annanstans, pengar som man kanske inte ser på daglig basis, så här, bunkra upp inför nästa sommar. Så har du den där lilla krockkudden för när du sitter, ja, men, när du sitter här igen om ett år.
0: Mm. Ja. Så spara. Redan
1: nu. Ja, men lite. Spara alltså lite grann så att man har den här kroppen. För det blir, sommaren blir alltid dyrare än vad man trodde.
0: Ja.
1: Och har man tänkt på det ja, men, en helt vanlig jäkla dag i slutet av augusti. Alltså, då kommer man verkligen tacka sig själv när man sitter här om ett år.
0: Jag tackar dig nu, Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, för att du var vaken med Petro P4 den här morgonen och återigen gav mig ja, men, både hopp och ångest samtidigt.
1: Tack och förlåt.
0: Ja.

0: Queen med I Want To Break Free, soundtracket som alla som lämnat på förskola och skola har i bilen efteråt. Det spelar en Temper City med Self Aware. Nu lämnar jag med varm hand över till P4 lokalt och i P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon. God morgon.
1: Kände igen dig i den beskrivningen, André?
2: Oh ja,
3: jag har med.
1: Är det därför du är på jobbet så god tid?
2: Ja, alltid en kvart tidig.
1: Ja, hinna lämna ifrån sig.
2: I want hörrni, to break free.
3: Jag måste bara säga det här till er båda. Ni ser oförskämt pigga ut trots era åldrar och trots att det är morgon.
2: Oj, tack Henrik.
1: Tack. Mm. Ja. Det är P4 alla ni lyssnar på, Johan, Henrik och André. André här inne i studion. Kanske hittar ut någonstans idag i Halland.
2: Se vad vi hittar på.
1: Ja, men så är det. Henrik, en litet tecken från liksom efterspel från pandemin pratar de om idag.
3: Ja, men det är det. Det är att polisen uppmanar en att gå och skaffa nytt pass. För många skaffade pass där kring 2022 när resandet kom igång. Och nu så går ju de passen ut. Mm. Så då säger de, skaffa nytt pass redan nu så blir det inte jättekö.
1: Så behöver inte uppleva det där igen som var där i slutet av pandemin.
3: Precis.
1: Det är dags för nyheter nu. När klockan är 6, Sofia Weston ger dig dem.
4: Allt fler försvarsanställda köps ut och kan lämna Försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, vilket kritiseras av Försvarsförbundet, där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
5: Nej, men det vi jobbar mot väldigt mycket, eller för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
6: P4s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Och antalet anställda som köpts ut har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
7: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
8: En ökning av personalärenden kommer ju utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
7: Men han säger också att den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 har lett till att fler medarbetare förlorat sin säkerhetsklassning och därför inte har kunnat jobba kvar.
6: Caroline Nilsson på fackförbundet Försvarsförbundet vill att facket ska få större insyn i de fallen, eftersom man annars inte kan säkerställa att säkerhetsprövningen inte används som ett sätt att göra sig av med medarbetare som arbetsgivaren uppfattar som besvärliga.
8: Om Försvarsförbundet har en sån uppfattning så ja, men då ska jag prata med dem i tillfälle här.
4: Reporter Claes Petersson och Joel Wendle. I samband med Rysslands attacker mot Ukraina har en drönare kraschat i grannlandet Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, det rapporterar Reuters. Drönaren slog ner i ett obebott område vid gränsen till Ukraina i östra Rumänien. Israel har börjat bygga en galgbacke för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir upp byggplatsen.
9: Imam Khabeli Tsebachaim.
10: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben-Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
4: Reporter Oskar Hansson. Det närmar sig terminstart för universiteten i Sverige och i dagarna välkomnar Luleå Tekniska Universitet de nya studenterna. Men hur ser då de blivande ingenjörerna på sin framtida arbetsmarknad kopplat till den snabba AI-utvecklingen? Studenten Emil Billing är inte orolig.
11: Nej, jag tar det som det kommer.
12: Säger Emil Billing, vars plan är att bli civilingenjör och han är förberedd på att AI kommer förändra branschen. Men tror inte det blir brist på jobb för det.
11: Du kommer väl nya. Så det var genom tiderna innan liksom, när man kommer på grejer att vissa försvinner och nya kommer. Men jag tror inte att man kommer bli arbetslös för det liksom.
12: En rapport från arbetsgivarorganisationen Almega från 2025 menar på att AI främst kommer att komplettera högutbildade yrken som ingenjör och inte ersätta dem. Edvin Bolin, som studerar just datateknik på Luleå tekniska universitet, är inne på samma spår. Han ser AI mer som en möjlighet än ett hot.
13: Mer känner det som ett verktyg. Mycket av det som har hittills utvecklats kan man liksom använda mer som hjälpmedel, och det kommer fortfarande behövas människor i grunden som gör de här besluten.
12: Samtidigt visar Almegas rapport att yrken som dataprogrammerare och webbutvecklare fortfarande ligger i riskzonen för att ersättas av AI. Och Edvin Bolin håller med.
13: Till en början kan man ju vara lite orolig, men de jobben som kanske försvinner är väl just knacka kod.
4: Reporter Nils Sive. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Enligt uppgifterna ska familjens barn börja i brittisk skola i september. Det avslutar Ekots nyheter. Jag heter Sofia Weston.
1: Och du lyssnar på P4 Halland med Johan och Henrik. God morgon. Mm.
3: God morgon.
1: Klockan är 5:05. Vi får lite solglimtar idag, men också någon lokal skur.
3: Okej.
1: Okay. Mm. 15-19 grader. Ett snäpp upp från igår om du längtar efter varmare igen.
3: Jag tar fasta på solglimtarna.
1: Gör så.
3: Du, kloten, vart ligger det? Det är nämligen så att damkronorna har spelat där.
1: Hockey. Okay. Ja, vann de?
3: Nej.
1: Nej. Bra, jag vet inte. Låter schweiziskt kanske?
3: Ja, det kan det nog vara, ja.

0: Home Wrecker med Somber den här torsdagsmorgonen i P4 Halland med mig och Henrik. Jag heter Johan.
1: Ja.
0: Och först då när vi kollar en koll på nyhetsläget så kan jag berätta att polisen och åklagare misstänker att en 21-årig man från Halmstad har haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar för grova våldsdåd över hela landet. Tusentals annonser ska ha funnits på krypterade appar, menar åklagaren Anna-Sara Karlsson. Det rapporterar Ekot om under morgonen. Det här får vi ta och fördjupa oss i lite grann.
1: Ja, och det handlar ju om stämplingar, eller vad heter det, skjutningar och sprängningar bland annat. Men du, nästa år, då behöver ju 2,4 miljoner svenskar skaffa nytt pass, och därför vill polisen att man bokar en ny tid redan nu så att det inte blir en sån här jättekö.
0: Ja, bakgrunden är ju där att många förnyade passen samtidigt efter pandemin.
1: Ja, precis, slutet när man fick börja resa igen.
0: Och då var det jätteköer, och då ja. Får det sin effekt nu då eller?
1: Nej, det var ju som fördämningar som öppnades liksom där. Att folk, det var som ett kosläpp ungefär. Men i Halmstad då var det många som passade på att fixa sina resehandlingar när vi besökte polishuset igår, eller förrgår var det. Och en av dem var Henrik Göransson.
2: Nej, men det är ju bara att göra det lugnt och sansat. Boka på nätet, så jag menar, jag bestämde mig förra veckan och nu har jag passet i handen. Så att, nej, med lite framförhållning tror jag inte det blir något problem.
1: Mm.

0: på när ditt pass går ut?
1: Ja, jag har stenkoll. Mm. Typ om några år i alla fall. Jag vet att det funkade nu i somras. Det ligger i en byrålåda hemma, tror jag.
0: Använde ju också hela familjens pass i somras. Och gjorde en sån innan jag la ner dem i en låda nu. Mm. Så gjorde jag en sån kik.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Och vad var resultatet?
0: Varierat skulle jag säga.
1: Nej. Ah, okay. Det var inte att
0: barns pass är ju 3 års giltighetstid på. Så det blir lite otack liksom.
1: De förändras ju lite.
0: Ja.
1: Det enda vi kan göra är att lägga på oss vikt eller skaffa skägg.
0: Ja, precis. Jag har så här axellångt hår skägg på mitt pass.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Coolt.
0: Ja, men det räcker över den här värsta perioden i alla fall. För det ska bli trångt på passkontoren.
1: Ja, men det ska det bli. Det, och polisen, de har gått ut och varnat nu för att ungefär 2,4 miljoner svenskar behöver skaffa nytt pass innan giltighetstiden för dem går ut nästa år. Då. Och det är som vi sa där tidigare, att anledningen till det här är att under pandemin, eller när pandemin, när man lossade lite på resandet där efter pandemin 2022, då var det väldigt många som förnyade sina pass ungefär samtidigt där när resandet tog fart igen. Då.
2: Hämtade pass och ID-handling. Det går ut om ett halvår och jag ska ut och resa nu, så jag blev uppmanad att förnya det för att det var eventuellt att det skulle krångla om det var mindre än ett halvår gammalt.
1: Precis, och det där, jag glömde säga det, men det var Anton Larsson vi träffade, en kille i Halmstad då, som skulle ut och resa.
0: Ja, du sa ju det nu ändå.
1: Ja, jag sa det nu.
0: Det var smart av honom i alla fall. Vissa länder vill ju också att passet ska vara giltigt minst 6 månader efteråt, så även om det om man ska ut och resa här i början på nästa år, så kan det vara bra att nytta.
1: Ja, men exakt.
0: Om det går ut där på våren.
1: Man kanske är ute och reser i ett halvår.
0: Mm, vad gör polisen åt det här då?
1: De släpper då fler bokningsbara tider, men ändå så råder de folk då till att inte vänta tills resan är bokad, utan att ha bra framförhållning och liksom kolla datumet redan nu, ansöka lugn och ro. Ett lite så här husmors semestertips då. Passet först och resan sen.
0: Okej. Okay. Lägg in det. Finns det inte? Det finns väl en sån bok, husmors.
1: Ja, men gör det. Vad gäller pass. Ja. Husmors semesterresetips.
0: Upplaga från Henrik, så kommer den finnas med där.
1: Det var Kajsa Varg som var med och skrev den.
3: Sveriges Radio.
0: Där hör du mer om i appen Sveriges Radio.

0: Alltså den här videon,
1: ja.
0: Den blir man ju inte ledsen av.
1: Dansen där, ja. Och vi båda har väl sett versionen. Jag antar att du som lyssnar kanske har sett den också cirkulera runt där ute. När de ersätter musiken med att David Bowie och Mick Jagger pratar om att de ska grillparty.
2: Ja, I have some lettuce here. Och sen bara, are you coming, Mick? Yeah, David. Och så dansar de ner för trappan så.
0: Ja, ja, underbart. Ja, jag ser det framför mig i alla fall.
1: Ja, P4 Halland, Johan Henrik är det som är här. Henrik, det har pratats en del om att försöka minska skärmtiden, inte minst bland barn och unga, men också vuxna. Du såg liksom en tydlig konsekvens av att du kanske använder skärmen lite för mycket här under semestern.
0: Ja, nej men jag tror det, för häromdagen när jag läste bok, du vet ibland, eller vissa känner säkert igen det, att de kanske har försökt zooma in i en bok eller en tidning genom att göra så här som man gör på mobilen med två fingrar, att man jag vet inte, man drar dem åt sidan ungefär,
1: ja,
0: för att vidga eller för att zooma in på någonting. Det har jag gjort någon gång.
1: Omvänd vinkning kan man säga.
0: Ja men exakt, för att zooma in i en bok. Men i helgen då upptäckte jag att jag förmodligen är mer skärmskadad än vad jag tror. För då uppe i högra hörnet på boken i uppslaget, då började jag kolla efter klockan.
1: Ja.
0: För att jag ville veta vad tiden var. Men det funkar ju inte.
1: Dålig bok som inte kunde ge dig det.
0: Ja, det var en dålig bok. Mm. Men den var från 1998 tror jag den köptes in. Det var Glamorama av Bret Easton Ellis.
1: Aha.
0: Lite svår att komma in i. Enligt mig, men det brukar hans böcker vara. För de är så här, handlar mycket om yta och att beskriva allting ungefär.
1: Varför läser du den då?
0: För att jag gillade American Psycho som jag läste för massa år sedan.
1: Mm.
0: Jag minns att den var krånglig men att den var bra.
1: Fint, Henrik. Du får ta och jobba på det där. Använd skärmen mindre.
3: Du minns väl när vi djupdök i Laholmspolitiken och vred och vände på vad som känns viktigast inför valet.
4: Att de stänger av skolorna. De vill ju spara pengar, men då sparar de ju på barn. Träffpunkter där man kan träffas både dag och kvällar.
5: Har ni gjort för lite för de äldre under er mandatperiod?
6: Nej, jag tycker inte det.
3: Nu, sista onsdagen i augusti, frågar vi ut de lokala politikerna igen.
7: Det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar.
3: Lyssna antingen i din radio eller i appen Sveriges Radio.

Och det gäller den Nissastigen, riksväg 26 förbi Hyltebruk i närheten av bruket. Där är det just nu en älg på fel sida av viltstängslet. Se upp lite extra, alltså riksväg 26 Hyltebruk då i närheten av bruket. Älg på fel sida av viltstängslet där just nu.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Dags för Ekonyheter nu.
1: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Polisen har hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar, det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 2020 till nästan 6 miljoner förra året. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.

0: Regnblöta skor, Miriam Bryant. Vad var det nu du frågade mig för en halvtimme sedan ungefär?
1: Klåten, ja, precis. Klåten. Så anledningen var att jag höll på att skriva ett nyhetstelegram här om att Erika Holst, du vet, från Varberg.
0: Hockeyspelaren, eller nu med tränaren. Förbundskaptenen, va?
1: Ja, ja, för Damkronorna. Ja. Hon har med laget att spela sin första match. Mm. Och det gick ganska bra, för efter 47 sekunder tog Sverige ledningen, men sen gick det åt andra hållet, och det var mot Schweiz de spelade då.
0: Alltså hennes första match som förbundskapten.
1: Mm. Ja, det är en turnering just nu i schweiziska staden Kloten, så det var därför jag undrar. Det stod inte att det var en schweizisk stad, kunde jag ju ha anat, men kul att kolla.
0: Drömstart för Holst, men förlust ändå sen.
1: Precis. Kom du ihåg HBK-tränaren Pep Clotet Ruiz?
0: Ja, jag var på hans presskonferens när han presenterades.
1: Ah, okej. Okay. Fan, vad länge du har jobbat här, Johan. Vilket påhopp känner du. Men det har du. Ja. Och jag med. Alltså, jobbat länge.
0: Jag har diplom här ute. Veckans bild på P4 Halland var när jag låg på golvet och tog en bild på honom i pressrummet. Örjansvall.
1: Att ingen tog en bild på dig då? Mm.
0: Det gjorde sig nog inte det. Nej, det har du rätt i. Ja, så är det. Klockan närmar sig 6:30. Ja. Då är det också dags för nyheter här. Vi ska fylla på med nyheter utöver den här sportnyheten från Erika Holst debut med hockeylandslaget. Det kommer handla om tung kriminalitet. En 21-årig man från Halmstad som misstänks för allvarliga brott.
1: Ja. Ja, precis. Den här 21-åriga Halmstadbon, han pekas ut som en nyckelperson bakom rekryteringen av unga till grova våldsdåd på flera platser i Sverige. Och enligt polis och åklagare, då ska han ligga bakom tusentals kriminella annonser på krypterade appar, säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
3: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas, och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
2: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv, och en polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
3: Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
1: Och reporter här, det var Ekots Andreas Eriksson. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om ett nytt pass innan giltighetstiden löper ut nästa år. Och en av dessa är Anton Larsson i Halmstad.
4: Jag hämtade pass och ID-handling. Det går ut om ett halvår och jag ska ut och resa nu. Så jag blev uppmanad att förnya det, för att det eventuellt att det skulle krångla om det var mindre än ett halvår gammalt.
5: På polishuset i Halmstad var det många som skulle skaffa ett nytt pass eller hämta ut det när P4 Halland besökte receptionen i veckan. Polisen uppmanar nu alla som behöver skaffa ett nytt pass att redan nu söka för att slippa köer.
6: Nej, men det är ju bara att göra det lugnt och sansat. Boka på nätet, så jag bestämde mig förra veckan och nu har jag passet i handen. Så att, nej, med lite framförhållning tror jag inte det blir något problem.
5: Även om det gick snabbt för Henrik Göransson att få sitt pass, så är det runt 500 000 fler än vanligt nu som enligt polisen behöver skaffa sig ett nytt pass. Detta beror på att många ansökte om nya pass ungefär samtidigt omkring år 2022, där fler börjar resa igen efter pandemin. Även om det inte finns en planerad resa i tankarna hos Henrik Göransson, så tyckte han det var bra att ha ett pass redo.
6: Jag jobbar ju för ett utländskt bolag, så jag behöver ha ett pass om det brinner till, så att säga.
5: Nu släpper polismyndigheten fler bokningsbara tider och tipsar om att ansöka om nytt pass inom de närmaste månaderna, även om den gamla fortfarande är giltig.
1: Fredrik Almryd var reporter här.
0: Mm. Funderar om det finns fler sådana saker som man bör tänka på nu, apropå att nu är det ju dags för det här efter pandemin.
1: Ja, just det.
0: Vi hade ett möte igår, jag är lite engagerad i orientering.
1: Ja.
0: Då konstaterar vi att pandemikullarna börjar sluta vara ungdomar snart.
1: Okej, okay. Ja, det var många som sökte sig till orienteringsklubbar,
0: ja,
1: till exempel.
0: Det var ju de enda som fick ha igång sin verksamhet under en kort period när det var liksom
1: idrottsföreningar.
0: Även ungdomsidrott var förbjuden inomhus och så.
1: Aha.
0: Och även sådana som samlade, vi fick samlas på lite olika ställen, bara våra grupper. Men jag tror fotboll också var, alltså ute.
1: Ja.
0: Och sådär. Ja, så att det var en del som sökte sig till orienteringen.
1: Ja, man längtar ju tillbaka då till pandemin då allting var normalt.
0: Ja, vi funderade över om vi skulle sprida något nytt virus eller så som gjorde att vi kunde locka lite fler till orienteringen.
1: Ja, men det är smart.
0: Men det är risk för den här orienteringssjukan då, tänker vi. Och det
1: tar
0: på motsatt effekt. Vi tar och kollar på vädret också. Vi tar då och kollar på dagens väder, säger jag, medan jag tar fram det här. Molnen dominerar med solglimtar också idag faktiskt, men även någon lokal skur. Temperatur 15-19 grader och en västlig vind. Mirre Juneström, hur ser det ut på vägarna? Du hade en eld där innan.
7: Ja, men precis. Vi kan fortsätta nämna den. Riksväg 26 Nissastigen där förbi Hyltebruk. I närheten av bruket där är det som sagt var en älg på fel sida av viltstängslet, så har ett extra öga längs vägkanten där. Vi ska också nämna E6 mellan Halmstad och Falkenberg, då mellan Susedalen och Slöinge. I båda riktningarna så är det ju som så att trafiken samsas på en väghalva, ett körfält i vardera riktning där. Tips tar vi gärna emot, det gör vi på 020 999 444.

0: Never Gonna Give You Up med Rick Astley. Radiosporten nu med Peter Barling. Det handlar om debuter.
1: Radiosporten inledde med en debut som slutade i förlust.
2: Det blev förlust i förbundskaptensdebuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
3: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
1: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst. Ny match imorgon då mot Tjeckien. En annan debut gjorde Herman Liv igår när han vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Herman Liv är son till Stefan Liv som gjorde över 500 matcher för HV71 och dog i en flygolycka 2011. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
4: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
5: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
4: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
1: Herman Liv alltså med sin pappa på målvaktsmasken. Landslagsspelaren i fotboll Benjamin Nygren har fått en bra start på säsongen med sitt Celtic. Igår gjorde Nygren ett drömmål och spelade fram till ytterligare ett mål när Celtic playoffade till Champions League och vann med 3-0. Och så tennis. Världstrean Alexander Zverev är utslagen under Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 2-1 mot amerikanen Tommy Paul. Zverev var första sidan i Cincinnati som är den sista stora turneringen innan årets sista Grand Slam, US Open. I Sportextra ikväll hör du hur det går för Mjällby i kvalet till Europa League. Det rekommenderas varmt av Radiosportens Petter Barling.

Camera med Ed Sheeran. God morgon, säger jag som heter Johan. Och så säger jag 035 17 27 27. Det gör jag ju för att det är numret som du svarar mig på när jag säger god morgon. Då kan du skriva god morgon, Johan. Och en tanke om dagen. Apropå ingenting kanske. Vad har du bara för tankar igång idag? Eller så kanske du har någon tanke om det vi pratar om här idag. Bland annat så har vi konstaterat att det riskerar bli en del passköer framöver för att nu närmade sig 5 år sedan det släpptes med reserestriktioner och annat och det blev kaos på passexpeditionerna runt om i landet. Nu gäller det att vara ute i god tid helt enkelt och polisen de släpper extra tider och sådär. Det är en sån där liten, vad ska man säga, ett litet svagt spår av den massiva grej som coronapandemin var. Och jag funderar på om det, har du tänkt på några fler sådana saker som liksom hänger kvar lite grann efter pandemin? Man ser ju ibland några sådana här klistermärken på golvet i någon affär om att hålla avstånd, eller så ser man spåren av att det har varit sådana runda märken eller så där på golvet, så då kan jag i alla fall börja tänka på det. Har du några andra sådana saker? Tåg åkte jag en del i somras ner genom Europa. Det var en del folk med munskydd på sig på tågen fortfarande, och då tänkte jag också att det där hade känts jättekonstigt om man har varit ute och rest där 2019 eller något sånt där. Varför har folk munskydd på sig här? Men nu förstår man det lite mer, även om det har blivit betydligt färre som har det. Det är inga krav eller så på det. Ser du några spår där ute efter pandemin? 035 17 27 27. Vissa saker kanske vi inte ens tänker på vi andra. Men du kanske har tänkt på det. God morgon! Kan du också bara skriva 035 17 27 27 är numret hit in till studion. Du kan smsa det alltså.

0: En av de första egenägda CD-skivorna i Johan Davidssons hylla. Ja. Glennmark Eriksson Strömstedt. Hon är min, heter den här.
1: Den är bra den här.
0: Ja, det är en fin skiva. Mm. Då hör jag fåglar. Den är bra.
1: Sjunga.
0: Marken börjar att gunga. Ja. God morgon.
1: Hej.
0: Fått sällskap av Henrik här igen i studion. Och du var ju också ute och åkte tåg. Jag nämnde här innan. Mm. Jag var ute och åkte tåg i Europa i somras. Så att det är en del folk som har munskydd på sig där på tågen.
1: Det är det.
0: Det hade, såg du också?
1: Ja.
0: Ja, det hade ju känts jättekonstigt om man såg det 2019, typ att folk hade munskydd på sig, eller?
1: Jag har sett det någon gång på senare tid även i Sverige, men då har det varit, tänker
0: men
1: jag, folk
0: innan,
1: som
0: alltså
1: är...
0: 2019, alltså innan pandemin.
1: Ja, du menar så.
0: Ja.
1: Det såg jag nog aldrig då.
0: Nej, precis.
1: Förutom på något sjukhus eventuellt.
0: Ett litet spår av pandemin, kan man väl säga. Så där hade vi inte betett oss annars.
1: Nej.
0: Är det andra förändrade beteenden du ser som har liksom ändrats efter pandemin som är som ett spår av det, så hör av dig på 035 17 27 27.
1: När jag köar så använder jag, då har jag fortfarande 2 meters avstånd.
0: Det har du ju inte.
1: Det har jag visst det.
0: Aha.
1: Jo,
0: står det inte folk som går före
1: till matbutiken? Nej, det är inte det.
0: Nej.
1: Eller ja, det kanske har hänt. Men, nej, men just när jag står i kön till i butiker, då har jag avstånd.
0: Aha.
1: Och det är väl dels av, för att du vet, respekt att man inte ska stå framme också, att se koden när de...
0: Aha.
1: Kredit- eller kontokortskoden när de blippar in den. Men det är också av, det sitter lite i ryggmärg, tror jag, sen pandemin.
0: Så är det då. Du, jag tänkte prata valfläsk också.
1: Jaha, inte valspäck. För valar har späck.
0: Ja, nej, utan fläsket på valarna.
1: Okej.
0: Okay. Det är ekonomer nu, eller en nationalekonom. Ja.
1: Vi kör om.
0: Vi kör. Okej, okay. Jag måste bara tänka lite. Mm. Så där, nationalekonomen John Hassler varnar för att politikernas valfläsk skadar ekonomin.
1: Okej. Okay. Varför då?
0: Jo, för att det som behövs nu, det är inte en bättre hushållsekonomi. Hushållen har det tillräckligt bra.
1: Ja.
0: Enligt nationalekonomen.
1: Aha.
0: Politiker lockar väljare med lägre skatter, tjockare plånböcker på olika sätt.
1: Mm.
0: Men det är fel fokus. Det har blivit en tävlan om olika typer av godisbitar som jag ärligt talat tror att väljarna är trötta på, säger han också. Det här John Hassler.
1: Okej. Okay. Mm. Jag vet inte om man tror att de är, tror du att de är trötta på det, eller att det bara är svårt att välja och vraka bland alla erbjudanden som bara kastas på nu, eller allt fläsk?
0: Ja, det, jag
1: kanske
0: vet inte faktiskt.
1: Det
0: känns ju som att själva plånboksfrågan, den analysen som är gjord, verkar ju vara att från partiernas håll att det här vill folk ha. De vill ha mer i plånboken. Men om man tar det mer ur ett nationalekonomiskt perspektiv, så handlar det ju om att det lånas till de här. Det har varit valfläsk, det ena med det andra som man har lånat till. Det började med Ukraina och försvarsupprustningen. Sen diverse skattesänkningar nu under våren på bensin och diesel och annat. Man måste prioritera, och det har regeringen under senare tid inte visat sig orka med, säger den här nationalekonomen. Och det är fler än Lars Calmfors också, som säger att det skickar en signal om att man inte tar de finanspolitiska reglerna på allvar. Alla partier har övergett det finanspolitiska ramverket genom att de är överens om att lånefinansiera försvaret och sådär.
1: Okay.
0: Så valöften om bättre privatekonomi, det är fel fokus.
1: Jaha.
0: Ja, det är låg inflation, skapliga reallöneökningar, så det finns inte något akut behov för breda stimulanser.
1: Jag fastnade lite för ekonomens namn där, David Hassler. Är det hustler, som amerikanska ordet hustler, som i, du vet, skojare eller svindlare? Det är inte det han heter, utan mer hustler.
0: Hustler.
1: Inte hustler.
0: Nej, mer som i kassler.
1: Bra, då är jag med.
0: Bra.

0: Hold Me Closer, Elton John och Britney Spears.
1: Vi nämner då riksväg 26 förbi Hyltebruk i närheten av bruket. Där har vi fått samtal om älg på fel sida av viltstängslet, så se upp lite extra där. Ett tåg, snabbtåget från Göteborg vidare mot Malmö. Där är det förseningar på 45 minuter ungefär, så kolla upp vad som gäller. Tips oss, numret 020 999 444.
0: Och nu är Ekot med Sofia Weston, bland annat om rekrytering av barn till brott.
2: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna Sara Karlsson.
3: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
4: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
3: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
4: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
5: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
3: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
4: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
2: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. I Ukraina stiger dödstalet efter ryska flygattacker i natt. 8 personer har dödats och över 30 har skadats i Kiev, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna och delar av staden är utan el enligt borgmästaren. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
6: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
7: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
8: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
7: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
9: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
2: Reporter Jonas Fredén. Försvarsmaktens kostnader för att köpa ut och ge avgångsvederlag till anställda har ökat från drygt 1 miljon kronor per år under åren 2015 till 2020 till nära 6 miljoner förra året. Enligt försvaret beror siffrorna på att försvarets personalstyrka växt de senaste åren, men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt ökat mer än antalet anställda. Idag är det surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på surströmming. Det finns gott om fisk i butikerna i Norrbotten. Patrik Strömberg är butiks- och försäljningschef på en livsmedelsbutik i Kiruna.
10: För vår del ser tillgången god ut och vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
11: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, VD för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
12: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
11: En av dem som väntat på surströmmingspremiären är Åsa Wenström.
13: Ja, det blir smaskens död, för att det vill man ju äta minst en gång om året. Och då gärna till premiären, då det får vara lite festligare.
2: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westham.
0: Och du och jag, Henrik, vi tog ju en surströmmingslunch förra året, minns du det?
14: Ja, det
0: uppe på
14: vi.
0: Taket,
14: ja.
0: I vår ensamhet. Men det var härligt.
14: Du, är det någon... och Gustav, ja. Mott var det.
0: Vi fick inte tag i någon lyssnare igår som skulle kunna komma hit. Men är det någon som har en surströmmingsburk över och vill komma hit?
14: Välkommen hit.
0: Välkommen. Vi står till förfogande. Kom hit och berätta om surströmming och ät lite med oss. Så, gjorde vi enkelt för oss. Tror du det kommer någon surströmming?
14: Nej, det tror jag inte. Det är ju liksom guld. Det är ju inget man bjuder bort till vem som helst.
0: Nej,
14: eller
0: men det
14: sådär.
0: Är ingen brist längre heller.
14: Nej, det är det inte.
0: På samma sätt i år. Så att, hörde du det här i Ekot nyss. Så vi kan väl se. Välkommen till P4 Halland. Eller hör av dig i alla fall om du tänker äta surströmming idag. Så kan vi se om vi kan knyta upp någonting.
14: Mm-hmm.
0: Ja, vi tar en titt på vädret. Det kommer vara lite... Vi ska ta en närmare titt på vädret faktiskt alldeles strax med SMH. Jag behöver inte säga så mycket. Mer än att... Ja, men det snäppar upp lite om du är sugen på att se solen, så har du chansen idag. Henrik Regmer här alldeles strax från SMHI. Berätta mer!

0: Safe and Sound med Pernilla Andersson, var det inte? Hon kommer snart. Vet vilka det här är, Henrik?
1: Nej.
0: Capital Cities var det.
1: Okay.
0: Du, en 21-årig Halmstadbo, hörde vi om här i Ekot, pekas ut som en nyckelperson bakom rekryteringen av unga till grova våldsdåd flera platser i Sverige.
1: Precis, han ska ligga bakom då tusentals annonser på krypterade appar. Det säger åklagaren där. Och den här mannen då, han nekar till brott. Han är misstänkt för 3 fall av stämpling till mord. Och åklagaren säger då att han ska ha, i utredningen här så har de hittat tusentals annonser där den här personen har lagt ut brottsuppdrag då. Och han nekar som sagt till brott själv.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.
0: Och vädermässigt idag då, Henrik Reimer, meteorolog på SMHI. God morgon.
4: God morgon.
0: Det skiftar snabbt. Det kändes som nu var hösten här igår och det regnade på och var inte så himla varmt. Men idag lite annorlunda, va?
4: Men precis, lite mer varierande idag att solen ändå ska kunna komma fram en del. Det kommer vara liksom, ja, lite varierande med moln och sol som varmas om varandra, tidvis att molnen är lite tätare. Och dessutom så kan det också idag komma lite skur här, men det är lite mer lokalt och lite lättare.
0: Mm. Och är det lite samma läge oavsett om man är i de norra delarna av Halland eller södra?
4: Just nu så är det lite mer moln i de norra delarna och lite mer uppluckrat i de södra, men i de södra varvas det också in med lite skurar. Och det kommer att skifta här, så det kommer att bli ganska så likt när man kollar över hela dagen.
0: Mm. Och om du tittar på kommande dagar då?
4: Att det fortsätter egentligen på det här samma tema med ostadigt väder, att det kommer liksom vara en del moln och regn som varvas om varandra, att imorgon kanske också att det blir liksom lite tätare mellan molnen och mer skurar inledningsvis i alla fall. Så liksom det fortsätter lite på det temat de kommande dagarna. Det är främst när vi kommer in mot nästa vecka som det skulle kunna ske en liten stabilisering.
0: Mm. Är det ett högtryck på gång då?
4: Ja, men det ser inte ut att vara, sen får vi se hur länge det stannar, men någon slags högtryck ska kunna växa in här under nästa vecka.
0: Där ser man. Då avvaktar vi lite och ser vad det betyder temperaturmässigt och sådär. Och hur stabilt det där högtrycket blir. Då har du något mer att rapportera?
4: Nej, det är väl det. Ja, precis. Västlig vind.
0: Västlig vind, ja. Inte så mycket styrka i den att prata om då.
4: Nej, precis.
0: Nej, då tackar vi för det, Henrik Reimer, och ha en fin dag.
4: Tack tillsammans.

0: Rosor.
1: Pernilla Andersson. Det har kommit ett mejl, Henrik, som ja, läste.
2: Ja, men ja. Hej, mitt namn är Marcus och vill gärna önska en låt med Torsten Flink då jag jobbar som kock på en golfkrog och tycker att hans musik är så inspirerande och vill gärna att ni hjälper mig att förgylla min dag på detta sätt. Vänligen, Marcus.
0: Då får du hjälpa mig lite här, Henrik. Torsten Flink, kock. På, är det kockreferensen som är så? Åh, Torsten Flink som är så bra på att laga mat.
2: Jag undrar kanske, på vilket sätt får man just som kock på en golfkrog inspiration av Flink?
0: Ja, men om vi benar ut det lite, är det kockdelen som gör att han tänker på Torsten Flink, tror du? Eller är det golfen?
2: Kan vara
0: krog. Är han en stjärngolfare, den här Torsten Flink? Nej, det
2: krogdelen
0: han inte heller,
2: eller? Kan det vara också ju. Eller bara att Torsten förgyller allas dagar.
0: Någonstans. Men har det att göra med att han jobbar på en golfkrog?
2: Nej, jag är lite osäker för... Det är det han skriver ju. Jag vill gärna önska en låt med Torsten Flink då jag jobbar som kock på en golfkrog.
0: Ja, den här motiveringen, den är ju klockren.
2: Ja, det går inte att inte spela någon låt med honom nu.
0: Det här måste vi göra. Vi lyssnar lite på Skuggor från Karelen då, Torsten Flink. Tack, Marcus.

0: Ja, ibland gör vi lite undantag, Henrik, och bara kör en önskelåt sådär.
1: Ja.
0: Ja, mest för att vi blev lite förvirrade av den. Mm. Markus önskning att han ville höra Torsten Flink.
1: Därför att han jobbade på en golfkrog som kock.
0: Men nu så fick han en fin dag där i golfkrogen. Jag gissar att man redan nu börjar förbereda lunchen kanske.
1: Ja, jag gillar motiveringar som är lite förvirrande.
0: Nu ser vi kan få fler sådana.
1: Precis, skicka in fler sådana låtönskningar.
0: Nej, den här var inte tillräckligt förvirrande.

0: Mer vill vi ha. Så gör vi. Du, det är risk för passköer nu, men polisen de rustar ju lite upp och släpper fler tider och så. Det är ungefär 5 år sedan som reserestriktionerna släppte en del efter pandemin, och då ville många pass. Då var det ju kaos i stort sett på passexpeditionerna.
1: Ja, men det minns jag.
0: Och nu vill man ju inte att det ska bli detsamma nu när det är... Var det ungefär 500 000 fler än vanligt? Det var ganska många fler än vanligt.
1: Det var det.
0: Ja. Som var, har ett pass som går ut än vad det brukar vara. Just den här perioden nu som är framåt höst, vår här.
1: Precis. Ja. Om man ska mer vara konkret, nästa år då beräknas 2,4 miljoner svenskar behöva nytt pass. Så det är 500 000 fler än vad det brukar vara.
0: Just det. Marcus skrev här, apropå då, lite spår efter pandemin, så syns det på 7-årige sonen som är noga med handhygienen.
1: Ah.
0: För det var ganska petigt med det när han började förskolan 2020.
1: Ja, just det.
0: Och det sitter kvar.
1: Ja, men det är jättebra ju.
0: Ja, kan säga att mina barn lärde sig inte så mycket av det. Det är inte så noga, tycker de. Vad hänger du kvar enligt dig, Henrik?
1: Ja, men något, jag vet inte vad som hänger kvar egentligen. Men något som inte hänger kvar, det är det där att folk inte går till jobbet. Eller folk går till jobbet även fast de är sjuka. Under pandemin så var det ju tvärtom. Då stannade folk hemma när de var sjuka.
0: Hur ser du? Du gillar inte att sitta här när jag snörvlar, som har hänt faktiskt en del senaste.
1: Det har hänt, och jag har nog också snörvlat någon gång.
0: Ja.
1: Så jag är ju den jag pratar om.
0: Du är den du pratar om? Ja. Ja, du vill stanna hemma helt enkelt när du är sjuk. Det får man.
1: Jag får inte det.

0: Show me the meaning of being lonely. Backstreet Boys.
1: Tre av de fyra oppositionspartierna vill införa en ny skatt på det som beskrivs som bankernas övervinster. Centerpartiet är dock emot förslaget och det är även branschorganisationen Bankföreningen. Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ida Gabrielsson är för en bankskatt.
2: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
1: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats efter ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.

0: Calleth you, cometh I, the ark. 7:30 är klockan. Dags för nyheter här i P4 Halland nu. Varsågod Henrik.
1: Polis och åklagare misstänker att en 21-årig man från Halmstad har haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar för grova våldsdåd över hela landet. Och han ska ligga bakom tusentals kriminella annonser på krypterade appar, säger åklagaren Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
3: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
2: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
3: Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
1: Och reporter här, det var Ekots Andreas Eriksson. Damkronornas nya förbundskapten Erika Holst från Varberg fick en tuff start på uppdraget, för Sverige tog först ledningen mot Schweiz redan efter 47 sekunder, men Schweiz vände sen och vann till slut med 4-2 i turneringen i Kloten.
4: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på. Men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
1: Erika, hon intervjuades av Radiosportens Emanuel Nached. Och EM i artistisk gymnastik pågår i kroatiska Zagreb, och under onsdagen då var herrarna i farten, för Filip Lidbäck och William Hyll från Halmstads frigymnaster, de ingår i svenska laget då, som inte hade sin bästa dag. Det blev en 24:e plats. Och William Hyll, han blev bästa svensk i mångkampen på en 67:e plats. Och det här EM, det pågår ju veckan ut då, och det kan ses som en uppladdning, för om en månad är det VM i Nederländerna, så det är en uppladdning inför det då.
5: Får de vara med där då?
1: Oklart, ja. Jag hoppas det.
5: 67:e plats kanske krävs, litet uppsnäpp.
1: Lite grann. Mm.
5: Vi får se. P för alla när du lyssnar på Johan och Henrik med dig. Mirre också som håller koll på vägarna. Vi ska höra hur det ser ut där alldeles strax. Först en liten väderprognos. Molnen dominerar idag, men det är också en del solglimtar. Först här i södra delen av Halland, men det blir mer likt även i resten av länet så småningom här. Och temperaturen 15-19 grader. Någon lokal skur, så är det. Det kan det vara då och då också. Västlig vind, inga styrkor i den att tala om, sa jag det. Nu fnissar du, Mirre, sa jag västlig vind innan?
6: Ha? Ja, det lät lite som du gjorde det. Ja,
5: då gjorde jag det. Ja, jag ska inte hålla på och upprepa mig, utan vi tar och kollar till läget på vägarna. Hur ser det ut?
6: Jo, men det ser ut som följer. E6:an där mellan Halmstad och Falkenberg, då mellan Susedalen och Slöinge. I båda riktningarna är det så att trafiken får samsas på en väghalva. Det är ett körfält i vardera riktning där. Sen ska vi också nämna Onsala-vägen där mellan Onsala och Kungsbacka. Där är det just nu lite köer och långsam trafik på grund av ett underhållsarbete, och det är främst i riktningen mot Kungsbacka där. Tågtrafiken, vi har ju SJ snabbtåg från Göteborg vidare mot Malmö. Avgången från Halmstad 7:42 är inställd, och det blir bussen som ersätter, och den kommer först 8:25, så förseningar där då. Vill du tipsa oss, då är det bara att ringa in på 020 999 444.
7: Här i P4 Halland älskar vi att vara ute i länet.
8: Jag är nere vid stranden i Falkenbergs grässtrand.
9: I Stättared vid en stor sten.
8: Jag har ju promenerat runt lite grann här längs vid Grötviks hamn.
10: Jag kan säga att jag har kommit till ett soligt och riktigt varmt Falkenberg, även fast klockan är snart 7:15.
7: Finns det någon plats som du tycker att vi ska besöka? Skicka iväg ett sms till 035 17 27 27.
9: Nu är jag på väg till en sjö i Okomma-området.

0: Proclaimers I'm Gonna Be. Mer hockey nu, Erika Holst från Varberg i Radiosporten med Peter Barling. Två debuter handlar om när det är ishockey på schemat.
1: God morgon, här är Radiosporten.
2: Det blev förlust i förbundskaptens debuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
3: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
1: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst. Ny match imorgon mot Tjeckien. En annan som gjorde debut igår, det var Herman Liv som vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
4: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
5: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
4: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
1: Herman Liv alltså med sin pappa Stefan på målvaktsmasken. Rasism mot engelska fotbollsspelare under VM lyftes fram av algoritmer på X. Det här enligt en ny undersökning. Den brittiska organisationen Hope Not Hate har analyserat 300 000 inlägg på X under VM. Och enligt organisationen gynnade plattformens algoritmer de hatiska inläggen då de driver engagemang bland användare. Och så tennis. Världsstjärnan Alexander Zverev är utslagen ur Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 1-2 mot amerikanen Tommy Paul. Och på damsidan rök världsettan Arina Sabalenka tidigt i morse mot Sara Bejlek från Tjeckien. Och riskerar därmed att tappa sin första plats som världsetta. Det var Radiosporten det. I studion finns Petter Barling.
0: Mm. Jag försökte gå in i Hallandstrafikens app här, Henrik. Inte för att jag tänkte åka buss någonstans, men jag hörde att det är lite problem.
6: Ja, det är det. Mm. Det är nämligen svårt att söka resor, eller svårt, det går inte just nu, och det går inte att köpa vissa biljetter då heller nu under morgonen. Och går man in på appen så står det, hej hej, det är störning i appen. Hej hej skrev de faktiskt inte, men Nej. Det är störning i appen. Vi har för närvarande tekniska problem. Förare och tågvärdar är informerade och vi arbetar för att lösa problemet så snart som möjligt. Tack för ert tålamod.
0: Precis, det står det däremot. Tack för ert tålamod.
6: Har du det?
0: Ja, det har jag väl. Jag ska inte åka buss än, så att jag behöver inte det tålamodet just nu.
6: Vi får fråga vår kollega Fredrik Almryd.
0: Hade det varit trevligare om de hade skrivit hej hej i appen, tycker du?
6: Ja, men då hade man kanske blivit provocerad när man är stressad. Och...
0: God morgon, kära resenär. Ja, men det är väl skönt. Om man inte har någon biljett så kanske man inte behöver köpa någon då. I och med att tågvärdar och förare är informerade om det här.
6: Just det.
0: Ja.

0: That's so true, Gracie Abrams. Det är honungens dag idag. Och hade det inte varit en sån där, jag antar att det är någon mikrofonfunktion i Stefan Bolts telefon som jag har med mig nu, så hade vi nog hört bina rätt rejält. Vi får se om vi hör dem i bakgrunden strax. Det är Hallands distriktsordförande för Sveriges biodlares riksförbund, Stefan Bolt, som är med. God morgon, Stefan.
1: Hej, god morgon.
0: God morgon. Du säger att det låter som bara den av bina i bakgrunden. De är igång och surrar redan, så här på morgonkvisten, i lite mulet väder.
1: Ja, de hämtade sist vad de hittade naturen. För oss är säsongen nästan slut. Jaha. Så det finns inte mycket för binarna längre.
0: Vad är det de hämtar nu då? Var finns det något att hämta den här tiden?
1: Det sista draget är ju jung som vi har här i den trakten. Mm. Och det är ju snart över. Det var lite för torr den året, så säsongen var väldigt kort.
0: Okej, säsongen för jung just.
1: Hela säsongen. Normalt sett går våra säsongen upp in i september. Men nu har vi ju mitten av augusti och nu känns det så nästan att det tar slut med allt.
0: Ja, kort säsong, men vad har den gett då?
1: Alltså, säsongen var i alla fall bättre än förra året. Så vi har fått bättre skörd. Mm. Kanske inte en riktigt stor skörd, men i alla fall bättre som förra året.
0: Okej. Du, jag har faktiskt en av dina medlemmar i studion här, kollega till mig, André. Hej André. Där borta. Jag ska smaka. Han har faktiskt lite nyslungad honung här. Ska smaka ur årets skörd från Torupstrakten smakar. Ska vi se. Mm. Den är söt.
2: Söt.
0: Ja. Ja, jättegod honung. Och så är den så här lite, man skulle kunna ringla den över något. Den är lite lös så. Inte den här hårda, liksom vita honungen, utan lös och fin honung. Är det så din ser ut också, Stefan?
1: Ja, antar att den ser så ut. Men om han har det här, din honung, så ska han lämna in den i bedömningen. Så kan han delta på Hallands godaste honung i höstas.
0: Är det
1: vi
0: så?
1: Kör på vapen nu.
0: Jaha.
2: Jag vet inte om jag vågar det.
0: Mm. Vad krävs för att komma långt fram där då? Liksom, vad är kriterierna för att vinna den?
1: Det är så varje lokalförening utser en burk. Så vi har ju 10 lokalföreningar i Halland. Och varje förening deltar i tävlingen i Vapnö och då har vi ett extra jury som utser Hallands godaste honung. Och då är det rent smakmässigt vad de bedömer. Så det är rätt spännande och väldigt intressant.
0: Mm. Du, ett normalår när det kommer till honung, eller i alla fall bättre än förra året, lite kort säsong så. Och när det gäller biodlare då, André här mitt emot, han är ju lite nybörjare. Han provade lite förra året men kommit igång ordentligt här. Är det många som kommer till när det gäller biodlare runt om i Halland?
1: Alltså vi har här i Halland en rätt stabilt medlemsgrupp, så det är ungefär samma som förra året. Så det är ingen stor skillnad. Det är ju alltid så att några slutar, några börjar. Delvis också på grund av åldern. Mm. Vi blir inte yngre, så därför är det en del på slutet på grund av det. Därför, det är ju rätt så tung att jobba med bina. Och blir man lite äldre så klarar man inte av det, så då måste man lägga av ibland.
0: Ja, då krävs tyvärr lite unga krafter som tar över det där då.
1: Precis så är det.
0: Du som ordförande så har du lite roller, har förstått, att bland annat så här, var vaksam och hjälpa till om det dyker upp sjukdomar eller liknande. Får du mycket samtal om att åka ut till biodlare och hjälpa till och så?
1: Alltså genom bitusen har jag en tilldelad område. Och då är det ju så, när det händer någonting i den området så åker jag ut. Alltså jag har varit på uppdrag, men vi har lite mer bekymmer upp i Kungsbacka-trakten och Göteborg still. Alltså det blandar jag sig lite ihop, Halland och Göteborg och Bohuslän. Sjukdomar känner ju ingen gränsen, så det går i båda delen. Men, och lite neråt mot Björnholm har vi också lite just nu på gång. Men annars i min delen är det än så länge lugnt.
0: Vad ska man göra om det dyker upp sjukdomar i samhällena?
1: Om man misstänker så är det ju att man ringer till sin bitvilsman som man hittar via länsstyrelsens sidan. Och då kommer den personen som är ansvarig dit och ser vad som händer eller vad som har pågått. Och så skickar man in byprov när man har någon misstanke, och så är det SLU som bekräftar att man har en sjukdom eller inte. Och därefter händer åtgärderna som man... Ja, bestämma efter befundet.
0: Just det. Det handlar om att göra sig av med dem, antar jag, på något sätt då.
1: beror vilken sjukdom som man har hittat. Så det är ju egentligen bara amerikansk ungerätta som man får inte samhällen. Annars finns andra delar man kan göra.
0: Ja. Du, hur ser förhoppningarna ut då? Nu ska den här säsongen summeras lite mer noggrant så småningom. Men är det inte dags för ett normalår eller lite bättre år nästa år då?
1: Skulle man veta det i början så var det jätteroligt och kul. Men vi är ju beroende av naturen. Och får man igen sån torr år så är det väldigt svårt att säga att man får bra eller dåligt år. Därför, som sagt, vi är helt och hållet beroende av vädret. Och det kan vi inte bestämma hur det blir. Nej. Och ser man här i Sverige, här nere i södret har vi det torr. Upp i norr har det nu för mycket vatten. Så det kan vända nästa år. Men man vet aldrig.
0: Nej, så är det. Stefan Bolt, ordförande för Hallands biodlare då i Riksförbundet Sveriges biodlare. Tack för att du var med här i P4 Halland på Honungens dag.
1: Tack så mycket själv. Ha det bra.
0: Ha det.
1: Hej.

0: So easy med Olivia Dean. Ett pris har tillkännagetts här under morgonen. Ett ganska omdebatterat pris, eller kontroversiellt sådant.
1: Ja, det är ju det. Mm. Det heter Leninpriset då. Det är Jan Myrdals stora pris som i år delas ut till den svensk-israeliske tonsättaren, musiken och konstnären Dror Feiler. Mm. Och det är 100 000 kronor, så det är därför vi brukar nämna det liksom.
0: Ja, och att det har en halländsk koppling då i form av Varbergs-profilen Lasse Diding då, som är den som delar ut priset.
1: Precis, mm. Och då han sitter i den jury också som är med och
0: vad krävs för att man ska
1: ut
0: få den då? Jo, eller vill du säga det?
1: Ja, men det delas ut till en i Sverige verksam författare eller konstnär som då, enligt motiveringen här så står det att den måste verka i en samhällskritisk och upprorisk vänstertradition. Så man fattar ju varför det är omdebatterat.
0: Just det, så är det. Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Tiden läker alla sår. Fanny Avon strax för Ekot klockan 8. Först Mirre, en trafikrapport.
1: Jag nämner då Onsala vägen där mellan Onsala och Kungsbacka. Där är det ju en del köer just nu på grund av ett underhållsarbete, och det är främst i riktningen mot Kungsbacka. Annars bra läge, har du tips till oss, ring in på 020 999 444.
0: Och i Ekot är det Sofia Weston som ger dig nyheter. Det handlar om bland annat barn som mår dåligt. Nu dags klockan 8.
2: Ångest var den vanligaste orsaken till att barn kontaktade BRIS under sommarlovet. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
3: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
4: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlar om psykisk ohälsa, där samtalen om ångest ökade mest.
3: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika. De blir rent av dysfunktionella. Att man har försökt att skada sig själv.
4: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar, eller så har de inte möjlighet till det.
3: Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det.
4: Nu när skolan börjar uppmanar BRIS föräldrar och närstående att känna in sina barn och deras mående.
3: Checka av med barnet, även om man inte får ett svar, att ändå fortsätta fråga.
2: Det sa Katarina Nylund, kurator på BRIS, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Det visar en granskning som P4 har gjort.
5: P4s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
6: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
7: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
6: Men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet, där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
8: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
2: Reportrar Claes Pettersson och Joel Wendle. I Japan har 4 personer omkommit efter att ha körts på av ett tåg norr om Tokyo. De 4 ska ha jobbat med att rensa tågspåren från ogräs när olyckan inträffade, enligt tv-kanalen Nippon. Det är generellt sällsynt med dödsolyckor i tågtrafiken i Japan, skriver AFP. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, bland annat mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Sanktionerna är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, berättar Mark Klamberg, som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
9: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen, och inte heller då nära allierade, och då nu mest aktuellt Israel.
10: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
9: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
10: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan, som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
9: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frontfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
10: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
2: Reporter Jakob Hallerström. Sist noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på strömming. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Kiruna, Pajala, Gällivare och Luleå, säger handlare till P4 Norrbotten. Enligt Veronica Apelqvist, vd för BD Fisk som förädlar fisken i Luleå, finns det ingen känd orsak till den tidigare bristen. Ekot Sofia Weston.
0: Kan man säga att man förädlar fisken egentligen?
11: Det kan man göra.
0: För även surar, fast man, skulle jag säga.
11: Ja, jag vet. Man gör ju att någonting ruttnar. Ja. Är det bra då egentligen?
0: Blir den mer ädel då? Ja, ja. Därom tvistar väl.
11: Någonting är ruttet i surströmmingsträsket. Som någon politiker säkert hade sagt.
0: Så är det. Molnen dominerar idag. Det kan också vara en del solglimtar. Men också lokala skurar. Så moln, solglimt, skur. Kom ihåg det.
11: Skurglimtar.
0: Temperatur 15-19 grader, västlig vind. Och jag säger det bara en gång. Nu vet
11: kan du inte en gång till. Vad är vinden ifrån?
0: Nej, säger inte mer nu. Jag bara skrattar trafikreportrar och sånt åt mig. Inte så lätt varje gång.
11: Ja, vi skrattar åt det ändå. Bakom din rygg, Johan.
0: Johan Henrik med dig. God morgon. God morgon.

0: Satan i gatan, Veronica Maggio.
1: Jag är precis tvärtom den där refrängen. Jag glömmer alltid bort vad jag har gjort. Ja. Alltså världens kortaste minne. Vad gjorde jag för 15 sekunder sedan?
0: Precis.
1: Fråga mig inte, men du glömmer, jag har ingen svar.
0: Du glömmer aldrig bort vad jag har gjort. Du påpekar alltid saker jag har gjort. Så att, där stämmer det.
1: Okej. Mm. Jag har med andra ord ingen egen självkritik.
0: Nej. Det är det. Ja. Ta en koll på nyhetsläget nu då. Det kan vara läge att kika i passlådan där hemma till exempel.
1: Ja, men det är det. Om man nu har en särskild låda för passet. Men
0: det har jag.
1: Du har det? Mm. Okej. Ja, men för det är nämligen hela 2,4 miljoner svenskar som måste förnya sina pass nästa år. Och det har lite med det här pandemin att göra. Du vet, många 2022 där när man fick börja resa igen, då var det jättemånga som skaffade pass för att de var sugna på att resa. Och polisen, de varnar därför för att det här kan ge kö lite längre fram, och därför släpper de redan nu fler bokningsbara tider runt om i landet. Och en som var hos polisen i Halmstad för nytt pass igår, det var Henrik Göransson.
2: Jag jobbar ju för ett utländskt bolag, så jag behöver ha ett pass om det brinner till, så att säga.
1: Så det var inte akut just nu egentligen för honom.
0: Nej, en helt annan nyhet. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar för grova våldsdåd över hela landet. Han ska ligga bakom tusentals kriminella annonser på krypterade appar, menar åklagaren där då, Anna-Sara Karlsson. Och den här mannen sitter häktad, misstänkt för 3 fall av stämpling till mord.
1: Mm. Mm.
0: Och det är högt och lågt här, Henrik.
1: Ja, det är det.
0: Nu har det räknats igelkottar.
1: Ja, det är väl ändå ganska högt. Jag blev glad när man hörde det, för det har varit...
0: Ja, det var det. Jag sa ju högt och lågt. Ja, nu är det högt.
1: Jag trodde att det var lågt, du menar. Men i varje fall, igelkottsveckan heter den som är över, där man då räknar på uppdrag av Världsnaturfonden, räknar man igelkottar över Sverige då. Och då är det Halmstadborna som har varit ganska ivriga med att hitta de här små liven. 1249 registreringar, varav 1065 levande.
0: Det är ganska ett hundratal döda igelkottar man hittat då.
1: Precis, ja, okay. Man räknar både och. Mm. Och det är fjärde flest i landet då. Gotlänningarna, de toppar överlägset med över 3000 registreringar. Och Halland, om man kollar på vårt län totalt då, så hittades lite över 2600 levande kottar under årets räkning. Så det var fint att höra. Sen vet jag inte vad som är ett bra tal.
0: Nej.
1: Ska det vara 3000? Eller ska det vara...
0: Det är ju frågan. Det är lite spännande med Gotland där då. Det bor ju inte alls lika många människor som kan räkna där som i många andra län, men ändå flest igelkottar.
1: Just ja. Det heter Gotland från början.

0: Va?
1: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
2: Ja,
3: han förklarar inte närmare hur man sparar 50-100, men han menar väl att ja, men så spolar man bara lite grann med kranen. Det blir inte en 10 liters spolning liksom.
2: Nej,
3: varje gång
2: man kissar. För det är ju runt, beroende på hur, om man har hel eller halvspolning då, på sin toa, så det kan vara några liter som försvinner där per spolning. Men är han singel, alltså inte att jag vill bli ihop med honom, utan nej, mer det låter som det.
3: Ja, men vad och är det hur, för problem med att göra det egentligen? Det är väl samma rör,
2: kissar
3: det går ner
2: han, liksom. Ja, men det, usch. Nej, det är äckligt det där.
3: Jag tycker det är äckligt ändå, även om man får göra det. Du vet, den här rensningen man får göra i vattenlåset och så då och då.
2: Ja.
3: Den är ju, de avlagringarna som hamnar där är ju,
2: ja, men det är
3: inte
2: fräscha.
3: Och sen vet man då att det är indränkt i kiss också.
2: Mm.
3: Så kan jag hålla med om att nej, inte så fräscht. Men sköter han det själv så...
2: Ja.
3: Det är inte äckligt för den som kommer efteråt, för att det är ju ändå avspolat ändå, gissar
2: jag. Jag bara tänker så här, gäster, tänk de som lyssnade på radio nu som känner honom, de kanske inte vill använda hans handfat efter det här.
3: Nej, men å andra sidan, Olof verkar väldigt öppen. Han kanske har en liten skylt där, kissa gärna i handfatet.
2: Så kan det vara, ja. Så kan det vara, just det.
3: Ja, det gör jag.
2: Men det kan till och med vara så att han gör nummer två i handfatet, det vet jag inte.
3: Nej, han sa inget om det i alla fall. Jag tror inte det. Han har ett undantag dock.
2: Vad?
1: Går jag bort eller är på kafé så gör jag naturligtvis inte detta.
2: Det känns ju trevligt.
3: Ja.
2: Då är han välkommen hem till mig.
3: Okej. Går jag bort? Ja. Jo, men det skulle han nog räkna som går bort. Jag tänkte, kafé har du ju inte. Men,
2: nej. Ja.
3: De också,
2: men
3: P4.
2: Vad härligt att han är så öppen med det här. Ja. Men jag är inte för det.
3: P4 har pratat med gotlänningar. Det var lite sådär varannan, eller lite mindre varannan som tyckte, ja, det låter väl vettigt.
2: Ja.
3: Medan vissa sa, nej, absolut inte.
2: Ja, det är ju många som kissar i duschen, vet jag till exempel. Men handfatet, där går gränsen.
3: Ja, så är det.
4: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. En kort grej bara, Henrik. Yep. Vi har fått en inbjudan från Hylte.
1: Ach så. Mm. Ett
0: första spadtag för den nya matsalen på Elias friskola.
1: Okay.
0: Och du tänker, jaha, en ny matsal på Elias friskola. Det här är en stor nyhet.
1: Varför har de varit utan matsal?
0: Jo, för när den byggdes där i, ja, men det var väl början av 90-talet där någonstans, så byggde man ingen matsal på den helt nya skolan. Och det var liksom ett pedagogiskt grepp. Maten skulle serveras i klassrummet och lärare och andra personal då hanterade skolmaten och serverade barnen. Ja. Så den har serverats i klassrummen sen under de här 30 åren typ.
1: Åh, undrar hur många köttbullar som hamnat under bänklocket.
0: Eller hur? Men nu efter lite renovering så ska man också bygga en matsal.
1: Men
0: så man backar från det här då. Så frågan är om det blir mindre bra pedagogik.
1: Gratulerar,
0: samband med maten eller om det är bättre. Du är glad.
1: Ja, jag är bra. Jag är för.

0: Miley Cyrus med Flowers. Dags för Ekot.
1: RIS nationella stödlinje tog emot drygt 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Och ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
1: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats i ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året från 2015 till 2020 till nästan 6 miljoner kronor förra året. Det var Ekot på en minut.

0: Nyheter nu när klockan är 8:30 efter Coldplay där med Fix You. Henrik Martinelli.
1: En 21-årig Halmstadbo pekas ut som en nyckelperson bakom rekryteringen av unga till grova våldsdåd på flera platser i Sverige. Och han ska ligga bakom tusentals kriminella annonser på krypterade appar, menar åklagaren. Och mannen, som själv nekar till brott, är häktad misstänkt för 3 fall av stämpling till mord. Enligt åklagarna har man under den här utredningen hittat tusentals annonser om brottsuppdrag som man misstänker att mannen ska ha lagt ut då. 2,4 miljoner svenskar måste ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut nästa år. En av dem är Anton Larsson i Halmstad.
2: Jag hämtade pass och ID-handling. Det går ut om ett halvår och jag ska ut och resa nu, så jag blev uppmanad att förnya det, för att det var eventuellt att det skulle krångla om det var mindre än ett halvår gammalt.
3: På polishuset i Halmstad var det många som skulle skaffa ett nytt pass eller hämta ut det när P4 Halland besökte receptionen i veckan. Polisen uppmanar nu alla som behöver skaffa ett nytt pass att redan nu söka för att slippa köer.
4: Nej, men det är ju bara att göra det lugnt och sansat. Boka på nätet, så jag bestämde mig förra veckan och nu har jag passet i handen. Så att, nej, med lite framförhållning tror jag inte det blir något problem.
3: Även om det gick snabbt för Henrik Göransson att få sitt pass, så är det runt 500 000 fler än vanligt nu som enligt polisen behöver skaffa sig ett nytt pass. Detta beror på att många ansökte om nya pass ungefär samtidigt omkring år 2022, där fler börjar resa igen efter pandemin. Även om det inte finns en planerad resa i tankarna hos Henrik Göransson, så tyckte han det var bra att ha ett pass redo.
4: Jag jobbar ju för ett utländskt bolag, så jag behöver ha ett pass om det brinner till, så att säga.
3: Nu släpper polismyndigheten fler bokningsbara tider och tipsar om att ansöka om nytt pass inom de närmaste månaderna, även om den gamla fortfarande är giltig.
1: Fredrik Almryd var reporter här. Hygienbolaget Essity, som har fabrik i Falkenberg, köper Kenvys verksamhet för mensskydd i Brasilien för motsvarande 2,7 miljarder kronor enligt ett pressmeddelande. I det här köpet så ingår varumärket för bland annat bindor, trosskydd och tamponger. Och hela verksamheten där i Brasilien omsatte omkring 1,4 miljarder kronor det senaste året.
0: Fint, menar jag.
1: Ja. Ja, vad är det vi hör i bakgrunden?
0: Nej, det är Mirre.
1: Det är Mirre, okej.
0: Okay. Du gör så här också, hörde jag. Med händerna. Mm. Är det så du laddar upp för en trafikrapport?
5: Precis.
1: Ja, bra. Är det kallt där varm. Du sitter?
5: Lite kallt.
0: Ja. Okej, okay, bra. Värm upp lite till, så ska jag berätta om vädret här i Halland idag. Det blir både moln, det blir trippelt. Det blir moln, sol och skur.
1: Oj, ja. Treenigheten som
0: molnen
1: brukar
0: dominerar, solglimtar kommer ibland och även någon lokal skur ibland. 15-19 grader och västlig vind, jag säger det bara en gång, Mirre. Ja. Hörde du nu?
5: Västlig vind,
0: ja,
5: hörde jag.
0: Ja. Då kör vi en trafikrapport.
5: Ja, det ska vi göra, och vi börjar då på Onsala vägen där mellan Onsala och Kungsbacka. Där är det en hel del köer på grund av ett underhållsarbete då, främst i riktning mot Kungsbacka. Det är även köer just nu på Säröleden. Det är från Valda trekant mot Kungsbacka som det rullar väldigt långsamt. Ska vi också nämna E6 där mellan Halmstad och Falkenberg, då mellan Susedalen och trafikplats Slöinge. I båda riktningarna får ju trafiken samsas på en väghalva. Det är ett körfält i vardera riktning där. Ja, vill du tipsa oss, då är du varmt välkommen att ringa in. Gör det på 020 999 444.
0: Klart du vill. Kanske att du får prata med Mirre då ju också, om du tipsar och höra. Värma upp henne i studion lite.
1: Hur många tror du ringer henne nu för att störa henne och höra Mirre bara?
0: Ring Mirre nu. Prata med henne.

0: Joakim Berg, land, inga fler trafikrapporter här under låten i alla fall. Det kändes som vi gjorde bra reklam för Mirres telefonnummer där innan. Får se om hon kanske bara sitter och pratar lite sådär. Men lyssnare.
1: Förmodligen. Ja. Hon missar massa ingångar i andra P4-kanaler bara.
0: Så kanske det blir. Peter Barling nu med Radiosporten. Vet du vad han tar vägen nu då?
1: Nej.
0: Han ska till havs.
1: Okej. Okay. Ja.
2: God morgon, här är Radiosporten.
3: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS, där han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
4: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar, så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
3: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
4: Vet inte i dagsläget.
2: Per Karl, reporter här.
5: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
6: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
5: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
6: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det att titta igår.
5: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
2: Du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch. Och i Sportextra kväll hör du hur det går för regerande svenska mästarna i fotboll, Mjällby, i kvalet till Europa League. Det rekommenderas av Petter Barling.

0: Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén. Liten nöjesnyhet nu, Henrik. Mm. Jag bara funderar lite. Jag börjar känna att nästan att jag tröttnar lite.
1: Varför?
0: Men det känns lite kontroversiellt kanske att säga det. Men du vet, det finns ju liksom mediepersonligheter och kändisar som man liksom, som när de väl är i ropet så är de överallt.
1: Ja.
0: Ja, Messiah Hallberg har ju snackat som är lite så nu. Han får göra allt på
1: just
0: SVT. Ja. Man använder honom till precis vad som helst. Jag antar att han blir julvärd, eller?
1: Det kan han ju säkert bli.
0: Och vi har ja, men för Peter Jihde för.
1: Ja, just det.
0: Ja, det finns några
1: som... Han var inne på. André Pops.
0: Ja, lite kanske där också. Ja. Nu lite annan kategori, men Siv Malmkvist. Ja. Överallt har hon varit senaste året.
1: Fast jag blir bara glad att se henne.
0: Du blir glad.
1: Så hon får vara överallt tycker jag. Hon kan hoppa in på Radiosporten eller något sånt där. Det hade varit så himla kul att se henne där. Eller var
0: blir lite arg på mig om jag säger att jag tröttnar lite.
1: Nej, det blir jag inte. Det får du tycka. Jag älskar henne.
0: Nu ska hon släppa en singel. Tillsammans med barnbarnet Dahlia.
1: Ja.
0: 9 år.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, det kanske, ja. Vi får ju se vad de gör. Jag kanske blir irriterad och trött på dem när den där singeln kommer.
0: Jag vet vad de gör.
1: Ja, är den bra?
0: Det är en nyinspelning av låten Min jord.
1: Som hon själv har gjort en gång i tiden, eller?
0: Just det, på 70-talet.
1: Jaså.
0: Ja, nu börjar jag kolla lite här om den kanske till och med finns här i vår lite snabbåtkomliga låtlista.
1: Jag ser att du bläddrar där.
0: Ser du den?
1: Nej, jag ser den inte.
0: April, säger jag, och lite annat. Ja, nej, så länge kan jag berätta att det är, Min jord är en svensk version av en fransk chanson.
1: Kanske.
0: Någon slags fransk, jag vet inte, jag kan inte det här.
1: Nej.
0: Texten handlar om kärleken till naturen och vädja till människan om att skydda den.
1: Ja.
0: Hon sjöng den första gången för 50 år sedan, och kunde hon knappast ana att den skulle kännas så aktuell igen, säger hon.
1: Hmm.
0: Mm, så nu sjunger hon den för sitt barnbarn Dahlia och alla barns framtid, säger hon i ett pressmeddelande. Och
1: visst är hon...
0: Jag har nämnt det här innan, men det är en stor klimatdemonstration i helgen, hon kommer framföra den då.
1: Okay.
0: Tillsammans med Dahlia.
1: Ja. Mm. Och hon är 88 år gammal?
0: Nej, hon är 89, snart 90.
1: Ja.
0: Mm. Jag hittade inte Min jord, det hade ju varit roligt.
1: Hon är ju mer aktiv än vad jag är nu. Nej, men du får ju sjunga den då, eller köra någon annan version.
0: Ja,
1: Min jord.
0: Vi tar det sen.
1: Det gör vi.

0: Tainted Love, Soft Cell, Kungsbacka har vi inte varit någonting den här morgonen. Henrik, kan inte du ta oss till Kungsbacka?
1: Ja, men det kan vi göra. Det är en liten sak som kommunen skriver på sin hemsida. Men jag tror det är intressant för de som bor där. De har nämligen, kommunen då, har lagt ut, tagit fram ett förslag till nya lokala avfallsföreskrifter som man nu som Kungsbackabo kan vara med och lämna och tycka till om.
0: Mm-hmm. Vad vill jag ha i avfallsföreskrifterna?
1: Precis så. Ja. Så från, vad blir det, imorgon till den 22 september, då kan...
0: Vad kan man tycka till om det? Vad, kan vad skulle man kunna tycka?
1: Det är liksom de lokala reglerna för hur avfall ska hanteras. Mm. Och då har de en utställningsperiod som finns tillgängligt då på kungsbacka.se och det finns även utskrivet i stadshusets entré där man kan gå dit, läsa och titta på de nya föreskrifterna och säga, det här tycker jag var bra, det här tycker jag var dåligt.
0: Så jag
1: mer
0: skulle
1: konkret än så stod inte riktigt på hemsidan här.
0: Jag skulle vilja bara kunna öppna köksfönstret och slänga ut en påse och så kommer någon att ta hand om den.
1: Ja, kan man det säga hade så? Ju varit något som förr i tiden när man hade en rännsten. Vi vill införa rännstenar i varenda gränd igen. Mm. Vi ska bara kunna hälla ut allt biologiskt avfall genom fönstret ut i gränden.
0: Måste det vara biologiskt?
1: Det vet jag inte, men batterier är ju alltid dumt. Och jag tror kanske att kommunen inte godtar vårt förslag heller riktigt här.
0: Du, jag var lite långsam innan. Vi byter ämne. Ja. Siw Malmkvist släpper singel tillsammans med barnbarnet Dahlia. Den är inte helt släppt än. Så jag tänker vi ska lyssna på originalet.
1: Ja.
0: Det svenska originalet då som Siw Malmkvist spelade in redan 1976. Hon ska göra en version då med sitt barnbarn Dahlia, 9 år. 76 spelar in låten. Min jord heter den. 76, sa jag det? Ja, det sa jag. Det står det även här i vårt musikprogram. Jag har beställt den från Grammofonarkivet nu och så har den kommit hit.
1: Min jord, omgjord.
0: Det här är inte omgjord då, för tydlighetens skull.

0: En fransk chanson från början, det här Siw Malmkvist med Min jord. Och en chanson då, det visste inte jag vad det var, men det är en sång, franska för sång eller visa. Det som utmärker en chanson då är att texterna betyder oftast mer än melodin. Att det är enkel musik med piano och sådär, dragspel eller fiol, och sen handlar den om kärlek, livet eller samhället. Samhället i det här fallet då.
1: Rhythm is a dancer, det är ingen chanson, för där är melodin mycket viktigare än texten.
0: Helt rätt. Vad är viktigast här då, tror du?
1: Båda, nej, melodin.
0: Jag skulle säga Dolly Partons röst.
1: Ja, just det.

0: Justified and Ancient med KLF och Tammy Wynette. Vi tar och kikar ut på vägarna. Mirre, som inte blev helt nerringd efter förra sändningen, va?
1: Nej, det var faktiskt ganska tyst i vår tipstelefon. Det jag ska nämna nu, det är E6:an där mellan länsgränsen mot Halland Ängelholm, mellan Hallandsås 38 och Östra Karup 39 i båda riktningarna. Håller man på med gräsklippning, bitvis trångt att passera där. Tipsrost gör du in på 020 999 444.
0: Och det handlar om nattens attacker mot Kiev i Ekot nu med Sofia Weston.
2: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare, som uppger att flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela Sverige. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
3: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
4: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
3: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
4: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
5: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
3: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
4: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
2: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. Av de barn som kontaktade BRIS under sommarlovet var ångest den vanligaste orsaken, uppger BRIS. Och under sommarlovet har BRIS haft över 11 300 kontakter med barn. Det är en ökning med 3% jämfört med sommarlovet förra året. Nära hälften av kontakterna handlade om psykisk ohälsa. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
6: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
7: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
8: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
7: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
9: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar det bara att göra saker och ting sämre.
2: Reporter Jonas Fredén. Den plast som hamnar på västkustens stränder riskerar att snabbt brytas ner till mikroplast om den inte städas bort. Det har forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit reda på i ett experiment. En av forskarna är Anna-Sara Krång.
10: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp, till exempel godispapper, plastpåsar, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
11: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
10: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått 2 år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
11: Sa Anna-Sara Krång vid IVL Svenska Miljöinstitutet, reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Det var Ekot med Sofia Westham.
0: Det är förmiddag.
12: Nej, inte riktigt än.
0: Jo, det är det.
12: Jo, jag vet rent... Ja. Vad ska man säga?
0: Inget att gaffla
12: enligt reglerna, men nej, ingen håller med om det.
0: Va?
12: Ingen håller med om det förutom du.
0: Ja, men det är ju...
12: Va? Jo, jo. Och kanske de som har skrivit reglerna. Men jag, jag tror, om du frågar någon valfri hallänning nu som lyssnar. Är det morgon nu? Då säger de nej. Eller är det förmiddag nu? Då säger de nej, det är fortfarande morgon. Okay. Och det kommer vara det säkert fram till 10,
0: okay,
12: tänker de folk. Eller i alla fall en halvtimme till.
0: Är det förmiddag nu? 035 17 27 27. Skicka ett sms. Det blir både sol, mest moln, men också någon lokal skur idag.
12: Mm.
0: 15-19 grader och västlig vind.
12: Treenigheten som vi pratade om. Mm. Som man brukar säga.
0: Den heliga
12: solglimten. Som jag brukar säga
0: solglimten
12: i mitt huvud.

0: Super Trooper.
1: ABBA heter det här bandet.
2: Ja, mm. Jag känner igen det någonstans ifrån. Ja, vet inte var.
1: Du kan ha hört dem förr. I P4, ja. Till exempel. Mm. Mm. Du,
2: ja.
1: Många, eller jag tänker att vi börjar med 21-åringen faktiskt.
2: Ja, gör
1: det. Jag ska ta en liten koll på nyhetsläget. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar för grova våldsdåd över hela landet. Polis och åklagare då misstänker att han ligger bakom tusentals kriminella annonser på krypterade appar. Och han är häktad för misstänkt för 3 fall av stämpling till mord.
2: Mm. Ja, men det är morduppdrag då.
1: Ja. Vi går till en annan avdelning på polisen.
2: Ja.
1: Dit man går för att skaffa pass. Det är många svenskar som har ett pass som går ut nu. Mm. Efter att resandet då kom igång efter pandemin så skaffade många pass. Nu går de ut.
2: Japp, ja. Så nu är det dags igen att skaffa nytt pass. Så ja. Nästa år då behöver 2,4 miljoner svenskar förnya sina pass. Och det är betydligt fler då än ett vanligt år. Ungefär 500 000 fler. Så polisen de uppmanar alla att inte vänta då till sista stund. Och så har de även lagt ut ett gäng fler bokningsbara tider runt om i landet. Närmsta tiden här.
1: Ja, då så. Har vi koll nu på vad man behöver veta just nu?
2: Nej, inte helt, nej. Men delvis. Varsågoda.
1: Jag vet också att snart 90-åringen Siv Malmqvist släpper sig in med sitt barnbarn också.
2: Ja, men det vet
1: kan
2: jag.
1: Kan vi uppdatera kring.
2: Min jord,
1: ja.
2: Är nyjord.
3: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Someone you loved. Louis Capaldi. Henrik.
1: Ja.
0: Jag upptäckte precis en sak.
1: Vad?
0: En jättestor rekordnivå är uppnådd. Och den är så stor att den har omnämnts en gång tidigare i Sverige, den här summan. Men då var den så otrolig och en felsägning. Kommer du ihåg hur stor den summan är som jag pratar om?
1: Alltså jag har ingen aning om vad du pratar om.
0: Det finns en politiker i riksdagen som en gång sa att 40... Mm. Kommer du ihåg det?
1: Ja, jag känner
0: 40 000 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Vet du vad? USAs federala statsskuld har passerat 40 000 miljarder dollar.
1: Oj, jätterans. Och hur mycket är det pengar? Det är nästan gånger 10.
0: Det är väldigt mycket pengar.
1: I svenska kronor menar jag. Det är gånger 10 nästan.
0: Ja, precis. Det är 475 800 miljarders miljarder. Och det är jäkligt.

0: där man ser det i realtid, statsskulden bara byggas på.
1: Jag vet inte. Eller om det finns en liksom, pengamaskin som bara pumpar in de här pengarna och så blir de skyldiga dem. De just bara passerar. Ja. De bara...
0: Eller som vi ser, lyssnarsiffrorna bara höjs varje morgon från klockan 6 till 10.
1: Ja, ungefär så.
0: Så ser vi. Vi bara rullar förbi och bara fylls på.
1: Yep. Det visar ju sig också då att Donald Trump hade väl räknat med i budgeten att han skulle ha höjda tullar. Ja. Men de drog sig tillbaka hela tiden, så budgetunderskottet bara ökade ytterligare när domstolen underkände, eller drog tillbaka, men domstolen underkände många av hans tullar. Och då kom inte de pengarna som var tänkta då att komma in heller.
0: Sen krigas det ju lite också från hans sida, så ja, det kanske fyller på en statsskuld.
1: Ja, kriget står inte något om här dock, men.
0: Nej.
1: Så är det.
0: Men vilken siffra.
1: 40 000 miljarder.
0: Jag älskar dollar. Stora nummer. Jag fattar knappt hur mycket det är.

0: My Forever Song med Gresula. Kändes som det saknades en ton där. Det var dessutom 3 sekunder kvar på låten när det blev tyst, noterade jag. Gresula från Falkenberg som inte kommit in på P4s spellista här mot nästa vecka i alla fall, ser jag. Jag gissar att den ligger på lokal plats just nu. Jag antar att det är ambitionen att komma in lite på spellistan här.
1: Apropå det här, vi fick ett sms precis. Aha. Hinner du läsa det? Det är bara en rad långt.
0: Ska jag läsa det?
1: Ja, gör det.
0: Vänta lite då så ska jag ta
1: fram. Jag kan göra det.
0: Ja, men jag läser det. Jag läser
1: ja, gör det.
0: Falkenbergs stolthet. Och Sveriges egna Freddie Mercury levererar som vanligt. Idolatan.
1: Japp.
0: Ja, vad fint.
1: Då, ja, tycker jag var fint.
0: Då var det rätt val av våra musikredaktörer att lägga in den här i morgonens spellista. Vem är det då som har så att Idolatan kan liksom skicka sin tacksamhet i alla fall i tanken? Kan göra till Maria Ensell som har valt dagens musik.
2: Vi på P4 Halland fångar sommarkänslor runt om i länet.

0: Jag har badat naken i havet under månens sken. Och det var ju underbart.
1: Men så här fint väder kunde man inte tänka sig, så det är bara plus.
2: Och en magnet var här.
3: Ja, den var gullig. Är den du eller lever den? Vad tror du?
4: Vi håller dig sällskap från en minut i sex hela sommaren lång. Och vill du lyssna tillbaka på någonting så finns vi alltid i appen Sveriges Radio. Glad sommar!

0: All I Wanna Do heter den inte, utan den heter Coming Over. Christina Aguilera var det.
1: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats. Det uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare. BRIS nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon per år under åren 2015-2020 till nästan 6 miljoner förra året. Det var Ekot på en minut.

0: trubadurvänlig låt med Oasis, Wonderwall. Nu är klockan 9:30. Det är dags för nyheter, Henrik. Varsågod.
1: Ja, men det är det. 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass. Hur går det nu, Johan? Nu funkar micken, eller hur? 2,4 miljoner svenskar behöver ansöka om nytt pass innan giltighetstiden löper ut nästa år. Och Anton Larsson i Halmstad är en av dem.
2: I kassan.
3: Hämtade pass och ID-handling. Det går ut om ett halvår och jag ska ut och resa nu, så jag blev uppmanad att förnya det för att det eventuellt att det skulle krångla om det var mindre än ett halvår gammalt.
4: På polishuset i Halmstad var det många som skulle skaffa ett nytt pass eller hämta ut det när P4 Halland besökte receptionen i veckan. Polisen uppmanar nu alla som behöver skaffa ett nytt pass att redan nu söka för att slippa köer.
5: Nej, men det är ju bara att göra det lugnt och sansat. Boka på nätet, så jag menar, jag bestämde mig förra veckan och nu har jag passet i handen, så att nej, med lite framförhållning tror jag inte det blir något problem.
4: Även om det gick snabbt för Henrik Göransson att få sitt pass, så är det runt 500 000 fler än vanligt nå som enligt polisen behöver skaffa sig ett nytt pass. Detta beror på att många ansökte om nya pass ungefär samtidigt omkring år 2022, där fler börjar resa igen efter pandemin. Även om det inte finns en planerad resa i tankarna hos Henrik Göransson, så tyckte han det var bra att ha ett pass redo.
5: Jag jobbar ju för ett utländskt bolag, så jag behöver ha ett pass om det brinner till, så att säga.
4: Nu släpper polismyndigheten fler bokningsbara tider och tipsar om att ansöka om nytt pass inom de närmaste månaderna, även om den gamla fortfarande är giltig.
1: Reporter Fredrik Almryd. Plasten som hamnar på västkustens stränder riskerar att snabbt brytas ner till mikroplast om den inte städas bort. Och det kan ske innan man ser på plasten att den börjat bli spröd. Det har forskare som Anna Sara Krång vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit reda på i ett experiment.
6: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp, till exempel godispapper, plastpåsar, plastlock, frigolit, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgräs som man hittar väldigt mycket här.
7: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur.
6: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått 2 år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
1: Och det här inslaget, det var från Vetenskapsradions reporter Sara Sällström.
0: Och nu är det väl ändå förmiddag. 9:30 är klockan
1: okej då.
0: Passerad. Och fick ett samtal här. På Norge säger man bara måndag.
1: Ja, jag förstod.
0: Nu är det hela dagen på något sätt. Jag vet inte riktigt exakt vad han menar. Han vill inte förklara närmare i radio.
1: Men det är bra. Då, om det var så han menar, så behöver man inte precisera något mer.
0: Nej.
1: Man kan säga det när som.
0: Ja, lite så tror jag. De har förenklat det lite. Men vi tar och tittar på vädret också denna torsdag. Det blir solglimtar lite här och var och några lokala skurar här och var. Det där liksom växlar om vartannat över hela länet, och överlag så kommer ändå molnen dominera. Temperaturen 15-19 grader och västliga vindar. Och Mirre, med en trafikrapport, det har hänt saker på ett men lite delikat ställe, som man kan säga.
8: Ja, verkligen. Mm. Det finns väldigt konstiga ortsnamn, kan man konstatera. Här kommer ett då. Länsväg 819 mellan Pungen och Stora Böttås. Mm. Det är vägen ut med sjön Svarten där. Där är det just nu ett träd som blockerar vägen och personal ska vara utringd där. Ja, vi drar vidare till något mer lätt uttalat.
0: Du höll ihop det. Bra.
8: Vi höll ihop det. Länsväg 940 där mellan Onsala och Kungsbacka, då Onsala vägen i höjd med Forsbäck, där är det beläggningsarbete och det är trafikvakter. Nu avslutar jag med numret 020 999 444.
0: Om det inte var för att även Hallands Nyheter har skrivit om den här olyckan, så tänkte jag vi uppmanar folk att ringa dig bara för att innan Mirre tänkte att det här är någon som skojar med dig lite, men det är träd över väg.
8: Ja, men det är du. Ja, jag har fått det från Trafikverket.
0: Ja.
8: Och det finns en ort som heter så.
0: Ja, precis. Bra.
8: Ja.

0: Henrik Martinello. Kunde man lagt till där om man ville. Shakira, Burna Boy, Die Die med sport nu, kan man säga. Petter Balling inleder med framåtblick.
1: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
2: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
1: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
2: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det att titta igår.
1: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
3: Du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch.
4: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS när han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
5: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar, så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
3: Per Karl, reporter. Engelska fotbollsklubben Brighton vill ha fansens stöd i bortamatchen mot Tromsö. Därför bjuder klubben sina supportrar på matchbiljett, t-shirt och halsduk för att locka supportrarna med att följa med norr om polcirkeln. Och så har Max Verstappen förslängt kontraktet med F1-stallet Red Bull. Det nya avtalet sträcker sig fram till år 2030. Radiosporten nu med Petter Barling.

0: Kite med Benjamin Ingrosso.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
3: Av växtverken.
2: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Så är det. Det flaggades väl redan igår lite grann, men nu kommer ju beskedet då om att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad. 1,75%, men i presentationen så kommer den här flaggningen då för att räntehöjning kan komma. Vad händer? För att en räntehöjning kan komma senare i år.
4: Nu går det bra när du pratar lite lugnare sådär.
0: Ja, och du vet väl anledningarna, Henrik?
4: Räntehöjningarna?
0: Ja.
4: Ja, för att det behövs.
0: Precis. Den oväntat höga inflationen under sommaren kan vara inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång. Och då kommer Riksbanken att anpassa penningpolitiken i en stramare riktning, skriver de.

0: Eternity med Kimber Lee här i P4 Halland. Johan Henrik har varit ett sällskap under hela denna långa morgon och början på förmiddagen. Och Gustav kommer in med ny energi.
1: Ja! Hurra, jag har mikrofon också. Ja. Härligt. Gud vad jag förresten älskar låtar och artister som rimmar. Mm. Alltså Kimberly, Eternity.
0: Mm. Rimmar med sin låttitel. Ja. Har du fler exempel?
1: Nej.
2: AC/DC. Creely Freely.
1: Jag kommer komma på fler, men ja. Den tanken slog mig själv lite väl snabbt, så jag hann inte sätta den i något sammanhang.
0: Nej, du får fördjupa dig i detta. Du har några timmar på dig att dela med dig av dina tankar kring det när du tar över radion här om en kvart ungefär. Mm.
2: AC/DC Highway to Hell.
0: Lägg av. Snyggt. Lägg av bara.
1: Nästa. Jag gillar det.
0: Uppmuntra honom inte. Du, vad hittar du på idag?
1: Vi ska ha live musik.
0: Ja, jag ser det här för att det riggas. Våra tekniker här har ställt fram ett piano, lite mikrofoner, en med ett sånt där flashigt rosa puffskydd.
1: Ja, och ett gitarrstativ utan en gitarr. Men den kommer.
0: Ja, den kommer ju. Vem är det som ska fylla det stativet?
1: Det är Dion Småstad från Halmstad som släppt sin debut ny. Och de har varit med i gamet ett bra tag, spelat i lite olika konstellationer, men nu har de då släppt ett album med traditionell svensk popmusik, inte massa komplicerat trams som de själva beskriver.
0: Ja, är det småstaden är Halmstad då, gissar jag?
1: Ja, det är små obestämd form, så småstad.
0: Ja, ja.
1: Inte småstad,
0: men
1: den.
0: Men jag tänker att det finns väl något bakhuvudet där från de här Halmstad killarna.
1: Jag kommer från Ängelholm. Den är mycket mer småstad än Halmstad.
0: Ja, men varför skulle Halmstad killar syfta på Ängelholm? Om ja, de startar en grupp som heter Småstad.
1: Varför? Ingen i bandet Kent heter Kent. Ingen i bandet The Smiths heter Smith. Ingen i Ramon heter egentligen Ramon.
0: Så är det ju. Ja, kan det vara en Gyllene Tider-flört då?
1: Ja.
0: Låten Småstad, tänker
1: jag. Ja, okej. Okay. Mm. Det var den referensen jag inte tog.
0: Nej, just så då. Är det.
1: Men det kan bli kul. Quiz blir det också.
0: Vad kul. När blir det livemusik? Jag vill bara veta.
1: Efter 11.
0: Okej.
1: Okay. Mellan 11 och 12.
0: Finns det lite tid att rigga här och sen blir det quiz. Har du ett tema med dig?
1: Ja, jajamän. Ohyra.
0: Ohyra?
1: Små kryp, skadedjur, ohyra.
0: Varför då?
1: Ja.
0: Är det aktuellt just nu?
1: Ja, men vi har
0: bananflugor?
1: Ja, bananflugor, löss börjar spridas. Vi har ju den där larven som snackas en del om. Larven från helvetet som nu då syns i Skåne.
0: Har den kommit hit från helvetet?
1: Ja, hela vägen från helvetet.

0: Hum hum från Humlegården, Lars Winnerbäck. Ja. Jag sa småstart kommer hit sen.
1: Ja,
0: jag tänker att det var en referens till en tidigare kanske, det här namnet. Vi får fråga om det sen.
1: Jag känner igen det. Duo från Hamsa där.
0: Mm. Kom väl i något av återtågen där, gissar jag, runt 2000. Hallå, god dag, ta ett tag och samla upp stickorna. Kommer du den?
1: Nej,
0: gissa vad de rimmar stickorna med.
1: Flickorna.
0: Ja, det är vår i stan, kom följ med och se alla flickorna. Ja. Kommer du inte ihåg den?
1: Nej, jag kommer inte ihåg den, men jag är glad för att det är enkelt rim.
0: Jag växte upp, blev kär i en småstad. Hur jag vrider och vänder mig. Ja. Så är den.
1: Ja, just han, Per G, han växte upp på den gatan jag bor på nu.
0: Ja, bland annat.
1: Ibland cyklar jag förbi hans föräldrars hus, eller hans barndomshus. Då.
0: Första uppväxtåren var ändå i Simlångsstaden.
1: Jaså? Mm. Ja, coolt.
0: Lite ovanför affären där.
1: Mm.
0: Ja.
1: Jaha, vad har han skrivit om
0: Vad
1: har han skrivit om Simlångsdalen i sina låtar?
0: Nej, det är inte så mycket.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det var är du ledsen över det?
0: Ja.
1: Du som är Simlångsdaling.
0: Ja, lite.
1: Ja.
0: Mm. Känner inte att vi kom så långt i det här snacket.
1: Nej, det gjorde vi inte.
0: Nej, vi tar och lämnar över till Gustav här om en liten stund istället.
1: Ja.
2: Ja. Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: It's a heartache. Bonnie Tyler gick till sista villan här i veckan. Och vi har nu 2 minuter kvar till Ekot ungefär. Jag hittar ingen kortare låt än Bailando. Så vi lyssnar lite grann på den då.
1: Ja.
0: Ja, halva ungefär.

0: Bailando, Enrique Iglesias och ett gäng till där. Nu är det dags för Ekot med Angela Wiese-Edler.
1: Ekot börjar med Riksbankens räntebesked som kom för en stund sedan. Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Filip Ramqvist från Ekonomiekot är här i studion nu. Var det ett väntat besked?
2: Ja, det får man säga. I princip samtliga bankekonomer som har intervjuats i den här frågan, de säger att det här var ett väntat besked, att det var en oförändrad styrränta.
1: Hur har då Riksbanken resonerat?
2: Ja, Riksbanken säger att under sommaren så var både inflationen och tillväxten något högre än vad man trodde i sin senaste prognos i juni. Samtidigt så har företagens prisplaner dämpats och de här störningarna i de globala värdekedjorna som uppstod i samband med konflikten i Hormuzsundet, de har avtagit. Så Riksbanken säger att sammantaget så står sig de utsikterna den prognos man lämnade i juni, de står sig i stora drag.
1: Vi har ju hört bankekonomer här de senaste dagarna som tror att det blir en höjning senare i år. Vad säger Riksbanken om det?
2: Ja, det är statliga banken SBAB trodde ju förut att det skulle vara oförändrad ränta året ut. Nu tror man på två höjningar. Riksbanken säger att den inflation som har uppmätts nu, den är egentligen något högre än vad som syns i siffran. Det är tillfälliga skattesänkningar till exempel som kommer att avklinga senare. Så man säger att redan i juni så flaggade man för en räntehöjning senare i år. Och med tanke på att konflikten i Hormuzsundet kvarstår, det har inte löst sig, så finns de här orosmolnen kvar. Och man säger att det finns en sannolikhet för en räntehöjning senare i år.
1: Tack för det, ekonomireporter Filip Ramqvist. Andra nyheter nu. En utredning ska ge förslag på hur det som regeringen kallar en ovarsam förtätning av villaområden kan begränsas. Utredaren ska bland annat ta fram förslag på hur villaägare kan få ett större inflytande gentemot kommuner. Utredningen ska vara klar i april nästa år. I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 har skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. Kievs borgmästare uppger att flera byggnader har träffats, bland annat bostadshus och ett barnsjukhus. Även en stad i närheten av Kiev uppges en person har dödats. Priset på oljefartyg har stigit till över 1,2 miljarder kronor per fartyg, den högsta nivån sedan 2008, rapporterar Financial Times. Även kostnaden för att leasa oljefartyg ligger på rekordnivåer. Bakgrunden är att flera oljeexporterande länder söker nya transportvägar efter attackerna mot fartyg i Hormuzsundet. Ekot, Angela Wiese-Edler.
3: Och nu tar jag, Gustav Stjernqvist, och min kära sidekick Mohammed Feratovic över spakarna här i P4 Halland-studion. Efter klockan 11 blir det livemusik bland annat och kommer gruppen Småstad hit. Och så blir det quiz efter det. Dagens tema, ohyra/skadedjur. Kittlande, eller hur?

0: Erasure är det vi hör där. Love to Hate You heter den låten. Mohamed Fratovic, vi har lite krimnytt. Vad är det som sker?
1: Ja, polis och åklagare misstänker nu att en 21-årig Halmstadbo haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsdåd och då genom tusentals kriminella annonser på krypterade appar. Det här säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
0: Jag läser också att USA har nått en ny rekordnivå för sin statsskuld. Deras federala statsskuld har alltså passerat, hör och öppna nu, 40 biljoner dollar. Det är mycket pengar, det är mer än vad jag har. Mer än vad du har också, tror jag.
3: Absolut.
0: Skuldsättningen visar heller inga tecken på att plana ut och regeringen fortsätter att snabbt öka skulden då utgifterna överstiger intäkterna med mer än 2 biljoner dollar per år. Och det här budgetunderskottet då ökade ytterligare när USAs högsta domstol underkände många av president Donald Trumps tullar, vilket tvingar regeringen att återbetala över 100 miljarder dollar i olagligt uppburna importtullar. Det är alltid så svårt när man pratar om så här stora summor pengar, för jag har liksom inget grepp om hur mycket det är.
1: Hur många nollor det är liksom bakom de här. Liksom.
0: Ja, man bara, det är skitmycket pengar. Det är ungefär man säger. Alltså, jag har ungefär grepp upp till 1 miljon ungefär. Och sen om någon säger, ja men det är 500 miljoner. Jag bara, det är skitmycket.
1: Ja, det är bara,
0: mer än vad jag någonsin kommer förstå i värde.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Petra Marklund som alltså tidigare kallades för September och hade stor framgång under det artistnamnet. Men sen, jag vet inte, tröttnar väl på att ha namnsdag en hel månad eller någonting, vad vet jag.
1: Här i P4 Halland älskar vi att vara ute i länet.
2: Jag är nere vid stranden i Falkenbergs Greastrand.
3: I Stättared vid en stor sten. Så
2: jag har ju promenerat runt lite grann här längs vid Grötviks hamn.
4: Jag kan säga att jag har kommit till ett soligt och riktigt varmt Falkenberg även fast klockan är snart 7:15.
1: Finns det någon plats som du tycker att vi ska besöka? Skicka iväg ett sms till 035 17 27 27.
3: Nu är jag på väg till en sjö i Okomma området.

0: sverigesradio.se så hittar man någonting där som heter Sverigesvepet, och det tycker jag är kul, för där kan man hitta en hel del spännande, intressanta, roliga eller ja, gripande historier från hela vårt avlånga land. Alltså inte bara lokala grejer utan till exempel kan det låta så här som från P4 Östergötland.
1: I gamla Linköping har en fårbagge ställt till med problem. Under sommaren har nämligen grinden till en av fårhagarna hittats öppen och misstankarna, ja, de riktas mot Bernhard. Det var korren först att rapportera om.
2: Bernhard är den här, den bruna baggen med de största hornen.
1: Djurskötaren Selma Sigelin har precis låst upp grinden till hagen för att locka fram Bernhard som gömt sig i ett skjul. Hagen är inte densamma som han bodde i under sommaren, och ett lås som de var tvungna att sätta dit på den förra hagen har sedan tidigare funnits även här.
2: Och det är då Bernhard som vi tror har passat på.
1: Men trots att Bernhard är den som blivit uppmärksammad som det svarta fåret i grinddramat, så är det inte ovanligt att får eller andra djur beger sig ut på äventyr.
3: Om de har varit i en hage under en lång tid och den börjar kännas tråkig eller inte finns tillräckligt att äta. Eller kanske det är dofter ifrån andra honor som kanske börjar locka och få hormonerna att rusa lite.
1: Lina Roth är biträdande professor i etologi på Linköpings universitet.
3: Så oavsett art som man kollar på så har de lite olika personligheter. Vissa är lite mer blyga och tillbakadragna och försiktiga, medan andra är lite kaxiga och vågar gå fram. Och sen har det ju såklart en flockaspekt i det hela, att är det några som går fram så kanske de andra också kommer fram så småningom.
1: I hagen mitt emot Bernhard har tackorna vandrat in en bit i skogen. Selma Sigelin kallar till sig fåren, som inte är lika benägna att rymma som baggarna.
2: Sen har vi inte haft jättemycket rymlingar faktiskt. Det har inte varit så att det har varit någon så repeat offender. Så det har det liksom inte varit.
1: Elmer Rikner, P4 Östergötland.
0: Så kan det låta i P4 Östergötland. Inte för att vara den som var den, men det vore ju kul om även baggen fick komma till tals. Även om han bara hade bräkt i mikrofonen, så vill man ändå höra båda sidorna av det här grinddramat.
4: P4 Halland.
5: Sveriges Radio.
0: Spännande historier i P4 Halland. Som vanligt heter Gustav Stjernqvist. Nu fortsätter förmiddagen.

0: Lisa Nilsson, vad du ser är vad du får. Så låter det. Hur mår du, Mohammed?
1: Det mår bra.
0: Hur mår du?
1: Det
0: var härligt. Jag mår bra.
1: Härligt.
0: Jag tog lite sån här, du vet, ofrivillig sovmorgon idag.
1: Mm.
0: Med andra ord, jag försov mig.
1: Mm.
0: Men jag hann hit.
1: Men samtidigt är du liksom ändå pigg och glad nu.
0: Ja men precis. Alltså, jag hann hit. Jag sitter här.
1: Ja.
0: Jag mår bra.
1: Det är det viktigaste.
0: Och jag har sovit ut. Jag menar, och jag får spendera hela dagen med dig, Mohammed. Jag
1: underbart.
0: Är så glad. Alltså, det kan inte bli bättre, tror jag.
1: Känner samma.
0: Ja, hur sov du i natt?
1: Ganska bra faktiskt, det är helt okej.
0: Okay.
1: Han är i tid nästan också.
0: Ja, ah, nice. Nästan.
1: Nästan.
0: Det är också
1: två
0: bra.
1: Två minuter sen. Två minuter.
0: Ja, det är herregud, det är väl ingenting, tycker jag. Jag tycker man ska njuta av sömnen. Jag känner att du som småbarnsförälder vet.
1: Jag vet, och ibland så har man faktiskt bra dagar när de faktiskt sover ordentligt. Ibland är det inte det, men i natt var det en bra natt.
0: Ja, men härligt. Ja, men jag känner att jag ska ta vara på alla timmar. Alla timmar jag får, även om det innebär att jag kommer missa mina tåg, men vad gör det?
1: Äsch.
0: Benson Boone lyssnar ju på nu.

0: Benson Boone är det vi hör där, Mystical Magical.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är exakt den kanalen du lyssnar på. P4 Halland med mig, Gustav Stjernqvist, min kära sidekick Mohamed Feratovic och reporter Emma Nilsson ute på fältet. Men vi tänkte nu lämna över till Radiosporten för en liten kort rapport.
3: Radiosporten med ridsport.
4: Från VM som håller på i Aachen i Tyskland. Här är det hoppning hela dagen och det är en väldigt viktig dag det här för det svenska hopplandslaget, Maria.
5: Ja, verkligen. Såg ju inte bombsäkert ut igår, kan vi ju tillstå. Så att idag är absolut en spännande dag.
4: Ja, för igår inleddes hoppdelen här i ridsport VM och det svenska laget som är regerande världsmästare från senaste var VM för 4 år sedan i Danmark levererade då igår en till stor del beige jassoinsats, kanske man kan beskriva det som, och ligger 12 av dem från början 31 startande lagen.
5: Ja, nu ska vi säga att vi har ju inget helt ekipage kvar från VM förra gången. Det är ett par ryttare som är samma, men det är lite nya konstellationer. Mm.
4: De bästa hästarna har slutat till exempel. Ja. Det är väl den främsta anledningen till att det ser annorlunda ut. Du, hur lätt är det att nu idag då blomstra och skutta som svensk landslag efter en sån start som det var igår?
5: Jo, men de är nog väldigt taggade på att göra bättre. Och vi har ju sett några felfria runder. Vi har faktiskt sett en del bra runder här utav lite udda ryttare. Så att rida felfritt idag är definitivt ingen omöjlighet, även om det är betydligt maffigare hinder än igår.
4: Och det svenska lagets grunduppgift så att säga är att de måste ta sig in bland de 10 bästa lagen för att få vara med i morgon när det hoppas om de finaste placeringarna. Första svenska ekipage om 3/4 ungefär, Petronella Andersson och hästen Odina. Vad gör hon nu, Petronella och hästen?
5: Ja, de laddar väl, kanske börjat lite grann att kolla så att alla förberedelser är, utrustning, allting är perfekt och ja. Mentalt förbereda sig gör nog.
4: Och sen genom dagen så kommer de övriga svenska ekipagen, von Eckermann, Vilma och Peder. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
6: Nyheter i P4 Halland. Polis och åklagare misstänker att en 21-årig man från Halmstad har haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar för grova våldsdåd över hela landet. Han ska ligga bakom tusentals kriminella annonser på krypterade appar. Anna-Sara Karlsson är åklagare.
7: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
8: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
7: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
8: Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
6: Reporter Ekos Andreas Eriksson. Och bisäsongen lider i förtid mot sitt slut, men året har ändå gett en bra skörd av honung.
9: Det var lite för torr den året, så säsongen var väldigt kort.
10: Stefan Bolta, ordförande i Hyltebygden och Hallands distriktsordförande för Sveriges biodlares riksförbund.
9: De hämtade sist vad de hittade naturen. För oss är säsongen nästan slut. Så det finns inte mycket för binarna längre.
11: Vad är det de hämtar nu då? Var finns det något att hämta den här tiden?
9: Det sista draget är ju jung som vi har här i den trakten.
10: Årets säsong blev kort och är på honungens dag den 20 augusti i det närmaste över. Skörden av honung blev dock bättre än i fjol.
9: Alltså, säsongen var i alla fall bättre än förra året, så vi har fått bättre skörd. Mm. Kanske inte en riktigt stor skörd, men i alla fall bättre som förra året.
6: Rapporter här, André Kvist.
0: Vi ska ha lite väder också. Molnen, de dominerar, men med lite solglimtar. Även någon lokal skur och en temperatur på 15-19 grader. Ikväll en del kvällssol, men molnigheten ökar och följs under natten av regn. Nu börjar hösten komma, kan man väl känna.

0: Ted Gärdestad med Melodifestivalvinnaren Satellit. Gick inte lika bra i Eurovision, men strunt samma. Det är ändå en svensk låt, så ibland blir det så. Och upp i det blå ska vi nämligen upp till Norrland, för det är surströmmingspremiär idag. Och vi har skickat ut reporter Emma Nilsson med det extremt otacksamma uppdraget att äta surströmming. Nu står du i Varbergs galleri, eller hur, med några livslevande norrlänningar.
1: Precis, vi har vår äkta norrlänning här, Ulf Lundström. När åt du surströmming första gången, Ulf?
2: Ja, det kan ha varit 1966. Jag var alltid med på surströmmingsskivor då när mamma och pappa var där. Men jag tyckte det luktade fan. Men sen lärde jag mig att äta surströmming, och det är man tvungen till att lära sig. Alltså. Och sen helst när man äter första gången ska man dricka mjölk till. Inte snaps.
1: Varför då?
2: Därför att för det första så rapar man så jäkligt. Helst när man går på dans efteråt och ska dansa, då kommer surströmming sitter upp i halsen hela tiden. Ja. Och så rapar. Det luktar inte så där väldigt gott då heller. Alltså. I synd om damerna.
1: Och du är ju från Norrland, men vart ifrån Norrland är du?
2: Jag föddes upp i Luleå. Men jag flyttade ner till Varberg 1971.
1: Och hur har denna traditionen följt dig genom livet att äta surströmming?
2: Jag försöker att äta varje år. Så att, det är gott. Väldigt gott tycker jag.
1: Hur ska man äta en surströmming bäst? Alltså med vilka tillbehör?
2: Ja, man bör ju först och främst ha surströmming. Och sen bör man ha mandelpotatis. Och rålök. Och sen tunnbröd. Om man vill göra en klämma. Sen efteråt så brukar man äta Västerbottens paj med Västerbottens ost.
1: Och nu har du ju flyttat söderut sedan länge sedan. Har det varit svårt att hålla vid liv det här surströmmingsätandet?
2: Nej, det finns surströmming överallt. Det finns idgare överallt som älskar surströmming. Men folk har sådana förutfattade meningar om surströmming. Det luktar illa, smakar illa, och sen har de aldrig smakat det. Så är det bara.
1: Ja, för det är ju många som alltså, klarar inte av lukten. Det luktar ju, jag vet inte hur det luktar för jag har aldrig smakat. Men vad är det som är så gott med surströmming?
2: Nej, jag vet inte. Det är ju salt sill egentligen. Och den är ju inte jäst, utan den är ju inlagd typ. Jag vet inte om man lägger 6 veckor eller någonting sånt. Jag är inte riktigt säker.
1: Vad tycker du mitt tips nu om jag ska käka surströmming idag för första gången? Vad är ditt tips? Hur ska jag äta den?
2: Ja, du ska äta den med mandelpotatis och lök. Och givetvis surströmming och tunnbröd.
1: Ska jag ta mjölk till eller ska jag inte ta?
2: Ja, jag tycker inte du ska börja med snaps. Va? Det är ju upp till dig, Johan. Men jag skulle rekommendera första gången. Sen kan man ju äta ett par gånger. Och dricka snaps och öl till.
3: För att minimera lukten, öppna burken under vatten.
1: Ja, där har vi tipset också från Ulfs kompis här. Det är många bra tips här nu, Gustav, hur jag ska käka min första surströmming. Är du taggad på att jag ska få käka det här?
0: Jag är taggad på att du ska få käka det, men jag skulle nog... jag är för det första vegetarian, men jag är väldigt taggad på att höra din reaktion, Emma Nilsson, reporter på plats i Varberg, eller Lilla Norrland som det får heta idag. Surströmmingspremiär. Vi återkommer till dig, Emma.

0: Ella Langley är det vi hör, som inte bara gjort låten Choosing Texas utan även den här Be Her. Och vi hör lite gitarr och lite sång här i bakgrunden, för alldeles snart blir det live musik här i studion. Duon Småstad kommer hit, men innan dess ska vi över till reporter Emma Nilsson som ska fira surströmmingens dag, eller surströmmingspremiären idag är det ju. Emma, har du käkat surströmming någon gång?
1: Nej, jag har ju aldrig käkat surströmming.
0: Spännande.
1: Så det är ju bra att jag har träffat en riktig norrlänning idag som berättar för mig här hur man käkar det som bäst. Ulf Lundström, nu har ju blivit en ganska stor hype kring surströmming. Många pratar om det. Hur känns det för dig?
2: Ja, det känns bra att det pratas om, men det ska ätas också. Och inte bara prata skit om surströmming. För det är gott. Väldigt gott. Tycker ni som lyssnar på det här, ni ska ta fasta och äta surströmming. Prova det i alla fall.
1: Speciellt idag när det är surströmmingspremiär.
2: Ja, speciellt idag alltså. Men drick inte för mycket alltså. Gärna mjölk.
1: Och det är ju många utomlands som beställer surströmming och testar. Och de typ kräker nästan. Vad tycker du om det?
2: Ja, det är väl okej om de tycker om det. Va? Så att det nog bara öppnar, bara för att ha öppnat. Va? Så att själv öppnar jag surströmming i en plastpåse. Dels så slipper man sprutet ifrån burken. För det vill gärna pysa över. Så att. Men surströmmingsburkar kan man ju ha flera år. Va? Så att. Men när de börjar bli som en fotboll, då är de inte riktigt bra.
1: Okej, så man ska öppna i en plastpåse. Hur mer ska man hantera surströmmingen så man inte råkar kräkas?
2: Nej, sen lägger man en del, sköljer jag av dem, men det gör aldrig jag, utan jag tar dem direkt ur spadet och lägger dem på en tallrik och så äter man. Och man äter från, man har dem i burken, va? Så tar man ifrån burken och rensar. Det finns faktiskt filead surströmming också, men den är inte lika god som den man rensar själv.
1: Har du någon gång ätit någon äcklig anrättning med surströmming?
2: Nej.
1: Och du, hur ska man mer äta surströmming? Hur ofta ska man äta det?
2: Så ofta man vill. Som sagt, jag har en bror, Thomas Lundström. Han äter många, många gånger per år och han älskar det.
1: Tack så jättemycket. Ulf Lundström, riktig norrlänning här från Varberg.
0: Är du nervös, Emma?
1: Jag är jättenervös.
0: Det kommer gå så bra så. Emma testar surströmming.
1: Säger du där som sitter i en studio.
0: Emma testar surströmming snart live i P4 Halland.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Pink är det vi har. Raise your glass. Det har blivit dags för Kulturnytt nu med Viveka Blad om en värmechock för en känd konstnärs trädgård.
1: Extremvärmen i Frankrike som bland annat lett till stora skogsbränder har också skadat ett av konstens stora besöksmål i landet, nämligen konstnären Claude Monets trädgård i Normandie. Chefsträdgårdsmästaren Rémy Le Coutre berättar för tv-kanalen France 24 bland annat att nästan all blomsterkrasse dött i värmen och att det nu sker bevattning på nätterna av de mest känsliga växterna för att förhindra ytterligare skador. Planer finns att odla mer värmetåliga växter, men det kräver också att de passar in i den miljö som Monet skapade i sin trädgård. Och så är det biopremiär för en obekväm dramakomedi.
2: Hej!
3: Middagsbjudningsångesten briserar i den nya dramakomedifilmen The Invite.
4: Are we expecting people?
3: Grannarna där ovanför har sex med varann jämt. Och stonk och stön dundrar ner i lägenheten till Angela och Joe. Men så en kväll bjuder Angela ner grannarna på en middag som absolut kommer rymma tapas, men också en hel dos obekväma sanningar.
5: We feel a very strong connection with you guys.
6: That is so nice. Thank you.
7: Yeah.
3: Det blir ofta skämskudde och panikfnitter, men inte riktigt av anledningarna man alltid kan förvänta sig. Och när filmen till slut börjar låta allt bli allvarligt är det en cirkelslutning som inte bara känns naturlig utan rätt briljant. Regissör Olivia Wilde flyttar runt kameran i den lilla lägenheten som om hon inte gjort annat, och skådespelargalleriet är snudd på perfekt. Filmen får 4 av 5 i betyg.
1: Av Joakim Silverdahl. Ett museikort som ger inträde till alla museer i Sverige planeras, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det kan förbättra ekonomin för museerna men också göra det lättare för besökarna. Mer om det i appen och på sajten.

0: Bruno Mars i en bossanova. Risk It All är det vi hör. Det har blivit dags för Ekot med Angela Wiese Edeler. Här är P4.
1: I en hemlig operation ska USA ha lyckats flytta ett tiotal oljefartyg genom Hormuzsundet som stängts av Iran. Det rapporterar New York Times och Axios. Vår utsände i Washington, Martin Svenningsson.
2: Ja, de här uppgifterna ger då vid handen att man under ett par veckors tid på något sätt har lyckats smuggla ut 10-15 tankfartyg genom Hormuzsundet med fullastade med olja och sen smugglar de tillbaks tomma igen. Och det här har nog gått till så att man har slagit av transpondrarna på fartygen, alltså de som gör att vi kan se trafiken. Och så har man med skydd av då amerikansk militär lyckats föra in och ut ett ganska stort antal tankfartyg, om nu alla de här uppgifterna stämmer.
3: Nu är ju de här uppgifterna ute. Innebär det att man inte kan göra om samma sak igen?
2: Det är svårt att svara på, för det finns delar i de här uppgifterna som säger att iranierna förmodligen kan ha anat att det här pågått, men deras möjlighet att följa de här fartygen har varit så begränsade. Man har gjort det här på ett väldigt strategiskt sätt och man kommer nog att fortsätta så länge det går. De har också varit eskorterade av amerikanskt stridsflyg och det sägs också att de har skjutit ner drönare som iranierna har skickat mot de platser där man anat att de här fartygen har befunnit sig. Inga av de här uppgifterna är heller bekräftade.
1: Vår utsände Martin Svenningsson i samtal med Jack Lantz i programmet P1-morgon. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern. I Tyskland har omkring 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Omkring 9 600 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Ett proryskt trollnätverk har spridit lögner om valfusk i Sverige och om statsminister Ulf Kristersson, rapporterar SVT Nyheter. Inom en timme igår publicerades 7 falska videoklipp på plattformen X från lika många konton. De falska inläggen ser ut att komma från mediesajter som SVT, DN och tyska Der Spiegel. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut drygt 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna betalar till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Mindlers vård höll inte måttet enligt regionen som nu i sin tur kräver pengarna tillbaka. Mindler avvisar kritiken.
0: Klockan har slagit 11. Du har rattat in P4 Halland. Jag har satt mig bakom micken och nu fortsätter vår härliga förmiddagssändning med live musik. Det kommer bli en halländsk musikdebut här i studion. För den 7 augusti släppte Halmstadbandet Småstad sitt första album och veckan därefter har de sin första spelning på Rotundan i Halmstad. Men Johan Sundesson och Axel Kroné som duon består av är knappast några nybörjare när det kommer till musik. Vi välkomnar till studion duon Småstad. Varsågoda!

0: Hallands Hallandsstudion, välkomna hit till mitt bord. Och medan ni förflyttar er ska jag släppa fram trafiken lite kort.
1: Och vi har just nu en trafikstörning på E6 mellan Göteborg och Kungsbacka efter Sandsjöbacka, efter länsgränsen där. I södergående riktning mot Helsingborg, där är det just nu en hel del köer och långsam trafik. Man håller på att bärga en lastbil. Så E6an då, efter Sandsjöbacka i södergående riktning mot Helsingborg. Bärgning av lastbil där just nu.
0: Och det var så alltså småstad vi hörde där live i P4 Halland studion låten Gula taxin hem.
2: Ja.
0: Finns det gula taxibilar här i Halmstad?
2: Nej, ja, det gör det kanske. Jag har inte sett några.
0: Nej. Ingen aning. Kan det utspela sig i New York det här?
2: Ja, det var en sång om en stor stad istället.
0: Ja, precis. Ja, men, du och en småstad, vi har Jonas Sinesson och Axel Kroné med oss. Hallå.
3: Hej, hej.
0: Och välkomna hit. Ni har ju båda spelat i massa olika konstellationer, massa olika projekt. Ja. Men småstad är ju ett helt nytt projekt. Vad är det för projekt och varför vill ni starta det?
2: Ja, det är ett projekt som jag och Axel här har hållit på med i nästan 2 år. Ja, nu har vi ju inte jobbat varje dag i 2 år, men vi har hållit på att spela in låtar under drygt 2 års tid. Mm. Med låtar som man har samlat på sig sådär under åren och en del nya liksom med.
0: Ja.
2: Och så. Och det, vi tycker vi har hittat ett bra sound som funkar och sådär.
0: Verkligen, det kändes väldigt liksom mycket, bara för att vara 2 personer.
2: Ja.
0: En hel tack, liksom vägg av ljud.
2: Ja. Mm.
0: Hur hittar ni varandra i musiken?
2: Från början så har vi ju spelat vi har ju gått på samma skola till att börja med för länge sedan på Sturegymnasiet, och sen så har vi ju spelat covers ihop i väldigt många år och gör fortfarande. Och ja, båda två har väl hållit på med lite olika projekt och sådär.
3: Det känns som att du skrev ju mycket musik och liksom släppte förra åren och sen så kommer ju livet emellan och hej vad det går, och så plötsligt så har det gått några år utan att man har
2: gjort någonting.
3: Ja, precis, men det som du säger, då samlar man ju på sig ett
2: gäng låtar,
3: ett litet bibliotek med grejer och så plötsligt känner man att varför ska inte det här komma ut?
2: Ja.
3: Vad håller vi på med? Det är klart att det ska spelas in och
2: precis. Och det kan ju ta lite tid ibland också liksom, att hitta rätt låtar så här som funkar ihop. Liksom. Men det tycker jag vi har gjort nu. Och 7 augusti då så släppte vi vårt debutalbum. Vi har släppt ett gäng singlar också i början av sommaren här. Men vi släppte vårt debutalbum 7 augusti till sommaren. Och den ligger på Spotify, så där får man ju jättegärna gå in och lyssna lite.
0: Om inte man vill lyssna här live i studion.
2: Ja,
0: det kommer bli mer livemusik snart.
2: Ja.
0: Men ni säger ju att ni gör popmusik som det brukade vara innan det blev så himla komplicerat. På vilket sätt menar ni att musiken blivit så komplicerad?
2: Jag menar nog att, eller det är ju väl komplicerat, men alltså låtarna som så, det tror jag är ganska enkla att hänga med i. Det är liksom inga konstigheter. Det är tämligen enkla texter och bygger i regel på 4 ackord. Och det är lätt att hänga med i. Liksom, att det är inga liksom, konstigheter. Liksom. Och så. Och det är väl lite, kan man väl säga, liksom, har väl varit ledorden liksom, så här, när vi har hållit på med detta, att det ska vara enkelt. Liksom. Annars begriper inte jag det i vilket fall. Liksom, så att det får inte vara för konstigt.
3: Nej,
2: liksom.
3: Musik är ju musik, precis som resten av världen, blir ju mer och mer komplicerat. Det, det finns så mycket genrer idag. Det finns, genrer, undergenrer till genrerna. Och sen så finns det undergenrer som bygger på de genrerna. Och vi har väl ändå försökt titta lite tillbaka till också den gamla tidens liksom, bara popband. Förr i tiden så känns det som att det fanns mycket popband. De spelade pop, de var ett band och spelade pop. Det försöker vi det försöker vi göra.
0: Lex Gyllene Tider.
3: Ja, men visst. Exakt.
2: Ja, jo, visst.
0: Varför är den gamla musiken bättre då, tycker ni?
3: Jag vet inte om den är bättre, men den är i alla fall mindre komplicerad på ett sätt.
0: Ja.
3: Och, Och det, ja, och det uppskattar vi.
2: Ja, ja, men liksom så för egen del, jag gillar ju mycket så här, liksom Gyllene Tider, Gessle, Peter Lemark, Karlsson, den typen av popmusik har jag lyssnat otroligt mycket på. Och det är väl också lite en vinkning åt det hållet liksom i låtarna liksom. Sådär.
0: Men ni har ju haft massa olika projekt, ni har spelat själva, men ni har ändå liksom hittat tillbaka till varandra på något sätt. Vad är det ni har i er liksom kemi tillsammans som gör att småstad blir småstad?
2: Ja, mycket av idéerna kommer ju sådär initialt ifrån mitt håll då, och sen är Axel väldigt duktig på att sitta vid datorn och producera och skapa fina arrangemang till de här låtarna och sånt som gör det väldigt bra.
3: Ja, det passade bra att vi skulle jobba med det just nu. Det var liksom stjärnorna stod rätt hela tiden, helt enkelt. Och det var ju väldigt roligt att liksom starta band med sina kompisar.
2: Ja, precis.
3: För det är ju, vi har också tre kompisar till som vi spelar live med då.
0: Ja.
3: Och vi har ju känt varandra skitlänge allihopa och spelat i olika sammanhang. Men det är också en sån där grej som råkade gå förlorad med åren, att man startar inte band med sina kompisar lika mycket längre. Och det kändes väldigt roligt att göra.
2: Ja, precis. Vi känner varandra. Ja.
0: Och ni släppte ju debutalbumet 7 augusti, veckan på spelning på Rotundan. Vad händer nu då? Man kan ju inte lägga ner efter ett album. Ni är ju inte Sex Pistols liksom.
2: Nej, precis.
0: Vad har ni på gång framöver?
2: Det var en kanonspelning till att börja med på Rotundan, tyckte jag. Bra väder och allting sånt där, och det var trevligt. Det kom mycket folk.
3: Verkligen.
2: Ja, det som är väl framåt här nu är att vi ska börja spela in igen nu här i höst. Det finns fler låtar så att säga.
3: Ja, precis. Och nu har vi en bra grund att stå på.
2: Ja, precis.
3: Spela in och så åka ut och... Ja. Åka ut i landet och spela gratis för folk.
2: Precis.
3: Sådär som man gör.
2: Gratis. Säg inte för högt.
3: Skaffa fans. göra popbandet liksom.
2: Ja, jo, så det ska vi göra.
0: Johan och Axel, Småstad. Jag nöjer mig inte med en låt live från er. Jag vill höra Parfym. Kommer jag få höra den?
3: Det ska du få.
0: Ta plats vid era instrument så ska du få höra den.
4: Du minns väl när vi djupdök i Laholmspolitiken och vred och vände på vad som känns viktigast inför valet?
5: Att de stänger av skolorna. De vill ju spara pengar, men då sparar de ju på barnträffpunkter där man kan träffas på både dag och kvällar.
6: Har ni gjort för lite för de äldre under er mandatperiod?
7: Nej, jag tycker inte det.
4: Nu, sista onsdagen i augusti, frågar vi ut de lokala politikerna igen.
8: Det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar.
4: Lyssna antingen i din radio eller i appen Sveriges Radio.
0: Så tror jag att jag har en tumme upp där från er. Då kör vi!

0: Johan Sundesson, Axel Kronér, ni är duon Småstad. Tusen tack för att ni kom till P4 Halland.
1: Tack. Tack, tack.
2: Det här är P4 Halland.
3: Sveriges Radio.

0: Metallica, Nothing Else Matters. Från deras kontroversiella Black Album, kontroversiellt i att det inte var så hårt som folk ville. Kort rapport från sporten nu.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Och det senaste från VM i Aachen i Tyskland som bubblar fram, där det handlar om hoppning, lagtävlingen och den individuella konkurrensen hela dagen idag. Det svenska laget måste hitta uppåt vindar under sina vingar med tanke på den svaga svenska mästerskapsstarten igår. Första svenska ekipaget nyss genom banan, Petronella Andersson och hästen Odina, felfritt över de 16 hinderna. Härligt.
3: Ja, Petronella red suveränt idag. Hon gjorde inte en enda minimal miss någonstans. Hästen hoppade verkligen suveränt.
2: Var det en runda som du satt och var nervös under?
3: Ja, men lite så. Igår tyckte jag det såg lite... Det är svårt med tidshoppningen, men så fint hon red idag.
2: Igår rev de ett hinder, Petronella och hästen Odina, idag felfritt. Vad var det som var bättre idag?
3: Men det är klart, med den här typen av hoppning, större hinder och man har... Det är ingen jättepress på tiden. Hon kan hålla ihop hästen på ett annat sätt, hålla fjäder i hästen hela tiden. Så att hon red väldigt, väldigt säkert och här känner hon sig trygg, tror jag.
2: Vad betyder det här för det svenska laget då? Det är tre ekipage kvar.
3: Ja, de måste leverera felfritt, i alla fall minst två av dem. Det måste de göra. Men det är klart att det är en smakstart, att det taggar ju laget när man har en sån superrunda att börja med.
2: Petronella såg också glad och uppspelt ut när hon red av banan. Mm.
3: Vi ska ju tillägga också att det är många som hoppar felfritt idag. Så att fast den banan är stor så är det många duktiga ekipage.
2: Och med tanke på det, också jätteviktigt då att Sverige börjar felfritt.
3: Verkligen, vi har inte råd med någonting idag.
2: Nej, det handlar om att vara bland de 10 bästa lagen för svensk del för att få hoppa avslutande rundan imorgon i lagtävlingen. Sverige på 12:e plats när tävlingarna börjar idag. Nästa svenska ekipage, Henrik von Eckermann och hästen Minute Man, som startar strax före klockan 13. Maria Gretzer, Christian Olsson, direkt till dig från Ridsport-VM i Tyskland.
4: Nyheter i P4 Halland. Polis och åklagare misstänker att en 21-årig man från Halmstad har haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar för grova våldsdåd över hela landet. Han ska ligga bakom tusentals kriminella annonser på krypterade appar. Anna Sara Karlsson är åklagare.
5: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
6: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
5: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
6: Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
4: Reporter Andreas Eriksson. Och bisäsongen lider i förtid mot sitt slut, men året har ändå gett en bra skörd av honung.
7: Det var lite för torr den året, så säsongen var väldigt kort.
8: Stefan Bolt är ordförande i Hyltebygden och Hallands distriktsordförande för Sveriges biodlares riksförbund.
7: De hämtade det sista vad de hittade naturen. För oss är säsongen nästan slut. Så det finns inte mycket för binarna.
9: Nej.
7: Längre.
9: Vad är det de hämtar nu då? Var finns det något att hämta den här tiden?
7: Det sista draget är ju jung som vi har här i den trakten.
8: Årets säsong blev kort och är på honungens dag den 20 augusti i det närmaste över. Skörden av honung blev dock bättre än i fjol.
7: Alltså, säsongen var i alla fall bättre än förra året, så vi har fått bättre skörd. Mm. Kanske inte en riktigt stor skörd, men i alla fall bättre som förra året.
4: Reporter här, André Kvist.
0: Ja, molnen dominerar med några solglimtar, även någon lokal skyr, temperatur 15-19 grader. Och ikväll kommer det en del kvällssol, men molnigheten ökar till följs under natten av regn. Alldeles snart är det quiz här i P4 Halland. Vässa dina kunskaper, ha mobilen redo. Dagens tema är ohyra.

Agnes. Låten heter Ego. Och du lyssnar på P4 Halland, där det nu har blivit dags för säsongens första quiz. Ja, det har blivit dags. Åh, vad jag har längtat till det här. Ni vet vad ni ska göra. Fram med era telefoner. Ha numret redo, 035 17 27 27. Kan ni svaret? Ring, tveka inte. Och så får ni vara med lite i radio och kan vinna fina priser. Dagens tema, det är ohyra. Det har ju liksom snackats en hel del om allt från larver till löss och råttor och allt det där. Så det blir dagens tema. Vi kör igång direkt med fråga nummer ett. Det är den tiden på året igen där många återvänder till jobb, skola och såklart förskolan. På den sistnämnda sprids det ibland löss bland barnen. Jag vill veta, fråga nummer ett, vad äter löss? 035 17 27 27, ring.

0: Vi lyssnar på Taylor Swift och även Kendrick Lamar med på den här låten, fast vi har inte hunnit höra honom. Ännu låter det Bad Blood. Och jag ville veta, vad äter löss? Nu har jag Magnus med mig från Varberg. Hallå Magnus.
1: Hallå, hallå.
0: Allt bra med dig?
1: Ja, absolut.
0: Härligt. Du, vad äter löss egentligen?
1: De suger blod från hårbotten och framförallt från människor. Det är det.
0: Nej men gud, nu spelar jag helt fel låt här. Ah, ja. Den var det jag skulle spela. Så kan det gå. Ah, ja, men det är helt rätt Magnus. Så bra jobbat. Du ska få lite priser. Skicka det hem till dig. Jag hoppas du kommer njuta av dem. Vad hittar du på idag förresten Magnus?
1: Jag är ledig idag. Jag jobbar i Göteborg annars. Pendlar.
0: Härligt. Det är jag med fast på andra hållet.
1: Ja, men det funkar bra
0: för mig. Det funkar toppen. Du, Magnus, jag hoppas du njuter av din lediga dag och kommer njuta av ditt pris jag skickar hem till dig. Visste du förresten att löss, de äter bara människoblod och inte från ett annat djur?
1: Nej, det visste jag faktiskt inte.
0: Ja, det var det jag lyckades söka mig fram till här på internet.
1: Bonuskunskap.
0: Ja, kanske. Men ja, människoblod äter lössen. Tusen tack Magnus för du vill vara med i P4 Halland och i det här quizet.
1: Ja, tack så mycket.
0: Då ska vi se, då kör vi fråga nummer 2. Ett av de kanske värre skadedjuren man kan hitta hemma, det är ju råttor. De kan man vakna upp med i sängen, vilket jag gjort en gång. Det var inte en trevlig upplevelse. Vad heter filmen där en råtta lagar mat och bland annat styr en människokock genom att dra honom i håret? Som en marionettdocka då. Filmen delar namn med en fransk maträtt. Ni ringer in 035 17 27 27.

0: Där hör vi artisten Camille. Le Festin heter låten, som också är med i denna härliga film från 2007, lyckades jag söka mig fram till. Och jag har med mig på telefon Anders. Du bor i Kungsbacka men i Mölndal just nu.
1: Ja.
0: Tjena Anders.
1: Hej hej.
0: Allt bra med dig?
1: Ja då, det är bra. Det är lite skönt ute idag igen faktiskt. Lite, ja, nästan soligt i alla fall.
0: Ja men eller hur? Härligt att höra. Du, vad heter den här filmen som delar namn med en fransk maträtt?
1: Ja, Ratatouille.
0: Mycket rätt. Härligt Anders. Du har koll på din film och din franska mat, hoppas jag.
1: Ja, lite grann. Kanske mer franska drycker, men ändå, det är gott.
0: Utan att nämna någon speciell dryck vid namn. Har du käkat ratatouille någon gång?
1: Jag tror inte det.
0: Tror
1: jag
0: inte
1: vet
0: det?
1: Faktiskt inte. Jag såg filmen här om veckan, men jag såg inte slut på den.
0: Nej, ja, jag slutar ju med att de lagar en ratatouille och vinner kritikens, ja. Kritikens kärlek. Ja, det är en otroligt, otroligt vacker film. Ratatouille är också jättegott. Ja. Kan jag rekommendera dig att laga hemma. Det är massa grönsaker i ugnen och tomatsås och sånt där.
1: Ja.
0: Jättehärligt.
1: Det får vi göra.
0: Det tycker jag absolut du ska göra. Skicka gärna en bild till oss när du har lagat och hur det smakar.
1: Ja då.
0: Du, Anders, vi skickar lite härlig P4-merch hem till dig som tack för att du ville vara med. Och som grattis för att du kunde den här frågan. Så får du ha det så bra i Mölndal.
1: Ja. Tack detsamma i Halland.
0: Det ska vi ha. Tusen tack Anders. Ja men vi tackar Anders för det och så kör vi vidare med fråga nummer 3. En viss larv som kallas larven från helvetet har synts till i Sverige, eller av fjärilen till denna larv då. Dess riktiga namn är ekprojektionsspinnaren, långt namn. Detta kryp har då gifthår som lätt lossnar och kan spridas med vinden. I kontakt med människor kan den ge smärtsamma sår och blåsor. I ett visst land har den här lilla larven orsakat protester. Den sägs terrorisera folk i landet om man fått stänga förskolor och annat för att den här larven är så. Ja, den skapar kaos helt enkelt. Men jag vill veta, i vilket land är det pratas mycket om den här larven där den också har skapat kaos? 035 17 27 27.

0: Vi hör This Is My Life av Kim Larsen som först gjordes med hans gamla band Gasolin. Men det här är hans solovariation som jag tycker är lite bättre, så det var den vi spelade. Och nu har jag med mig Kristina. Hej Kristina.
1: Hej.
0: Var ringer du ifrån?
1: Bergen.
0: I Marks kommun, sa du till mig.
1: Ja.
0: Va? Och du sitter där och lyssnar på P4 Halland?
1: Ja, det gör jag. Jag lyssnar för det mesta på Radio Halland.
0: Varför då? Är det för att vi är så bra?
1: Just det. Men man ska ju inte skryta.
0: Nej, men det gör mig väldigt glad att höra. Jag får klappa mina kära kollegor på axeln från dig, Kristina. Det är jätteroligt att höra. Du, i vilket land har det här, den här larven då, ekprofessionsspinnaren, skapat kaos?
1: Ja, det var ju ifrån det landet där Kim Larsen kommer ifrån.
0: Jajamän. Och vilket är det?
1: Danmark. Danmark.
0: Snyggt! Jag tänkte jag får lägga in en liten ledtråd i låten, så om man vässar öronen så kan man det. Helt enkelt. Men du, Kristina, tusen tack för att du ringde. Vad hittar du på idag?
1: Jag ska åka och göra mig fin i håret.
0: Nähä, på en salong?
1: Ja.
0: Åh, vad härligt. Du, det gör du rätt i. Hoppas du kommer bli nöjd.
1: Ja, annars får jag ju klaga.
0: Ja, det har du all rätt att göra, Kristina. Du, Kristina, vi skickar lite härliga priser hem till dig.
1: Ja, tack.
0: Härligt. Och så får du ha en jättefin dag och lycka till hos frisören.
1: Ja.
0: Ta hand om dig. Hej då.
1: Hej.

0: Och Darin får avsluta dagens quiz. Tack till alla som ringde in och ville vara med. Och tack till er som kunde de här svaren. Jag tror det nästan hade gjort det för svårt idag. Quizpremiär idag. Vi är tillbaka nästa torsdag med ett nytt quiz.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio. Let's go girls.

0: Så att ny låt där från Arvin Nero, Tiden. Du lyssnar på P4 Halland och jag kollar på klockan som är på väg att slå 12. Då har blivit dags för Lunchekot.
1: Riksbanken lämnar räntan oförändrad men flaggar för en höjning senare i år. Minst 12 döda efter rysk attack mot Kiev i natt. Och Liberalerna vill lagstifta om längre öppettider på krogen. Här är Ekot klockan 12 i studion Angela Wiese-Edelar. Ja, Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men säger samtidigt att en räntehöjning senare i år är sannolik eftersom kriget i Mellanöstern fortsätter att skapa osäkerhet och inflationen kan stiga. Vi ska höra Riksbankschef Erik Thedéen.
2: Vi har fortfarande inget akut inflationshot, men vi varnar då för att de här inflationsutfallen som vi har haft skulle kunna vara tecken på någonting annat, men vi är långt ifrån säkra på att det är så.
3: Vilken utveckling ser du då för styrräntan framöver?
2: Nej, men det är ju signalen i både här och i juni ganska tydligt att det är inte räntesänkningar vi funderar på, utan här är en fundering på om vi ska ligga kvar eller om vi ska höja räntan. Det är ju så att säga det som är beslutssituationen nu, och det har vi kommunicerat redan i juni och det kvarstår ju även vid det här beslutstillfället.
3: Och nu ser jag att det var upp till oss att tolka här, men pratar vi en räntehöjning, två räntehöjningar, vad ser ni framför er?
2: Nej, men det är väldigt svårt. Då, i och med att jag säger kvarstå får du väl du då gå tillbaka till på den här räntebanan. Jag tror att om du tittar på några års sikt så är det ju fler än en räntehöjning. Men ju längre ut du går, ju svårare blir de där bedömningarna. Utan vi är ju fullt upptagna om att nu fundera på så att säga, när det behövs en åtstramning. Om kan man också säga, för nu ligger vi still och vi har sagt att det finns en viss sannolikhet för en höjning. Men vi är ju inte säkra på det. Så att sen börja spekulera hur långt det här kommer gå, det blir så många osäkerhetsmoment i det så att det är knappt lönt så att säga.
3: Men då, med tanke på den utveckling som vi har haft i sommar, lite högre tillväxt, vi har en inflation som är 0,7 enligt senaste måttet KPIF. Hur fel hade ni i juni jämfört med hur det faktiskt utvecklade sig?
2: Nej, men vi skriver ju det. Därför säger kvarstår och står sig i stora drag. Jag tycker inte vi har haft så där väldigt fel. Inflationsutfallen är högre.
1: Reportrar var Julia Eriksson och Filip Ramqvist. Och här i studion finns nu vår ekonomikommentator Knut Kangs Rognrud. Hur tolkar du det som vi just hörde Riksbankschefen säga?
4: Ja, det är fortfarande liksom i juni lite vänta och se inställning eftersom signalerna är fortfarande ganska spretiga. Och Riksbanken säger att den här mätbara inflationen är fortfarande låg och arbetslösheten hög. Men både tillväxten och inflationen under sommaren har varit ändå högre än i prognosen då från i juni. Och risken finns att den här så kallade underliggande inflationen ska bli för hög då i spåren av just det här kriget, men också bränderna i sommar, och att det finns kvar då. Men som sagt, bilden är inte entydig.
1: Och hur ser prognosen ut framåt då?
4: Alltså formellt gör Riksbanken ingen prognos denna gång, men Riksbankschefen säger ju då att sannolikheten för en räntehöjning finns kvar senare i år. Och eftersom inflationen, om man räknar då bort de här tillfälliga skattesänkningarna och energipriserna, så var den lite högre då än väntat i sommar. Och om det här är inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång, ja, då kommer Riksbanken strama åt penningpolitiken, och det betyder ju att man sannolikt då genomför flera höjningar, kanske redan närmaste halvåret än just den här ena som man har flaggat för.
1: Och vad innebär det i så fall om räntan höjs?
4: Ja, så många svenska hushåll är förstås oroliga för räntehöjningar och dyrare lån. Svenskarna är bland de högst belånade bland världens industriländer. Och de är dessutom mycket räntekänsliga eftersom många har rörlig ränta. Men man måste också komma ihåg att i ett historiskt perspektiv så är räntan just nu ganska låg. Och en för låg ränta över tid kan ju också skapa stora ekonomiska problem i samhället. För billiga pengar riskerar att öka skulderna ännu mer och balanserna i samhället ökar. Obalanserna och även riskerna för det finansiella systemet och den så kallade normalräntan där ekonomin är i hyfsad balans, den ligger nu runt 2-2,5%.
1: Tack för det, vår ekonomikommentator Knut Kangs Rognrud. Och då byter vi ämne. Minst 12 människor dödades i nattens ryska attacker mot bland annat Ukrainas huvudstad Kiev. Och idag upprepade president Volodymyr Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
5: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer om än i betydligt mindre omfattning och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila.
1: Reporter här var Johanna Melén. Sverige nu. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen, så som det var på vissa ställen under VM i fotboll i somras. Det här säger partiledare Simona Mohamsson till P3 Nyheter.
6: Jag vill öka friheten i människors vardag. Många har i samband med VM känt att det har varit roligt att se liksom staden komma till liv. Och ändå finns det väldigt många klåfingriga, framförallt sossepolitiker runt om i Sverige som stoppar de här frihetsreformerna som skedde under VM. Så jag skulle vilja att vi lagstiftar om att man kan ha öppet under längre tid runt om i landet så att vi kan fortsätta lite med den här festligheten vi hade under VM.
7: Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar och under VM så gav man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Och det här vill alltså Simona Mohansson ska bli lag i hela landet.
8: Blir det liksom inte ett problem med det kommunala självbestämmandet om ni ska lagstifta om det här?
6: Så kan man se det, men jag tycker att de här klåfingriga sossepolitikerna har redan för mycket att bestämma över och jag tycker inte de ska bestämma över ansvarsfulla människors liv. Så det här är ett vallöfte från mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få, kan få träffa varandra och festa lite längre.
1: Reporter var Emilia Aro på P3 Nyheter. Regeringen vill att priset för taxiresor med taxameter ska bli tydligare. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Och nu får Transportstyrelsen i uppdrag att se över hur prisinformationen kan bli tydligare. Infrastrukturminister Andreas Karlsson.
9: Uppdraget handlar om att förbättra prisinformationen till taxiresenärer. Det är vanligt att resenärer missförstår den prisinformation som finns på taxifordon och antalet anmälningar om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats. Det här är en ordning som vi inte kan ha i Sverige. Det behöver bli tydligare information om vad taxiresan kommer kosta och det behöver också bli lättare för resenärer att veta vilken taxibil som erbjuder just ett skäligt pris för resan.
10: På utsidan av taxibilar sitter det en gul lapp med ett jämförpris. När Konsumentverket granskade frågan förra året kom verket fram till att bara en av 10 resenärer faktiskt kan använda den informationen för att uppskatta vad resan kostar. Många uppfattar också jämförpriset som ett maxpris när det i själva verket är ett jämförpris för en 10 kilometers resa som tar 15 minuter.
9: Och det är ju ett tydligt tecken på att det här är för dåligt. Det är inte ovanligt att turister som kommer till Stockholm hoppar i en taxibil och inte vet förrän man kommer fram att den där resan kostade tusentals kronor.
10: Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att uppdraget till Transportstyrelsen är brett.
9: Men det kan handla om att man på förhand får information om vad priset kommer att vara för resan så att man vet det innan. Det viktiga är att vi får stopp på oskäligt dyra taxiresor så att turister som besöker Stockholm eller den som inte är van att åka taxi och vet vilka bilar man ska leta efter eller hur man ska tillgodogöra sig information kan resa på ett tryggt och säkert sätt där det inte kostar skjortan att åka taxi.
1: Reporter här var Hugo Bernhard. Detta sist i Ekot klockan 12 med producent Alexander Seidan Lund.
0: Och det var lunch Ekot, vilket betyder att lunchen är igång. Jag hoppas att ni har värmt er matlåda i mikron på högsta värme och att den är rykande het men kall i mitten, precis så som det ska vara. Jag har fyllt på min kaffekopp. Min vän Mohammed är tillbaka i studion och ska snart ge er nyheter. Mohammed, du får skrika från din soffa där du sitter och chillar. Jag skulle bara säga att du är amazing.
11: Tack så mycket, du är med.

0: Du är det, Mohammed. Mm. Amazing.
1: Tack så mycket.
0: Mohammed Fratovic, vi har lite lokala nyheter, vad händer?
1: Ja, polis och åklagare misstänker nu att en 21-årig Halmstadbo har haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsdåd och då genom tusentals kriminella annonser på appar som är krypterade. Det här säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
0: Mm, jag läser här på TT att en man i 50-årsåldern anställd av Vännäs kommun har häktats misstänkt för våldtäkt på ett boende för personer med funktionsnedsättning. Det rapporterar Västerbottens Kuriren. Han är avstängd i väntan på polisutredning och kommunen gör även en egen utredning i personalärendet. Och en rapport enligt Lex Sara har upprättats där utredning pågår. Jag läser också att Ungern har börjat sända nyheter igen.
1: Ungern,
0: ja precis. Ungerska public service-kanalen M1 har gjort sin första nyhetssändning på mer än 6 veckor. Nyhetsprogrammen stoppades i juli som ett led i premiärminister Peter Magyars reformer för att återskapa public service-mediers oberoende. Premiärsändningen som då skedde på morgonen på Ungers nationaldag den 20 augusti var balanserad enligt den oberoende nyhetssajten Telex, men tidigare veckan har Telex kritiserat att personer som tidigare producerade propaganda finns kvar bland de anställda. Mm. De har nyheter igen i alla fall.

0: för Erika Holz från Varberg i hennes debut som Damkronornas förbundskapten igår. Schweiz vände till en 4-2-seger. Radiosportens Emanuel Nasheed fick tag på henne precis efter matchen.
1: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
2: Du är inne på det, ni gör bra saker. Vad tänker du på främst?
1: Ja, men jag tycker att vi har ganska bra attack. Jag tycker att vi spelar mer centralt i attacken och får in puckarna centralt, så att vi har ganska mycket lägen att hänga någon puck där i början och i andra perioden, så att jag tycker ändå att attackspelet är jag ganska nöjd med. Sen behöver vi vara effektivare i det spelet så att när vi skapar de här chanserna att vi gör målen.
2: Ja, min nästa fråga var vad du framförallt kände att ni behöver jobba på. Är det just den delen eller var det något annat du tänkte på när du såg matchen?
1: Nej, men lite grann. Vi kommer ju att behöva analysera det här såklart. Men vi har lite stundtals i matchen som jag tycker att vi blir alldeles för passiva. Där vi avvaktar och ser lite tveksamma ut. Så att där behöver vi se till att vara mer aggressiva under hela matchen.
2: Ni har ju haft ett träningsläger i Enköping innan det här. Men den första riktiga landslagssamlingen, om man får uttrycka sig så. Hur är det att vara där du är och i den rollen som du nu har som förbundskapten för 30 Kronor Dam?
1: Ja, men det är ju helt underbart att vara här och få vara här med den här gruppen, det här ledarteamet, den här spelargruppen. Och, ja, men att få vara här och som du säger, spela match på riktigt. Och nu är den första matchen avklarad och det var surt att det blev förlust. Men nu är vi ett steg på väg och nu har vi konkreta saker att jobba med framåt. Så att det är ruskigt kul att vara här.
2: Och det är ju en väldigt intensiv höst ju med Eurohockey Tour-turneringar, 3 till antalet. Och sen det som kanske är det första stora testet och mästerskapet för din del, VM i november i Danmark. Hur tänker du kring de kommande månaderna och mycket landslagshockey?
1: Ja, men det blir ju väldigt intensivt här och en lite annorlunda säsong från vad många är vana vid. Men för våran del så tycker jag att det är bra. Vi har den här turneringen och sen är det några veckor emellan och så har vi nästa turnering innan det blir Lidl Hockey Games i Södertälje på hemmaplan och sen direkt till VM. Så att det blir en intensiv höst som du är inne på. Men jag tror att det är bra för oss att vi får samlas mycket här i början och spendera ganska många dagar på kort tid tillsammans.
2: Och för egen del, hur känns det nu att ha premiären avklarad och debuten som förbundskapten?
1: Nej, men det är skönt att ha gjort den här matchen. Självklart så hade jag velat gå iväg ikväll här med en vinst. Men det är skönt att vi är igång och att vi kan att vi har spelat en riktig match, så att säga, så att vi har riktiga saker att analysera och jobba med vidare.
2: Tack snälla Erika.
1: Tack själv.
0: Erika Holst där och Emanuel Nasheed från Radiosporten var det som intervjuade.

0: med den gamla tryckaren Eternal Flame. Mira Junaström ska nu ge oss en uppdatering om trafikläget.
1: Ja, men det trafikläget ser väldigt bra ut för närvarande. Det enda lilla jag har det är E6 mellan Halmstad och Falkenberg, då mellan Susedalen och Slöinge. I båda riktningarna är det ju ett körfält öppet i vardera riktning. Trafiken får samsas på en väg halva. Pollen ska vi kolla till, och då kan jag berätta att det väntas låga halter av gråbås samt gräspollen nu under de närmaste dagarna. Tipsar oss, det gör du enkelt in på 020 999 444.

0: Vi har brittiska Miles Smith med Heaven. Miles som då bland annat varit supportakt till Benjamin Ingrosso på Stockholms stadion. Det är dags för en kort rapport från Radiosporten igen.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Och VM som galopperar fram i Aachen i Tyskland. Här handlar det om hoppningens andra tävlingsdag och en pressad situation för det svenska landslaget som inledde VM blekt och dystert igår. Ett svenskt ekipage av de fyra har tävlat, Petronella Andersson och hästen Odina, som var felfria över samtliga hinder. Bra start för laget, det svenska.
3: Väldigt säker prickfri runda, men det är många som rider felfritt idag. Och så att det behövs. Vi måste fortsätta leverera felfria runder om vi ska kunna ha någon som helst häng på det här.
2: Sverige ligger 12 i lagtävlingen av de från början 31 startande nationerna. De 10 bästa efter dagens tävlande kvalar in till finalen i lagtävlingen imorgon. Sverige måste alltså förbättra sig tydligt jämfört med den första dagen. Det är en tydlig press.
3: Ja, visst är det det. Men jag tror att de är så rutinerade just och de är absolut taggade ordentligt. Och fick en bra kick här ifrån Petronellas fina start.
2: Du, vädret, hur är det i Aachen, Maria?
3: Perfekt än så länge.
2: Växlande molnighet?
3: Växlande molnighet, härlig liten, lite lätt bris, runt 20 grader.
2: Är det gynnsamt för Sverige, tror du?
3: Ja, det är gynnsamt för alla.
2: Nästa svenska ekipage, det är Henrik von Eckermann, han som var världsetta drygt 3 år. Inte är det längre, han är på 44:e plats på världsrankingen. Han tävlar nu med en av sina nya förmågor, Minute Man, om ungefär en halvtimme. Vad är det för ett ekipage?
3: Ja, men jag såg en liten skymt av dem i Falsterbo. Det var inte bra, men han har nog slipat på detaljerna sedan dess. Och igår var den riktigt, riktigt stabil och fin.
2: Det är ju det svenska ekipage som ligger bäst till individuellt efter den första dagens tävlingar igår. Med andra ord viktigt för dem både i lagtävlingen och i den individuella konkurrensen om en halvtimme från Eckermann och Minute Man.
4: Nu nyheter i P4 Halland. Region Halland får tillbaka 1,2 miljoner kronor efter att ha köpt bristfällig vård från den privata vårdgivaren Mindler. Mindler har polisanmälts och har fått krav på att betala tillbaka pengarna. Trots att Mindler ännu inte har betalat tillbaka de pengarna så får Halland och andra regioner nu tillbaka sina kostnader via Västra Götalandsregionen. Mindler, de tillbakavisar anklagelserna. Och bisäsongen, den lider i förtid mot sitt slut, men året har ändå gett en bra skörd av honung.
5: Det var lite för torr den året, så säsongen var väldigt kort.
6: Stefan Bolt är ordförande i Hyltebygden och Hallands distriktsordförande för Sveriges biodlares riksförbund.
5: De hämtade det sista vad de hittade naturen. För oss är säsongen nästan slut, så det finns inte mycket för binarna.
7: Nej.
5: Längre.
7: Vad är det de hämtar nu då? Var finns det något att hämta den här tiden?
5: Det sista draget är ju jung som vi har här i den trakten.
6: Årets säsong blev kort och är på honungens dag den 20 augusti i det närmaste över. Skörden av honung blev dock bättre än i fjol.
5: Alltså, säsongen var i alla fall bättre än förra året, så vi har fått bättre skörd. Mm. Kanske inte en riktigt stor skörd, men i alla fall bättre som förra året.
4: Reporter André Kvist.
0: Ja, det blir rätt molnigt idag, men det varvas med sol och någon lokal skur. Temperatur 15-19 grader. Kväll en del kvällssol, men molnigheten ökar och följs under natten av regn. Imorgon molnen dominerar med skurar. Fram på dagen mattas skurarna av, samtidigt som molnen luckras upp med en del sol. Temperatur 16-19 grader, väst eller sydvästlig vind.

0: Private Dancer, Tina Turner är det vi hör här. Reporter Emma Nilsson, du har pratat hela dagen om surströmming i samband med att det är surströmmingspremiär idag.
1: Ja.
0: Och jag var ju jättepepp på att få höra att du ska smaka surströmming och typ halvspy i radio. Men det blev inte så.
1: Nej, jag fick inte tag på någon surströmming.
0: Nej. Alltså, finns de inte i affären eller vad?
1: Nej, alltså jag hade ju så stressigt att hitta Ulf Lundström, norrlänningen från Varberg. Och sen så bara åkte jag tillbaka till Halmstad och nu är liksom programmet snart slut.
0: Ja, nej, det, alltså, vi är ju ett avlångt landskap så det tar ju sin lilla tid att ta sig från Varberg hit.
1: Men nu har jag i alla fall vetskapen hur man äter surströmming.
0: Ja, för Ulf och de andra, de var ju så här... De älskade surströmming.
1: De var så här givetvis att man äter surströmming.
0: Försvarade surströmming in i minsta cell.
1: Mm.
0: Men hur äter man det då? För jag har ju bara sett klipp på massa youtubers som typ dör när de, så fort de öppnar en burk. Hur gör man med surströmming?
1: Ja, men Ulf berättade ju till mig att man ska öppna i en plastpåse.
0: Okay.
1: Det luktar ju, alltså det sa han själv, att det luktar ju inte gott.
0: Nej.
1: Och sen att man ska ha mandelpotatis till, rålök och tunnbröd då. Man vill göra det som en klämme. Jag vet inte riktigt vad det är. Är det att man ska göra som en rulle?
0: Ja, men
1: en
0: rulle alltså. Ja.
1: Exakt. Och så skulle man ha surströmming, sa han, såklart.
0: Men drar man ut benen och sånt? Eller
1: ja.
0: Filer man dem? Eller
1: ja, man ska tydligen rensa den här fisken. Det känns lite...
0: Om man redan tycker det luktar illa så ska man sitta där och pilla i den.
1: Inte nog med att man ska liksom lukta.
0: Nej.
1: Och så skulle man ju dricka mjölk till. Det var ju väldigt viktigt.
0: Ja.
1: För att det skulle rapa och så skulle det lukta surströmming. För det var lite...
0: Och mjölken tar bort lukten, eller?
1: Ja, dels det. Och sen så rapar man tydligen inte lika mycket.
0: Jaha.
1: Så det är ju tips om att du vill rapa på sin dejt. Drick mjölk.
0: Gud, vad smart.
1: Har jag vet inte om det är jätte...
0: Ja.
1: Attraktivt kanske att dricka mjölk.
0: Ja, jag vet inte. Det är det väl. Eller?
1: Är det ny ick? Så här, killar som dricker mjölk.
0: Alltså folk har ju konstiga ick på matlådor och mjölk och fira födelsedag och springa till bussen och
1: vet
0: allt
1: du,
0: vad det är. Liksom.
1: En ick jag har.
0: Mm.
1: Det är om man är, och jag såg det här, en kille, han gjorde det på McDonald's nivå. Så liksom var sugröret löst i muggen, så då liksom sökte han med munnen öppen efter sugröret. Alltså det var, nej, det var inte nice. Så här, alltså så, nej, och så bara får han tag på sugröret och så ska han börja suga.
0: Jag har en kompis som sa att hans ick är när folk trillar.
1: Det kan de ju inte hjälpa.
0: Jag bara, kan inte hjälpa. Han bara, men det är så jäkla fint.
1: Eller folk som har fula vattenflaskor på gymmet. Alltså typ så här mjölkpaket. Det kan man inte ha.
0: Ja, men det gillar jag. Jag gillar det. Alltså jag tycker nej, men okej,
1: ja, mjölkpaket. Men så här, en sirapflaska har jag folk sett.
0: Ja, men den är old school. Den är punk, tycker jag. Ja, jag kan ändå köpa det, men
1: de tog det som de hade bara sirapflaskan där. Alltså, vem har en sån tom sirapsflaska?
0: Jag undrar det med. Alltså, hur mycket sirap gör man då? Men man bakar ju med sirap och gör massa annat. Gör väl,
1: yoghurt och sånt kanske.
0: Gör väl kolpudding med sirap också.
1: Ja.
0: Och det är väldigt gott, tycker jag. Men surströmming på dejt, ja eller nej?
1: Nu 2026 och säsongspremiär idag, ja.
0: Ja. Jag är också helt... om någon hade bjudit ut, om min flickvän hade bjudit ut mig på surströmmingsdejt, även om jag är vegetarian, hade jag sagt ja, tack. Gud vad kul det hade varit.
1: Du, flickvännen och Ulf.
0: Ja, precis. Och norrlänningarna. Ja, ja, surströmmingspremiär idag. Tack för dessa tips, Emma Nilsson, reporter. Vi lyssnar på Kygo.
1: Nu kör vi.

0: Say My Love, Kygo, Khalid och Griffin. Jag och reporter Emma Nilsson, vi pratade här om X innan. Jag kom på det att jag kanske ska förklara vad en ick är. Det är ett sånt riktigt generation Z-slang. En ick är en plötslig känsla av avsmak eller att man tappar intresset för en person. Det utlöses av en liten och ibland till och med obetydlig vana eller egenskap hos den andra personen. Det kan vara till exempel att springa till bussen eller att ha flip-flops på sig, eller vad vet jag. Alltså inte synonymt med allmänt odrägligt beteende, utan bara någon liten egenskap som gör att man tappar intresse.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

Like a flower, Every time you leave. Roxette är det vi hör här i P4 Halland. Nu, och ja, på tal om Roxette och på tal om P4 Halland, det blir lite Varbergs musik. Atron, Higher Ground.

Atron, Higher Ground. Ett nationellt museikort liknande det som finns i Finland kan bli verklighet även i Sverige. Mer om det hör vi strax i nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävelä. Men först, Tom Petty and Heartbreakers, Learning to Fly.

0: Ett nationellt museikort som gäller i hela Sverige kan bli verklighet i framtiden. Erfarenheterna från andra europeiska länder har varit övervägande positiva.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
2: Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer. Han säger att man nu håller på att undersöka hur ett nationellt museikort skulle kunna fungera på den svenska marknaden, och till detta har man fått 3 miljoner kronor från staten. Liknande kort finns redan i Holland, Belgien, Estland och Finland, där museikortet ger inträde till drygt 360 museer. I Göteborg verkar många beredda att satsa på ett nationellt museikort om sådant fanns att köpa.
3: Ja, men det skulle jag verkligen.
2: Varför det?
3: Ja, men för att jag tycker att det är ju en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum.
4: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
5: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nu.
4: Tror du att du skulle besöka fler museer?
5: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt.
0: Så svarade Evelina, Eva och Jonas. Reporter Johanna Dixon. Finland tar lärdom av Sverige i hanteringen av afrikansk svinpest.
6: Ministeri Peter Kylkerainen olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa.
0: Sverige har lovat att dela med sig av all den kunskap och erfarenhet de har. Det är det viktigaste vi behöver just nu, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, som har varit i kontakt med Sveriges landsbygdsminister Peter Kullgren. I Finland konstateras afrikansk svinpest för första gången i slutet av juli. Och hittills har totalt 19 fall av svinpest påträffats i vilda vildsvin i sydöstra Finland. Sverige fick sitt första utbrott av afrikansk svinpest under hösten 2023 i Fagersta och lyckades bekämpa smittan. Livsmedelsverket i Finland har upprättat en smittskyddszon runt det drabbade området. Myndigheterna tänker ett stängsel runt det utsatta området som en möjlig insats, men beslut har inte tagits. Reporter var Jasmin Foladi. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. I vår eftermiddagssändning så medverkar den finske världsdirigenten Esa-Pekka Salonen inför den stundande Östersjöfestivalen. Du hör detta i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Mojka!
7: Vi på P4 Halland fångar sommarkänslor runt om i länet.
8: Jag har badat naken i havet under månens sken. Och det var ju underbart.
9: Men så här fint väder kunde man inte tänka sig, så det är bara plus.
10: Och en magnet var här.
11: Ja, den var gullig. Är den död eller lever den? Vad tror du?
7: Vi håller dig i sällskap från en minut i sex hela sommaren lång. Och vill du lyssna tillbaka på någonting så finns vi alltid i appen Sveriges Radio. Glad sommar!
12: P4 Extra om en liten stund. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga åt olika nätverk. Efter den stora vattenläckan i Malmö igår, varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Och så möter du killen som är rädd för allt. Ändå ställde han upp i elitstyrkans hemligheter. TV-producenten Kalle Möller är gäst. Först Ekot med Marianne Haslopp.
13: Fyra män åtalas för Göteborgs tingsrätt misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet har de drivit en narkotikasajt på nätet. Åtalet har blivit möjligt genom internationellt samarbete. Marknadsplatsen som är stängd nu har omsatt minst 250 miljoner euro. Det kan bli en räntehöjning framöver enligt Riksbanken. Det som avgör är inflationen och osäkerheten i Mellanöstern. Men i morse kom beskedet att räntan för närvarande lämnas oförändrad på 1,75%. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut dryga 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna har betalat till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Det ihållande regnet i de östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar också räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. Och i Boden har den begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Orsaken till de höga flödena och översvämningarna är att det har regnat oavbrutet i flera dagar och marken kan inte ta emot mer vatten. I Iran har en utländsk medborgare avrättats. Mannen anklagades för inblandning i dödandet av 4 poliser under protesterna i januari. Där uppger iranska rättsväsendet. Det framgår inte vilket land mannen är medborgare i. Så slutar Ekots nyheter.
14: Radiosporten med fina svensk besked från hästhoppnings-VM. Efter ryttarnas och hästarnas svaga insatser igår riskerar Sverige att missa morgondagens lagfinal. Men en felfri ritt av Petronella Andersson var en skön blågul inledning.
15: Superhärligt givetvis. Hela laget är ju här med tanken att vi ska hoppa så mycket felfritt som möjligt. Nu lyckades vi inte allihopa med det igår. Men ny dag, nya möjligheter och... tror vi alla, vi kollar oss i tid, sovit gott och är taggade inför dagen.
14: Alldeles strax är det dags för regerande världsmästaren Henrik von Eckermann att genomföra sin andra ritt på VM. Hur det går för honom och övriga svenska ekipage hör du närmast i P4 Extra. I paradressyren gjorde Lotta Wallin en väldigt fin VM-debut och slutade femma via ett prydligt nytt personligt rekord.
16: Ja, men det var bara fantastiskt. Alltså, han var så fin och vi har liksom verkligen känt att det har kommit dag för dag här, att han har blivit bättre och bättre. Jag har blivit bättre och bättre. Vi har haft en riktigt sträng plan liksom.
14: Reporter är Jean Isabel Gradin. Racing och en stjärna som fortsätter.
17: Max Verstappen, you are the world champion!
18: Max Verstappen stannar i Red Bull. Den fyrfaldige Formel 1-världsmästaren har under flera år hintat om att karriären kan vara på väg mot sitt slut. Men nu har 28-åringen alltså kritat på ett nytt kontrakt med teamet. Ett som sträcker sig till slutet av säsongen 2030.
14: Rapporterade Astrid Johansson. Ikväll spelar Mjällby första playoff-matchen för en plats i fotbollens Europa League hemma mot Salzburg. Lagkapten Jesper Gustafsson.
19: Det ska bli roligt. Spännande att se hur vi mäter oss med ett sånt så pass bra lag. Så det ska bara bli kul.
14: Om Mjällby skulle förlora dubbelmötet, då väntar spel i Conference League den lägsta Europanivån. Henrik von Eckermann hoppar just nu. Hur det går hör du i P4 Extra.
20: Hej, hallå! Här kommer dagens upplaga av P4 Extra. Jag heter Svetlana Pastorovic. Du är varmt välkommen. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga runt om i landet åt olika kriminella nätverk. 5000 liter i sekunden forsade ut i den stora vattenläckan i Malmö igår. Varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Han är rädd för allt man kan vara rädd för. Ändå ställde han upp på att plågas i tv. Aspirerande elitsoldat Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Där någonstans har du de kommande 2 timmarna. Fint att vi får göra dig sällskap.

0: Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say. Du hör den här i P4 Extra. Jag är en 21-årig man från Halmstad, kan ligga bakom tusentals annonser i krypterade chattar som används för att rekrytera ungdomar till grova våldsdåd över hela landet. Andreas Eriksson, reporter på Ekot, som har bevakat det här. Andreas, vad kan vi säga? Vem är den här mannen?
1: Ja, men när man tittar lite på honom så ser han ut att vara en relativt vanlig 21-årig kille som är ostraffad sedan tidigare. Men han dök upp på polisens radar efter att de lyckats avvärja ett grovt våldsbrott här i Örebro där jag sitter. Och polisen fattade då misstankar om att det var den här Halmstadmannen som hade lagt ut annonser i olika krypterade appar och på så sätt förmått en 14-årig pojke att ta på sig ett morduppdrag.
0: Och som jag förstår det så verkar det som att polisen misstänker i alla fall att han har anlitats av flera olika nätverk.
1: Ja, det är den misstanken som både polisen och åklagaren har. Och det är väl lite att de målar upp bilden av att han kanske har haft det som sin, vad ska man säga, affärsrörelse. Att han mot ersättning då har lagt ut annonser för olika uppdrag åt olika kriminella nätverk. För de här tusentals annonserna som de har hittat, det gäller ju då brott i hela landet. Alltså allt ifrån södra Sverige upp till norraste Norrland. Men de flesta annonserna rör då brott som ska utföras i södra och mellersta Sverige.
0: Mm. Och vad är det för typ av brott det handlar om då?
1: Ja, men mycket av det här är ju grova våldsbrott, alltså sprängningar eller kanske framförallt morduppdrag som åklagaren lyfter fram. Men det handlar även om olika typer av narkotikatransporter och förvarad narkotika och liknande. Det finns en väldigt stor blandning i det här som jag förstår det.
0: Du nämnde ju där det här våldsdådet i Örebro, men hur gick det till när de fick nys om den här mannen då?
1: Ja, men i det fallet så var det ju en 14-årig pojke då som hade tagit på sig att han skulle utföra ett mord. Men när han då sitter i en lägenhet här i Örebro så får man säga att han får kalla fötter. På bordet framför honom så ligger det en skarpladdad pistol, men han väljer då att ringa till sin pappa och berätta att ja, men jag har tagit på mig det här uppdraget men jag vill inte utföra det. Och den här pappan ringer då till polisen. Och det här är ju liksom ett av flera våldsdåd som då var på gång att ske i Örebro, men polisen har ju då haft en ganska stor utredning och när de började grotta ner i det här ämnet kunde de i stort sett få fram hela mordorganisationen, allt ifrån den kriminella gängtoppen som har bestämt att nu ska vi utföra ett mord på en rival till att de då anlitar den här 21-åriga mannen då från Halmstad för att lägga ut annonsen för att sen då få tag på den här unga utföraren. Så i de här utredningarna så har man liksom fångat hela liksom organisationen bakom ett mord. Och det är också när de då går igenom telefoner som har kommit fram så har de ju sett vilken annons den här pojken har svarat på och på så sätt kunna liksom nysta bakåt och hitta den här mannen. Mm.
0: Du har ju då pratat med åklagare Anna Sara Karlsson om det här fallet. Så här säger hon.
2: Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det är så här det går till.
0: Mm. Väldigt allvarligt. Hur unikt är det här fallet då, Andreas?
1: Ja, men om man ser att just rekrytering av ungdomar för att begå sådana här grova brott sker mycket via appar och sociala medier, det är ju ganska välkänt vid det här laget. Men det som jag själv reagerar på just det här fallet är ju att den här personen då misstänks ha lagt ut tusentals annonser. Det är ju väldigt, väldigt många. Och sen exakt hur många av de här brotten som är unika eller om det är samma annons han lagt upp flera gånger, det är lite oklart. Men fortfarande att han har haft det som en affärsrörelse och fått ersättning för att lägga ut annonserna, det gör honom speciell.
0: Mm. Han sitter ju då idag häktad misstänkt för stämpling till 3 mord. Men vet man något om hur många våldsdåd som har genomförts efter att han annonserat om det då?
1: Ja, det var ju en fråga som jag också tyckte var relevant som jag då ställde till åklagaren. Men hon säger att det är inget som de har någon bild av i nuläget. De här 3 fallen som han sitter häktad för, det är ju liksom stämpling, det är liksom att han har uppmanat någon att begå det. Det är ju liksom 3 fall som har blivit avbrutna utan att någon kom till skada, så att säga. Men hur mycket de andra annonserna har renderat, det vet vi inte. Och samtidigt så säger man ju att det kan pågå ännu fler förundersökningar mot honom där han kanske inte ens vet om det själv att han utreds för den typen av brott.
0: Mm-hmm. Vad säger den här misstänkte mannen själv då?
1: Ja, jag har ju pratat med hans försvarsadvokat som då säger att hans klient nekar till de här brottsmisstankarna.
0: Mm. Andreas Eriksson där, reporter på Ekot, och mer om det här finns förstås att lyssna till i appen Sveriges Radio.

0: Smash into pieces med Hollow. Ridsport VM pågår just nu i tyska Aachen och den första omgången av lagfinalen är igång. Sverige fick ju en tuff start igår. Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzer. Nu ser det väl ändå lite bättre ut, va?
1: Ja, det var ju blekt, svagt, dystert, bäst och väldigt mycket jasso över den svenska insatsen igår. Det svenska laget på 12:e plats av de 31 nationerna. Men nu idag så skiner solen väldigt mycket mer tydligt över det svenska laget. 2 av 4 ekipage har hoppat, båda felfria. Petronella Andersson och hästen Odina och Henrik von Eckermann och Minute Man felfri alldeles nyss. Och det är ju läge för mungiparna uppåt lite mer för Sverige nu, Maria.
2: Ja, det är det. Väldigt, väldigt stabila rundor. Men banan ser stor ut. Men ändå så är det många lag som har levererat helt fria rundor.
1: Ja.
2: Så att det är långt ifrån självklart att vi är med imorgon. Vi måste fortsätta minst en nolla till. Och sen måste vi faktiskt vara elaka och hoppas att det går lite sämre för några andra lag.
1: Ja.
2: Annars så är det kört.
1: För sådan är ju sportens natur. Det är de 10 bästa nationerna som tar sig till den avslutande dagens laghoppning imorgon. Sverige just nu på 11:e plats har klättrat en position när halva laget ridit på Israels bekostnad. För Israels 2 första har inte varit på samma nivå som Sverige. Så Sverige just nu 11 och inte bland de 10 som tar sig vidare till avgörandet imorgon. Men det kan hända bättre grejer under eftermiddagen.
0: Härligt. Och inga skor som har tappats den här gången, va?
1: Nej, det har du koll på, Maria. Du är vår
2: skoexpert. Än så länge sitter de kvar. Men Al Capone har ju inte varit inne på banan än. Han kommer sist idag.
1: Och Al Capone i det här fallet är en häst.
2: Det är en häst,
1: som,
2: ja. Precis.
1: Som igår tappade båda sina framskor. Och då sa ryttaren Peder Fredriksson att det var som att rida på is. Och det vill ju inga ryttare vara med om.
2: Nej, det är inte så optimalt.
0: Nej, och jobbigt för hästen också. Vi hoppas att allting sitter där det ska när det fortsätter.
1: Det
0: ja, det gör vi. Vi hörs lite senare, hörni.
1: Ja, visst. Hej, roligt.
0: Ja, Radiosportens hej. Christian Olsson och Maria Gretzer är med oss alltså från Ridsport VM. Vi får se hur det går för resten av laget då. Vilma och Peder som hoppar så småningom där. Jaha, ja. Här i P4 Extra ska vi om en liten stund prata om våra vattenledningar. Hur står det till med dem egentligen efter den stora vattenläckan i Malmö igår? Men så får du förstås också en massa bra musik här i P4. Den där rösten kanske du känner igen. Cher kommer till dig med Believe. Du lyssnar på P4 Extra. God eftermiddag.

0: Det här är P4 Extra. 5000 liter i sekunden. Ja, så mycket vatten forsade ut efter vattenläckan i Skåne igår. Och det är inte första gången som invånare påverkas av bristen på vatten när det läcker från en stor ledning på det här viset. Per Dalhelm, du är vd för Svenskt Vatten som är en branschorganisation för den kommunala vattenförsörjningen. Per, hur reagerade du när du fick höra om den här läckan igår då?
1: Ja, till att börja med att det verkar som att man har hanterat det väldigt bra under förutsättningarna. Och att jag är väldigt glad över att i det här fallet de berörda kommunerna har investerat i parallella ledningar så att man också hade möjligheten att faktiskt stänga av och köra vattnet en annan väg helt enkelt.
0: Hur vanligt är det att man är så pass förutseende då?
1: Ja, men inte jätte. Och det är klart, läckor det har vi faktiskt varje dag och varje timme nästan. För så pass dåligt skick är vårt ledningsnät i Sverige. Men den här typen av läckor som är på en huvudvattenledning, det blir ju nästan som en explosion faktiskt. Och den typen av läckor är inte särskilt vanliga. Men har man då ingen som vi brukar säga redundans, alltså reservledning eller flera ledningar, ja, då blir det ett jättebekymmer.
0: Men du säger att vi har läckor varje dag då. Hur mycket vatten försvinner ut?
1: Ja, av det vatten vi producerar i vattenverken, där kan man säga att det är som en restaurang. Vi kokar och tillagar ett livsmedel som vi sedan distribuerar ut eller sänder ut via ledningsnätet. Så ledningsnätet är ju superviktigt. Det är en förutsättning för att vi ska ha vatten i kranen. Men då läcker faktiskt 17% ut på vägen. Så producerar vi 100 liter vatten så försvinner 17 liter på vägen ut.
0: Oj, jag tycker det låter som ganska mycket.
1: Ja, det tycker jag också. Och det är ju ett tecken på att vi har ett jobb att göra i Sverige. Det vill säga att vi behöver reinvestera och investera i både bättre och högre kapacitet i vattenverk och avloppsrening. Men också säkerställa att vi har bra ledningsnät så att det funkar.
0: Och när du säger vi, vilka menar du då? Vem är det som ska göra de här investeringarna?
1: Idag i Sverige så är det ett lokalt ansvar. Alltså kommunerna som är ansvariga för VA, alltså vatten och avlopp. Och förutsättningarna för kommunerna, det sätter ju regering och riksdag. Det vill säga hur man får ta betalt och vilka regler man ska förhålla sig till. Och i Sverige idag så tittar vi lite framåt. Så har vi faktiskt ett investeringsbehov i svensk vatteninfrastruktur på 590 miljarder svenska kronor fram till 2040. Det är nästan 10% av Sveriges BNP och ändå så pratar vi så lite om det.
0: Men det är ju jättemycket pengar. Var ska de här pengarna komma ifrån?
1: Ja, de kommer inte regna ner ifrån himlen i alla fall. Den saken är klar.

0: utan det är faktiskt du och jag, vi som är anslutna till det kommunala vattennätet som också betalar för det. Så vi betalar ju en va-avgift, så att det är ingen skatt utan går på va-avgiften. Så köper man dricksvatten och köper avloppstjänster så betalar man för det. Så det är också där som pengarna kommer ifrån.
1: Så det är vi som konsumenter som kommer behöva betala mer då för att de här ledningarna ska rustas upp?
0: Jajamän, så är det. Och det är nog många av oss som, många faktiskt som inte vet att det är en va-avgift, att man betalar för det. Och priset i dagsläget är ju generellt sett ganska lågt. Men det vi ser nu, det är ju dels att det skiljer väldigt mycket beroende på vilken kommun du bor i. Så det kan faktiskt skilja 500% om du bor i den som har billigast va och den som har dyrast. Det betyder ju inte att kommunen gör ett bättre eller sämre jobb, utan då kan det ju vara hur de geografiska förutsättningarna är. Om det är långt mellan husen och har man berg att spränga igenom, har man vatten överhuvudtaget. Så att skillnaderna är enorma. Men vi tror ju att va-taxan, alltså va-avgiften, kommer kunna i vissa fall tre och fyrdubblas fram till 2040 för att vi ska klara det här.
1: Men
0: Men
1: du,
0: då vill jag säga också att alternativet är ju nästan ännu sämre. För har vi inte fungerande vatten så kommer produktivitet i samhället gå ner och det kommer bli kostnader på ett annat sätt. Så att det är en samhällskritisk funktion som måste bara upprätthållas.
1: men jag kan tänka mig att en och annan studsade till där hemma när man tycker att allting blir så hemskt mycket dyrare. Jaha, ska jag betala ännu mer i va-taxa nu här då? Jag tänker att det kanske inte är så populärt.
0: Nej, jag kan förstå det, men jag tror också, om man tar några exempel som har varit de senaste tiden, så Gotland till exempel, så fick man ju koka sitt vatten i 3 månader nu under jul och nyår. Och jag är helt övertygad om att man är ganska villig att betala lite mer för att slippa det, för det blir så enorma problem både för oss hushåll i vår vardag om det inte fungerar, om man har barn eller om man är äldre och inte har vatten i kranen, men också för näringslivet. Jag tänker på de restauranger som var tvungna att koka vattnet för att skölja grönsaker för att sen kunna laga mat till sina gäster. Så att hela samhället tappar i konkurrenskraft och produktivitet om inte det här fungerar. Så den summan vi lägger ner som idag är kanske 2,4% av vår disponibla inkomst, alltså ganska lite. Den kommer i och för sig öka, men inte så mycket att vi inte har råd med det.
1: Ja, vi får se hur det blir framöver då. Per Dalhelm, VD för Svenskt Vatten. Tack så mycket för att du var med oss.
0: Tack så mycket.
1: Här närmast i P4 Extra. Om några minuter ska du få dina lokala nyheter. Men först nu, Luke Combs, Be By You.

0: Du lyssnar på P4 Extra. För att säga sig vara rädd för det mesta så tycker jag nog ändå att han är ganska modig som ställer upp och plågas i tv i Elitstyrkans hemligheter VIP. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag och han är med oss direkt efter de lokala nyheterna som kommer nu.
1: Ja, klockan är 13:30 och här kommer dina halländska nyheter. Polis och åklagare misstänker att en 21-årig man från Halmstad har haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar för grova våldsdåd över hela landet. Han ska ligga bakom tusentals kriminella annonser på krypterade appar. Anna Sara Karlsson är åklagare.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
3: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
2: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och en polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
3: Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
1: Reporter här Ekots Andreas Eriksson. Region Halland kommer att få tillbaka 1,2 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen VGR. Efter att Halland köpt bristfällig vård från den digitala vårdgivaren Mindler via VGR. VGR har polisanmält Mindler och krävt tillbaka pengarna. Trots att VGR ännu inte fått tillbaka pengarna ska regionen nu besluta om att betala tillbaka pengar till de regioner som köpt tjänsten. Mindler tillbakavisar anklagelserna. Och dagens väder, moln varvat med sol och några lokala skurar, temperatur 15-19 grader och västlig vind. I kväll en del kvällssol men molnigheten ökar och fälls under natten av regn. I studion Martin Axelsson Dett.
4: Du minns väl när vi djupdök i Laholmspolitiken och vred och vände på vad som känns viktigast inför valet.
5: Att de stänger av skolorna, de vill ju spara pengar men då sparar de ju på barnträffpunkter där man kan träffas. Både dag och kvällar.
6: Har ni gjort för lite för de äldre under er mandatperiod?
7: Nej, jag tycker inte det.
4: Nu, sista onsdagen i augusti, frågar vi ut de lokala politikerna igen.
8: Det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar.
4: Lyssna antingen i din radio eller i appen Sveriges Radio.
0: Torsdag eftermiddag. P4 Extra fortsätter idag med mig, Svetlana Pastohovic. Du är varmt välkommen. Han är tv-producent, programledare och ena halvan av paradrätten. Vi ser honom just nu tränas till elitsoldat i Elitstyrkans hemligheter VIP. Välkommen till P4 Extra, Kalle Möller.
9: Tusen tack!
0: Känner du dig som en VIP?
9: Nej, men verkligen inte. Det är väl det jag har mest kritik mot med hela det här programformatet. Jag tycker hela VIP-samtiden är någonting vi behöver ifrågasätta.
0: Varför det?
9: Men... tack och lov är det ju en så kallad en abbreviation, en förkortning så man slipper det här important. Det finns någon uppdelning i det där som jag tycker är lite skrämmande. Det känns som att hela vår samtid dras åt det hållet att vi delar upp människor, men det kan vi tala om i ett alldeles eget avsnitt.
0: Jag hade gärna pratat mer om det. Mycket intressant iakttagelse. Har du återhämtat dig från det här projektet? Du liksom firade med att paddla jättelångt istället.
9: Ja, jag har hämtat mig fysiskt. Psykiskt har jag hämtat mig så tillvida att jag inte har några allvarliga åkommor eller psykiska problem. Men jag har burit med mig väldigt, väldigt mycket. Och det är jag ytterst tacksam för.
0: Vi ska återkomma och borra lite grann i det där. För jag har förstått det, att det är en mental resa man gör under det här tv-programmet. Du vill bara liksom ringa in det lite grann. För att om man söker upp dig, då står det att du är tv-producent, programledare, youtuber och sångare.
9: Ja, men det där, det är väl roligt att använda, alltså att, det står inte att jag är illustratör eller något sånt, för det är det jag gör mest. Jag håller ju på att teckna olika män med minimala kläder och sånt. Men jag gillar att sjunga, men jag tycker att sång är en del av livet för alla, oavsett om man sjunger hellre än bra, och jag tillhör den gruppen. Jag har släppt 2 låtar, en som heter Klaustrofobi och en fantastisk cover av en låt från Melodifestivalen 1987 som Anna Bok framförde den gången. Och nu gjorde jag den som en cover för 3 år sedan. Faktiskt med Anna Book själv nästan 40 år senare. Det var kul.
0: Men just sångare begreppet om dig i beskrivningen, den är du lite tveksam till då?
9: Yrkesmässigt mycket tveksam. men som levande själ som får tid på denna jord just nu, vilket är en ynnest tycker jag, då kallar jag mig gärna sångare.
0: Varför inte? Ja.
9: Varför inte?
0: Kalle Möller är det som är dagens gäst. Sitt kvar du, vi har mycket mer att prata om. Men vi kör lite musik också. Gillar du Black Eyed Peas?
9: Älskar.
0: Ja, härligt. Här kommer I Got a Feeling i P4 Extra.

0: Du lyssnar på P4 Extra. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Du är med i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Första avsnittet släpptes i tisdags. Kalle, du hade aldrig sett det här programmet innan, eller?
1: Nej, men jag jobbade på det produktionsbolag som gjorde de första säsongerna och var delaktig i den utvecklingen av första säsongen. Så jag kände till premissen av att man är ganska långt ifrån ett tv-team och att det utförs under väldigt liksom korrekta, alltså verkliga premisser som en sån här uttagning går till i verkligheten för ett sånt här elitförband. Och det hjälpte mig att tacka ja, för jag visste att det här inte var så mycket av en konstruktion utan baserat på det folk gör, så att säga. Men sen jobbade jag aldrig med projektet. Men jag kände till att det var tuffa grejer, så att säga. För det var en del, ja, så mycket visste jag om det. Och jag känner mig själv så väl, så att hade jag tittat på det och analyserat, då hade min oro nått sådana höjder att jag tror det har varit svårt att hantera. Så jag valde aktivt att faktiskt inte titta och ställa frågor, utan bara försöka hänga med.
0: Ångrar du det beslutet så här i efterhand, eller det var helt rätt sak att göra? Att bara hänga på.
1: Det har bara gått ett avsnitt, så jag ska inte avslöja någonting åt något håll. Nej. Men utifrån ett rent... det är lätt i efterhand att tänka att om jag hade vetat mer, då hade jag kunnat göra klokare beslut. Det är väldigt lätt så här, kontrafaktiskt att tänka, tänk om. Den kan man diskutera. Men jag är helt övertygad om att jag inte ångrar det faktum att jag kunde minimera min oro månaderna före vi satte igång.
0: Ja, att du inte hann bygga upp massa saker, jag förstår.
1: Jag hade varit ett vrak mycket månader istället för att vara ett vrak i ett par veckor. Men det är viss skillnad.
0: Här handlar det ju då om att ni tränas ju, så det är ju en väldigt, väldigt tuff sak man ger sig in på här. Och jag förstår det som att du fick lite av en chock när ni blev tillsagda att hoppa i det här iskalla vattnet i det första avsnittet.
1: Ja, en otrolig chock. Jag tror att jag hade lite tv-arbetarens hjärna påkopplad. Jag hade precis träffat mina kollegor, fotografer och ljudtekniker som hade varit vänliga och gulliga, och jag hade uttryckt min nervositet för vad som ska hända och sånt. Och sen när vi åkte ut med ribbåtar så sa de i princip så här: hej då. Jag bara, vadå, vi ses väl sen. Bara, fast nu ska vi inte prata mer med varandra. Vi har fått stränga tillsägelser. Och då åkte vi ut i de här ribbåtarna och tog klippbilder. Och ja. Och sen helt plötsligt dök en helikopter upp som man kunde se i första avsnittet. Jag hörde inte vad som sades överhuvudtaget. Och jag ser hur mina medrekryter börjar hoppa i vattnet. Ett vatten som var iskallt på båtfärd på en ribbåt vid Östersjön utanför norra Gotland, som var så fruktansvärt kallt efter det här åkandet fram och tillbaks i rätt tunna kläder. Så alla, inklusive jag själv, var ju genomfrusen redan från början. Och jag tänkte, men de har ju fått en psykos. Det här kan ju inte, ni är galna, ni kan inte hoppa i vattnet. Vad gör ni? Och till slut insåg jag, nej men ingen har ju stoppat dem, så det är väl det här som gäller. Jag försökte att fria mig från grupptrycket och inte bara vara en dum idiot som hoppar i vattnet.
0: Istället blev du en dum idiot som satt kvar i båten när alla andra hade hoppat.
1: Jag blev det istället, ja. Men nej, till slut förstod jag ju, och då var det bara att hoppa i.
0: Men jag är lite nyfiken på det här också, att du beskriver dig som en person som är liksom rädd för allt man kan vara rädd för, och ändå är du med i det här. Så frågan är, hur har det här påverkats av att du är med i det här programmet? Alltså, hur rädd var du?
1: Jag tror att man ska vara lite försiktig med att prata i detaljer innan man definierar begreppet rädd. Alltså jag är, alla förstår ju vad rädd betyder. Alltså jag är en rädd person för att det har varit en del av hela min överlevnad. Jag har liksom reagerat som en rädd person på allting. Men jag har via olika övningar i livet förstått att jag kanske inte är så rädd som jag tror. Det är bland annat därför jag tackar ja till sånt här och gör andra utmaningar som jag vet att jag är rädd för, så att säga. Så att svaret är att när det väl gäller så är jag inte så rädd. Och det är det jag liksom hela tiden lär min kropp och mitt psyke genom att utsätta mig för saker. Mm. Jag tror att jag är rädd. För så fort jag tänker på saker så jag blir rädd bara vi pratar om det här. Men när det väl gäller, då kan jag väl inte vara rädd.
0: Alltså, då är det egentligen dina egna tankar som är problemet här.
1: Orostankar, ja.
0: Då är vi två, härligt. Vi kan prata om det vid ett annat tillfälle också. Du, det här om att man ska ta instruktioner då? Hur bra är du på det? För här blir ni ju tillsagda. Det är liksom raka rör och gör som vi säger, annars så kan du lämna, typ.
1: Jag vill tro att jag är en person som är bra på instruktioner. Nästan för bra. Alltså att jag mer är en person som vill gärna skatta högt på stapeln att bli omtyckt. Och då ingår det att göra som man blir tillsagd. Mm. Så att man blir omtyckt. Jag ifrågasätter lätt grejer i allmänhet. Alltså det kan vara dåliga beteenden eller ideologiska frågor, men när det gäller ett socialt möte, när man står face to face med någon som säger gör detta, då finns det en impuls hos mig som säger gör det bara.
0: Ja. Var till lags.
1: Var till lags.
0: Inte skapa dålig stämning. Ja, jag fattar.
1: Exakt.
0: Det här mentala som du var inne på i början där då, att du kanske inte fullt ut har återhämtat dig. Liksom, vad märker du nu efteråt? Vad har du fått ut av den här resan då?
1: Jag har fått ut precis det som jag hoppades få ut av det här. Och det är en djupare självkännedom om det faktum att trots att jag har ett rätt, med då adjektivisering av adjektivet rädd beteende, så är jag inte så rädd som jag tror. Mm. Alltså, jag behöver inte springa och agera på varenda rädslokänsla jag får i förväg, utan det här, det har med min bakgrund och min historia att göra, och att jag måste aktivt tänka utanför det. Det finns kanske inte alltid ett hot bara för att det känns farligt. Och det tar jag med mig varje dag, hela tiden, och det är jag väldigt tacksam för. Det kan vara det lilla.
0: Mm. Hur känns det att alla ska få se det här nu då?
1: Ja, alltså, jag har nog mycket att skämmas för utifrån ett traditionellt machoperspektiv, om det nu är ett ideal. Mm. För att jag har väldigt svårt att kontrollera mina känslor. Jag har lättare att kontrollera mina känslor än mina känslouttryck. Så att jag gråter en del, kan jag ju avslöja.
0: Men det är väl inget fel med det, eller?
1: Jo, kanske. Jaså. Det är väldigt lätt, det är en klyscha att säga att det är så här, man ska visa, ibland så kanske man ska fokusera på att göra, skärpa till sig. Inte gå in i alla känslor jämt. Det är väldigt mycket tjat om det, att våga visa känslor. Ja, det ska man göra såklart. Men man måste också hitta en balans. Man kan inte sitta och grina hela tiden.
0: Nej, men man kan lätt vilja när man ska kasta sig ut för ett stup. Liksom, och bli till. Så här, nu hoppar du.
1: Ja, men där avslöjade du lite. Ja, jag säger ingenting. Jag har ingenting sagt. Men watch out.
0: Kalle, du är inte klar om du trodde det. Du får sitta kvar en stund till. Det känns som att du vill avsluta grejer.
1: Absolut
0: här
1: inte. Jag blir exakt så som jag kände innan. Bara du pratar om det här så känner jag, herregud.
0: Vi ska prata om andra saker här nu också. Vi släpper det där med rädslan lite stund, tänker jag. Vi ska prata lite grann om alla dina utmaningar. Till exempel att paddla själv, typ 400-200 kilometer. Mer med Kalle Möller om en liten stund. Här är först Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Kalle Möller är med oss idag i P4 Extra, tv-producent som ju har jobbat med Melodifestivalen, Stjärnorna på slottet. Du har också varit med På spåret. Hur är det, Kalle? Det känns som att du mer och mer har tagit steget nu framför kameran, så att säga. Stämmer det, eller?
1: Det stämmer, allra extra grad. Jag gillar att låta munnen gå och jag gillar att tala om det som jag tycker är extra spännande. Och det har mycket med historia, språk, kommunikation och kultur att göra. Mm. Så får jag möjlighet till det, så tycker jag att det är väldigt roligt att exponera mig.
0: Hur ofta tänker du på romarriket, Kalle?
1: Mycket ofta. Jag tänker ännu oftare som romarna på den grekiska kulturhistorien. Så jag känner mig så romersk att jag inte tänker på dem utan på deras förebilder. De grekiska mytologiska gudarna och hjältarna. Faktiskt oftare än olika historiska patricier i Rom under tiden för Kristi födelse. Det måste jag säga.
0: Var kommer det här intresset för liksom historia och antiken ifrån, tror du då?
1: Mycket tydligt från att ha gjort min första manifest mot mina egna intressen när jag bytte från naturvetenskapligt, heter det så, naturprogrammet på gymnasiet efter ettan i gymnasiet och bytte till den humanistiska gymnasieprogrammet och träffade min lärare i latin och grekiska, Victoria Geijeroth. Utan henne så tror jag inte att jag hade varit så intresserad av Medelhavsvärldens historia.
0: En engagerad lärare alltså?
1: Underbart engagerad lärare som öppnar en helt ny värld.
0: Mm. Du har ju som sagt då tagit steget framför kameran i Paradrätten tillsammans med Sofia Dalén, din YouTube-serie. Som, är den nedlagd nu eller? Var är den någonstans?
1: Vad kul att du säger det. Den är absolut inte nedlagd. Den tog en paus under 2026 av flera skäl. Men kommer tillbaka, och nu säger jag väl det då officiellt, till årsskiftet, alltså till starten av 2027, är Paradrätten tillbaka på kanalen Paradrätten, där också Paradrutten och den underbara serien Radio och vi kör, en gameshow och improvisation sänds. Och sen ska jag starta min egen YouTube-kanal mer om historia och resande, så det händer mycket saker.
0: Herregud,
1: i de där
0: världen vad du har mycket att göra. Men Paradrätten har ju varit uppskattad tidigare. Det är alltså kändisar som kommer hem och lagar mat med Sofia, och du brukar rita av dem, därav illustratör bland annat. Där då. Så det kommer tillbaka. Spännande.
1: Ja, det blir väl kul till våren 2027. Har vi något att se fram emot?
0: Paradrutten då? Det här med att du gör saker. Du har cyklat till Rom. Nu i somras paddlade du kajak från Stockholm till Örebro ungefär 200 kilometer. Mm. Vad är det med de här resorna på egen hand, Kalle?
1: Det har mycket att göra med precis samma sak som gjorde att jag tackade ja till att vara med i Elitstyrkans hemligheter. Att utmana min idé om vem jag är baserat på en självbild som utvecklades mycket i mellanstadiet i min egen hobbypsykologisering av det. Mm. Att sluta vara rädd och sluta tro att allt är farligt.
0: Men varför har du trott det? Varför har du varit så rädd genom livet då?
1: Oj, vilken bra fråga. Du öppnar ju lite på torrkanalen direkt. Jag tror att jag var väldigt rädd för att bli mobbad och vara utanför och hade känt nog en del prov på det. Lite udda personlighet som kanske syntes och hördes lite för mycket och samtidigt var utanför, får jag för mig att jag var. Jag kunde inte riktigt dölja min excentrism eller min flickighet, som det hette på den tiden. Fjollighet eller böghet kunde man också kalla det. Jag tror att jag aldrig har försökt att passa in, men ändå vara anpassad efter världen. Mm. Vad konstigt det låter. Jag har svårt att ändra min personlighet. Det har alltid haft svårt. Jag har uppenbarligen varit som jag är jämt. Och inser att det kanske inte uppskattas överallt. Och då har jag nog utvecklat rädsla för konsekvenserna som kommer med att visa sin personlighet. Mm. Och det har nog varit grunden till rädslor. Och de kanske har hamnat lite... Gud, du sätter mig på pottkanten. Jag börjar tänka jättemycket nu. Men för att svara på frågan om varför jag utmanar mina rädslor, så tror jag att det är för att jag har levt ett... Jag är 40 plus. Jag har haft ett jätteroligt liv och drömt väldigt mycket. Men tänkte, där gör jag sen. Det vågar jag inte nu. Och nu är det dags. Mm. Så ska jag säga. För jag känner mig än så länge inte gammal. Men jag kanske inser mer och mer att en upplevd ålderdom ligger inte lika långt bort längre som den har gjort tidigare i livet.
0: Mm. Men också det här att inte styras av det som var förr, så att säga.
1: Exakt.
0: Har du landat mer i det då? Att du är ju den du är, och så kanske du har försökt att liksom vara någon annan då tidigare, eller?
1: Jag har inte försökt att vara någon annan, men jag har slutat bry mig om att jag är den jag är. Mm. Alltså jag accepterar väldigt mycket mer och är lite mer stolt över min personlighet. Och jag, ibland tror jag att jag har behövt hjälpa mig att göra saker jag själv är imponerad över för att bli lite mer stolt över hela min personlighet. Det vill säga också det som inte är prestation.
0: Mm.
1: Så har jag tänkt. Och det, att göra de här resorna och utmana min idé om att jag tror och vill tro att till exempel människor alltid är hjälpsamma i grunden och vill hjälpa till och är snälla. Det har jag känt att jag måste liksom få bevisat med erfarenhet.
0: Och det har du nu,
1: tro på
0: eller?
1: Det på riktigt. Ja,
0: aha.
1: Det har jag genom att göra de här strapatsliknande ensamresorna. För mig strapatsrika. Alltså att paddla eller cykla långt och vara lite utsatt för både väder och vind, men också för nödvändigheten är att faktiskt be folk om hjälp ibland.
0: Och då ställer folk upp?
1: Alltid.
0: Ja, fantastiskt. Sånt behöver vi mer av, att veta att människor faktiskt är fina.
1: Ja, och också vad som händer i den här... Jag tror att det händer ganska mycket med oss på ett lyckoperspektiv, utifrån ett livskvalitetsperspektiv, om vi utmanar våra rädslor, det vill säga upplever mod, men också går igenom rites of passages, alltså olika symboliska skärseldar, gör svåra saker helt enkelt. Men har man lyxen att de är kontrollerade, det vill säga att inte att man drabbas av krig och konflikt och sånt som du absolut inte kan kontrollera, utan att du kan kontrollera liksom saker som är lite utmanande. Det är en lyx och ett privilegium som jag tycker man ska ta tillvara på, för jag tror att man utvecklas lite som människa. Så man inte liksom bara fokuserar på den här tiden vi får i livet genom att vara bekväm, nöjd och njuta hela tiden. Det är lätt att gå dit nämligen. Vi är evolutionärt utvecklade så, tror jag. Att hela tiden vara lata och äta lite till eller vad det nu är för någonting. Alltså ha, för vi har ju evolutionärt utvecklats under miljöer som, där det har varit brist på mat och trygghet och massa saker. Men nu är det inte det, och då får vi hitta en annan väg att förstå så kallad mening. Nu blev jag Anders Hansen här.
0: Det var väldigt filosofiskt. Jag vet, Ekot vill nog komma med här så småningom, så vi får avsluta den här filosofiska stunden. Vad underbart det var att ha dig med. Kalle Möller, stort tack.
1: Tack så jättemycket.

0: Det här är P4 Extra. Du lyssnar på. Vi ska snacka lite grann om mässlingen efter ekonyheterna som kommer till dig nu. Klockan 2 med Angela Wiese Edeler.
1: Först i ekot om att räddningstjänsten i Boden har gått upp i stabsläge. Det ihållande regnet gör att SMHI har utfärdat orange varning för översvämning på ett par platser. Magnus Nilsson är chef för räddningstjänsten i Boden och Jokkmokk.
2: Under mina 26 år på räddningstjänsten i Boden så har vi inte sett denna vattenmängd, inte ens under snösmältningsperiod.
3: Han berättar att situationen är så pass ansträngd att de nu begärt extra resurser.
2: Vi har samlat ihop regionala barriärer. Igår kväll så begärde vi från Myndigheten för civilt försvar om ytterligare barriärer och en sandpackningsmaskin som kommer att kunna packa sandsäckar.
1: Reporter här var Fanny Igström på P4 Norrbotten. Allt fler anställda i försvaret får sluta med avgångsvederlag. En av dem är Alexander Forsman. Han köptes ut för 12 månadslöner efter en dispyt och han är kritisk mot sin tidigare arbetsgivare.
4: För det första ska inte sådana här saker hända i organisationen överhuvudtaget. Det handlar ju om ledarskap, organisatoriskt ledarskap som har fallerat.
5: Alexander Forsman var fram till sommaren 2025 anställd inom Försvarsmakten där han bland annat var ställföreträdande chef för ett krigsförband i marinen vid Amf 4 i Göteborg. Han är en av allt fler i Försvarsmakten som fått sluta med avgångsvederlag. P4s granskning har visat att antalet utköp har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
6: Dispyten med Försvarsmakten började efter att Alexander Forsman inlett studier för att bli major och då valde att delvis studera på distans från Miami i USA där hans fru bodde. Men när hans arbetsgivare fick reda på upplägget, då tvingades han avbryta studierna precis före examen.
5: Försvarsmakten hävdade att han hade behövt ett godkännande av distansstudierna från Försvarsmakten som arbetsgivare. Men Alexander Forsman menar att det räckte att skolan hade godkänt upplägget och han tycker att Försvarsmakten har hittat på regler i efterhand. Det slutade med att Alexander Forsman och Försvarsmakten kom överens om ett avgångsvederlag. Vi har sökt Oskar Petersson, regimentschefen på förbandet Amf 4, men han har valt att inte kommentera ärendet.
1: Reportrar här var Joel Wendle och Claes Petersson. En man i 50-årsåldern har häktats misstänkt för en våldtäkt på ett LSS-boende i Vännäs kommun, rapporterar P4 Västerbotten. Den misstänkte är anställd av kommunen och har nu stängts av från sitt arbete. Han nekar till brott. Kommunen har startat en egen utredning av det som hänt och har också anmält det till Inspektionen för vård och omsorg. 3 minuter. Över 2 i klockan i Ekostudion idag. Angela Wiese Edeler.
0: Då fortsätter vi med en timma P4 extra till. Fint att du är med oss denna dag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Ytterligare fall av mässling har bekräftats i Sverige kopplade till Urkultfestivalen. Sörmland erbjuder nu gratis vaccin, men hur vet man om man är vaccinerad? Storbritannien skakas om av nyheten att Prince Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka hem. Och så här på surströmmingspremiären pratar vi om vårt doftsinne. Kan man lära om och träna upp det så att man börjar gilla saker man haft svårt för tidigare? Ja, fint att du är med oss denna torsdag. Vi tuffar vidare här med Bo Kaspers orkester närmast ett fullkomligt kaos.

0: P4 Extra, men lyssnar du på? Jag antar att bekräftade fall av mässling har ökat i Sverige, så totalt har nu 24 fall rapporterats kopplade till Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stefan, vad tänker du om ytterligare nya fall då av mässling?
1: Ja, hej. Ja, jag tänker att det är precis vad vi kunde förvänta oss. Vi vet att det inte har gått ut en tid än som vi kallar inkubationstid, det vill säga 3 veckor efter själva händelsen. Så från det kan det komma fall, och vet vi också att det kan ju komma det vi kallar sekundärfall. Någon som är smittad av något av de första fallen, kanske någon i samma familj. Så det här, varje fall är ju, vill vi helst undvika, och vi ser ju allvarligt på det här, men det är ganska väntat att vi har en ökning, och vi tror att det kommer att fortsätta öka de närmsta veckorna.
0: Mm. Vi håller förstås koll på det. Jag noterade här nu att Region Sörmland nu erbjuder gratis mässlingsvaccin för dem över 18 år. Det väcker ju frågan också, hur vet man om man är vaccinerad, Stefan?
1: Ja, det kan man veta på olika sätt. Om man är ung, och då, nu säger vi ung, född efter 1982, och bara vet att ja, men vi har tagit emot det som har erbjudits när vi har fått i skolan och på barnhälsovården, och man vet det själv eller via sina föräldrar, ja, men då är man vaccinerad. Då har man fått 2 doser vaccin mot mässling. Är man som jag, född på 60-talet, det vill säga före 1970, då har de flesta av oss haft mässling och är immuna på grund av det. Sen har vi den här gruppen, och nu pratar vi om sådana som är födda i Sverige. Nu, och så de som är födda på 70-talet, då var det ju liksom en successiv utrullning av vaccinationsprogrammet, så att en del av de som är födda i början på 70-talet kanske bara har fått 1 dos, och i slutet och i början, från början på 80-talet, har de flesta fått 2 doser. Så där kan det ju vara några som har 1 dos. Och om inte man har egen dokumentation på det, någon man kan fråga om det. Har man, jag skulle nästan säga tur, kan man få reda på det genom att kontakta någon vårdgivare. Men annars så tycker jag nog att man kan vara så pragmatisk så här 50 år senare, att är man osäker på det, planera in en vaccination.
0: Okej, för det är ingen fara att ta vaccin om man har fått det som liten, så att säga.
1: Nej. Nej, det är det inte. Utan skulle det råka vara så att någon får en tredje dos, så är det inget problem. Det är mycket större sannolikhet om man är osäker att man faktiskt bara har fått 1 dos. Och då blir det ju toppen att få dos nummer 2.
0: Men du, det här som man gör i Sörmland till exempel, att erbjuda vaccin till alla över 18 år, kan man tänka sig något sånt i hela landet, eller vad tänker du om det?
1: Alltså, det här är något som regionerna bestämmer själv. Det här är ju inte en del av ett nationellt finansierat program. Vi vet att SKR 2022 själva kom ut med en uppmaning till regioner att erbjuda kompletterande vaccin till vuxna. Och vi vet att det är många regioner som gör det. Man kan ju säga att allt som gör det lättare att ta vaccin, både erbjudande i tillgänglighet och i kostnad, är ju positivt.
0: Du, det är många som kommer ihåg, du var inne på det också, man kan ha till exempel fått ett vaccinationskort och så vidare. Men du menar att det går att ta reda på om jag har fått vaccin eller inte?
1: Ja, men om man kontaktar den vårdgivare där man fick vaccin, antingen om det är i regionen eller via någon privat vaccinationsvårdgivare, så har de ju dokumentation på det som är givet. Och på så sätt kan man ju få besked om man är vaccinerad eller inte.
0: Det finns inget så här centralt register bara för som man kan gå in och kika på?
1: Nej, i Sverige har vi inte det, och vi är många som gärna skulle vilja att vi landade där. Och E-hälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag i juni att se över möjligheterna att vi får en sån tillgänglighet i Sverige där alla vaccinationer samlas på ett ställe, och man kanske kan logga in själv som man gör på 1177 och se det. Men att vi inte har det är liksom både Det är historiska skäl, det är juridiska skäl, det är praktiska skäl. Men vi vet alla vad vi skulle vilja ha.
0: Okej, men det finns inget liksom beslut taget om när det eventuellt skulle kunna vara på plats alls då?
1: Nej, men det finns en tillsatt utredning.
0: Får vi se vad den landar i. Tack så mycket, Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
1: Tack så mycket.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Ja, nu i dagarna så sprider sig doften av surströmming på många håll runt om i landet. Det är surströmmingspremiär idag. Om det är så att man har svårt för den här doften, kan man lära om sig? Linus Andersson, luktforskare och docent i psykologi vid Umeå universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Linus, vad får du för känslor av surströmmingsdoften?
1: Ja, jag skulle nog säga att jag blir en smula nostalgisk, för när jag var barn så åt vi surströmming i vår stuga utanför Bjurholm med familjen. Så det är min huvudkänsla.
0: En trevlig känsla då, låter det som.
1: Ja, och viss fascination. Jag minns också att min syster sprang upp och gömde sig i garderoben för att försvinna från lukten.
0: Så där känner ju en och annan när det gäller just surströmming. Kan det vara den doft som kanske väcker mest känslor?
1: Ja, åtminstone så tänker jag att det väcker mest fascination, inte bara i Sverige utan även utomlands. Varför i all sin dar äter man sån här fermenterad fisk i Sverige? Sen så finns det förstås andra lukter som väcker, som kanske ännu äckligare, som väcker mer känslor hos individen. Sen så skulle jag också säga att vissa lukter är ju kontroversiella i samhället, till exempel lukten av avgaser och så vidare. Men absolut, jag skulle nog sätta surströmming ganska högt på den listan.
0: Och frågan är då, hur påverkar den här markanta doften liksom vår känsla för hur det smakar med surströmming?
1: Jo, men det är givetvis så att det påverkar ganska mycket. Men man får också komma ihåg att de som dristar sig till att pröva surströmming kanske upplever att den här väldigt skarpa lukten inte riktigt motsvarar smaken. Mm. Jag själv tycker mest att det smakar salt. Och man får som separera lukten och smaken i det här avseendet. Och faktum är att en del av de saker som vi kanske tycker är väldigt behagliga, som till exempel parmesan, om man tänker efter och om man liksom blindtestar folk, så har faktiskt parmesan en lukt av kräk också. Så det finns som, det är en väldigt svår kategorisering som människor måste göra. Är det här gott eller är det äckligt? Eller är det någonstans mitt emellan?
0: Men hur gör man ens det? För jag menar, jag är ju uppväxt i Jämtland och surströmming är en stor grej där. Liksom, jag har aldrig riktigt lyckats med den här separeringen mellan doften och smaken. Kan man träna på det där på något sätt?
1: Jo, men det kan man göra, och den absolut huvudsakliga forskningen har ju gjorts på barn här av naturliga anledningar, för att föräldrar vill ju förstås att barnen ska äta. Och där har man konstaterat att man måste göra det här ganska många gånger, mat i allmänhet alltså, mellan 8 och 15 gånger brukar man säga för barn. Sen, jag tror tyvärr inte att det finns data för just surströmming, men jag ställde faktiskt den frågan till några kompisar och kollegor, och det är lite spridda skurar. De allra flesta kräver ett antal surströmmingsskivor innan de accepterar smaken. Många tycker att det är okej redan från början, och vissa tycker aldrig att det är okej.
0: Så det kan vara väldigt individuellt förstås det här, men det är träning, alltså att utsätta sig för det helt enkelt då?
1: Det är precis så. Och det ska också göras under rätt förutsättningar. Så, och det är kanske därför folk också gillar surströmming. Det är ofta liksom, man ser det som en viktig

0: döma hur folk kommer att uppleva en viss smaksensation till exempel. Mm. Otroligt mycket påverkan av det.
1: Men nu är ju surströmmingen väldigt speciell får man ju ändå säga och fascinerande på många olika sätt. Men vad är det annars? Alltså, finns det andra saker, du var inne på det inledningsvis, som vi har, vad ska vi säga, svårt för? Koriander tänker jag, men där handlar det ju om smak, inte om doften nödvändigtvis.
0: Ja, men där som lukt- och smakforskare skulle jag säga att man måste separera smak och lukt. Och nästan allt som vi tror är smak förmedlas faktiskt via luktsinnet. Och det här kan man testa själv. Så om du håller för näsan och äter koriander, då kommer du inte att känna koriandersmaken så att säga. För den förmedlas via luktsinnet och då går det bak. Den bakre vägen, det kallas för den retronasala passagen så att säga. För de som är intresserade och tänker så här, men vänta, hur kan det här gå till? Gå till skafferiet och blanda ihop lite socker och kanel. Blanda det, håll för näsan och smaka. Då kommer du bara känna sockret och så släpper du, då först kommer kanelen. Så kanel är också en lukt.
1: Men gud! Det här, jag önskar att du hade sett mig här nu. Du sitter ju i Umeå, men mina ögon är stora som tefat. Jag har haft så svårt för koriander. Men å andra sidan, då tränar jag ju inte upp mig på att äta den om jag håller för näsan varje gång jag ska äta koriander.
0: Nej, precis. Så det kanske inte då skulle vara det som jag rekommenderar. Ofta så, alltså koriander, jag vet inte om du har sett det, men för ett tag sedan så knöt man det till en viss gen. Det kallas för OR6A2-genen. Det vill säga att vissa människor inte klarar av koriander. Och då använder folk det här som liksom en sorts bortförklaring till varför de inte gillar koriander. Men även det går att träna upp om man skulle vilja.
1: Så Linus, går det att lära sig tycka om all mat?
0: Ja, alltså det beror väl kanske på vad man menar med mat. Jag skulle säga att den mänskliga matkulturen är ju otroligt fascinerande. Om man tänker sig liksom vad som särskiljer människan, så är det ju inte minst att vi äter de mest obegripliga saker och uppskattar det och har liksom byggt en gastronomisk kultur kring det. Jag tycker det är otroligt fascinerande vad vi stoppar i oss.
1: Blir det någon surströmming för dig nu då?
0: Givetvis.
1: Ja, härligt. Linus Andersson, luktforskare vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Tack snälla för att du var med oss.
0: Tack.
1: Det här måste vi återkomma till, känner jag. Det var ett väldigt spännande ämne. Här i P4 Extra nu närmast så är det Lionel Richie som gäller med All Night Long.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges

0: Post Malone och Morgan Wallen i P4 Extra, I had some help. Ridsport-VM och laghoppningen är ju igång och Sverige hade klättrat lite grann i placeringen senast vi hörde från tyska Aachen. Vi ska tillbaka dit till Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzel.
1: Ja, Ridsport-VM kommer verkligen med en hyperspännande hoppdag idag. Det är avgörande.

0: Nyheter i P4 Halland. Polis och åklagare misstänker att en 21-årig man från Halmstad har haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar för grova våldsdåd över hela landet. Han ska ligga bakom tusentals kriminella annonser på krypterade appar. Anna-Sara Karlsson är åklagare.
1: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
2: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
1: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
2: Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
0: Region Halland kommer att få tillbaka 1,2 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen. VGR efter att Halland köpt bristfällig vård från den digitala vårdgivaren Mindler via VGR. VGR har polisanmält Mindler och krävt tillbaka pengarna. Trots att VGR ännu inte fått tillbaka pengarna ska regionen nu besluta att betala tillbaka pengar till de regioner som köpt tjänsten. Och Mindler tillbakavisar anklagelserna. Vädret, det är moln varvat med sol och någon lokal skur. Temperatur 15-19 grader och västlig vind. Ikväll en del kvällssol men molnigheten ökar och följs under natten av regn.
3: Du minns väl när vi djupdök i Laholmspolitiken och vred och vände på vad som känns viktigast inför valet?
4: Att de stänger av skolorna. De vill ju spara pengar men då sparar de ju på barnträffpunkter där man kan träffas. Både dag och kvällar.
5: Har ni gjort för lite för de äldre under er mandatperiod?
6: Nej, jag tycker inte det.
3: Nu, sista onsdagen i augusti, frågar vi ut de lokala politikerna igen.
7: Det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar.
3: Lyssna antingen i din radio eller i appen Sveriges Radio.

Nej, det var inte fel på din radio. Det blev något vajsing där med rapporten från Christian och Maria och från tyska Aachen. Och ridsport-VM som pågår, jag kan i alla fall säga att det ser lite bättre ut för det svenska hopplaget jämfört med igår. Och vi hoppas att vi ska hinna få med när Wilma McMahon hoppar så, 2:45 ungefär. Det hinner ju hända mycket. Men vi ska få en liten rapport till där ifrån ridsport-VM som pågår just nu om en liten stund. Det här är Meghan Trainor i P4 Extra.

0: Get in girl med Meghan Trainor. Hallonbuskar, rabarber och fågelkvitter. I skånska Kristianstad så är trädgården en del av rehabiliteringen för personer som drabbats av stroke och andra neurologiska sjukdomar. Eva Åkesson, du är en av dem som besökt hälsoträdgården. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har visst varit i trädgården idag, va?
1: Jag har varit där nere idag, ja.
0: Vad kände du?
1: Ja, men det var så härligt att se alla fina dahlior och jag fick en jättefin bukett med mig hem. Mm.
0: Du ja. Drabbades ju av en stroke för ungefär ett halvår sedan. Vilka konsekvenser har det fått för dig?
1: Jag blev ju förlamad i höger sida och så kunde jag inte prata. Så att det har varit ett tufft jobb att komma tillbaka och trädgården har ju haft stor betydelse.
0: På vilket sätt då?
1: Jo, men alltså den här känslan när man när man tar den första rädisan eller ett solmoget hallon och liksom den tillfredsställelsen och den glädjen. Och sen det här att få jobba med sina händer. Att det är ju, det har varit jättebra.
0: Så det är både mentalt men också fysiskt då som du har fått öva och träna helt enkelt?
1: Absolut.
0: Vad har du fått göra i trädgården då? Vad får man göra?
1: Ja, jag har fått göra allt från att så fröerna. Jag har fått gallra bland plantorna. Jag har rensat ogräs och sen har jag skördat.
0: Men just det här som du nämnde när man då är förlamad i ena sidan, vad betyder det rent att kunna göra sånt där då? Har det varit svårt eller hur har du tänkt?
1: Nej, men alltså förlamningen den släppte ju. Alltså den släppte undan för undan så att det gick ju ganska snabbt. Mm. Så att, men sen har jag ju tränat både styrka och balans och det har jag gjort. Mm.
0: Du sitter ju med rehabundersköterskan Annika Lindblom som har plockat den där blombuketten till dig. Välkommen Annika.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vi hör ju Eva berätta här att man får göra mycket olika saker i trädgården. Men hur ser liksom ett pass ut för patienterna?
2: Alltså, ibland går vi ner en och en. Ibland går vi ner flera styckna. Och då får man, vi så grönsaker, vi rensar ogräs, klipper buskar, vattnar. Sen här uppe på rehabiliteringsmottagningen dagvård, där alla kommer hit, så sår de fröer här uppe innan. Till exempel tomater, paprika, blomfröer. Och sen får de sätta ut dem i trädgården och sen får de skörda dem. Och sen plockar vi blommor och gör blombuketter. Mm. Och det är som Eva säger också, att vi har ju både hallon och vinbärsbuskar som vi plockar. Sen kan vi bara gå ner och sitta och prata, ta en fika, spela spel, till exempel med bokja.
0: Mm. Men vad säger du då? Alltså, varför är det här så bra med just den här trädgården då?
2: Det är ju att vara i trädgården är ju det är en del av patienternas rehabilitering. Om man känner att man klarar av och får inspiration att göra olika saker här. Och då provar man hemma också, för då känner man att man klarar man det här så vågar man komma tillbaka till vardagen. Och det visar ju värdet hur man kan rehabilitera genom att göra vardagliga sysslor.
0: Mm. För vi hörde ju Eva berätta att för henne så har det varit både mentalt viktigt men också fysiskt. Alltså motoriken till exempel, den tränas också eller?
2: Ja, här tränar vi ju, alltså vi tränar ju mycket balans, gångträning. Och man tränar ju både grov och finmotorik i trädgården. Mm.
0: Sen har jag förstått det som att det är viktigt att trädgården inte blir perfekt någon gång, eller?
2: Nej, absolut inte. Den ska aldrig vara perfekt. För att man ska ju komma ner och känna att man ska få en inspiration, att man kommer ner och ser att allting, alltså det får inte vara perfekt, man måste titta på att att man kan drabbas av hjärntrötthet också, och då ska man kunna komma ner i lugn och ro och bara se att nej, här kan jag plocka lite grönsaker. Och vi tränar ju också sinnesstimulering genom att känna dofter och på olika material. Mm.
0: Vad ser du för utveckling hos patienterna då? För du är ju med dem under den här resan så att säga.
2: Mm. Men det är ju så att man har många som har svårt att gå. Då kan, tränar man ju gångträning där nere. Man tränar ju på att resa sig och sätta sig. Man tränar ju då på att plocka saker. Och det blir ju då med grov och finmotoriken som jag sa. Så att allting man gör där nere är ju en form av träning.
0: Mm. Mm. Eva, jag förstår det som att du har gjort ditt sista pass i sjukhusträdgården så att säga. Vad tar du med dig från den här tiden?
1: Jo, men alltså, jag är väldigt, väldigt tacksam för den här tiden. Jag har ju varit här nu i 3 månader. 2 dagar i veckan i 3 månader. Och jag har ju kommit tillbaka. Jag fungerar ju nu i vardagen. Så att, ja, jag är så tacksam. Mm.
0: Eva Åkesson och undersköterska Annika Lindblom, tack så mycket båda två för att ni var med oss.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Hej då.

0: Victor Lexell med Svag. Ja, i natt så kom beskedet som skakar om Storbritannien. Prins Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka till Storbritannien, rapporterar flera medier. Ebba Kleberg från Syd av Kunglig Expert. Vad säger du om detta, Ebba?
1: Ja, men det är enormt överraskande. Jag måste ärligt erkänna att jag trodde liksom att det här är någon slags AI-hittepå. Men nu verkar det ju vara hyfsat bekräftat. Det här är ju enormt stort för oss som följer detta, men också en toppnyhet i Storbritannien.
0: Varför är det så förvånande då, tycker du?
1: Ja, men det är väldigt förvånande eftersom det här paret ju gjorde med buller och bång en exit, så kallad megxit, ur brittiska kungahuset, och har ju använt sin plattform väldigt mycket för att kritisera brittisk monarki, och det har blivit ett stor bråk inom familjen. Så att de nu återvänder hem och att det är slut på den amerikanska drömmen för det här paret som under 6 års tid i princip har livnärt sig på att fortfarande vara lite kungliga, men ändå då att försöka skapa sig ett eget liv och bli ekonomiskt oberoende, nu flytta tillbaka. Det här var liksom ingen som väntade detta.
0: Men hur ska man tolka det här då, Ebba? Alltså, varför gör de det här, tror du? Nu spekulerar vi ju bara då, för jag vet inte om du kan fråga dem.
1: Nej, det är väldigt svårt att annat än spekulera. Men det som man då spekulerar kring är dels varför det sker nu. Är det så att kung Charles, som ju faktiskt är lite till åldern kommen i alla fall och har genomgått en cancerbehandling, hur mår han egentligen? Vill prins Harry komma närmare sin pappa, alltså i fysiskt flytta närmare honom? Och man ska också vara noga med här att säga att det handlar om en flytt, alltså inte en kunglig comeback. De är ju, så vitt vi vet, inte välkomna in i den kungliga gemenskapen. Men det blir förstås väldigt speciellt att ha det här paret som var och varannan vecka sitter i tv-soffor och släpper böcker och har stora kontrakt med kommersiella plattformar. Att ha dem i Storbritannien, det blir någonting helt annat för kung Charles och William och company att hantera det.
0: Men får jag bara slänga in en annan sak här då? Man kan inte tolka det här som något slags misslyckande i att det gick inte så bra att vara självständiga i USA. Är det det som kan ha bidragit, eller hur? Vad tänker du?
1: Ja, det är ju många som också tänker det förstås. Är det så att pengarna är slut? Alltså, är det därför de kommer hem på något sätt? De kryper tillbaka med svansen mellan benen. Men det är också ganska hårda tongångar i Storbritannien. Prins Harry är man ju lite mer positiv till, men vad gäller Meghan så är det många som är väldigt kritiska. Det var ju också ett av skälen till att de lämnade, att hon blev så hårt ansatt i brittisk press, och inte bara kritik vad gäller person utan också rasism, vilket ju kungafamiljen har också bekräftat naturligtvis och beklagat. Men menar många, kanske inte tydligt nog.
0: Hur ska de stå ut då med den brittiska pressen? Vad ska de göra i Storbritannien? Vet man någonting?
1: Ja, det här är ju spännande, för att det var ju ändå väldigt nyligen som prins Harry, och under de här åren som de har bott i USA, så har han hela tiden återkommit till att det går inte ens för oss och våra två barn att åka liksom i 2-3 dagar till Storbritannien på grund av säkerhetsriskerna och på grund av att de inte får det personskydd statligt finansierat som de anser att de behöver. Det går inte ens att åka dit, alltså på en semester. Och nu då så är det en fullständig vändning i detta, där barnen då tycks vara inskrivna i skolor, och nu i september så ska familjen då bo i ett vanligt hus, inte något kungligt slott, och skapa sitt liv i Storbritannien, som då enligt dem själva är den plats på jorden där de inte egentligen har kunnat vistas. Så någonting har ju ändrats.
0: Intressant. Och relationen till kungahuset då, alltså, finns det någonting som talar för att den kanske har blivit bättre? Det har varit lite kyligt till och från väl?
1: Kyligt, alltså jag skulle säga djupfryst. Det har ju varit enormt, vad ska man säga, frostigt här emellan. Och allt tyder också på att storebror, prins William, fortsatt har väldigt svårt att försonas med sin bror efter då alla de pikanta detaljer som han har lämnat ut kring familjen i olika medieplattformar. Så här är det ju ingen försoning. Men vi vet ju att de faktiskt har träffat kungen säsongen i somras. Även om de då åkte över Atlanten, tog med sig pick och pack och två barn och sågs i en timme. Så det var ju liksom inte sådär att man, som vi vanliga, man kanske hänger några dagar i stugan innan man blir trött på familjen på sommaren, eller hur?
0: Nej, verkligen kort. Intensivt kanske, de är väldigt kort i alla fall. Det är det vi kan säga om det besöket.
1: Kort, ja.
0: Mer om det kan man faktiskt också höra i Monarkerna, för ni tar ju upp det här besöket där, du och Titti.
1: Ja, givetvis. Nej, men det här kommer vi återkomma till, och det här är en fortsättning, följer på det här, för vi kommer nog få ett svar på varför de flyttar tillbaka just nu, vad de ska leva för liv i Storbritannien, var de ska bo, vad de ska göra och hur de ska stå ut med brittisk press, som ju var skälet till att de faktiskt lämnade för 6 år sedan.
0: Många frågor. Vi får svaren i podden Monarkerna med Ebba Kleberg från Sydow som kunglig expert där också i Sveriges Radio. Den hittar du i appen. Tack snälla Ebba, ha det bra.
1: Tusen tack.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Christian Olsson och Maria Grätzer. Jag tror det ska vara svenskt på gång här nu, va?
1: Du har alldeles rätt, Svetlana. Nu är det dags för det tredje svenska ekipaget i laghoppningen vid Ridsport VM i Aachen. Under solen på gräsmattan bland de 16 hindren finns nu Vilma McMahon. Hon som tidigare hette Vilma Hellström, som gift sig med en irländare som heter McMahon i efternamn. Hon sitter på ryggen på sin käraste häst i livet, Sissi. Den enögda vita hästen som har en röd rosett i den vita svansen som visar att Sissi är lite speciell. Kanske till och med lite ilsk ifall någon kommer för nära sig upp med henne. Det är 16 hinder det handlar om. De två första svenska ekipagen, Henrik von Eckermann och Petronella Andersson, felfria. Det är bra det för det svenska laget, för det är en uppryckning därmed i sammanräkningen. Sverige just nu på 10:e plats, började dagen på 12:e. Det gäller att vara bland de 10 bästa för att få vara med i finalhoppningen imorgon. Vilma och Sissi felfria inledningsvis i banan över de första hinderna. Är nu i en högersväng, tar gott om tid på sig. Det är 84 sekunder som är maxtid. Den nu mot en neongrön dubbelkombination över första, dum, över andra också. Sen två ensamma hinder som står uppradade på led. Först ett lila vitt, det går bra. Sen ett rött med falskt vatten i botten som ska lura hästarna att titta på, men det går fint. Och så svänger de vänster förbi dressyrarenan på den enorma gräsmattan. Hur är det, Maria? Är du nervös?
2: Det ser väldigt stabilt ut, men det ska man ju inte,
1: säga.
2: Nu är tre kombinationen.
1: Nu tre kombinationen i vitt, grönt, blått och gult. Första går bra, omedelbart därefter andra går också bra.
3: Snyggt!
1: Framåt. Det går också bra. Nu är det fyra hinder kvar och på tiden 60, 84 är max. Det går väldigt bra det här faktiskt. Vi säger ändå det. Vilma och Sissi svänger vänster, har tre hinder kvar. Först ett rött, stort och väldigt upp i luften. Landar bra. Nu är det två hinder kvar, en trippelbar i blått och vitt och sen så det avslutande hindret. Inga problem med tiden här framåt. Trippelbarren. Upp i luften, landar bra. Sista hindret ska det bli felfritt framåt.
2: Bra!
1: Hindret och klarar också maxtiden.
2: Och tiden
1: ännu
2: precis.
1: En felfri svensk. Vad bra det går. Vad bra det går.
2: Idag är det vår dag. Så kul igen.
1: Det känns ju faktiskt så. Och solen skiner över Aachen och över det svenska hopplandslaget som har levererat tre stycken felfria ritter. Först Petronella Andersson och Odina. Nu därefter Henrik von Eckermann och Minuteman. Och så då Vilma och Sissi. Så roligt.
2: Ja, och så säkra runder. Alltså de har ju bara ridit alla tre efter skolboken. Det ser så lätt ut när de gör det.
1: Det svenska laget just nu på 10:e plats sätter press på lagen kring sig att nu måste ju de också prestera för att inte halka efter Sverige. Det ser bra ut för Sverige i Ridsport VM.
0: Vad härligt! Och vi hann få med henne. Jag gillar att hon höll tiden något sånär så vi hinner få mer kulturnytt. Vad fint att höra er då. Och så mer om Ridsport VM i eftermiddag där. Alltså fint att ha fått
1: hur
0: göra.
1: Hur mycket som helst.
0: Ja, men det gillar vi ju. Och bara få höra de där ljuden som Maria gör. Det gör ju liksom...
1: Slår mig på axeln,
2: jag tycker jag var ganska tyst idag ändå.
0: Ja, men jag gillar det. Du får låta hur mycket du vill, Maria.
1: Det märktes att du var med ändå, Maria.
2: Ja, skönt.
0: Underbart. Tack snälla ni. Vi hörs lite senare i eftermiddag då. Radiosportens Christian Olsson och Maria Grätzer där alltså, som ger oss det senaste från Ridsport VM. P4 Extra då börjar lida mot sitt slut. Vi ska få kulturnytt alldeles strax. Vibeka Blad, det handlar om ett vallöfte om nattlivet, va?
4: Mm, i kulturnytt och så om skräckopera.
0: Mm. I P4 Extra idag så har vi ju haft tv-producenten och programledaren Kalle Möller som gäst, mannen bakom bland annat Paradrätten. Den intervjun dyker strax upp som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen där då. Tekniker idag var André Ljungberg och producent Tor Danielsson. Jag heter Svetlana Pastohovic. P4 Extra tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som fortsätter med partiledarintervjuerna. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommer imorgon. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu. Maila p4extra@sverigesradio.se. Klockan 13:04 imorgon alltså P4 Extra. Nu kulturnytt.
4: Ja, som handlar om att Miljöpartiet i Göteborg vill införa en så kallad nattborgmästare för att stötta mindre klubbaktörer och skapa fler så kallade kulturljudzoner i stan. Alltså områden med mer nattliv. Klara Holmin, Miljöpartiets toppnamn i Göteborg.
5: Det behöver vara lättare att göra rätt och det behöver vara lättare att växa.
6: Men då, om man vill starta en klubb till exempel, har man inte också en skyldighet lite att kunna klara det där själv?
5: Absolut, och det gör ju aktörerna. Alltså den kreativiteten och det arbetet som folk lägger ner för att göra Göteborg till en riktigt rolig, det är ju helt otroligt. Jag tror inte att de här aktörerna behöver oss, men vi behöver de här aktörerna.
4: reporter var Mina Benajsa. Stephen Kings skräckroman The Shining från 1977 skrämmer fortfarande slag på läsare. Nu sätter Malmö Opera upp den som opera. Barytonsångaren Peter Kajlinger fick reaktioner att han ska göra samma roll som Jack Nicholson.
3: Många av mina vänner känner ju till Shining och de har haft åsikter och de tycker att du ska sjunga Jack, åh vad häftigt. Och de har väl på något sätt Jack Nicholson på näthinnan liksom. Och på det sättet så har jag försökt att bara hålla det ifrån mig. Bara göra det som en vanlig en dag på jobbet.
7: Det här är ju en nyskriven opera som... Musiken är väldigt filmisk på ett sätt. Den är väldigt expressiv. Den lånar från olika operagenrer en del. Och man får, när man sjunger Wagner eller Strauss, så vet man vad rösten ska göra. Man vet vad som förväntas av en. I det här fallet så får man hitta lösningar. Att hur går jag från det här väldigt snackiga till det här väldigt stora, till snackigt igen och galna hopp. Men ändå väldigt vackra vokala flöden har Paul Moravec fått till.
4: Sist här hörde vi sopranen Cornelia Beskow intervjuad upp i ett kulturhus som man bakterar i. Och Alexander Skarsgård får sällskap av Steven Buscemi och Michael Sheen. Han spelar sarkastisk mördarrobot i sin andra säsong av tv-serien Murderbot på Apple Plus. Det kan vi berätta här i Kulturnytt.

0: Ja, välkommen till P4 Halland denna eftermiddag. Vi ska då dra oss mot treslaget och vi ska släppa fram ekonyheterna. Men innan dess så ska jag berätta att vi har en späckad fyllningssändning med både det ena och det andra. Men först, ekonyheter.
1: Tre nya fall av mässling har nu konstaterats och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen, som fått sina första fall av mässling med koppling till det pågående utbrottet. Totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolan kan innebära en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan på Frösön i Östersund.
2: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
3: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
2: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
3: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
4: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis?
5: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
3: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
2: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. En 24-årig man har häktats misstänkt för medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Södertälje i måndags, det rapporterar P4 Stockholm. 2 flickor under 15 år greps i samband med insatsen. Senare under kvällen greps också en vuxen person som nu alltså häktats. Över 60 sajter inom Bonnier News har kraschat och går inte att uppdatera för närvarande. Det här gäller bland annat Bonnier News Local och Dagens Industri. Företaget har problem med ett nytt publiceringssystem och det är oklart när allt kan fungera normalt igen. Vädret ikväll klarnade upp på många håll, men i natt ökar molnigheten västerifrån och i Götaland blir det regn. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn. Ekots nyheter i studion, Angela Wiesedler.
0: Och välkommen tillbaka till P4 Halland denna eftermiddag. Jag som står vid spaken heter Fredrik Almryd och till min hjälp har vi Mohammed Fratovic. Hej hej!
6: Hallå du!
0: Vi ska ta ett litet väder här. Moln varmat med sol och någon lokal skur har vi sett fram emot under dagen. Temperaturen har varit 15-19 grader. Och det har varit västlig vind. Mamma Fratovic, du har hand om nyhetspresentationerna idag. Och vad har vi på agendan där?
7: Jag kan säga är att Region Halland kommer att få tillbaka 1,2 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen. Vilket är efter att Halland köpt bristfällig vård från den digitala vårdgivaren Mindler via då VGR.
0: Ja, och det är så att vi ska även ta en liten titt på det här, men det var Uppdrag granskning som då avslöjade att bland annat en butik, matbutik i Torup, hade bluffat med rotavdrag. Man uppgav helt enkelt att man var ett byggföretag. Vad är det som gäller och hur vanligt är det med de här rotavdragsfusken? Det ska vi reda ut med en som då jobbar på Skatteverket lite i programmet lite senare. Men vi har mycket annat smått och gott också.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Ja, polis och åklagare misstänker att en 21-årig man från Halmstad har haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar för grova våldsdåd över hela landet. Han ska bland annat ligga bakom tusentals kriminella annonser på krypterad appar. Detta menar då åklagaren Anna-Sara Karlsson. Och en som har bevakat detta är då Andreas Eriksson då på Ekot och Ekoreporter där. Vem är den här mannen, om man nu ska gå in lite gärna mer på honom?
1: Ja, men när man tittar på honom i folkbokföringen liknande så är han 21 år, han bor i Halmstad, och tittar man vidare vad han har för kriminellt förflutet så är det ganska blankt. Man hittar inte speciellt mycket på honom alls. Så. Däremot så kom han ju upp då på polisen och åklagarens radar efter att de hade avbrutit ett mordplaner här i Örebro. Och det var då att det var en ung kille som hade tagit på sig ett morduppdrag och satt i en lägenhet med en skarpladdad pistol framför sig när han då fick kalla fötter och ringde till sin pappa som larmade polisen. Och i den utredningen så har den här mannen sen då dykt upp.
0: Och vad man förstår då så verkar det så att han har anlitats av flera olika då kriminella nätverk som då någon slags av förmedlare av de här annonserna och kontakterna.
1: När jag då har pratat med åklagare så målar de upp nästan bilden att han haft som en affärsrörelse där han mot ersättning då har förmedlat olika annonser och uppdrag. Det vill säga att det är en ledare eller någon person i ett kriminellt nätverk som vill få någon annan person kanske undanröjd, som då kontaktat honom, och sen har han då lagt ut de här annonserna i olika krypterade appar och sen då förmedlat uppdragen då till framförallt då ungdomar. Och det man ser här då, det är att det handlar liksom om tusentals annonser som han då ligger bakom.
0: Du nämnde här grova våldsbrott och framförallt om morduppdrag, men också narkotikaförsäljning.
1: Enligt åklagare så är det liksom en ganska brett spektra på vilka typer av brott som gäller här, men det är framförallt grova våldsbrott och morduppdrag som de har sett i det här.
0: Och du nämnde ju det här fallet i Örebro, den här då som skulle göra ett uppdrag då. Är det så som polisen fick nys om honom, eller har han varit under radarn ett tag?
1: Ja, men efter att den 14-åriga killen då hade larmat sin pappa som larmade polisen så fick de ju tillgång till hans telefon och kunde då se vilken annons det var han hade liksom svarat på, och så hade de kunnat bakspåra det till att det är den här personen då som har lagt ut det. Och sen då när de har gått igenom hans liksom telefoner och konton och liknande, det är ju då de har kunnat hitta den här större massan som de sen då tittar vidare på, så att säga. Och om man då tänker att det handlar om liksom tusentals annonser, vissa av de här annonserna är ju för samma brott som man har lagt på flera olika chattgrupper, eller man ska säga. Så att exakt hur många av de här som är unika brottsuppmaningar och liknande, det är väldigt svårt att svara på.
0: Du säger att det är svårt att svara på. Men han sitter nu då häktad för ett misstänkt för stämpling till 3 mord. Men har man då en liten uppfattning om hur mycket mer det kan röra sig om?
1: Ja, det var ju en fråga som jag då ställde till åklagaren. Just att det är liksom väldigt många annonser. Ser man någonting hur mycket det här som har renderat i liksom utförda våldshandling? Och det kan de inte riktigt svara på. De säger ju samtidigt att de har ju en utredning här i Örebro då, som är de här två stämpling till mord i Örebro och en stämpling till mord i Linköping. Sen de här andra annonserna som de har påträffat under den här, det kan liksom utredas i andra förundersökningar, medan de kommer fokusera på de här 3 mer konkreta händelserna i den här utredningen här.
0: Och vad säger nu den här misstänkta mannen då som då sitter häktad?
1: Ja, men jag pratade med hans försvarsadvokat igår, och då sa han att hans klient nekar till de här misstankarna.
0: Tack så mycket. Vi kommer säkert följa detta i olika former då. Andreas Eriksson, som då är reporter från Eko. Tack för att du satt oss in i det hela.
1: Tack.

0: Kiss me, och det är Sixpence None the Richer. Det finns ju ett gammalt klassiskt födelsedagsrim. Om du hör något i luften som surrar är det vi som hurrar. Men vi kanske ska göra om den lite grann. Det kanske är så här istället. Om du hör något i luften som hurrar så är det vi som surrar. Hur tänker man det? Jag tänker det då. Jo, idag är nämligen honungens dag, och tidigare i morse så tog min programledarkollega Johan Davidsson ett snack med Stefan Bolt, då är distriktsordförande för Halland i Sveriges biodlärares riksförbund, för att höra hur säsongen hade gått.
1: De hämtade sista vad de hittade naturen. För oss är säsongen nästan slut. Det sista draget är ju jung som vi har här i den drakten. Och det är ju snart över. Det var lite för torr den året, så säsongen var väldigt kort. Normalt sett går våra säsongen upp in i september. Men nu har vi ju mitten av augusti, och nu känns det så nästan att det tar slut med allt.
2: Kort säsong, men vad har den gett då?
1: Alltså, säsongen var i alla fall bättre än förra året. Så vi har fått

0: Alltså jag har varit på uppdrag, men vi har lite mer på skymma upp i Kungsbacka-trakten och Göteborg och Stilla. Så det blandar jag sig lite ihop, Halland och Göteborg Bohuslän. Sjukdomar känner ju ingen gränsen, så det, det går i båda delen. Men, och lite neråt mot Björnholm har vi också lite just nu på gång. Men annars i min delen är det än så länge lugnt.
1: Vad ska man göra om det dyker upp sjukdomar i samhällena?
0: Om man misstanke så är det ju att man ringer till sin bitumsman som man hittar via länsstyrelsens sidan. Och då kommer den personen som är ansvarig dit och ser vad som händer eller vad som har pågått. Och så skickar man in byprov när man har någon misstanke, och så är det SLU som bekräftar att man har en sjukdom eller inte. Och därefter händer åtgärderna som man bestämmer efter befundet.
1: Det handlar om att göra sig av med dem, antar jag, på något sätt då.
0: Beror vilken sjukdom som man har hittat. Så det är ju egentligen bara amerikansk ungerrätter som man förintar samhällen. Annars finns andra delar man kan göra.
1: Du, hur ser förhoppningarna ut då? Nu ska den här säsongen summeras lite mer noggrant som småningom. Men är det inte dags för ett normalår eller lite bättre år nästa år då?
0: Skulle man veta det i början så var det jätteroligt och kul. Men vi är ju beroende av naturen. Och får man igen sån torr år så är det väldigt svårt att säga att man får bra eller dåligt år. Därför, som sagt, vi är helt och hållet beroende av vädret. Och det kan vi inte bestämma hur det blir.
1: Nej.
0: Och ser man här i Sverige, här nära södret har vi det torr. Upp i norr har det nu för mycket vatten. Så det kan vända nästa år. Så man vet aldrig.
2: Och det sa då Stefan Bolt, distriktsordförande för Sveriges biodlares riksförbund i Halland. Och det var Johan Davidsson, kollegan, som intervjuade honom i morse.
3: P4 Halland.
4: Sveriges Radio.

0: Harry Styles, American Girls. Vi ska släppa fram trafikredaktionen Tobias Nilsson.
1: Eftermiddagstrafiken är i full gång. Det gäller E6:an mellan Halmstad och Falkenberg, mellan Susedalen och Slöinge. Det är ju den sträckan där trafiken får samsas på en och samma väg. Halva ett körfält i vardera riktningen. Sen är det lite långsam trafik då på riksväg 15 mellan Laholm och Markaryd. Det är underhållsarbete och trafik just i mellan Skogaby och Uddaredsområdet. Ser vi till tågtrafiken, inga störningar alls att tala om eller förseningar på Västkustbanan. Tips nummer 020 999 444.

0: Ja, vi får ta ner Niklas Strömstedt där sista morgonen. Vi ska släppa fram våran radiosport för ryttare VM.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM i Aachen i Tyskland där det svenska hopplandslaget levererat 3 felfria rundor idag och därmed är Sverige klart för lagtävlingens avgörande imorgon kväll. Det är bra gjort.
3: Verkligen bra gjort. Såg enkelt ut för våra ekipage som skolexempel.
2: Sverige inledde tävlingsdagen på 12:e plats bland de från början 31 deltagande lagen i lagtävlingen i hoppning. De 10 bästa kvalar in till avgörandet och medaljutdelandet imorgon kväll. Och det fanns tydlig press därmed på de svenska ekipagen.
3: Ja, verkligen, verkligen. Vi var ju långt ifrån säkra.
2: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och deras hästar, allihopa felfria.
3: Så fina.
2: Vad finns att berätta från de respektive ritterna, tänker du?
3: Ja, men just det här att det verkligen var så prickfritt. Alltså superfokuserade både ryttare och hästar. Och just när man kommer in och liksom får det att se löjligt lätt ut, fast det är 1,65 höga hinder.
2: Mm. Det är mycket högre än igår.
3: Ja, absolut mycket högre än igår. Men de har ju inte den här läbbiga tidspressen som är när det är en tidshoppning. Så att lite säkrare ridning idag.
2: Den svenska insatsen igår under den första dagen var ju väldigt grå, trist, svag. Idag mycket bättre, mycket mer färgstarkt. Hur kan det se så mycket bättre ut förutom det du sa nyss?
3: Ja, det är som jag sa nyss. Tidshoppning är press.
2: Är det bara
3: och det?
2: Det
3: är chansartat. Och jag tror att ryttarna var sura, förbannade på sig själva, nöjda med hästarna. Och idag känner de att nu ska vi bara fokusera, vi så kan vi det här.
2: Sverige ligger just nu på 8:e plats i lagtävlingen, har möjligheter att avancera ytterligare inför avgörandet imorgon. En svensk ryttare är kvar, Peder Fredriksson, och hästen Al Capone om ungefär en timme. Spelar ingen roll vad de gör för lagtävlingen, för Sverige är klart för avgörandet imorgon.
0: Och nu nyheter från P4 Halland med Mohammed Feratovic.
4: Polis och åklagare misstänker att en 21-årig man från Halmstad har haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar för grova våldsdåd över hela landet. Han ska ligga bakom tusentals kriminella annonser på krypterade appar. Det här säger Anna-Sara Karlsson, åklagare.
5: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
6: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
5: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
6: Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
4: Reporter Andreas Eriksson. Ett litet barn som vårdades för magsjuka på barnakuten i Halmstad fick av misstag fel typ av dropp och började krampa och blev medvetslöst. Enligt en Lex Maria-anmälan fick barnet en förkoncentrerad koksaltlösning, vilket då ledde till blödningar under hjärnhinnorna och påverkan på hjärnan. Barnet fördes till Sahlgrenska universitetssjukhuset och återhämtade sig sen.
0: Ja, vi ska titta på vädret. Idag har vi haft ett moln som varvats med sol och någon lokal skur. Temperaturerna under dagen har varit 15-19 grader och västlig vind. Och blickar vi mot kvällen så är det en del kvällssol med molnighet som ökar och följs av natten av regn.

Dolly Parton, Here You Come Again. Dolly Parton, känd lite grann för country och western musiken. Och vad pratar man bättre om då, om inte en westernfilm som då heter As Deep As The Grave. Och den har nu släppt lite längre klipp som då demonstrerar deras version av deras AI-genererade version av just Val Kilmer, alltså skådespelaren Val Kilmer, vad han går för i den här filmen. Den riktiga Val Kilmer skulle egentligen medverka i filmen i en biroll som en präst, men skådespelaren gick bort då 2025, och enligt regissören Cortez Voorhees var rollen skriven specifikt för Kilmer och knuten till hans amerikanska arv och hans kopplingar till sydvästra USA. Så nu så finns han med i filmen som en AI-version och har då detta givetvis väckt debatt. Ja, Val Kilmers familj har dock godkänt användningen av hans utseende.

0: Ja, Breaking Through a Sailing, Liam. Och nu så släpper vi fram Radiosporten här.
1: Radiosporten inleder med VM i hästhoppning direkt från tyska Aachen.
2: Där det svenska hopplandslaget idag galopperat från mörker till ljus. Sverige inledde dagen på 12:e plats bland de 31 tävlande lagen i lagtävlingen. De 10 bästa kvalar in till medaljhoppningen imorgon kväll. De 3 första svenska ekipagen av de 4 som bygger laget var allihopa felfria. Och därmed är Sverige på 8:e plats i sammanräkningen. Och redan nu med en ryttare kvar, klart för medaljhoppningen imorgon. Det är bra gjort.
3: Ja, det är bra gjort. Så roligt. Och nu är vi på G igen.
2: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Wilma McMahon, tidigare Hellström, allihopa felfria med sina hästar, såg mycket bättre ut idag än i den gråa insatsen igår. Hur är det möjligt?
3: Jo, men det är ju en annan bana. Passar våra ryttare som har mycket rutin och storhoppande hästar med lite större och ett något lugnare tempo. Nu är tidshoppningen förbi.
2: Wilma McMahon var mitt bland känslorna efter sin felfria insats tillsammans med Sissi.
4: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
5: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
4: Ja, men nu får jag se lyriser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan. Så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
1: Reporter i Aachen, Christian Olsson och Isabel Gradin, expert Maria Gretzer. Ikväll spelar Mjällby första playoffmatchen för en plats i fotbollens Europa League. Hemma mot Salzburg, tränare Carl Marius Axum.
6: Det är det bästa laget vi någon gång har mött. Individuellt skickliga spelare, men det är ett maskineri med unga spelare med extrem fysik. Det blir en riktigt tuff match, för det är intensitet och det är en hastighet i spelet som vi aldrig är van med, som vi aldrig har mött. Så det blir kul, men vi tror att här hemma så ska vi vara, eller vi hoppas att vi kan vara konkurrensdyktiga. Jag hoppas att vi kan leverera en prestation som gör att vi kan få mer resultat här hemma.
7: Europa League eller Conference League, det är frågan för Mjällby. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
1: Reporter Martin Hedberg, första matchen idag alltså, retur om en vecka i Österrike. Volleyboll.
8: Imorgon inleds damernas volleyboll-EM i Skandinavium i Göteborg. Sverige möter Montenegro i en match som sannolikt kommer att ses av fler åskådare än någon dammatch i volleyboll tidigare har gjort i landet. Och superstjärnan Isabel Haak tror att mästerskapet som för första gången spelas i Sverige kommer att ha stor betydelse för sporten i framtiden.
9: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av de som tittade där vi spelade igen för första gången och nu är hon själv här så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att typ så här, men det kan jag ta mig.
1: Reporter Patrik Ljunggren. I appen Sveriges Radio kan du höra om att de svenska bordtennisdamerna har en ny förbundskapten, Fang Shang. Radiosportens pingisexpert Ulf Tikkan Karlsson tycker att mixen mellan Kina och Sverige känns spännande.

0: Be with one, Dua Lipa. Ja, vad gör man om man är en live-reporter och vill skrämma upp sig själv? Jo, man kan ge sig ut lite grann i Halland på vinst och förlust och inte riktigt veta vart man kommer hamna eller om man hittar tillbaka. Men sen kan man också utmana sig ännu mer genom att ge sig in i ett, ja, vad ska man säga, ett kornfält, alltså majskornsfält. Och Sofia, du har tagit dig in ibland kornfältet. Och du har inte sett den här filmen Children of a Corn från 1984?
1: Nej, men jag har ju sett hemskt mycket skräckfilmer ifrån att man är, att mycket hemskt händer i majsfält. Och jag ska ju inte ljuga och säga att jag inte känner mig lite svindlad just nu. Nu har jag gått runt här en liten stund och värmen är på, slår på, solen är varm och jag har inte med mig vatten. Och jag tänkte, ja men varför inte? Jag ska utmana mig själv och göra det som i vintras är att jag hoppade i och skulle ta mig ut ur en isvak. Det känns ungefär så, fast det är faktiskt värre. Det här är ju som en återupprepande mardröm man har. Att man bara går och går och så du vet det är när man är i slow motion. Mm. Och så tar man sig inte fram till målet liksom. Och så är det ju jord så det är ju tungt att gå också.
0: Och sen så ser alla väggar likadana ut, kan jag tänka mig.
1: Ja, det är likadant. Och nu gick jag alldeles nyss här. För man skymte ju ändå lite ovanför. Tyckte jag såg ett träd här borta en bit bort. Och så såg det ganska likt ut från vad jag just var. Men jag har bara gått rakt framåt. Så hur kan jag hamna... Fast jag har inte känt att jag har gått i en cirkel. Men jag måste ha gått i en cirkel. Så min fråga är ju, hur gör man för att ta sig ut ur en labyrint? Finns det någon liksom... knep som man ska tänka på och inte bara gå rakt fram alltså.
0: Mm. Har ni bra tips till Sofia Westrin som då har gett sig in i något som hon kanske inte kommer tillbaka, och vi får se om hon hittar tillbaka till imorgon bitti eller ja, någon gång i veckan. Men var
1: ja, nu har jag kommit tillbaka hit. Herregud.
0: Du hittar tillbaka ut.
1: Nej, nej, nej. Jag menar att jag är tillbaka där jag var förut. Men hur tar jag mig härifrån?
0: Ja, hör av till 035 17 27 27 så kanske ni kan ge tips om hur man hittar ut ett sådär fält med sådana här majskolvar. Men du, det är inte så att du kan se över de här majskolvar? För du,
1: nej,
0: kanske
1: nej,
0: inte är,
1: nej, nej, nej.
0: Det är rätt så höga.
1: Jag är 1,60 och de här är säkert över 2 meter.
0: Ja, spänning följer. Hör av till oss om ni har tips till våran reporter på, ja, ännu mer vift än vanligt.

0: Peter Gabriel Sledgehammer, och tillbaka till Sofia Westrin som är ute i ett majsfält. Hur går det?
1: I ett majsfält. Ja, nu försöker jag hitta en annan väg att ta, för att jag har bara gått runt i en cirkel. Och jag har aldrig gått i en labyrint.
0: Nej.
1: Och jag har aldrig varit majsfält. Och, så det är liksom första gången. Så jag är helt blank på hur man ska tänka i en labyrint faktiskt.
0: Men hur är den här labyrinten skapad? För det är ju små gångar där, eller hur kan man säga?
1: Ja, visst, du hade ju lite koll på det här, Fredrik, för det här har vi ju pratat om tidigare. Det är ju, visst är det någon slags satellit som man har använt för att veta hur man... Eller är det satellit eller drönare?
0: Jag hittade bara på så du skulle gå in där och visa. Nej, men jag hörde att det var några som hade gjort detta förra året till Halloween. Och då hade de när de planterade de här majs... plantorna då. Så hade man en GPS och så har man klättrat in en karta på den här då, den här såmaskinen som man då körde runt. Och så plopp, så släpper den ner lite sån här majskorn och så blir det gångar på, efter det. Annars får man nog hugga ner det. Men du, jag tänkte göra så här bara för att du tyckte att det var lite läskigt. Jag tänkte att vi ska dra upp lite ljudregler. Så ska vi höra trailern till den här skräckfilmen av Stephen King från 1984, där massa hemskheter sprang runt och jagade folk i ett majsfält, och då lät det så här.
2: Every child is afraid of the dark, the unknown, the nightmare. In Gatlin, Nebraska, that nightmare is in the corn.
0: Stephen King. Ja.
1: Alltså jag hade ju känt att det var hade varit lite bättre om jag inte hade varit ensam här idag. För jag har inte hört ett enda ljud från en människa. Men man hör ju lite så här prasslande inne i majsen. Och det är ju förmodligen vinden. Men du vet ju vad som händer med en när man är i en sån här situation.
0: Ja.
1: Och många gånger vet man inte riktigt innan man är i det.
0: Ja, men jag tänkte så att jag spår på din lilla osäkerhet om detta var ett bra eller dåligt initiativ. Men vi får se om du dyker upp här efter sändningen eller om vi får gå ut och gå skallgång efter dig. Eller så har ni kanske någon som har tips med.
1: Ja, men tips, tack. Hur tänker man? När man har hamnat i en cirkel, hur kommer man ur den?
3: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
0: Ja, du fick en vägvisare, hörde jag nu, Sofia.
1: En liten groda!
0: Ja, ni förstår er sammans där och ger ut ur det här majsfältet om ni kommer ut därifrån.
1: Ja, men han gick ju rakt igenom.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, vi får se om du också kan gå igenom där. Eller får du gå och hitta en rätt väg ut. Jag fick ett tips från en kollega. Håll dig till höger varje sväng eller valmöjlighet så kommer du ut så småningom.
1: Ja, det har jag inte gjort. Jag har ju gått till vänster många gånger. Det kan ju vara därför det blev fel. Men då börjar jag ifrån och med nu och så tar jag bara höger. Men
0: ja.
1: Alltså, nu är jag ju tillbaka här igen.
0: Vid majsen.
1: Nej, men alltså man har vissa saker som man liksom poängterar ut att det här har jag sett förut. Som en väg här är väldigt igenvuxen. Det är massa ogräs. Så det är ju inte så svårt att lägga märke till. Vad fan? Och då blir jag ju rädd för ormar också.

To know a girl, Lucas Graham. Jag kan läsa här att beväpnade personer har kapat en oljetanker i Adenviken utanför Jemens kust. Fartyget har därefter satt kurs mot Somalia. Och det är då liknande händelser då inträffat tidigare i veckan på ett lastfartyg kapades utanför somaliska Mariere, som då kanske uttalas. Klockan är snart dags för ekonyheter, men vi hinner starta en liten låt här med Chainsmokers och Coldplay innan vi tar igång ekonyheterna.

0: Och nu klockan 16.00 med Angelica Riese Edler.
1: Mässlingsutbrottet i Sverige växer och nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner. 3 nya fall har rapporterats och totalt har 24 fall av mässling konstaterats efter festivalen Urkult i Västernorrland. Samtidigt har flera av landets regioner märkt att fler vill se över sin vaccinering. Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos, men också helt ovaccinerade yngre.
1: Ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa, som är värst drabbat av Ebola-utbrottet. Världshälsoorganisationen har beslutat att skicka 70 000 doser som ska användas för att se om vaccinet fungerar mot den variant som sprids nu. Omkring 2 500 människor av 5 200 bekräftade smittofall har dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet, som tros vara det värsta hittills. Nordkorea har avfyrat minst en projektil som kan vara en ballistisk robot, enligt försvarskällor i Japan och Sydkorea. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Nyheten kommer samtidigt som en internationell diskussion om diktaturens kärnvapen pågår. Enligt Sydkoreas försvarsminister har grannlandet mellan 80 och 120 atomvapen. I nordvästra Colombia har 13 personer dött i en olaglig guldgruva efter ett jordskred. Det uppger landets regering enligt nyhetsbyrån AFP. 7 personer ska ha skadats i jordskredet. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
0: Och vi är tillbaka i P4 Halland, där jag heter Fredrik Almryd, som är er programledare denna eftermiddag. Och till min hjälp då för att rapportera om det senaste som hänt i nyhetsvägen har vi Mohamed Fratovic. Och till min hjälp för att berätta hur det blir det halländska vädret, då har vi ju faktiskt Hilda Westberg från SMHI med oss. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Vi har ju fått en liten prognos här som jag läste upp här tidigare, men vi vill ha fylligare. Vad är det som väntar oss här ikväll och imorgon?
3: Ja, men vi har ändå en hel del sol här ikväll med det här hyfsat klara vädret. Men sen har vi ju ett regnområde som letas in här från sydväst sent ikväll, eller snarare i natt. Och lite kraftigt regn, väldigt lokalt är det kraftigt, passerar då här i natt. Och lite enstaka skurar hänger envist kvar då lokalt återigen i delar av Halland här under morgonförmiddag.
0: Ja, du säger skurar och regn och sånt där, men det är inte sådana mängder som kommer eller ska komma upp i norra delen av Sverige?
3: Nej, där uppe är det betydligt mer som har och fortsätter komma. Mm.
0: Det är inte så att det är på väg ner, så vi ska börja förbereda oss med paraplyer och sydväster och sånt?
3: Ja, man kan ju ha ett paraply hängandes på armen, så kanske inte skuren träffar just över där man själv går. För det kommer spricka upp allt mer under dagen imorgon och bli mer soligt under eftermiddagen.
0: Ja, och vi var ute här, jag och en kompis här, och såg att det var mycket utländska turister, och många var det som ville åka windsurfing och sådana här segelbåtar. Vad får de räkna med när det gäller vinden och så?
3: Ja, vi har fortsatt en sydvästlig vind. Imorgon har vi lite friska vindbyar också, även in över land. Så att lite småblåsigt blir det också.
0: Och helgen, har du någon liten glädjeämnet för att komma med där, eller är det så att vi får räkna med regn nu framåt i 10 månader, eller vad kan vi säga?
3: Ja, kanske inte helt och hållet i 10 månader, men fortsatt skurar och fortsatt soligt, så att det blir lite blandat även i helgen och lite blåsigt också i västvinden.
0: Tack så mycket, Hilda Westberg från SMHI.

0: Mitt hjärta, en rebell, Mohamed Fratovic. Vi ska prata om regionen.
1: Ja, Region Halland kommer att få tillbaka 1,2 miljoner kronor från Västra Götalandsregionen VGR efter då att Halland köpt bristfällig vård från den digitala vårdgivaren Mindler.
0: Ja, tack för det. Vi ska faktiskt tänka på tillbaka till 1975, den 1 september. Då var det premiär för programmet Vilse i pannkakan med Staffan Westerberg. Vi har en uppföljning på gång här. Vilse i majsfältet med Sofia Westrin.
2: Ja, jag tyckte det var väldigt passande låt där med orolig själ. För nu är jag en orolig själ. För jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig ut ur det här majsfältet, så man får jättegärna ringa in eller smsa sina tips om hur man tar sig ut ur ett majsfält, eller inte majsfält utan en labyrint. Hur jobbar man med en labyrint?
0: 035 17 27 27.
2: 27.
0: Yes, det är mycket mer i denna halvtimme som ligger närmast på agendan.

0: Careless Whisper.
1: P4 Halland.
2: Sveriges Radio.
3: Vi ska ändra oss på något, till något helt annat här. Vi ska prata om en matbutik som fick miljoner i rotavdrag för jobb som aldrig gjordes. Detta var Uppdrag granskning som avslöjar detta. Och med mig har jag nämligen Skatteverket, och där har vi Patrik Lillqvist som är underrättelsechef där. Vad kan man säga om det här fallet? Vad är det som har skett?
4: Ja, men det som har skett är att en företagare som haft en livsmedelsaffär säger att företaget ändrat sin inriktning och börjat med snickerier. Och så gör han omedelbart en ansökan om en mängd rotavdrag som godkänns. Och han tar pengarna och sticker, för att sammanfatta det enkelt.
3: Och hur kan sånt här gå till? Är det inte så att man har koll på detta, eller man kan hålla på det en liten kort stund och sen så uppdagar sig? Eller hur funkar det?
4: Ja, men i det här fallet så, till att börja med så, rotsystemet är ett tillitsbaserat system. Så det är liksom där man själv anger uppgifter och vilken kund man har haft. Och det är grunden i systemet, och det är stora mängder av ansökningar. Det är 2,4 miljoner ansökningar per år. Och man har sagt att vi ska hantera det snabbt. Allt det här har gjort att man har försökt få ett bra, enkelt system. Men med alla tillitsbaserade system så är det så att det finns tyvärr då utrymme att missbruka dem. Och här är ett sånt exempel, en som då har missbrukat systemet och sen då pyst från Sverige helt enkelt. Mm.
3: Han har uppgett att man, eller den här personen har då uppgett att man har gjort uppdrag, och så har man uppgett någons namn och adress och sånt där, och sen så är det ingen annan som inblandar det hela.
4: Ja, det stämmer, och det, många gånger så funkar det, i allra flesta fall så funkar det här alldeles utmärkt, men tack vare till exempel som Uppdrag granskning så har vi en del andra exempel där vi ser såna här luckor i systemet, så det är ju någonting som vi hela tiden måste jobba med för att försöka täppa igen, och så att systemet blir säkrare och säkrare. Samtidigt som vi vill behålla det enkelt för dem som är schyssta och gör ett bra och riktigt jobb.
3: Sen finns det andra som då också fuskar, till exempel att det är en hantverkare eller, och som då kommer överens med kanske då en kompis som då har ett hus, och så gör man upp detta tillsammans. Vad händer i de fallen? Är det så att då blir båda skyldiga till att man då har bluffat med det här med rotavdrag? Eller vad kan man säga om det?
4: Ja, det stämmer. Då är ju liksom, och är det så att man når hela vägen till att man säger att det är ett uppsåtligt brott, så är det ju bedrägerier man sysslar med i de fallen. Men då är båda skyldiga. I det första fallet där man har hävdat att man har gjort ett jobb som inte har gjorts, och de personerna som drabbas inte vet om det förrän efteråt och får ett konstigt brev hem där någon hävdar att man har gjort ett jobb hos dig som man inte har gjort. Där har man ju inte gjort något fel själv. Det man däremot ska säga

0: siffran stämmer eller ej. Däremot så är det ju så att varje krona som går ut, varje fel, är ju någonting som vi behöver jobba med och se till hur vi kan förhindra. För det här blir ju stora belopp som försvinner, och det är ju skattebetalarnas pengar, så det ska ju gå till rätt saker.
1: Sen har vi också hört fall där den här hantverkaren har uppgett mer timmar än vad de kanske har gjort och då dragit av motsvarande summa på material. Vad händer där? För det är också lite fusk där.
0: Ja, det är fusk på precis samma sätt. Och där ska ju, där ska man ju liksom, så att det är egentligen precis samma fel som tidigare. Det är ett slags, om det är uppsåtligt, ett bedrägeri. Svårt att upptäcka, måste jag erkänna. Men det finns ju många sätt man kan lura till sig pengar ur systemet på.
1: Och om man då är den som har beställt det här jobbet och visar sig att någon har då sagt mer timmar, för det är där man kan få tillbaka rotavdrag, om jag har förstått det rätt, inte på materialkostnad. Vad kan då man som beställare ha gjort sig skyldig till då? Eller är man, går man fri från misstankar då?
0: Nej, men om man som beställare är med på det, så är det ju återigen, då har man ju själv också gjort ett fel. Det man kan göra i sådana fall, om man säger att den här fakturan stämmer ju inte, så kan man anmäla in till Skatteverket, och då kommer Skatteverket kunna begära en korrigering eller en förklaring som i sin tur kan leda till en korrigering. Och det vill säga förra året, 2025, då stoppades 193 000 utbetalningar för manuell kontroll. Vissa av dem var bara rena fel, men jag kommer inte ihåg andelen, men en ganska stor andel så var det olika slags fel, men alla var ju inte helt fel. Utan då blev det korrigeringar så att en del av pengarna gick ut och andra gick inte ut.
1: Ja, och om man nu som beställare har gjort många grejer hemma, där den ena snickaren säger en sak och så kommer rörmokaren säga en annan sak, och sen så har man gjort massa olika jobb och så har man gått över den här nivån som man då kan dra avdrag för då. Vad händer då som beställare, att man har egentligen nyttjat rotavdraget för mycket?
0: Nej, men då innebär det att du inte har rätt till det här skatteavdraget ytterligare, utan då får du betala hela arbetet. Du är inte berättigad till ytterligare skatteavdrag.
1: Tack! Det var många saker och många hypotetiska fall där, men jag tror vi har blivit lite klokare på det här i alla fall. Och tack så hemskt mycket för att du tog dig tid och berättade detta för oss.
0: Ja, det var det lilla. Tack så mycket och ha det bra.

0: Lokal musik från Halmstad, låten heter Paint och artisten heter Kristoffer Jeppsson. En man som råkade glömma en gitarrpedal på stationen här i Halmstad. Vilket orsakade att det blev förseningar i tågtrafiken när då bombgruppen fick undersöka den här pedalen. Någonting som kanske också händer ibland som då trafikredaktionen får rapportera om. Eller vad säger du, Tobbe Nilsson? Är det gitarrfodrals eller gitarrpedaler som orsakar saker där ute i trafiken?
1: Ja, det är rätt så lugnt väl i gitarrfodral just nu, men vi kan nämna eftermiddagstrafik då på Säröleden, länsväg 158, när man åker från Göteborg ner mot Kungsbacka vid Valda Trekant ut mot E6an. Där är det mycket trafik just nu. Och så kommer rapporter om en olycka på Öresundsbron precis nu också, som är helt stängd i båda riktningarna. En bil som har kört in i mitträcket där. Där finns ingen prognos för när man släpper på trafiken igen. E6an också, Halmstad-Falkenberg. Trafiken får ju samsatsspel och samma väghalva mellan Susedalen och Slöinge, och det gör ju att det rullar lite långsamt på den sträckan. Tips nummer 020 999 444.
0: Tack så mycket från Jeppsson här från Halmstad till en annan hallänning som musicerar Gresela, half of me.

0: Vi får ta rapport från Radiosporten istället.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Och VM i Tyskland som bjudit på en härlig dag för det svenska hopplandslaget som var hårt pressat efter en klen insats igår under den första tävlingsdagen. Sverige låg då på 12:e plats utanför de 10 som kvalar in till medaljavgörandet i hoppningen imorgon kväll. Men 3 felfria rundor av de 3 första svenska ekipagen förde upp Sverige till en 8:e plats där de ligger nu. Just nu, det kan faktiskt bli ännu bättre för svensk del beroende på hur det här utvecklar sig i avslutningen. Sverige är klart för avgörandet imorgon.
3: Verkligen. Vi är lättade och det har sett väldigt fint ut med våra ekipage idag. Hittills vi har ett kvar, men det är i alla fall 3 felfria och båda gott inför morgondagen.
2: Är du också överraskad, Maria, förutom att du är lättad?
3: Nej, vi vet ju att de har höga målsättningar och att de är bra när det gäller. Men igår var det skakigt, tycker jag.
2: Ja, och Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, allihopa felfria idag. Övertygar du på ett helt annat sätt i sin ridning idag än vad de gjorde igår?
3: Det är ju ett väldigt nervöst moment det här med den här tidshoppningen där nedslagen omvandlats till tidsfel. Mm. Och hur mycket ska man satsa? Hur mycket ska man våga chansa? Helt klart nervöst för alla ryttare. Det har vi hört i intervjuer och så även från många av de bästa utländska. Så att idag var det ju ett helt annat lugn, stabilt. Nu red de som de vet att hästarna trivs bäst med.
2: Det avslutande svenska ekipaget om några minuter, Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone. Det spelar ingen som helst roll för lagets del vad de gör, för det är de 3 bästa resultaten som räknas och de har ju redan 3 felfria ritter. Peder också långt ifrån individuellt. Vad rider han för nu, tänker du?
3: Nej, men det är klart att han rider ju, gör en bra runda för att kunna rida superbra imorgon och ha en bra känsla.
0: Nu är det dags för lokalnyheter med Mohammed Faratvic.
4: En 21-årig Halmstadbo misstänks ha haft en central roll i att rekrytera ungdomar till grova våldsdåd runt om i landet. Enligt åklagare Anna-Sara Karlsson ska han ligga bakom tusentals annonser på krypterade appar som används för att hitta personer till våldsuppdrag.
5: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
6: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
5: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
6: Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
4: Reporter Andreas Eriksson. Surströmmingspremiär idag och många vågar inte smaka på grund av lukten, men norrlänningen Ulf Lundström tycker att fler borde våga prova.
7: Men folk har sådana förutfattade meningar om surströmming. Det luktar illa, smakar illa och sen har de aldrig smakat det.
8: Han är uppvuxen i Luleå men har bott i Varberg i 55 år och delar med sina bästa tips på hur man äter surströmming.
7: Ja, du ska äta den med mandelpotatis och lök. Och givetvis surströmming och tunnbröd.
8: Ulf har en speciell metod för att slippa lukten när han öppnar surströmmingsburken.
7: Själv öppnar jag surströmming i en plastpåse. Dels så slipper man sprutet ifrån burken. För det vill gärna pysa över.
4: Reporter Emma Nilsson.
0: Ja, ikväll får vi en del kvällssol med molnighet och det följs upp under natten av regn. Och imorgon domineras med skurar under dagen. Matta skurarna av samtidigt som molnen luckas upp med en del sol. Temperatur 16-19 grader. Väst och sydvästlig vind. Ja, det kan ju vara skönt att veta om man nu har gått vilse i en stor åker full med majs och sånt där. Och Sofia Westrin, du har hittat rätt eller du, någon har hittat dig?
9: Ja, det är en som har hittat mig. Vad heter ni för någonting?
10: Malte.
11: Mihai.
12: Nova.
9: Och de har liksom hållit på och ropat och tutat tror jag också var för att lyckas hitta mig. Men jag har inte hört dem alls.
11: Men det blåste västanvind och du var väster om. Så det, liksom, det blåste bort
9: Och du ringde in för att också försöka hitta mig. Underbart. Men du har ju gjort det här förut. Du brukar gå här alltså och bo här.
10: Ja, vi bor här precis granne till Kövlinge, till majslabyrinten.
9: Och hur gör man då för att hitta ut i en labyrint?
10: Alltså fast vi vet var vi bor så går du runt lite så är det ju lätt för att hamna fel ändå. Ja. Men det är som man någon gång har gjort när man har varit sådär lite osäker. Då har vi ju följt rankerna, så det går ju som led och sånt som ett spår. Så går du bara på spåret och bara följer rakt fram så kommer du ut till slut. Annars är det risk att du bara går runt.
9: Ja, precis som jag gjorde nu. Jag måste ha gått runt i, jag vet inte hur länge nu. Vad är klockan? 16:30.
10: En halvtimme, sen började de i alla fall snacka om att du...
9: Drygt en timme ungefär har jag gått runt här nu i en cirkel. Vad tur att ni kom. Och ni brukar vara här och gå ibland, eller hur? Mm. Tycker du att det är roligt?
11: Ja.
9: Läskigt?
11: Ibland.
9: Ibland. Mm. Men du hade ju väldigt bra tips här för hur man ska göra. Du hade bara sprungit rakt igenom. Mm. Ungefär.
11: Ja.
9: Ja. Kul. Gjorde du det själv eller med kompisar och så?
11: Jag var med en kompis och vi gick in här och sen vi tappade bort oss lite fast vi hade lämnat lite spår.
9: Det är ju smart, det tänker man ju. Men du pratade alldeles nyss här om det här med solen, vart den ligger. Vill du berätta lite i det där igen?
10: Ja men absolut, man tänker ju inte på det nu för tiden. Men vi säger att man är ute med familjen och ute i skogen och sådant. Så är det ju, jag menar titta, var går solen upp, var går solen ner? Är man på morgonen och tänker man okej, solen går upp i öst. Mm. Och liksom, om inte annat så, ja men gå åt ett håll så att du följer solen. För då vet du, följer du vinden eller du tittar omkring, då är det lätt att du blir vilsen. Men solen går ju alltid upp åt ett håll och ner åt ett håll. Så det är bara följa, då går man... Och det håller jag för en större chans att man kommer ut. Man hör ju oftast att folk går vilse i skogen och tänker hur lyckas de med det? Men man, du märkte ju själv idag att man blir ju lätt dislokaliserad.
9: Ja, verkligen. Ja, vi promenerar lite här då.
0: Och Sofia, den här låten tillägnar jag och Maja Ivarsson dig. Världen kommer snurra ändå.

0: Ja, ikväll är det Sarit Monastyrki som sänder kvällspasset och hon har tagit vid där kollegan Christer slutade igår.
1: Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer så har jag sen dess kikat ner i toan varenda gång innan jag sätter mig. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, spanat efter harar, rävar och tuppar. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du faktiskt en ny chans att få komma med i programmet. Rätt djur på fel plats. Vad var det som hände egentligen? Ring oss jättegärna på 020 22 10 20 och berätta. Och det kan handla om små eller stora djur, väldigt många eller bara ett. Grejen är att de ska ha på något sätt hamnat på ett ställe där de vanligtvis inte hänger så ofta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia i kvällspasset.

0: Nu är det dags för Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot kvart i fem. Socialdemokraternas Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet. Fler regioner har börjat smittspårning efter senaste mässlingsutbrottet. Och så rundar skolelever det obligatoriska mobilförbudet. Det är rubrikerna i dagens sändning. I studion Alexander Ivanovski. Igår gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD. Ett regeringssamarbete med V är inte aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Men så här, det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Då är väl deras agerande under valrörelsen hittills är väl ett bevis på att det är ett klokt beslut att fatta. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet. Men ju fler som röstar på Socialdemokraterna med större kraft kan jag gå in i en sån förhandling.
3: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
4: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation. Jag tror att vi behöver ha samförstånd i avgörande frågor för Sverige över blockgränsen. Och jag skulle välkomna om Centerpartiet var beredda att möta oss i det och att vi hittar en väg framåt.
3: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. KD-ledaren Ebba Busch stämplar MPs politik som skadlig, bland annat i fråga om kärnkraften och migrationspolitiken.
4: Och de kommer lite i skymundan just nu, men de för ju en skadlig politik för Sverige och den har jag svårt att se att vi kan kompromissa med.
3: Och det gör ekvationen för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson extremt svår att lösa. Men det är inget hon tror påverkar hur det går för dem i valet.
2: Så brukar det ju se ut i svensk politik. Vi går ju till val som enskilda partier. Sen får väljarna bestämma hur många partier som kommer in i riksdagen. Hur många partier som behövs för bilda en regering. Och sen kommer vi ta ansvar för det valresultatet.
1: Reporter var Hiva Abdelsade. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
5: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tandringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tandringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja, som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
6: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
5: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag. Det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Busch har skapat en del irritation i Tidölägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
1: Det säger vår politikkommentator Helena Gissén i samtal med Mariana Benjamin Sir. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får nu i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Från och med idag kan svenskar på flera håll i världen börja förtidsrösta i riksdagsvalet. Men öppettiderna för röstmottagningen skiljer sig åt mellan olika länder och städer. Emily Gassman, konsulär handläggare vid Sveriges ambassad i Paris.
7: Vi började direkt 9:30 första röstningen skedde då. Och sen har det varit lite löpande fram till lunch. Och jag skulle säga ungefär 20 röster har vi tagit emot nu på förmiddagen.
8: Emily Gassman, konsulär handläggare på Sveriges ambassad i Paris, har arbetat med röstmottagningen även under de två senaste riksdagsvalen.
7: Jag har deltagit i valet 2018 och 2022 och vi brukar få in ungefär 1000 röster. Det vill säga bara röster som vanlig röstmottagning. Sen är det svårt att säga hur många som brevröstar. Det är en siffra som vi inte känner till.
8: Och det är inte bara svenskar som är bosatta utomlands som kan rösta på plats.
7: Studenter som har inte liksom utvandrat och då kommer röstkortet hem till Sverige och så är de på utlandsresa eller utlandsstudier och det är möjligt att rösta utomlands.
8: Även på svenska honorärkonsulatet i Phuket i Thailand öppnade röstmottagningen idag. Fram till eftermiddagen hade 27 personer röstat och enligt konsulatet har väljarna kommit in med jämna mellanrum under dagen. Men alla svenska ambassader och konsulat öppnar inte för förtidsröstning samtidigt. I till exempel Italien och Turkiet börjar röstmottagningen på vissa håll först nästa vecka. Det går också att brevrösta från utlandet. Materialet går att beställa på Valmyndighetens webbplats. Och den som vill rösta på plats utomlands ska inte vänta till valdagen den 13 september. Då går det inte att rösta.
7: Inte den 13. Det är många som misstar sig där, utan det är förtidsröstning.
1: Reporter Nicole Amiri. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad. Den fortsätter att ligga på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring hormuzsundet i Mellanöstern. Det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering. Det berättar Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
9: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
10: Efter 3 nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Bland de som smittats är majoriteten ovaccinerade. Och det väcker tankar hos småbarnspappan Claes Trudell i Östersund.
11: Ja, framförallt är man väl orolig för att vi har ett barn som är så pass ungt att hon inte är vaccinerad ännu. Det är väl mest det man tänker.
12: Jag heter Marina Nilsson.
13: Har du koll på din egen vaccinstatus för mässling?
12: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet däremot att jag hade mässling när jag var 6 år.
10: Har man haft mässling, då är det lugnt. Du kan inte ha sjukdomen mer än en gång i livet. Men i övrigt är det inte helt enkelt att få koll på sin vaccinationsstatus. Det står inte alltid i journalen. E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister för att göra det enklare för både vården och patienterna. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
9: Är man född före 1970, då kan man nog utgå ifrån att man har haft mässling. Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Och är man född efter 80 och framåt, om man vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
1: Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Reporter var Ida Svansbo. Östersjöregionen står idag inför fler hot än för bara något år sedan. Det menar Estlands försvarsminister Hanno Pevkur.
14: Well, Russia is testing always the red thin line of the threshold of Article 5. But we also need to be calm because we need to separate the real military attack on the country and all these, you know, pokes or you know where Russia is poking us.
15: I ett grått och småregnigt Stockholms skärgård stiger Estlands försvarsminister Hannu Pevkur i land vid bryggan där det hålls ett baltiskt-nordiskt forum idag. Enligt Hannu Pevkur är det tydligt att hybridhoten från Ryssland ökar stadigt. I och med att Ryssland nu har motgångar både på slagfältet i Ukraina och på hemmaplan ökar deras benägenhet att rikta nya typer av hot mot andra länder som Norden och Baltikum, säger han.
14: So the threat is quite high, but we need to stay calm.
16: Is it a more risky time right now than say 1 year ago, 2 years ago?
14: I would say yes, because Russia is struggling economically at home and they are struggling on the battlefield. So when they are struggling so heavily, then they are looking for the new options. And what are the options? First, to increase their own capabilities. Secondly, to decrease our assistance to Ukraine. And how you decrease our assistance to Ukraine is that you will bring to instability to the societies.
15: Det kommande dryga halvåret går Sverige, Lettland och Estland till val. Och det innebär en särskilt sårbar tid för hybridhot och påverkansförsök från Ryssland, säger Hannu Pevkur.
14: We are entering into the 6-8 months period where the threats in our regions will increase.
1: Reporter Jakob Hallerström. Vi vänder oss mot Centralafrika för ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av utbrottet. Världshälsoorganisationen WHO har beslutat att skicka 70 000 doser för att se om vaccinet fungerar mot den aktuella varianten. Av omkring 5 200 bekräftade smittofall har nästan hälften dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills i landets historia. Tillbaka till Sverige. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell, rektor på Östbergsskolan i Östersund.
17: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
18: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
17: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
18: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
19: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att åh, jag kanske får någon notis?
20: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
18: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
17: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri. För det är ju ett arbete som vi behöver göra tillsammans med våra elever och unga kring att mobilen inte ska användas under skoldagen.
18: Kan du sakna mobilen ibland?
19: Ja, vi har inte haft den på en hel dag.
1: Reporter här var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Det ihållande regnet i östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. I Boden har räddningstjänsten begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Samtidigt är det från och med idag förbjudet att ta vatten ur alla sjöar och vattendrag i Jönköpings län med Vättern som undantag. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsätter att sjunka under sommaren. Till sist så tar vi en titt på morgondagens väder. Det stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. Temperaturer i söder 16-21 grader, i norr 10-15. Producent för den här sändningen var Masse Benesch. Jag som läste upp nyheterna heter Alexander Ivanovski och önskar en fortsatt trevlig kväll.
0: Trevlig kväll tillbaka där, ska jag vilja säga. Vi håller i alla fall ställningarna en halvtimme till här från P4 Halland. Jag heter Fredrik Almryd och till min hjälp har jag Mohamed Fratovic. Hejsan!
21: Hallå du.
0: Du, vi ska snart berätta lite mer om vad som vi tar upp i våra nyhetssändningar.

Fever Dream, Alex Warren. Ja, vi har ju sagt att det var honungens dag här, men det är också någonting annat som har haft lite premiär idag. Ja, ni vet kanske, någonting som luktar och sådant. Vi ska se ett litet återblick från detta som var i morse. Men vi kör en låt först och sen ska vi höra hur vår reporter Emma Nilsson fick lite mer kunskap om just surströmming. Jag vet.

0: Helene Sjöholm, come give me love. Ja, som jag sa tidigare så var det surströmmingspremiär idag och vår reporter Emma Nilsson, hon fick träffa Ulf Lundström från Varberg. Ja, en riktig norrlänning som älskar surströmming.
1: Hur ska man äta en surströmming bäst? Alltså med vilka tillbehör?
2: Ja, man bör ju först och främst ha surströmming. Och sen bör man ha mandelpotatis och rålök och sen tunnbröd. Om man vill göra en klämma.
0: En klämma, och som sagt var Ulf Lundström tycker att fler ska våga äta just den här delikatessen enligt honom. Ja, surströmming som man då kan säga. Och faktiskt ge det en liten chans.
2: Men folk har sådana förutfattade meningar om surströmming. Det luktar illa, smakar illa och sen har de aldrig smakat det. För det är gott. Väldigt gott. Tycker ni som lyssnar på det här, ni ska ta fasta och äta surströmming. Prova det i alla fall.
0: Ja, jag kanske inte testar det i år heller. Men vem vet, någon gång kanske man får den infallet.
3: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Prince, the most beautiful girl in the world.
1: Du minns väl när vi djupdök i Laholmspolitiken och vred och vände på vad som känns viktigast inför valet?
2: Att de stänger av skolorna. De vill ju spara pengar, men då sparar de ju på barn. Träffpunkter där man kan träffas. Både dag och kvällar.
3: Har ni gjort för lite för de äldre under er mandatperiod?
4: Nej, jag tycker inte det.
1: Nu, sista onsdagen i augusti, frågar vi ut de lokala politikerna igen.
5: Det här med att lova och lova. Jag är en politiker som egentligen inte lovar.
1: Lyssna antingen i din radio eller i appen Sveriges Radio.

Ariana Grande, Hate That Is I Made You Love Me. Innan så drog vi igång Gresula, men det var ju också så att radiosporten stod och knackade på dörren och vi fick ju tona den lite tidigare än vi hade räknat med. Men Gresula, nu kommer du igen. Half of Me.

Half of me, Gresula. Och vi kollar vad klockan är, snart 20 över och vi fortsätter här och spelar härlig musik. Närmast på tur, Go Go Dolls och Iris.

0: Go Go Girls, Iris. Jag in i studion har kollegan som var på vift innan och lite, vad ska man säga, lite lost.
1: Ja, lite lost i majsen, ja. Var jag verkligen. Och vad varmt det blev.
0: Ja.
1: Nu är det så skönt att komma ut därifrån. Nu har jag gjort det där och jag känner att jag kanske inte måste gå in i en labyrint igen.
0: Mm.
1: Men jag ville göra det.
0: Ja, men tänkte när du väl stod där inne och inte riktigt hittade ut, kände du att det här var ändå den dummaste idén jag kom på?
1: Ja, absolut. Alltså det var nog, men det blev ju så bra för att vi hittade, det var ju människor som försökte hitta mig.
0: Ja.
1: Det är ju så underbart när våra lyssnare bara dyker upp sådär.
0: Och det var helt gäng, det var ju
1: ja, det var en hel familj som kom och räddade mig.
0: Men som sagt, du hittar ju ut tack vare att du fuskade lite grann.
1: Ja, men shh. Det behöver vi inte säga. Faktiskt inte. Han sa att det är en bra tips som man ska säga då till alla barn och så, om man är i skogen eller om man går på ett fält och inte hittar ut, att man ska följa spåren som traktorn har gjort och liksom bara gå igenom, för till slut kommer du ju ut till en kant av åken eller vad det nu är. Eller följa solen.
0: Precis. Vi ska ta och titta vad klockan är. Vi ska snart dra igång lite ekot i kortformat. Men fick du med någon majs hem?
1: Nej, ingen majs. Men oladdade mobiler också. Ännu ett stresspåslag. Jag har varit så. Och ingen vatten. Mm. Vad gjorde jag?
0: Precis.
1: Nu är det gjort.
0: Ja, nu är det gjort. Tack så mycket för den rapporten. Vi ska nämligen lämna över nu till ekot och Johan Westerberg som står redo att berätta om senaste nyheterna. Oj, det var något helt annat här. Vi drar en annan...
2: Igår så gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD samtidigt som ett regeringssamarbete med V inte är aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
3: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
2: Ytterligare tre fall av mässling har rapporterats efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun enligt Folkhälsomyndigheten. En av dem är en elev på en gymnasieskola i Göteborg. Och totalt så har nu 24 mässlingsfall konstaterats. Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn är avstängd i båda riktningarna efter en trafikolycka. Enligt polisen är flera bilar inblandade, det här rapporterar P4 Malmöhus. Och bron här beräknas vara stängd ett par timmar framåt. Det var Ekos korta uppdatering.
0: Tackar för det. Ni fick ju ingen signal eller en liten musikjingel för att gå igång där på Ekot. Men jag lovar trafikredaktionen Tobias Nilsson, du ska få en signaturmelodi som heter Duga.
4: Och tar emot passningen och landar då på Nissastigen, riksväg 26, Torup och Oskarström. Vid Spänshult så är det en del långsamtgående trafik. Lite oklart varför just nu. Det är en del eftermiddagstrafik fortfarande på Särleden, länsvägen 58, de norra delarna av länet då. Vid Valda Trekant i riktning ut mot Kungsbacka. Och åker man allra längst söderut, Öresundsbron alltså avstängd i samband med en trafikolycka. Och som vi hörde i ekouppdateringen så kommer den vara avstängd åtminstone ett par timmar till. Tips nummer 020 999 444.

0: Ja, slängen så han inte Bruce Springsteen Dancing in the Dark. Vi ska ju tillbaka till Rita VM med Radiosporten.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM i Aachen i Tyskland där nu alla 139 ekipage genomfört sina insatser den andra dagen av hoppningens världsmästerskap. Och när allt summeras, Maria, är detta en fantastisk svensk dag.
3: Jo, men nu är vi glada igen. Absolut. Ja, fyra utav fyra ekipage felfria, suverän ridning.
2: Och Sverige på sjunde plats i lagtävlingen, därmed med marginal bland de 10 lagen som kvalar in till hoppningen av medaljerna imorgon.
3: Ja, imorgon är spännande. Nu är vi, har vi bara de 10 bästa lagen kvar utav 31 lag som började. Så att nu kommer ju banbyggaren bygga betydligt tuffare.
2: Varför gör han det?
3: Jo, men det är ju för att de bästa är kvar och kunna verkligen få rättvist avslut på den här lagtävlingen. Mm. Kommer bli jättetufft, men jag tror att det kan gynna våra ekipage.
2: Sverige låg 12 när den här dagen började efter en medioker inledningsdag igår i hoppningen. Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson red tillsammans med sina hästar felfritt allihopa. Hur kan det vara så stor skillnad från en dag till en annan?
3: Jo, men det är ju den här tidshoppningen som det börjar med, som även de allra bästa ryttarna säger. Det är väldigt nervöst. Hur mycket ska man chansa? Man vet att man måste vara med. Och liksom, det alla ryttare är mest nervösa för den här första dagen, mm, även om det är 5 centimeter lägre. Och nu är det liksom, det här är vad de är vana vid.
2: Du, kan Sverige ta medalj imorgon?
3: Ingenting är omöjligt, säger jag nu.
2: Nej, det är inte mer än 2 straffpoäng upp till bronsmedaljnivån till exempel. Det är inte så mycket, det är inte så stort avstånd.
3: Allt kan hända imorgon. Jag menar, Belgien som ligger 3, de har inte sett så där superfantastiska ut.
2: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Aachen i Tyskland.
0: Och nu är det dags för lokala nyheter med Mohamed Feratovic.
4: En 21-årig Halmstadbo misstänks ha haft en central roll i att rekrytera ungdomar till grova våldsdåd runt om i landet. Enligt åklagare Anna Sara Karlsson ska han ha legat bakom tusentals annonser på krypterade appar som används för att hitta personer till våldsuppdrag.
5: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
6: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
5: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
6: Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
4: Reporter Andreas Eriksson. Surströmmingspremiär idag och många vågar inte smaka på grund av lukten, men norrlänningen Ulf Lundström tycker att fler borde våga pröva.
7: Men folk har sådana förutfattade meningar om surströmming. Det luktar illa, smakar illa och sen har de aldrig smakat det.
8: Han är uppvuxen i Luleå men har bott i Varberg i 55 år och delar med sina bästa tips på hur man äter surströmming.
7: Ja, du ska äta den med mandelpotatis och lök. Och givetvis surströmming och tunnbröd.
8: Ulf har en speciell metod för att slippa lukten när han öppnar surströmmingsburken.
7: Själv öppnar jag surströmming i en plastpåse. Dels så slipper man sprutet ifrån burken, för det vill gärna pysa över.
4: Reporter Emma Nilsson. Och bisäsongen lider i förtid mot sitt slut, men året har ändå gett en bra skörd av honung.
9: Det var lite för torr den året, så säsongen var väldigt kort.
10: Stefan Bolt är ordförande i Hyltebygden och Hallands distriktsordförande för Sveriges biodlares riksförbund.
9: De hämtade sist vad de hittade naturen. För oss är säsongen nästan slut. Så det finns inte mycket för binarna.
11: Nej.
9: Längre.
11: Vad är det de hämtar nu då? Var finns det något att hämta den här tiden?
9: Det sista draget är ju jung som vi har här i den trakten.
10: Årets säsong blev kort och är på honungens dag den 20 augusti i det närmaste över. Skörden av honung blev dock bättre än i fjol.
9: Alltså, säsongen var i alla fall bättre än förra året, så vi har fått bättre skörd. Kanske inte en riktigt stor skörd, men i alla fall bättre som förra året.
4: Och reporter här, André Kvist.
0: Vi ska kolla vad kvällen har att erbjuda i väderframen. En del kvällssol med molnighet ökar och följs under natten av regn. Imorgon molnen dominerar med skurar. Fram på dagen mattas skurarna av samtidigt som molnen luckas upp med en del sol. Temperatur 16-19 grader. Och väst och sydvästlig vind. Ja du Mohammed, du smiter iväg här. Är det så att surströmmingen hägrar eller är det honung heller för din del?
12: Nej, inte riktigt.
0: Honung kanske?
12: Kanske honung, men inte surströmming.
0: Om man ska välja så tror jag faktiskt jag kan heta en burk honung istället för en burk surströmming. Nu har vi någon som kanske tycker om surströmming här.
13: Nej, jag har inte det. Men jag har ju vuxit upp med att man alltid ska ha surströmmingsfester här ifrån norr då. Ja. Det är mer poppis där. Så att jag har aldrig smakat, för jag har fått sånt avsky av det. Jag sötte där under borden och bara...
0: Men är man då norrlänning och det här är då standard, hur smiter man undan då? För
13: det måste går ju inte. Man lider ju.
12: Du lider.
13: Men jag ser ju de som älskar det. De älskar ju så mycket. Så att det är något fint med det också.
0: Ja, och vi hörde ju han Ulf här tidigare. Han var nästan tårögd. Han förstod inte riktigt varför inte folk kunde anamma detta.
13: Här är ju min mamma, hela min släkt. Alla jag känner förutom jag, känns det som. Mm.
0: Jag har ju den filosofin. Är det någonting som luktar som en kattlåda så ska man inte ha det i munnen.
13: Men alltså, jag tycker det är helt rimligt.
0: Ja, men som sagt, alla ni som tycker detta är en delikatess, ni får verkligen njuta nu när det här är premiären är igång. Vi ska ta och njuta genom att lämna över till vårat kvällspass. Och det kommer fortsätta nog att pratas om djur på fel plats. Eller är det så att platsen är på fel djur? Ja, det får de reda ut i kvällspasset. Tack för oss! Hej och då! Hej!
14: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer så har jag, ända sedan jag hörde programmet, så har jag kikat ner i toan varje gång innan jag sätter mig på den. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön. Jag har spanat efter harar, rävar och tuppar. Jag tänker att vi kan ta och lyssna på lite grann hur det lät igår.
15: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras. Och då hoppade upp en delfin i vattnet.
16: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Ja. Vi har bara borta en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
17: En sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi hade gått in och lagt oss. Då kommer det en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor. Rester som vi har tappat ner.
18: Så är vi på landet och på landet så har vi en mulltoa. Ja, så gick det någon dag och sen så kommer liksom kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar och då är det så att det ligger en orm då ihopringlad liksom högst upp då på det här så att säga.
19: Vad är det för orm?
18: Det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
20: Jag var på väg till min nya kille på inlines. Alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet.
14: Otroliga händelser, verkligen. Vi hörde Ulrika där med delfinen utanför Lysekil. Louise om tuppen som liksom flyttat in hemma hos henne, kan man säga. Erik om rävungen och så Ysse om huggormen i mulltoan. Och så Sofie nu då, som blev skallad av en hare. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du en ny chans att komma med i programmet. Rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken. Vad var det som hände egentligen? Du kan ringa mig på 020 22 10 20 och berätta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia.

0: Iconic med 18 står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Det kan handla om, ja, vad ska vi säga, väldigt många, väldigt små djur på ett och samma ställe, eller ett stort djur som har dykt upp på ett ställe som var ganska oväntat. Vad kommer du att tänka på? Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Nu ska jag med mig Lollo.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Du, är det ett djur som är inneboende som det ska handla om, eller?
1: Ja, som var det i alla fall.
0: Ja, berätta.
1: Under en period. Ja, vi hade en katt. En stor sån här Maine Coon-katt. Och han gillade vattensorkar. Vi bor ute på landet. Och jag vet inte om ni vet hur en vattensork ser ut, men de, alltså, är ganska stora.
0: Vet du vad? Först, vad var det för katt du pratade om? Jag är inte superbevandrad vad gäller katter.
1: Nej, en amerikansk skogskatt. Den största kattrasen. Så att Maine Coon heter de.
0: Ja, det ska
1: han var
0: upp.
1: Ju stor själv.
0: Ja. Och vattensork, är det ungefär som en råtta? Tänker jag mig, men
1: ja,
0: det kanske är fel.
1: Precis. I den sizen ungefär, fast de är lite sötare. De har en lite kortare svans, men de är ungefär stora som ett marsvin.
0: Uh-huh.
1: Och de där tog han ibland. Och så var det en dag som han tog in en som inte alls var skadad, utan han bara släpade in den.
0: Mm.
1: Och den släppte han inne och den försvann. Det fanns ingen möjlighet för oss att hitta den. Vi bor i ett gammalt hus på landet med mycket skrymslen och vrår.
0: Ja.
1: Så att vi liksom insåg att det där kommer ju aldrig gå. Vi får hoppas att den visar sig så att vi får tag i den. Det gjorde den inte på hela den dagen.
0: Men då går ni alltså och kryper ner i sängen och ni går och lägger er och tänker så här, ja...
1: Ja, lite så. Vi är inte så jättekänsliga av oss.
0: Nej.
1: Men, och sen började den ju liksom visa sig lite då och då, men vi fick aldrig tag i den. Så till sist så blev det, alltså det låter ju som att det var jättelång tid här. Det här handlar om några dagar. Men ändå, vi liksom levde med den här vattensorken inomhus.
0: Ja, men alltså, ja, det, för mig är det otroligt lång tid. Alltså en timma med en vattensork innan hade varit lång tid för mig. Så att, okej, okay, så det är några dagar där som, ser ni den under de här dagarna? Eller hur är interaktionen liksom?
1: Precis, till sist blev vi liksom lite luttrade. Så det kunde vara sådär, när man sitter i soffan och kollar på tv så ser man att den går förbi på golvet i ögonvrån liksom. Min man kunde säga, jag såg vattensorken i morse. Alltså det blev som en så här vattensorken med stort V, som ett subjekt liksom.
0: Ja, vad levde den av? Var det kattmat och sånt som den hittade? Eller var liksom...
1: Nej, alltså den var nog ganska hungrig. Jag tror att de äter växtdelar och rötter och sånt. Så den ville nog väldigt gärna ut.
0: Uh-huh.
1: Och vi ville gärna ha ut den. Så att vi väntade egentligen bara på att någonting skulle hända som gjorde att vi fick ut den.
0: Uh-huh.
1: Och sen en kväll då så såg vi att den liksom gick mot hallen. Och det var det gyllene tillfället vi hade väntat på.
0: Gud.
1: Så då liksom smög vi efter, öppnade dörren och så hivade vi ut den med en toffel. Så då försvann den ut.
0: Men den måste ju ha känt på sig att är det någonstans jag ska hänga kvar så är det här. För här verkar det vara människor som är goa och snälla. Och som,
1: vänliga människor.
0: Ja, och jag kan kolla på tv med dem. Jag kan promenixa omkring här lite grann och ha det skönt och så.
1: Ja.
0: Var det lite tomt sen när den var utsparkad?
1: Ja, men alltså, jag är ju relationsmänniska så väldigt snabbt bytte jag som en kompis. Och jag var ju nästan lite orolig att katten sen till sist faktiskt skulle ta den. Men det var precis som att katten betraktade den inte som ett byte längre när den var inne.
0: Nej.
1: Då gjorde den inte sitt jobb.
0: Det var som lillebrorsan där liksom. Det var
1: ja,
0: Tom och Jerry fast på riktigt.
1: Lite så. Jag har tagit hem ett eget husdjur.
0: Oh, vilken otrolig historia, Lollo. Väldigt, väldigt glad att vi kunde prata med dig här i kvällspasset. Igår hade vi ju en tupp som flyttade in hos Louise utan att hon ville det. Och jag tror att planen är att den där tuppen ska flytta hemifrån alltså på imorgon, tror jag, är planen. Ah. Vi får väl se hur det går med det där. Men du, Lollo, då har vi koll. Vattensorkar och katter och alltihop. Stort tack!
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Tack, tack. Hej, hej.
0: Jag vill jättegärna ha in fler historier på det här temat. Rätt djur på fel plats. Vad kommer du att tänka på? Vad har du varit med om? Du ringer 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: L. King, X's and O's.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är rätt djur på fel plats. Kommer du att tänka på något, då ringer du 020 22 10 20. Bernt ska vara med mig nu. Hallå Bernt.
3: Hej.
0: Hej.
3: Jag kommer inte ihåg vad du heter, så att jag kan inte säga det.
0: Nej, men jag heter Sarit. Det är ett ganska konstigt namn.
3: Ja,
0: men Sarit heter jag i alla fall. Så ja, har vi koll på det.
3: Hej.
0: Men hej, välkommen. Vad har du för historia apropå djur på fel plats?
3: Jo, för en tid sedan när jag hade gått och lagt mig,
0: ja,
3: så kom det in en nattfjäril genom fönstret.
0: Mm.
3: Och den är inte så speciellt stor, men jag försökte vifta iväg den. Och viftade ett par gånger, då flög den in i örat.
0: Nej.
3: Och jag gjorde som så att jag ropade på min hustru att jag har fått en fjäril i örat. Nej, sa hon, det kan du inte ha. Jo, så jag hör ju den att den är i örat. Så hon tog fram pannlampa och pincett och försökte ta bort det.
0: Ja.
3: Men det gick inte.
0: Nej.
3: Alltså hon fick inte ut det.
0: Åh, herregud.
3: Så jag försökte sova och den var där och surrade i örat hela natten.
0: Ja.
3: Och på morgonen så ringde jag till vårdcentralen.
0: Ja.
3: De kunde tyvärr inte ta emot mig där. Så att den här fortsatte att surra i örat.
0: Men,
3: vi gick och badade.
0: Ja.
3: Vi brukar bada varje morgon. Och jag dök i och kom upp. Och den fortsatte att surra i örat. Så att sen på framåt eftermiddagen så hade jag fått tid till vårdcentralen.
0: Ja.
3: Så jag cyklade dit. Och berättade för läkaren att jag har en fjäril i örat. Nej, men sa hon, det kan du inte ha. Jo, ja, det har jag. Jag hör den.
0: Ja. Ja.
3: Så hon gick in, vi gick in i öronrummet som hon kallade det för.
0: Ja.
3: Tog fram den här väldigt tydliga örongrejen så man kan se bättre in i örat. Och så sa hon, jo, jag ser att det är någonting som rör sig där inne.
0: Men gud, ja.
3: Och så tog hon fram en liten tång. En jätteliten tång. Och så sa hon, jag ska försöka få ut den. Och efter en stund så sa hon, nu har jag fått tag i den. Så tog hon ut den och då fladdrade den. Så hon öppnade fönstret och släppte ut den och den flög den iväg.
0: Men gud, vilken historia. Va?
3: Och då hade den suttit i örat i 13 timmar.
0: Och jag är mest fascinerad över att du liksom kunde sova under natten.
3: Ja, det var inte mycket jag sov den natten. Det var det inte. Men lite grann i alla fall.
0: Ja. Oh. Du kommer du ihåg den här gamla jag vet inte, informationsfilmen du vet på TV, Snigel på ögat, om man inte betalade TV-licensen, kommer du ihåg den?
3: Ja, det kommer jag ihåg.
0: Ja. Ja. Det här är en variant på det, Snigel på ögat eller Fjäril i örat.
3: Ja.
0: Åh, ja. Oh, gud, men du är ingenting skadades i örat och så och du hör bra och
3: nej,
0: allting.
3: Nej. Okay. Nej. Alltså läkaren sa att du har väldigt krokig hörselgång. Så att det var därför som får inte hustrun fick ut den med pincett.
0: Nej, nej.
3: Men alltså, att den kunde leva så länge är ofattbart.
0: Ja, verkligen.
3: Och även att den fick bada.
0: Ja. Ja, den fick lite allt möjligt där. Den fick bo en stund hemma hos dig, där i ditt öra. Och sen fick den ta ett bad, morgondopp där också.
3: Ja, ja. Ja.
0: Underbart. Bernt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
3: Ja, jag tänkte att när ni sa något djur på fel plats, då ska jag göra ett försök att ringa.
0: Det gjorde du helt rätt i, ja, tycker jag. Ha det så bra du.
3: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej.
3: Hej.
0: Jag tror vi hinner med Ann också. Hallå Ann.
4: Hallå där.
0: Hej,
4: hallå.
0: Välkommen.
4: Hej. Tack.
0: Du, vad har vi för djur som det ska handla om?
4: Vi har en liten orm, en liten snok i en ugn i ett kök.
0: Ja. Det är ju på fel ställe. Berätta.
4: Det är definitivt, ja. Vi hade precis flyttat till en liten ort några mil söder om Gävle, Älvkarleby. Och fått en jättefin lägenhet som vi hade fått renoverad. Och vi var där bland de första dagarna. Och ett litet fönster i köket hade vi lämnat öppet. Och jag står vid köksbordet, gör ett litet ärende in i köket och slänger ett öga bara mot ugnen som då var inbyggd i ett skåp. Och ser att någonting hänger ner. Så jag tänker, vad sjutton, ett nytt kök, och så har listen släppt.
0: Ja.
4: Så jag gick fram och öppnar ugnsluckan och då hänger det ju ner någonting svart. Så jag tar försiktigt och trycker upp det där svarta och stänger luckan och går därifrån. Och titta dit igen. Då hänger det ner igen. Så jag tänker, det var väl ändå Så jag går dit och öppnar luckan och där tittar ormhuvudet fram. Men, rätt på mig. Ja. Och både den och jag blev så rädd så jag säger i bara farten, nej men oj, ursäkta. Och så stänger jag luckan.
0: Som att du störde där lite grann.
4: Ja, precis. Det bara kom för sig. Så att när jag hade stängt luckan sen så ja. Öppnade jag ju nästan lika snabbt igen. Då var den borta. Och vi skulle åka iväg och göra ett ärende så vi tänkte vi gör så här då, smarta som vi var. Då så öppnar vi några lådor under ugnen, sådana lådor man har med lite grejer i. Ja. Så vi öppnade och la en handduk. Aha. Och så åkte vi iväg med det vi skulle göra. Och när vi kommer tillbaka så ser vi ju att någonting har varit på handduken. Mm. Och då hittar vi ormen i vardagsrummet. Och där hade den bajsat på sig. Så den hade bajsat på mattan i rummet. Den var ju så skräckslagen, stackaren. Så att vi fick helt enkelt då försiktigt få den mot ytterdörren. Ja. Och där väl då, den fick ju inget grepp på parkettgolvet. Nej. Men väl där då så for den upp i en metallsvart metallställning som vi hänger kläder på. Ja. Där ringlar den sig upp i den. Och då tog vi chansen att öppna ytterdörren och försiktigt lägga ner den här klädställningen, då, metallklädställningen, ut på första kvisten. Oh. Och där fick den stackaren då fart under fötterna, höll jag på att säga, och drog iväg då till skogen.
0: Men du, jag sitter ju här och funderar på, du har säkert tänkt tanken också, hur kom den ens in i ugnen? Har man aning om det? Eller?
4: Ja, det vi tror det är att köket var alldeles nybyggt.
0: Ja.
4: Och lilla fönstret, utanför lilla fönstret fanns en. Så vi tror att det kan ha gått till så. Oh. Att den har och varit i enen, tagit sig in genom köksfönstret som var en bit upp. Oh. Och sen tagit sig upp i köksinredningen och på baksidan då kommit in genom någon ventil eller någonting i ugnen. Då. Oh. Att det var glatt mellan köksinredningen och väggen så att säga. Det var vi tror att den kan. Och det var ju bara ren tur, för vi hade ju inte använt ugnen. Nej, och den var inte varm och
0: nej,
4: så. Utan.
0: Nej, det var min nästa tanke.
4: Tänk om han hade slagit igång den, stackars orm.
0: Ja, ah, gud. Alltså, sen programmet igår så kollade jag ju alltid, för där var det ju en orm i mulltoan.
4: Och nu, ja, jag hörde det.
0: Ja, och nu kommer jag behöva öppna min ugn varje gång och kolla läget innan jag sätter igång den. Bra påminnelse ändå, Ann. Stort tack för att du hörde av dig och berättade.
4: Tack, snälla. Tack för ett bra program.
0: Tack. Ha det bra, tack. Du.
4: Hej då!
0: Hej!
4: Hej!

0: Ed Sheeran med Azizam här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om rätt djur på fel plats. Har du en historia som passar, då ringer du 020 22 10 20. Nu blir det Radiosporten.
1: Och sporten inleder från ridsport-VM i Aachen, där det har varit en betydligt trevligare svensk dag i hästhoppningen och där Sverige är klart för finalhoppningen imorgon. Samtliga fyra ekipage felfria och Sverige avancerade upp till sjunde plats bland de 10 som får hoppa om medaljerna. Wilma McMahon strålande glad efter laginsatsen och felfri runda.
2: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
1: Efter det stora curlingbråket under OS så kommer ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som uppmärksammade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de släppte iväg den. Men nu ska det alltså inte gå att komma undan med en så kallad dubbelpetning. Sportextra drar igång redan nu klockan 6 i appen Sveriges Radio med Mjällbys Europa-kval i fotboll och Mondo Duplantis som hoppas av.
3: Och här är Ekot. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får därför nu i uppdrag att ta fram ett system som gör den här informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga taxipriser fördubblades förra året jämfört med 2024. Beväpnade personer har kapat en oljetanker i Adenviken utanför Jemens kust. Och fartyget har sedan fortsatt mot Somalia. Enligt EUs sjöfartssäkerhetscenter i Indonesiska oceanen så bordades den här tanken av 6 beväpnade män som sedan tagit kontroll över fartyget. Från och med idag så är det förbjudet att ta vatten ur Jönköpings läns alla sjöar och vattendrag utan tillstånd, med undantag då för Vättern. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsatt att sjunka nu under sommaren. Det här var Ekos korta nyhetsuppdatering med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och det är alltså djuren som dykt upp på oväntade ställen som står i fokus ikväll. Hittills så har jag hunnit prata med Lollo, berättade om en vattensork som blev indragen av katten där hemma och sen blev kvar där en massa dagar därför att de fick inte riktigt tag på den. De såg den spatsera omkring i vardagsrummet framför tvn och till slut hamnade den i hallen. Och då lyckades man öppna den och få ut den därifrån. Lollo erkände att hon saknade den faktiskt lite efter den hade lämnat. Bernt berättade en dramatisk historia där en nattfjäril plötsligt flög in i hans öra. Och där ville den vara i 13 timmar tills de lyckades få ut den på vårdcentralen med en liten pincett. Ann var också med. Tyckte väl att det var lite tråkigt att listen i ugnen redan började hänga ner. En alldeles sprillans ny ugn. Den där svarta listen som hängde ner, det var ingen list utan det var en snok som tydligen bodde i den där ugnen. Hon lyckades få ut den också till slut. Jag läser också om era upplevelser på vår Facebook-sida. Ragna skriver så här: konstiga ljud från öppna spisen hörde vi i ett par dagar. På andra dagens kväll så lät det som en kattuggla som hoade. Vi släckte alla ljus, vi stängde till köket och ställde ytterdörren på vid gavel. Och så öppnade vi spjället och jo då, där for ner en stackars kattuggla. Efter några varv i rummet så flög den mycket elegant ut genom ytterdörren och så försvann den i mörkret, skriver Ragna. Ja, det här är Kvällspasset som du lyssnar på och det är alltså rätt djur på fel plats. Där har du rubriken på kvällens program. Kommer du att tänka på något som har hänt dig? Så ringer du 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Gå jättefint och mejla också om du vill det. Kvällspasset@sverigesradio.se.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Men innan vi fortsätter in i djurens underbara värld så vill jag berätta om det som händer nästa vecka. För på onsdag den 26 augusti, då är det den första dagen som man kan förtidsrösta. Och vi tänker att vi gör det ihop. Christer, Rasmus och jag och kvällspasset i redaktionen. Vi kommer allihopa att vara på Göteborgs stadsbibliotek och sända programmet därifrån. Jättekul om du tittar förbi och passar på att rösta. Och du som lyssnar, vart du än är, så kan du ta dig till en röstlokal och så röstar du med oss på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att det vore fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, väldigt viktigt att komma ihåg, i Sverige är valen hemliga, och det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka, alltså. Vi röstar i radion tillsammans. Och är du i Göteborg så vore det jätteroligt om du ville komma till stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Såklart. Nu ska vi tillbaka till djuren. Jag har med mig Kent. Hallå.
1: Hallå, Sarit.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vad har du för historia?
1: Alltså, jag var ute nu och tog min enmilspromenad med stavar och lyssnade på ert program.
0: Ja.
1: Och, alltså, det är ju helt otroligt vilka historier.
0: Ja.
1: Och så kommer på, jag har en ganska rolig historia. Den är lite gammal, den är säkert en 10-12 år.
0: Ja, det är ju
1: gammal.
0: Ingenting.
1: Men jag tycker den är väldigt udda.
0: Ja.
1: Vi hade en golden som hette Silla på den tiden.
0: Mm.
1: Och vi skulle ta våran dagliga promenad i skogen. Börjar med att vi går förbi ett par grannar som har labradorer som springer lite lös, och de tycker om och liksom springer fram och skälla, och då våran gamla golden blir ju ganska rädd då.
0: Mm.
1: Så att kryper tätt in på oss, och sen när vi väl kommer upp till skogen så brukar vi släppa henne lös lite grann, för att hon gör inte så många, hon jagar ingenting och går väldigt snällt hos oss. Men ut ur skogen så kommer då ett får springandes.
0: Jaha.
1: Och ja, och då vart man ju ganska snopen. Herregud, ett får mitt i skogen. Och tänkte vi, den här stacken, vad ska vi göra med den här då? Och men den verkar ganska, den var inte skygg, utan jag hade ju hundkopplet i ena handen, och Silla var ju lös, så att vi trädde på kopplet på fåret helt enkelt.
0: Men och, alltså, vad var det för får? Eller vilken stor, var det ett stort får, ett litet
1: det var,
0: får? Eller?
1: Ja, men det var väl ett fullvuxet får. Jag är inte så jättesäker på hur stor, men alltså, det var inget lamm.
0: Nej.
1: Och det var ingen bagge, utan det var ett får helt enkelt.
0: Aha.
1: Så vi tänkte, den här stacken kan vi inte lämna här i skogen. Så att, nej, men vi trädde på kopplet på fåret, och det var inga problem. Och så tänkte vi, börjar väl knalla hemåt då. Och det roliga var när vi kom förbi våra grannar som har de här hundarna som brukar springa fram och skälla. De kom ju framspringades och skällde som de brukar göra. Men då började fåret att bräka och snacka om att de var tyst. Det här var något helt annorlunda. Det var ju liksom ingen red golden som kom där, utan det var ett får. Nu minns jag inte färgen, men min fru spelade ju in det här, och ibland så kommer det liksom upp som en händelse i telefonen.
0: Men, men gick fåret liksom fot med er?
1: Fåret gick fot. Det gick bättre fot än våran golden. Så hade jag en gammal jobbakompis som bor ovanför oss, som på den tiden hade hästar. Och så gick jag upp till Åke, som han hette, eller heter, och sa så här: du, vet du vad vi såg? Vet du vad som kom utspringande från skogen? Ja, det var väl ett får, sa han. Och liksom, va? Hur kunde han veta det?
0: Ja.
1: Men han sa, det där är ganska vanligt. Den bor ett par kilometer på andra sidan skogen.
0: Ja.
1: Och det här fåret var väl svarta fåret i den familjen. Så deras hundar jagade upp fåret i skogen. Mm-hmm. Sen sprang de hem, och då visste inte fåret vart det skulle ta vägen. Så det var inte första gången. Men, den sprang vilse.
0: Men vad gjorde ni med fåret? Du, alltså ni kommer hem och har fåret i koppel. Vad gör ni
1: ja,
0: sen?
1: Ja, på den liksom? Tiden var det ganska bra. För då hade vi Gunderbostängsel runt våran tomt. Så vi släppte in fåret där helt enkelt.
0: Ah.
1: Så, ja, den var ju perfekt. Den började liksom att beta av gräset där. Och Åke visste ju om vilken familj det var. Så att han lyckades få kontakt med dem. Så att de kom med sin Volkswagens pickup sen. Och hämtade hem fåret. Och det var som sagt var inte första gången.
0: Men det var kanske första gången för dig som du gick med ett får i koppel på
1: hundpromenaden. Ja, det var ganska lustigt. Och, alltså, ja. Vi brukar tala om det, men det är ganska roligt just de här händelserna som ibland, man brukar se dem ibland i telefonen dyker upp. Ja. Fotografier eller filmer. Och så att, alltså, ett roligt minne.
0: Ja, verkligen. Vill du, orkar du och kan du så får du jättegärna slänga in den på vår Facebook-tråd där.
1: Det ska jag göra. Jag tror min fru har den på sin sida. Hon är väl och tränar. Alltså, det skulle vara hon som man skulle ha ringt istället. Hon tycker verkligen om att prata. Hon skulle älska att prata med dig i telefon.
0: Du, hälsa henne så himla gott. Och hinner hon så får du gärna slänga upp filmen där så kan vi kolla på den.
1: Ja, jag ska se om Eva Stina som hon heter, om hon har den tillgänglig så ska vi slänga upp den.
0: Ja, tusen tack för att du hörde av dig och berättade. Otrolig historia ju. Ha det så
1: bra. Tack för ett bra program.
0: Ja, tack.
1: Tack.
0: Hej.

0: Culture Club med Karma Chameleon.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så pratar vi om rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken på vad det ska handla om nu. Hallå Ingela.
3: Ja men hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Du, vad är det för historia?
3: Jo, jag hade en höna som jättegärna ville ruva. Ja. Och det ville inte jag. Jag ville inte ha några kycklingar.
0: Nej.
3: Och hennes ägg kläcktes ju aldrig. Jag tänkte hon får väl ligga där tills hon tröttnar. Men det hände ju inget.
0: Nej.
3: Och så tog jag bort äggen och hon låg ju där ändå. Och så tänkte jag, nej men jag åker iväg och köper. Jag köpte 4 dags gamla kycklingar. Och gav henne.
0: Ja.
3: Och det gick inte alls.
0: Nej.
3: Utan hon hade ju ihjäl 2 då.
0: Då.
3: Så jag skyndade mig. Och fick bort 2 stycken och tänkte, men gud, jag har ingen värmelampa. Vad ska jag göra liksom? Så, och min katt hade precis fått ungar. Så jag stoppade ner dem till henne, helt enkelt.
0: Kycklingarna, eller vadå?
3: Ja.
0: Jaha.
3: Kycklingarna fick ju, de stoppade ner till kattmamman.
0: Hur gick det?
3: Så, ja men det gick jättebra. Hon började tvätta dem på en gång och... sådär.
0: Oh.
3: Så de blev ju en i gänget liksom. Och växte ju upp med... Eller ja, det var bara en som klarade sig då.
0: Ja.
3: Och det blev ju naturligtvis en tupp. Men han växte upp med kattungarna. Och ja, när han blev lite äldre och kattmamman kom gåendes över gräsmattan så sprang ju han dit och hon la sig ner och ja, men började tvätta honom. Och så att han, och sen när han blev lite äldre och började bli könsmogen, då kom han ju in i kö, han traskade ju in i huset och började locka på hönen och skulle ha med sig dem in i huset och äta kattmaten. Och det var ju liksom hans hem.
0: Ja, för han bodde liksom inne med er och katterna och resten, ja, utav hönorna och så bodde ute i något hönshus då, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Aha.
3: Så när han blev lite äldre och kattungarna började liksom och skulle flytta hemifrån och sådär, då skulle jag försöka få ut honom i hönshuset, försöka få honom att begripa liksom att ja, men det är ju här du ska bo, alltså du är ju en tupp liksom. Så att, och det gick inte, det gick inget bra. Så jag fick ju sitta varje kväll och försöka natta honom in i hönshuset. För han, liksom, det var... ja, så jag fick ta med mig en kaffekopp ner på kvällen och försöka natta honom tillsammans med de andra. Och, ja. Nej, han följde med mig och katten överallt.
0: Men du,
3: han skulle inte vara med de andra.
0: Hur blev det sen för honom?
3: Jo, nej, men det blev bättre. Han fattade väl sen, för att jag kunde inte, på vintern hade jag ju inte, ytterdörren stod öppen och sådär, så då var det ju hönshuset som gällde,
0: ja,
3: och hönsgården, så att han fick ju bara rätta, och sen var ju han minst av alla, så att han fann ju sin plats till slut då, liksom.
0: Ja.
3: Det var, eller de andra satt ju.
0: Fick han något, ja, namn eller vad hette han?
3: Ja, Fenix.
0: Fenix, som bodde ihop med er och hade en kattmamma. Otrolig historia, ja, ju. Åh, ja, vad glad jag är att vi hann att få höra det här otroliga.
3: Ja, ja. Och, ja, nej, men det var lite speciellt.
0: Verkligen. Ingela, stort tack för att du hörde av dig till oss.
3: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ja, tack. Detsamma.
3: Tack.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Ja, det blir sista låten ut, för kvällspasset är lite kortare än vanligt, för strax så blir det Europa League och Diamond League här i P4. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss ikväll. Vilka otroliga, underbara historier vi har fått höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Isabella Olander, digital redaktör Hugo Götberg. Det var Maria Ensell som valde musiken, ljudtekniker, ja, det var Oskar Lindholm. Producent Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax också med Nyhetsklubben innan sporten tar över. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in massa extra material i Kvällspasset-podden. Imorgon då kommer han, Rasmus Persson, tillbaka. Ha det gott, hej!
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du, Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om fyra av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol, och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: Men ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: lyssnar på Barnradio.
1: Hej, här är småsagor från UR. Vi ska högt upp bland bergen. Här bor två barngrupper. Den ena heter Vitvivan och den andra Gullsippan. Barngrupperna bor i varsitt stort hus. Chefen som bestämmer här bor i ett eget hus i ett träd. Det är nästan som i förskolan, förutom att barnen är här hela tiden. Inga föräldrar hämtar när det blir kväll. Vi ska höra första delen av två av boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Det är Hamad Kemiri som läser.
2: Det finns fyra hus. I huset med röda fönsterluckor går Vitvivan. Gullsippan går i det med gröna. Mitt emellan äter vi mat och gör allt annat. Där borta i trädet bor chefen. Det är nästan som förskolan, men man blir inte hämtad. Allting är roligt här. Chefen är den långa, såklart. Det är väldigt många barn. Kanske 1000. Vi får springa lite hur som helst. Men inte utanför strecket. Chefen har ritat, så vi vet vad det är. Ingen går utanför. Inte ens chefen. Vitvivorna har randiga strumpor. Det ser man ju. Och det är jag som har armband, fast man inte får. Jag gömmer det i armen om chefen tittar. Utanför strecket är det farligt. Vad som helst kan hända.
3: Det kan komma en blixt eller ett lejon,
2: säger chefen. Finns det lejon här?
3: Här bakom strecket har vi det bra,
2: säger chefen.
3: Visst har vi?
4: Ja, jättebra. Åh. Det är jättebra här.
2: Chefen bestämmer vad vi ska göra. Vi behöver inte hitta på själva hela tiden. Och det är ju väldigt bra. Så här är det. Före frukost är det samling. Eller... inte precis samling. Mer som att stå på led. Chefen tycker om led. Och då står vi så. Sen ska vi stå på ett ben i 5 minuter. Utan att hålla i oss. Jag vet inte varför. Sen är det gröt med sylt. Eller jag menar mycket sylt. Och lite gröt. Man får det om man vill. Efter frukost har Vitvivan dans och trummor. Sen blir det ännu roligare. Då har vi målning. Vi får ha riktiga vuxenfärger. Vill man ha en ny pensel så får man det. Chefen säger att jag får guldstjärna på målning. Men det visste jag redan.
3: Åh, så fint det blir. Det blir guldstjärna.
2: Gullsippan skalar potatis så länge. Ibland promenerar vi, även om det regnar. Chefen lär oss blommor och svampar och visar hur myrorna håller på. När det slutar regna är det studsmatta eller kullerbytta. Chefen har många bra idéer. Gullsippan tvättar våra stövlar. De blev ju jättegeckiga. Soliga dagar går vi till sjön. Vi har små barnsegelbåtar. Men vi får också bada, såklart. Om det är onsdag så klipper vi luggen. Då är det kö.
3: Varsågod, nästa. Klipp kastrullen på huvudet. Så där ja.
2: Det finns bara en frisyr. Skönt att vi slipper välja.
3: Klart. Så tjusigt. Varsågod, nästa.
2: Men kanske skulle jag vilja ha en annan frisyr. Någon gång.
3: Nästa.
2: Varje dag blir det lunch med efterrätt. När vi tuggat ur sjunger vi Herr Kantarell.
5: Har sätter kantarell bort i en backen.
2: Då kan de andra passa på att duka av och diska. Någon ska ju göra det också. Efter disken har de tvätten att ta hand om. Det tar tid med alla strumpor, så de kan inte vara med på krocket. På eftermiddagarna visslar chefen i pipan. Då ska vi slappa och titta på molnen som drar förbi. Ibland vill jag göra något annat. Köra gräsklippan till exempel. Men chefen har bestämt.
3: Din vilja sitter i ett träd i skogen, säger hon.
2: Gullsippan bär sten. De blir säkert starka.
3: Vitvivor, nu är det målning.
2: En dag frågar jag varför gullsippan inte får vara med på det här. Det är väl orättvist, säger jag.
3: Det ska vara orättvist här. Jag tycker om när det är orättvist,
2: säger chefen. Aha, tänker jag och fortsätter med mitt. Men det är inte så roligt längre. Allt börjar kännas lite tråkigt och samma hela tiden. Men så kom jag på något. På kvällen berättar jag om min idé. Sen måste vi bara vänta en stund. Vi öppnar

Det var Hamadi Kemiri som läste första delen av två ur boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och vill du höra fortsättningen på den här berättelsen redan nu så kan du gå in på UR Play och lyssna. Sök Vitvivan och guldsippan. Där finns också många andra småsagor att välja på UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. En osynlig vals med Cecilia Klingspor.

på E6 mellan Falkenberg och Varberg där det är en personbil med punktering som står delvis ut i höger körfält strax innan trafikplats Tvååker nummer 53 påverkar då när man kör i norrgående riktning här mot Varberg och Göteborg. Ingen varningstriangel är utsatt, men bärgare beräknas vara på plats vid 7-tiden.

0: Det var Cecilia Klingspor som sjöng En osynlig vals. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.

0: vann han EM-guld i stavhopp utan försök på ny världsrekordhöjd. Kanske sparade Mondo Duplantis sig tills ikväll för att nå nya magiska höjder. Det är en av frågorna vi får svar på i kvällens Sportextra. En annan är den här.
1: Blir det Europa League-spel för Mjällby eller hamnar laget i det lite sämre finrummet Conference League? Dubbelmötet mot Salzburg är redan inlett hemma på Strandvallen.
2: Ja, match som befinner sig i den 41:a minuten som började klockan 18 alltså och som står 0-0. Mjällby har fått kämpa defensivt mot ett spelmässigt betydligt bättre Salzburg i de första 40 minuterna, men har lyckats försvara målet och möjligen spelat upp sig lite mot slutet här också. Men 0-0 i den 41:a minuten mellan Mjällby och Salzburg.
3: Ute på stan i Lausanne är stavhopparna igång igen. Mondo Duplantis och Manolo Kalalis som hade en duell under EM i Birmingham i söndags. Nu hoppar de i Diamond League och de tog sig både över 5,51 i första försöket. Och det såg väl lekande lätt ut, Vamiro?
4: Ja, det gjorde det definitivt för båda, så att det inte kostar att de står över 66. Så nästa höjd blir 5,81 för dem.
3: Exakt så är läget. Just nu är det 9 stycken hoppare kvar i den stavhoppstävling som bara har dragit igång.
0: Det är dags för en ny Premier League-säsong och här vill vi ha svar på en mängd frågor, som exempelvis:
1: ska Arsenal försvara sin Premier League-titel? Vilka av svenskarna ska vi hålla extra koll på? Och vilka kommer nu lysa klarast när sådana som Rodri och Mohamed Salah har lämnat ligan?
0: Ja, de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären tar vi oss an efter klockan 8. Och det gör vi med hjälp av en trio experter: Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. I sportstudion ikväll för att guida er genom torsdagskvällens Sportextra, ja, det är Johan Bengts och Jenny Rask. Och från det tillbaka till Strandvallen och slutminuter av första halvlek.
2: I playoffmötet som vinnaren av dubbelmötet Mjällby Salzburg tar sig till ligafasen i den finare Europa League. Förloraren till ligafasen i den lite mindre fina Conference League. Men säkert är att Mjällby, lilla Mjällby, kommer att fortsätta spela Europa-fotboll även i höst. Dock inte på Strandvallen där det står 0-0 i den 43:e minuten. De matcherna kommer att föregå på Olympia i Helsingborg. Så det är den sista Europamatchen för den här gången i alla fall för Mjällby mot detta Salzburg 3 i den österrikiska ligan i våras, där man kör med slutspel. Det gjorde man i Sverige också en gång för 100 år sedan. Men det gör man fortfarande i Österrike. Då kom de 3 och de ligger 3 i den precis nystartade säsongen där nere också. Och de har varit betydligt bättre laget här i den första halvleken alldeles nyss. Ett jätteläge för ungraren Damir Redzic på högerkanten som tog sig långt, långt in i straffområdet. Dribblade av flera Mjällby-försvarare. Skulle bara lägga in bollen, men då var han i vägen. Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som har gjort en riktigt bra första halvlek. Här kommer de igen, de vitklädda från Alplandet, skott utifrån, bra bit utanför dessutom. Och Fertessen, belgaren, den offensiva mittfältaren i Salzburg, vädjar till domare Balakin från Ukraina att han skulle vilja haft en frispark i det där skottögonblicket. Han blev lite trängd, men det fick han inte. Istället inspark för Mjällby med 1,5 minut kvar av ordinarie tid första halvlek. Oj, vad nedtryckta de har blivit, Mjällby, som vad jag vet nog inte har haft något skott på mål. En halvhård nick från Tom Pettersson på en hörna är väl det mesta och det bästa Mjällby har skapat. Större chanser, flera stycken, ganska många till och med, för Salzburg har det varit, som tar hand om de flesta närkamper, de flesta andra bollar. Men här kommer Mjällby, här kommer Jakob Bergström. Han har inte haft många bollar att jobba på in i det offensiva straffområdet. Han lägger över bollen till Olle Lindberg, så skjuter Kjär och så täcker en Salzburg-spelare precis på gränsen till straffområdet. Där var det plötsligt väldigt fint offensivt spel när Firma Lindberg, den unge från Bromölla, tillsammans med Jakob Bergström och Jeppe Kär kunde sätta lite press på det österrikiska försvaret. Olle Lindberg vinner en boll igen, lägger ut den till Jeppe Kär som nu är på högerkanten. Han har varit överallt, han har varit Mjällbys bästa spelare. Så lägger han in en djupledsboll tänkt för Olle Lindberg. ynglingen i straffområdet, men den är lite snett slagen den här passen, och Christian Świsicki, 19-årig målvakt i Salzburg med keps och blåa målvaktskläder, tar hand om den, och då är det bara 25 sekunder kvar av ordinarie tid första halvlek. Det har inte varit några skadeavbrott, inga längre avbrott överhuvudtaget, så frågan är vad den ukrainske domaren Mykola Balakin har för funderingar om tilläggstid. Fjärde domaren nedanför mig här i hytten i solskenet på Strandvallen slår ut med händerna när Salzburgs tränare Danny Röhl frågar honom, så det tyder väl möjligen på att det inte blir någon tilläggstid överhuvudtaget. Nu har det gått 45 och då blåser han av. Precis, korrekt analys där. Visar sig att de första 45 är slut och 0-0. Väldigt stort bollinnehav, chansövertag, tekniskt övertag, passningsövertag, alla övertag ni bara kan tänka er för gästerna från Salzburg. Men 0-0 och storspel av Robin Wallinder i Mjällby-målet. Jättefin första halvlek av honom. 45 minuter kvar, de drar väl igång om sådär 15 minuter någonting. 0-0 efter första.
5: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Från den olympiska huvudstaden Lausanne där IOK har sitt säte, och nere vid Genève-sjön med utsikt över Alperna, där befinner sig stavhopparna den här kvällen för en gala med världens bästa hoppare, och framförallt med Mondo Duplantis som det stora affischnamnet. Mondo som vann EM-guldet i söndags, fjärde raka guldet för honom, och tillbaka efter skadekänningen han hade för några veckor sedan i London. Och nu så tävlar han igen då, Miro. Det är tajt med tävlande. Först i söndags och nu idag och så på söndag igen i Polen.
4: Ja, det är väldigt tajt. Tre tävlingar på en vecka. Visst är man tränad för det, men jag tänker då på att det kanske var det som var orsaken till att han fick den där känningen, var ju att han hade väldigt tajt mellan tävlingarna även då. Så att det är väl ingen fara på taket idag, men sen söndag nu igen sen. Svårt. Sen vet jag inte riktigt hur bra det kan gå hoppa här. Det som talar mot Mondo här är ju dels att uppbyggda banor, och dessutom då så kan han inte springa med full ansats. Alltså de här 22 stegen som vi har tjatat om. 20 steg får man plats med, och då får han gå tillbaka till den då. Då får han växla mellan 22 och 20, och det är en viss skillnad.
3: Ja, du har varit i kontakt med Mondos pappa Greg om just det där med ansatsen, och han gav tydliga besked.
4: Ja, det är schysst av han då, mitt under tävlingen, att svara på mina sms. Ja, nej, han skrev det att banan är inte tillräckligt lång för att kunna få plats med 22 steg, så det blir 20.
3: Det är 20 grader varmt och regnet och åskan hänger i luften, men en uppehåll över Augyn, den del av Lausanne där den här tävlingen avgörs då, ute på ett torg där det är runt 5000 människor för att kolla på den tävling som nu är uppe på 5,81. Vi har några utrivningar redan, och det är två fransmän som inte finns med oss längre. Renaud Lavillenie, den gamle mästaren, nu 39 år gammal, har rivit ut sig, precis som EM-bronsmedaljören Baptiste Thierry som hoppade så bra i Birmingham i söndags. Men idag utriven på 5,66. Vad säger du om det?
4: Ja, kanske lite för mycket firandet. Han var ju extremt nöjd med att få en bronspeng där. Och kanske då att man har svårt att ladda om. Såg helt okej ut. Det var lite för långsamt i ansatsen. Så att formen fanns inte där idag i alla fall.
3: Vi har 9 stycken hoppare kvar i tävlingen nu när ribban är uppe på 5,81. Det är 4 stycken som har hoppat på den nivån, men ingen har klarat ännu. Och sist ut i hoppordningen, det är Manolo Karalisi från Grekland och Mondo Duplantis ifrån Sverige som stod över förra höjden 5,66, men klarade ingångshöjden enkelt 5,51 tidigare under den här kvällen.
0: Och det är Alexander Lundholm tillsammans med Miro Salar som tittar på stavhopp, och i Mjällby, höll jag på att säga, Mjällby-Salzburg, 0-0 i halvtid, där är det Andreas Mats. Och då handlar det ju om fotboll där, kval till Europa League. P4 lyssnar du på Sport Extra.

0: musik med Robin. Vi ska alldeles strax sammanfatta dagens sportnyheter. Bland annat ska vi berätta om att det svenska hopplandslaget fick en bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida fredagens lagfinal. Men först tillbaka till stavhoppet.
1: Där Mondo Duplantis ska hoppa igen nu på 5,81 i Lausanne. Men först har Manolo Karalis klarat. Emanuel, som han heter egentligen, han tar sig över 5,81 direkt i första försöket.
2: Ja, så riktigt, riktigt bra ut. Lite nära då på uppvägen. Men det är som sagt inte det han brukar bekymra med. Utan snarare då att han landar ner på ribban. Nu har han den där flykten igen som jag varnar lite för då. Jag tycker att han är i ruskigt bra form. Han har verkligen prickat rätt då. Han hoppade visserligen bara 6 meter på IM, men han har definitivt kapacitet att hoppa högre än så.
1: Duplantis då, nu ska han springa på ansatsen för 5,81 i första försöket, de sista stegen. Och så sätter han i staven i lådan där och så klarar han 5,81. Och om det såg enkelt ut för Karalis, vad såg det ut för Duplantis då?
2: Ja, man blir nästan mer imponerad av Karalis på de lägre höjderna, för han har sån otroligt topp. Men sen brukar han då vara väldigt nära ribban, antingen på uppväg eller på nedväg. Den här gången var det på uppväg, hade bra flykt, vilket är en fördel då, för då behöver man ju bara flytta bak ribban lite grann.
1: Och då har de två bästa visat hur man ska hoppa stavhopp också ute på stan i Lausanne. Och att det är en uppbyggd bana nu, Miro, istället för inne på en stadion på en vanlig ansats så att säga. Vad betyder det för Mondos chanser att hoppa världsrekord ikväll?
2: Jag tycker väl det talar lite grann emot det då, va? För man tappar lite fart i ansatsen, alltså hastigheten. Och de som är lite trögare där, som är lite långsamma, de kan ha nytta av en lite långsammare bana så här, för då får man lite hjälp i upphoppet och kan flytta stavar på ett annorlunda sätt då. Så att det talar emot honom och världsrekordet, och givetvis också då framförallt är det de uppbyggda, och sen de här två, att han får växla mellan 20 steg så ansatt för 22. Nu är han tillbaka på sin gamla som han är van visserligen vid. Men han vill ju utveckla sitt hoppande och genom att förlänga sin ansats på högre hastighet. Och det kan han inte ha här nu då.
1: Hans eget tävlingsrekord där från 2024 i Lausanne, han hoppade 6,15. Det var ju samma nivå som han stannade på EM-finalen i Birmingham i söndags, när ju Karalis jagade honom upp till högre höjder genom att stå över och stå över och stå över. Men när Karalisen inte klarade 6,20, då var ju guldet fixat, och Mondo valde att inte hoppa vidare den kvällen och försökte ju inte på någon världsrekordnivå på Alexander Stadium i söndags. Kanske kan det bli så ikväll. Han är i alla fall över 5,81 och nästa höjd i tävlingen är 5,91.
3: Sport Extra med en nyhetsuppdatering.
4: Och vi inleder med ridsport VM och med mycket positivare svenska tongångar från Tyskland jämfört med igår.
5: I ridsport VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga 4 svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget och med marginal in bland de 10 lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
6: Vilken dag, vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
5: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
6: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
5: Nå, det svenska laget som 7:a till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
6: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de är. Ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
4: Säger Christian Olsson och Maria Grätzer. Och Wilma McMahon, strålande glad efter laginsatsen och den felfria rundan.
7: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
8: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
7: Ja, men nu får jag se lyriser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan, så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
4: Reporter i Aachen, Isabel Gradin. Ni kanske minns det stora curlingbråket under OS, men nu kommer en ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som påtalade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de har släppt iväg den. Men nu ska det inte gå att komma undan med så kallade dubbelpetningar. Svenska bordtennisdamerna har fått en ny förbundskapten. Fang Chang är det som tar över efter att Tobias Bergman avgått i våras. Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är nöjd.
9: Mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv. Och just att ha väldigt bra koll på dampingis eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig. Och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna.
4: Säger Ulf Tickan Karlsson. Mer från honom senare i Sportextra. Ja, Mondo Duplantis hoppar ju nu, men det kommer han inte göra i finkampen. Det kommer däremot löparkungarna Andreas Almgren och Samuel Pilström som ju tog guld och silver på EM. Även bronsmedaljörerna Vanessa Kamga och Viktor Petersson finns med samt Daniel Ståhl i det svenska laget. Finkampen i Helsingfors i slutet av denna månad. Alexander och Miro, ingen Mondo i finkampen. Varför då?
1: Nej, det har vi känt till under hela säsongen att finkampen inte finns med i hans program, och det är ju för att det krockar med andra tävlingar. Han tävlar i Zürich under torsdagskvällen och veckan efter finkampen så är det Diamond League-finalen i Bryssel, och Mondo har ju inte tävlat i finkampen i Finland de senaste åren, men däremot när finkampen varit i Stockholm. Och vad tycker du om det beslutet utav Mondo att inte ställa upp för landslaget utan tävla i Diamond League strax för och strax efter istället?
2: Nej, men jag tycker det är ett självklart val från hans sida. Man kan ju kanske tycka då att han ska åka dit och han behöver ju inte anstränga sig för att vinna en finkamp. Men samtidigt vill man inte ha det resultatet med sig. Plus då att det blir resa, störningar emellan, ganska ofta ganska kallt på finkampen. Dessutom har vi bra unga svenska stavhoppar nu för tiden, så att ja, jag kommer inte sakna dem på det sättet, absolut inte, och jag har full förståelse. Det handlar ju om en hel säsongs mycket pengar, mycket som står på spel när det gäller då Diamond League.
1: Men han tävlar ikväll och han tävlar på söndag, så nu tävlar han tight Mondo Duplantis och så i Zürich då nästa vecka. Vi väntar ju också på Ultimate Championship som kommer att avsluta den här sommaren för friidrottarna. 11-13 september är det den stora avslutningstävlingen, den nya i Budapest. De fortsätter att hoppa på 5,81 i Lausanne, även om Duplantis och Karalis har tagits över sedan en tid tillbaka. Så också Curtis Marshall som klarade det först och är felfri än så länge. Han som vann både i Stockholm och i Oslo och som vann samhällsspelen för Australien strax före EM. Och nu kommer Sondre Guttormsen som ju var rätt så misslyckad i finalen under EM och slutade sexa där. Nu tar han sig över 5,81 i alla fall i det andra försöket. Och det har också Ernest John Obiena, den tidigare VM-medaljören, gjort. Så nu är de ett gäng som tar sig vidare mot 5,91 strax.
0: Och hur det går, det får du veta om du hänger med oss i Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Ett Sportextra som tjuvstartade lite idag med anledning av just stavhoppet och Duplantis, och också på grund eller med anledning av fotbollen. Då handlar det om kval till Europa League. Det är paus och man har precis faktiskt kickat igång den andra halvleken och det är 0-0 mellan Mjällby och Salzburg. Alldeles strax dit, men allra först ekonyheter.
10: Ja, för det var ju så att Riksbanken idag kom med beskedet att styrräntan lämnas oförändrad. Men en höjning kan vara på att vänta redan i höst. Det här säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
11: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
12: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
11: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
10: Sa Susanne Spektor på Danske Bank till reporter Filip Ramqvist. Schweiz och Kina har enats om ett nytt avtal som gör i princip all schweizisk export till Kina tullfri. Och det gäller bland annat klockor och läkemedel, det här rapporterar TT. Schweiziska investerare får också bättre tillträde till Kina. Så avslutar med att berätta att vitt snus kan skada munnen, men på ett annat sätt än vad traditionellt snus gör. Det här visar en studie från Folktandvården i Stockholm och Karolinska institutet. Nästan 8 av 10 som använde vitt snus hade förändringar i munslemhinnan. Vitt snus kopplas också till rodnad, inflammation och sår. Det här är skador som inte sågs hos användare av brunt snus. Hur många kollar de det här på då? Jo, studien omfattar 272 unga personer och studien är även publicerad i tidskriften Oral Diseases.
12: Tack för det, Johan Westerberg från Eko till sportstudion Johan Bengts och Jenny Rask. Och vi ska då följa fotbollen och stavhoppet såklart. Men det är också dags för en ny Premier League-säsong och de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären. Ja, det ska vi ta oss an efter 8 och då ska vi få hjälp av en trio experter. Vi har bjudit in Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. Så en hel del snack om Premier League, om... ja, om Arsenal ska försvara sin Premier League-titel eller inte. Och hur ska det gå för de 12 svenskarna som spelar i Premier League den här säsongen? Det blir det snack om efter 8 ikväll.
3: Radiosporten med fotboll.
13: Från ett soligt Strandvallen i Blekinge, Mjällby mot Salzburg i 49e minuten, 0-0 efter ett läge, fortsatt 0-0. Ett läge för Mjällby faktiskt som dyker upp egentligen ur ingenting efter att Mjällby har vunnit lite närkamper. Så hamnar bollen hos dansken Max Nielsen som kommer in från sin högerkant och drar till med vänsterdojan men 2 meter över ribban nere hos Christian Svisitski. Som målvakten heter i Salzburg. Det är alltså Salzburg som är på besök i Blekinge. Det handlar om 2 matcher hemma i Blekinge för Mjällby idag och så bortamatch i Salzburg om en vecka för att ta sig till ligafasen i antingen Europa League, den lite finare, dit går vinnaren, eller till Conference League, den inte lika fina ligan men som ändå ger bra motstånd och fina matcher. Det är liksom helt garanterat att båda de här 2 lagen kommer att fortsätta spela i Europa i höst. Men frågan är om det är den lite mer penningstinna Europa League eller den kanske något enklare Conference League. Där kan man ju fundera på vilket som är bäst för det svenska laget att möta enklare motstånd än svårare motstånd. Här kommer Mjällby igen. De var oerhört tillbakapressade i den första minuten. Nu tar de sig in i offensiv straffområde. Kjär skjuter och det är inte långt utanför den högra stolpen bakom Svisitski. Och Mjällby har börjat den andra halvleken på ett helt annat sätt än hur de spelade i den första. För då var det bara Salzburg som hade ett knippe, stora chanser att spräcka nollan bakom Robin Wallinder i Mjällby-målet. Men Wallinder var oerhört bra och en del avslut kanske inte så oerhört bra från de vitklädda från Österrike. Men det var ett massivt bollinnehavsövertag och passningsövertag och tekniskt övertag. Men nu är det Mjällby som bryter igen. Nielsen försöker hitta fram till store stark Jakob Bergström, gör inte det. Och så är domaren i vägen när Nielsen försöker vinna tillbaka bollen. Där av lite busvissling här från Blekinge-publiken och då är det istället Salzburg som kommer på vänsterkanten. Man har i straffområdet offensiv räkning för detta Salzburg den 196 cm långa Haris Tabakovic, Bosnien, som ju var med i Bosniens VM-trupp, spelade VM i somras. Nu spelar han på Strandvallen och har inte synts till särskilt mycket. Han inledde ganska bra de första 10 minuterna, men sedan dess har framförallt Abdullah Iqbal, Mjällbys mittback, hållit Tabakovic i fickan hur bra som helst. Här kommer nästa Mjällby Mjällby-kontring. Jättefin inledning, 5 minuter in i den andra halvleken. Är det Samuelsen som stormar fram, sätter fram bollen till Victor Gustafsson i straffområdet. Gustafsson kastar sig och så kommer skottet för utanför igen. Den här gången från unge Olle Lindberg. Bollen närmast stryker vänstra stolpen. Och två jättelägen för Mjällby inledningsvis i den andra halvleken. Och plötsligt vaknar publiken i Blekinge till. Men det står ju fortfarande i den 52 minuten 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.
1: Och publiken är igång också i Lausanne, nere på stan, nere vid Genèvesjön och nära det olympiska museet, där ribban nu höjs till 5,91 i den här Diamond League-galan som smygstartar ikväll och fortsätter på stadion imorgon med övriga grenar. Men 5,91 i stavhoppet nu, alltså alla är vidare. Alla som hoppade på 5,81 klarade till sist på den höjden, även om vissa gjorde det i det sista försöket. Så Miro, det är många som är kvar nu till 5,91.
2: Ja, de behövde några hopp åt igen här, helt klart. Jag tror att när man klarade 66 ganska enkelt, då blir det då att man planerar då nästa höjd, och då brukar man veta vilken stav man ska hoppa med. Och det såg ut nästan som att alla valde för hård stav. Fick ett riv, ett till, men så småningom kommit in i det. Nu kommer det ju riktig vattendelare här på 5,91. Det kommer vi inte få alla över, det kan jag ju lova.
1: De är 9 stycken som fortfarande hoppar i den här tävlingen, och Duplantis, Karalis och Marshall är de som är helt felfria och i delad ledning. Och när man hoppar så här nere på ett torg så ser det ut som att det är ganska trångt för stavhopparna när det gäller uppvärmningsmöjligheter och så vidare. Att det är lite svårt att springa omkring mellan hoppen och värma upp.
2: Nej, men absolut, det går ju inte att köra stegringar så där, utan man måste ha gjort en riktigt bra uppvärmning eller invärmning. Och sen då var väl därför Mondo startade på 51 då, för då var han inne i det. Sen gäller det bara att bibehålla värmen. Kanske köra lite skipping, alltså höga knälyft. Lite hopp och hålla kroppen igång. Samtidigt gäller det också då att mentalt slå av. För det är det som är svårt när det gäller stavhoppet. Det är just det här att man måste kunna slå av och slå på när det behövs. Man kan inte gå hela tiden och vara på helspänd och tänka och allt det här, utan man måste kunna slappna av emellan.
1: Duplantis, som ju hade ätit chicken tikka masala och inte kände sig så bra i magen under EM-finalen i Birmingham, han mår bättre nu. Han har sagt att han är väldigt pigg och laddad efter att ha sovit några dagar efter EM-finalen och nu hittat ny kraft för att hoppa högt i Lausanne och i Polen på söndag. Och det där världsrekordet, det har ju stått sig sedan i våras, 6,31 i Uppsala. Det vill han höja någon gång under den här sommaren, kanske ikväll.

56 minuten, Europa League playoff i Blekinge, Mjällby, Salzburg, fortsatt 0-0. Här kommer andra halvleks första hörna och den kommer till de vitklädda från Österrike från vänster. Håll koll på Tabakovic nu, här kommer hörna, den är högt slagen. Upp och nicka och så är det räddning av Mjällby-spelare precis vid stolpen och så får Mjällby rensa undan den. Och fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.

0: Homewrecker hör ni här i Sport Extra med gruppen Somber.
1: Och Ludvig Åberg, golfaren, har fått en kanonstart på den första rundan och då handlar det om den andra slutspelstävlingen. Det är ju så att man är inne i ett slutspel nu på PGA-touren och det är den näst sista slutspelsomgången kan vi kalla det. Det är så att de 30 bästa sen på totalrankingen går vidare till den stora, stora finalen där alltså bara de 30 bästa får spela. Åberg då, ja, han är på en delad tredje plats nu under första rundan. Han har spelat 11 hål och är 2 slag under par för dagen. En bogey har det blivit och 3 birdies. 11 hål spelade. Vi tar oss lite längre ner i resultatlistan, ner till en delad 16:e plats. Där hittar vi Alex Norén, den andra svensken. Han har precis inlett första rundan, har bara spelat 1 hål och gjorde där par.
0: Och Alex Norén har väl chansen att ta sig vidare, va? Men han måste klättra upp några placeringar.
1: Han behöver klättra, exakt, så att vi får med oss 2 svenskar till den stora finalen. Och det är ju inte omöjligt, för han är ju i fin, fin form, Alex Norén.
0: Från golf till fotboll och Svenska Cupen. Det är 4 matcher som spelas den här kvällen med start 6:30. Så det är strax paus i dessa 4 matcher. Vinnaren ikväll tar sig vidare till gruppspelet som ju är efter årsskiftet. Ett allsvenskt lag är i farten. Det är AIK som spelar borta mot Piteå. Och AIK har tagit ledningen alldeles nyss genom Kevin Filling borta mot Piteå, alltså Piteå som ligger sist i division 1 norra. I övrigt så är det tabellettan i Superettan, IFK Norrköping som har 1-1 borta mot Vasalund som spelar i division 1. I övrigt Hässleholm, också division 1-lag mot Landskrona från Superettan. Där har det inte blivit några mål. Det har det inte heller blivit mellan division 1-laget FC Arlanda och Östersund som ju ligger 4 i Superettan. Det är om Svenska Cupen.
1: Vi tar oss från Svenska Cupen till kvalet till Europa League och Mjällby.
2: Ja, det är några snäpp upp det. Mjällby, svenska mästare, cupmästare i Sverige, tar sig an Salzburg i de här 2 avgörande playoffmötena om vilka som ska få spela Europa League och vilka som ska få spela Conference League. Det är det handlar om. Det står 0-0, det är timman spelat och då väljer tränaren Danny Röhl, ny tränare i Salzburg, han var i Glasgow Rangers senaste säsongen, att göra lite byten samtidigt som Mjällby har ett inkast på i offensivt läge. Ett betydligt bättre Mjällby i den andra halvleken har vi fått se. Här är Samuelsen, Aki Färingen som alldeles för en stund sedan blev varnad. Matchens första varning. Han har bollen nere vid den vänstra hörnflaggan. Vill gärna få med sig en hörna för sitt MIF. Och det lyckas han ju med i den ambitionen att han sparkar bollen på en Salzburg-spelare och så går den ut över kortlinjen och så är det Mjällbys första hörna i den andra halvleken, den andra totalt. Då skickar man väl upp lite mittbackar och annat i form av Iqbal och Tom Pettersson i det offensiva straffområdet. Timmen spelat 0-0. Mjällby måste börja få in bollen nu. Har ju haft 2 fina chanser här i den andra halvleken men fortsatt inga riktiga skott på mål. Här kommer hörnan. Hårt slag mot bortstoppet. Tom Pettersson nickar i ribban och returen över från Iqbal. Det var ju precis de 2 som skulle göra det. Pettersson nickar i ribban. Det är ju matchens överlägset bästa läge faktiskt. Nicken i ribban från den fint slagna hörnan av Samuelsen. Aj, aj, aj, Mjällby. De där måste sitta om ni vill spela i Europa League och inte i Conference League på Olympia där de matcherna kommer att spelas. Mjällby samma matcher alltså i höst. Det är sista dansen på Strandvallen i Europaspelet den här säsongen. Den är inte godkänd för högre spel än just kvalspel. När det hamnar om ligafas då får Mjällby flytta till Helsingborg. Det är ju ett antal mil det diagonalt ner över Skåne så att det blir inte lika lätt för supportrarna att ta sig dit. Pettersson alltså, veteranen, backen i Mjällby med nicken i ribban där. Nu ett inkast för Salzburg. Då är Pettersson där och bryter. Fina minuter för Tom Pettersson. Upp med bollen till Jakob Bergström som inte kan nicka ner den till Olle Lindberg som var Mjällbys tanke utan bollen hela vägen ner till Svisitski. Christian Salzburg ska jag säga, målvakt. 62 minuten, ett blekare Salzburg här definitivt i den andra halvleken. Svårt att riktigt hitta fram som de gjorde. i den första. Men fina lägen för Mjällby som gör en bättre andra halvlek, men fortsatt inga mål i 61 minuten. Mjällby Salzburg.
3: I Lausanne är det 5,91 som gäller i stavhoppsskalan, och här kommer nu samväldesvinnaren Curtis Marshall från Australien och hoppar upp i sitt första försök, och han klarar och är fortsatt felfri.
4: Ja, nej, men han ser ut att vara i ruskigt bra form faktiskt, och sen hade han ju inget EM i benen heller, så att han har ju kanske en liten fördel av det.
3: När det snart är Karalisto Duplantis, men det är fler som fixat det här. Sondre Guttormsen direkt i första, och Chris Nielsen också, amerikanen, som du tidigt ikväll sa, han kan hoppa högt idag.
4: Ja, det bygger mycket på att jag tror att det passar honom med de här uppbyggda banorna då. Nielsen har ju inte varit så vass. Helt okej den här säsongen, förra året hade han ju jätteproblem. Så att, men det var ju skönt att jag hade lite rätt där.
3: Vad tror du Guttormsen tänker? Han hoppade 6 meter i tävlingen före EM, och så hoppar han bra igen nu, men inget bra EM.
4: Men jag känner det, att han måste ha varit nervös. Han höll på med sina, ja du vet, du räknade till och med hur många gånger han böjde staven neråt och höll på som 17. Och det täcker då på att man är lite osäker när man ska starta. Här är det mycket mer bestämt, fortfarande lite tics och sådär för sig, men hälften av det här han höll på med på EM. Så jag tror helt enkelt att det var nerverna som spökade på EM.
3: Sorba nu för Manolo Karalis på 5,91. Greken som hoppar upp där och är jättehögt över igen. Vilken marginal han har idag. Han hoppar precis som under EM i Birmingham då han imponerade så mycket.
4: Ja, men topparna har han ju alltid. Jag behöver se det helt från sidan då för att se då om han är nära på uppväg eller på nedväg. Men den här flykten som jag pratade om, alltså att man har bra fart från staven och inte är på väg att ramla ner på ribban, det är ju den han har hittat. Och det gjorde han på EM, och det gör han idag med.
3: Han som hoppade 6,17 inom UC Vintras tvåa genom alla tider bakom Mondo Duplantis som har hoppat 6,31. Men Karalis alltså över 5,91 nu idag. Och då är det Duplantis tur. Nu är det han som ska hoppa. Nu här kommer han springande så här. Nu sätter han i staven, hoppar upp och klarar. 5,91 utav Mondo.
4: Nu börjar det likna något. Det här är absolut bästa hoppet han har gjort hittills idag. Inte bara för att det är högre, utan det är för att han håller lite högre fattning. Han får lite mer böj på staven. Han kan verkligen använda sig av sin fina teknik han har då. Så det är ju riktigt, riktigt bra. Det här hoppet var bra.
3: Vi har 5 stycken över 5,91 och nästa höjd är 6,01. Och när du ser Mondo, känner du att det finns möjlighet till flera höjder mer än så här?
4: Absolut. Han hade bra topp. Lite nära på vägen upp. Vilket visar då att han skulle kunna ta en styvare stav. Men kanske 2 decimeters marginal i det här.
3: Han står och pratar med sin pappa Greg nu, som finns vid hans sida under den här stadstävlingen i Lausanne. För ungefär 5500 åskådare som har tagit sig till Oshy, den delen av Lausanne som arrangerar den här tävlingen, som annars brukar ha mycket cyklar och inlines, rullskridskor som åker omkring på det här torget. Men den här kvällen så är det stavhoppar istället som springer fram på den grå ansatsbanan och hoppar på den blå mattan där det finns ett tak ovanför. Så att om det börjar regna ikväll, då kommer det inte att regna över stavhopparna, i alla fall inte för isättningen och landningen åtminstone.
4: Nej, och sen framförallt så är det lite träd och annat i, runt omkring där, så att vinden är ju ingenting att snacka om här.
3: 5 stycken alltså över 5,91, övriga får hoppa vidare i andra försöket nu.
2: Fotboll igen då från Strandvallen i Blekinge, Mjällbys Europa-äventyr. Ska det bli Europa League, då måste de besegra Salzburg över 2 möten. Gör de inte det blir det Conference League. 66 minuten nu och 0-0 fortsatt. Fina lägen för Mjällby för en stund sedan. Ribbnicken av Tom Pettersson, nu en frispark för Mjällby. In med den i straffområdet från Samuelsen. Rakt i händerna, handskarna på Christian Svisitski, målvakten i Salzburg. Som snabbt sätter upp bollen hela vägen ner till Robin Wallinder. Han är målvakt i Mjällby, så det var lite målvaktsutbyte där för en kort stund. Tänk för snabbe Baidoo var det på kanten. Här kommer nästa läge istället för Mjällby. Nu svänger det snabbt. Bra läge för Olle Lindberg som inte får till skottet alls. Ni hör nejet från publiken på Strandvallen. Andra gången han kommer liksom lite snett inåt bakifrån. 18-årig Olle Lindberg och skjuter. Båda gångerna har han skjutit utanför. Ett jätteläge under Mondos stavhopp för Salzburg att ta ledningen. VM-spelaren Bosnien Haris Tabakovic styrde ett inlägg, men då var han där igen, Robin Wallinder, som sett till hela matchen. Elvis målvakt är deras bästa spelare. Han har räddat ett knippe chanser från de vitklädda från de österrikiska alperna Salzburg. Nu spelar den 67:e, snart 68:e minuten när Salzburg så sakteliga promenerar in på offensiv plan halva. Publiken gör vad de kan, Hjälby förbereder lite byten samtidigt som Salzburg rullar ut på högerkanten. Där har man den snabbe ungraren Damir Rečić, han får inte bollen i det här läget.

0: plan. Det löser Olle Lindberg, snyggt, får vidare till Kjär. Nu sätter Mjällby fart på ägerkanten, men Kjärs passning ut till landsmannen Max Nielsen som finns på Mjällbys ägerkant var för kletslagen. Och Salzburg kan bryta, och nu är Mjällby inte riktigt hemma, för nu går det fort från Salzburgs sida. Baidu, då är det han som slår en klenpassning den här gången till Olle Lindberg, och så bryter Mjällby igen. Max Nielsen sätter fart centralt, försöker hitta ut på bollen till Mietinen, högerbacken i Mjällby, som tar en löpning, och nu är det faktiskt dåligt passningsspel från båda lagen. Klar kvalitetssänkning i matchen som är snart 69 minuter gammal, och där Salzburg var ett oerhört mycket bättre fotbollslag i den första halvleken, men där Mjällby hittat på saker i alla fall i den andra. Drygt 20 minuter kvar, ordinarie tid, fortsatt inga mål mellan Mjällby och Salzburg.
1: Och det är Andreas Mats som tittar på för Radiosportens räkning, och på stavhoppet finns Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi ska till Rytta-VM nu som pågår, och det pågår ju på klassisk ridsportmark, nämligen i Aachen i Tyskland.
2: I ridsport-VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga fyra svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget, och med marginal in bland de 10 lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
3: Vilken dag, vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
2: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
3: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
2: Nå, det svenska laget som sjua till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
3: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de är. Ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan, och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
2: Men lite för långt upp till ettan Tyskland och tvåan USA kanske?
3: Ja, Tyskland har ju sett helt grymma ut. Tyskland och Sverige för övrigt var de enda länderna som hade alla 4 ryttarna felfria idag. Man får ju ha ett strykresultat, så att bara det säger ju någonting om Tyskland också.
2: I det svenska laget, Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson med sina respektive hästar. Alla felfria, inte ett enda rivet hinder. Vad har du främst på näthinnan av de svenska ekipagen? Vad finns kvar?
3: Ja, men det är just det här att det har sett så lätt ut. Det har sett ut som skolningsrundor, så säkert, stabilt. Det har liksom inte varit någon skakning någonstans. Det har liksom inte varit som man sitter och håller andan eller, ja, jag har kunnat vara ganska tyst. Har du inte hört det?
2: Ja, faktiskt. Och inte så våldsam heller.
3: Nej.
2: Du, Henrik von Eckermann och hans häst Minuteman, det enda svenska ekipaget som ännu inte rivit i det här mästerskapet. Är det också de som har gjort störst intryck på dig?
3: Jag måste säga att Al Capone och Peder Fredriksson var ju otroligt bra igår också. Alltså det här med 2 skor åkte av innan sista kurvan och de var Bambi på hal is. Men egentligen så har det ekipaget också imponerat väldigt mycket på mig.
2: I den individuella tävlingen som ju löper parallellt med lagtävlingen så är Peder och Vilma med sina respektive hästar för långt bak för att ha med de framskjutna placeringarna att göra. Det kan däremot Henrik von Eckermann som ligger på 15:e och Petronella Andersson på 22:a plats har att göra. Hur tänker du kring det individuella där?
3: Nej, men allt kan hända, och sen efter imorgon kväll så är det ju en vilodag, och på söndag är det ju 2 riktigt feta runder kvar, så att det är en ny dag.
2: Individuellt handlar det ju framförallt till att börja med vara bland de 25 bästa för att få vara med och hoppa den första rundan på söndag, och sen där vara bland de 12 bästa för att ta sig till det definitiva individuella avgörandet i den sista rundan. Men den dagen tar vi när den kommer. Nu fokar vi först på det härliga som hände idag, och har du sett att det precis har börjat regna och storma när tävlingen är klar?
3: Ja, och nu har det precis blivit uppehåll om du tittar riktigt noga.
2: Ja, precis. Vilket ombytligt väder. Och så ska det bli kul imorgon kväll.
3: Jättekul! I strålkastarljus med nästan 45-50 000 på läktaren. Alltså det kommer bli så häftigt.
2: Stimmung!
3: Stimmung!
2: Maria Gretzer och Christian

0: Björn Olsson mitt i allt detta vid Ridsport-VM i Tyskland.
1: Från ridsporten i Tyskland till fotbollen i Blekinge. Det är fortsatt 0-0 i den 74 minuten mellan Mjällby och Salzburg. Salzburg byter nu ut den långe Haris Tabakovic som har spelat på topp men väl egentligen inte fått så mycket uträttat in istället med japanen Sota Kitano som såtar med en hållandskamp för Japan i bältet. Det är inte så himla illa det. Det har blivit lite mer Salzburg igen i matchen. De dominerade ju den första halvleken. Mjällby har varit bättre i den andra. Nu är det ett inkast för Salzburg djupt ner på Mjällbys planhalva. Då håller de bollen inom laget. Då har de varit skickliga på hela matchen. 74 minuten, dryga kvarten kvar ordinarie tid. Ska Mjällby komma undan med nollan intakt? Robin Wallinder, han som håller nollan, Mjällbys målakt, har ju varit oerhört bra. Bra jobb här också av Jeppe Kjär på mittfältet. En knepig passning ut till nyinsatte amerikanen Ian Hoffman. Lånet från polska Poznan och han hinner inte kapp den där bollen som går ut över sidlinjen till ett inkast för Salzburg på egen plan. Alva, så stannar allting plötsligt upp för att domare Balakin har något att säga. Tillsägelser närmare bestämt har han att säga till Salzburg-spelare som han tyckte inte betedde sig som de skulle. Ett gult kort är utdelat. Det är Aki Samuelsen, Mjällby-spelaren, som fick det. Nu är han utbytt så ingen fara på det taket i alla fall. Och nu är bollen i spel igen hos nyinsatte dansken Kjærsgaard som spelar i Salzburg. En kär i Mjällby från Danmark och en Kjærsgaard från Danmark i Salzburg. De kan ju prata med varandra och spela på ungefär samma position, nämligen på det centrala mittfältet. Missriktad pass just från Salzburgs dansk Kjærsgaard rakt i famnen på Robin Wallinder. Hög press från Salzburg. Tom Pettersson reder väl ut det. Ja, det gör han. För Jakob Bergström droppar och så försöker man sätta en långboll. Mjällby på William Granat som också har kommit in här i den andra halvleken. Men han hinner inte den utan Salzburg får börja om nere hos egen målvakt Christian Svicicki. Och det har varit sådär kvalitet här de senaste 10-15 minuterna. Mycket felpassningar från båda lagen. Vi minns Tom Petterssons nick i ribban, Mjällbys bästa målkant och Tabakovic skarv som Wallinder på något outgrundligt sätt lyckades komma på och rädda för Mjällby. Bra spel nu av Salzburg, centralt på offensiv del. Flyttar upp så tar det lite för lång tid och då kan ju Granat komma och sno bollen av en saktfärdig Salzburg-spelare. Lägger ut den på Hoffman på vänsterkanten. Hoffman sätter bra fart framåt. Amerikanen fintar så mycket så att Salzburgs backen som försöker ta bollen ifrån honom ramlar i det lite kvällsfuktiga gräset. Fortsatt väldigt fint solsken här i Mjällby. Även om solen så sakteliga är på väg ner, men matchen började ju 18 så solen kommer nog hänga i hela matchen. Mjällby spelar ute på högerkanten. Kan de hitta på något här? Max Nilsen stannar upp lite grann, lägger över bollen till Kjær. Han ska göra allting Kjær. Bollen in mot Salzburgs straffområde, men bort därifrån. 77 minuten och fortsatt inga mål på Strandvallen mellan Mjällby och Salzburg.
2: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Maria Grätze pratade om Stimmung. Här är det väl mer ambiance i Lausanne när det är stavhopp. Och det är Mondo Duplantis mot 6-0-1 alldeles strax. Men han har fyra stycken konkurrenter mot sig fortsatt. Karalis klarade ju. Marshall klarade. Guttormsen fixade det. Och Nilsen är också vidare. Däremot säger vi farväl till Ernest John Obiena från Filippinerna. Sam Kendricks, Zachary Bradford och Casey Lightfoot, alla tre från USA, som rev ut sig här på 5,91. Men Miro, det är hög klass på tävlingen när vi har fem hoppare med till 6-0-1.
4: Nej, men verkligen. Och det är ju absolut de kanske fyra bästa i världen den här säsongen, kan jag tycka. Så Marshall lurar i vassen med tanke på att han slapp ju EM här då, så att han har ju kunnat träna och förbereda sig för den här tävlingen då. Nilsen, även om jag tippade att han skulle hoppa högt idag, det har han redan gjort då, 5,91. Har jag svårt att se att han ska ta detta då, men tycker att han har lite fördel av de här uppbyggda banorna. Han brukar kunna hoppa lite bättre då än på snabba mondobanor.
3: Två stycken som har rivit ut sig, som kanske hade förväntats vara med här till 6-0-1, det är ju då Sam Kendrick som vann i London, som passade på när Mondo fick skadeproblem eller skadekänning under den tävlingen. Och så Baptiste Thierry som var på pallen i två Diamond League-galor och som tog brons under EM i Birmingham i söndags, men rev ut sig tidigt i den här tävlingen då. 6-0-1 är det som gäller nu, och därefter höjs ribban till 6-11. Det är en rejäl höjning ifall det skulle vara tävling fortsatt efter den här höjden.
4: Man måste ju varje höjning måste vara detsamma. Sen när man kommer upp då efter 11 så kan man börja höja 5 cm i taget.
3: Nu först Kristoffer Nielsen, som ju var världens näst bästa stavhoppare för några år sedan, till exempel med OS-silver i Tokyo 2021 bakom Mondo, kommer han nu för 6-0-1. Har haft några tyngre år sedan dess, men nu hoppar han upp och han river ordentligt grovt första försöket här på 0-1.
4: Ja, nej, men nu börjar det bli väldigt högt för honom. Jag tycker ändå att han har gjort en riktigt, riktigt bra tävling och är säkert jätteglad och nöjd över det han presterat.
3: Han vann de amerikanska mästerskapen inomhus förra året, men bröt handen sen och missade resten av vintern. Och det är ju en allvarlig skada för en stavhoppare förstås, med en bruten hand. Men nu är han tillbaka och har alltså till viss del imponerat under den här sommaren igen.
4: Ja, det tycker jag verkligen. Han är tillbaka. Sen kan han inte vara med och slåss om de allra främsta placeringarna. Karalis och Duplantis är ju en nivå för svåra. Men även Marshall, han har ju tagit sig över sina 6 meter. Och Sondre Gutomsen då, när han är i form, han har ju varit i form. Han hoppade ju 6 meter i norska mästerskapen precis innan EM. Kass på EM, och sen idag har det sett riktigt, riktigt bra ut igen.
3: Och det är han som ska hoppa nu på de uppbyggda banorna där i Lausanne. Sondre Guttormsen för 6-0-1. Han hoppat 6-0-6 inomhus i vintras, så han har varit bättre än så här tidigare i karriären och i år. Och här kommer nu Sondre Guttormsen för att försöka fixa i första försöket då. Och så hoppar han upp där och han river det första. Alldeles strax Marshall och Karalis, men därefter kommer förmodligen Duplantis, som han inte står över på den här höjden. Han är än så länge felfri i tävlingen.
1: Fotboll igen från Strandvallen i Hällevik, Mjällby mot Salzburg. 0-0 81:a minuten nu. Mjällby alldeles nyss ett nytt fint läge efter en frispark som Tom Pettersson nickade mot den bortre delen av straffområdet, där Mjetinen fick ett superläge att nicka in den, men nicken utanför. Och det har varit sådär halvlägen för Mjällby att få in bollen, men det är liksom den sista lilla extra finessen har saknats i de avsluten. Fortsatt spel, 81:a minuten, lite bytesfest och annat. 0-0 Mjällby Salzburg.
3: Så Curtis Marshall då, där i Lausanne för 6-0-1. Han vann samhällsspelen i Glasgow på 5,85. En mörk kväll där i Skottland, men han har hoppat bra under hela sommaren. Och vann i Stockholm, vann i Oslo. Besegrat Mondo alltså när Duplantis förlorade på hemmaplan strax före sin bröllopshelg. Men nu kommer Marshall för Australien här på 5,91, tänkte jag säga. 6-0-1 är det ju som gäller nu, och han river första.
4: Ja, förmodligen har han tagit lite styvare stav och kunde inte flytta den tillräckligt, så att han hade väl toppen på. Hoppet var ju uppe, men ingen fart med sig. Alltså den där flykten som jag pratade om då, den hade han definitivt inte, och rasade ner på ribban och rev väldigt grovt, kan man säga.
3: Marshallsson var på plats i Birmingham faktiskt för att heja på sina vänner, men han får ju inte tävla i ett Europamästerskap. Men tagit sig ifrån Birmingham till Lausanne, där det fortsätter att hoppas på 6-0-1.
1: Och det fortsätter att spelas fotboll på Strandvallen i Hällevik. 83:e minuten nu, och fortsatt inga mål. Det är ju retur i det här Europa League-playoffet nästa vecka i Salzburg för Mjällby att försöka ta sig till ligafasen. Det har varit en hel del Salzburg den senaste tiden. De trycker på nu, de sätter press på Mjällbys backlinje. Iqbal får egentligen bara rensa, och så kommer en jätterensning till som leder till en hörna för Salzburg. Var nog inte alls att dansken Jeppe Kärrare tänkt sig. 0-0 83:e minut.
3: Strax tillbaka till Blekinge, men nu gäller det Manolo Karalis på 6-0-1, som ju hoppat så högt under hela den här kvällen och imponerade också i Birmingham för några dagar sedan som silvermedaljör. Då ju den näst bästa genom tiderna. Tar han sig över 6-0-1 direkt här nu då?
4: Ja, jag tror att han kommer göra det. Fortsätter han att hoppa så som han har gjort hittills då på 91 och ha den flykten i hoppet. då kommer han att fixa det här.
3: Han höjer sin blåtejpade stav nu och så börjar han ansatsen. Här kommer Karalis för 6-0-1. Mondo är direkt efter greken sen. Men ner i lådan med staven och så upp i luften och över. Högt över igen. 6-0-1 för Karalis.
4: Ja, nej, han ser riktigt, riktigt fast ut. Som sagt, han visade ju en enormt bra form på EM. Och tycker att han har fått till lite bättre isättningar. Han träffar lite högre, så han hjälper staven ganska mycket. Och det är det som gör att han får den här farten. Touchar väldigt nära på uppväg då, men det är ju inte det vi är vana att se. Utan att han är nära på nedväg då. Men här är han på nära på uppvägen. Och touchar man ribban på just när man är på väg uppåt, då trillar den väldigt enkelt. Tar man den uppifrån och ner, ja, då kan den bruka ligga, eller då brukar den kunna ligga kvar.
3: Han ser extremt nöjd ut när han kliver av mattan. Karalis, ett jätteleende för honom när Mondo nu höjer staven för att också han tar sig över. 6-0-1 i första försöket, utmanad utav Karalis ikväll också. Här hoppar han upp, Mondo, och han klarar också 6-0-1 direkt.
4: Ja du, det gjorde han. Ganska enkelt. Börjar likna något.
3: Nu är han fortsatt i delad ledning tillsammans med Karalis, också över 6-0-1. Nästa höjd är 6-11. Det kommer att hoppas vidare här i andra försök för Guttomsen, för Marshall och för Nilsen. Men för favoriterna så är det nu färdighoppat på 6-0-1 och nästa höjd alltså 10 cm högre. 6-11 väntar i Lausanne.
1: 5 minuter kvar, ordinarie tid. Europa League playoff handlar om i fotboll för Mjällby mot Salzburg. Och fortsatt inga mål. 0-0. Debut till Mjällby-tröjan för danske Mats Engård. Nyförvärvet från Molde, den dyraste Mjällby-förvärvet någonsin, sägs han vara. Engård, 22-årig dansk, inleder med att orsaka en frispark på egen planhalva. Ingen större fara, det var ganska nära mittlinjen. Men det är Salzburg som mest ligger på här i slutskedet av matchen, som är ju del ett av ett dubbelmöte de här två lagen emellan. Europa League eller Conference League. Vinnarna till Europa League, förlorande Conference League. Här kommer Salzburg, bra jobbat in i Mjällbys straffområde, men ännu bättre försvarat av Ian Hoffman, amerikanen, numera vänsterback i den här halvleken för Mjällby. Men Salzburg tar tillbaka bollen utanför straffområdet. Kan det komma ett skottläge också? Gör inte det, för han är där igen, Hoffman. Jobbar jättefint som vänsterback. Får upp bollen en bit också till Granat, som skickar en chans boll ut på högersidan. Där jobbar, ja, det är ju Granat, det var ju Kär som slog bollen. Granat finns på högersidan nu för Mjällby, i höjd med straffområdet, lämnar över bollen till Nilsen, till Engård, första insatsen från honom offensivt, och så blir det hela till en nick från Jakob Bergström, men han får inte alls till den. Inlägget från Engård, lite svårt att hitta på något löst och hårt, eller löst och högt var det. Löst och hårt kan det inte ha varit. Löst och högt, och Bergströms nick blir mera en touch ner till Christian Svicicki i Salzburg-målet. 87:e minuten. Ska vi få se några mål? Sista Europamatchen på Strandvallen för Mjällby, i alla fall för den här gången. Ligafasspelet i Europa League eller Conference League kommer att spelas på Olympia i Helsingborg. Nu är det Salzburg. Pass upp nu, Mjällby. Salzburg flyttar upp väldigt mycket folk offensivt. Då blir de av med bollen. Då är Hoffman, han har varit hur bra som helst, amerikanen på vänsterbacken, men så blir Engård av med bollen strax utanför Mjällby straffområde. Salzburg ligger på, trycker på, men Mjällby är samlat precis på straffområdets kant. Det gör det trångt för de vitklädda från Österrike att ta sig fram. Ut med bollen på vänsterkanten, där har de gillat att anfalla. Där finns Dominik Schmid, duktig schweizisk vänsterback. Han kommer ingenstans den här gången. Då försöker man spela bollen efter backen istället. Då är Tom Pettersson där och river ner en Salzburg-spelare. Ingen åtgärd. Salzburg behåller greppet, in med den igen i straffområdet. Inga avslut. Till slut kommer ett avslut. Slutet, då är Mjällby-spelare i vägen i första läget. Här kommer nästa avslut. Mjällby-spelare i vägen igen. Mjällby-spelare i vägen tredje gången. Tre täckta Salzburg-skott i den 88:e minuten. Men nu är det nära ett österrikiskt mål på Strandvallen som skulle göra returen om en vecka nere i Österrike väldigt, väldigt svårt. Salzburg på nytt in i det offensiva straffområdet. Den här gången är det lagkapten Jesper Gustafsson som står i vägen. Men så blir de gulklädda från Blekinge av med bollen igen. Ja, det är tryck nu. Och det är bara en och en halv minut kvar av ordinarie tid. Kommer bli 3-4 tilläggsminuter. Och det är fortsatt 0-0 i Europa League-playoffet på Strandvallen.
5: När det gäller fotbollen så kikar vi till Svenska Cupen där fyra matcher spelas. Det har inte blivit några fler mål, men vi kan upprepa hur det ser ut. Det är ett allsvenskt lag som spelar ikväll. Det är AIK som möter Piteå på bortaplan. Piteå som gör ett division 1-lag. AIK leder med matchens enda mål. IFK Norrköping, tabellettan i Superettan, har 1-1 på bortaplan mot division 1-laget Vasalund. Och fortsatt mållöst, i alla fall enligt Svensk Fotboll. Jag ska kika på den andra sidan, för den var lite krånglig igår, Svensk Fotbolls uppdatering. Det står 0-0 mellan FC Arlanda och Östersund och Hässleholm mot Landskrona. Mm. Återkommer.
6: Dubbelkolla alltid fakta, är inte det journalisternas motto?
5: Oh, alla utom mig då tydligen.
3: En kort uppdatering från stavhoppet i Lausanne. Fortsatt kvar på 6-0-1 och det är Duplantis och Karalis som har klarat. Guttormsen och Nilsen har rivit igen, men nu var väl norrmannen närmare?
4: Absolut, men även om man hade tagit det där för på nedväg så la han ut. Man går ju över med högerarmen först och sen kommer vänsterarmen under armen då. Och den är ju då, när man trillar ner på ribban, så är det ganska reflexmässigt att man lägger handen för att försöka bromsa ribban kvar, men gör man det med öppen hand så döms hoppet bort.
3: Ska Marshall klara i andra försöket och här kommer han på 6-0-1 och då river han. Han som var felfri fram till den här nivån men som inte är det längre, han har ett försök kvar. Det är bara Mondo och Manolo som än så länge är över.
1: Slutminuter i den andra halvleken, slutminuter i matchen mellan Mjällby och Salzburg. Det är bara 30 sekunder kvar av de ordinarie 90 och det är fortsatt 0-0. Mjällby byter in med Ludvig Tidstrand, den unge, ut med Jeppe Kjär som har varit väldigt bra för Mjällby på det centrala mittfältet. Men det är Salzburg som äger allt nu de sista minuterna. Mjällby har inte varit på offensiv planlarna på hur länge som helst förrän nu när Granat plötsligt dyker upp och sätter fram bollen till Tidstrand. Tidstrand kommer fri och så lägger han bollen utanför. Han är dessutom avvinkad för offside. Okej, vilket läge. För det är ju så att Salzburg har ju skickat upp allt vad de har för att försöka göra ett mål i slutskedet. Och då blir det ju enorma ytor. Och Tidstrand har varit på planen 30 sekunder när han får det där läget. Men är offside på passningen från Granat. Och skottet var ju ändå utanför. Två minuters tillägg har börjat ticka nu som det är i Europa-sammanhang. Så visar ju inte den stora klockan på Strandvallen de där två minuterna utan att sätta igång ett eget tidtagarur. Så då gör jag det. Två tilläggsminuter, det var inte mycket. Det har ju varit många fler byten. Så, ja, lite småmärkligt att det bara blir två minuter. Men det här är ju ändå också bara första halvlek. Det är ju retur i Österrike nästa vecka. Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Det här är bra, här går det fort. Här kommer passningen. Och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen. Ja, Tom Pettersson räddade första läget och sen tillstöter ytterligare Salzburg-spelare och sätter in returen från Bergströms räddning och han slår ut med händerna, eller Petterssons räddning. Pettersson slår ut med händerna. Pettersson som har haft en nick i ribban dessutom i matchen. Olycklig i det här läget. Han gjorde allt vad han kunde, men det kom så många Salzburg-spelare i andra läget och målet kommer på tilläggstid. Inte alls sett till hela matchen orättvist, snarare rättvist. Men här i den andra halvleken har ju Mjällby varit mycket, mycket bättre. Självmål rapporteras det nu om. Då var det inte bara Salzburg-spelare som rusade dit för att få bort den här bollen. Det var väldigt rörigt. Det var väldigt mycket spelare. Och det var kanske till och med så att det var Pettersson själv som lyckades fippla in bollen. Han räddade ju det första läget. Det var tätt med folk där på Mjällbys mållinje och kunde inte få bort den. Tohumshu, nyinsatt Salzburg-spelare, tysk, får målet av UEFA. Och det är det sista som händer. Vilken rullgardin ner för Mjällby som stått emot den salzburgska pressen hela matchen. Släpper in ett mål på tilläggstid. Men som sagt, det är ju bara halvtid det här. Mjällby kan kanske stryker under ganska många rader under det där kanske sett till den här matchen har sett ut. Vända på steken, vända på schnitzen i Salzburg, vi får väl se. Men det är i alla fall 1-0 till Salzburg efter den första av två playoff-matcher mellan Mjällby och Salzburg.
6: Ah, vilket snöpligt slut där för Mjällby och reprisbilderna på målet ser väldigt klart ut som självmål, men han kanske fick den då, Salzburg-spelaren. Snöpligt var ordet, men vilken tur att de har chans att revanschera sig, Mjällby, med tanke på då att det är en match som kvarstår.
5: Jag har grävt lite grann.
6: Mm. Hur djupt?
5: Men det verkar vara så att siffrorna stämmer ikväll på svensk fotboll. Så,
6: ingen skam över svenskfotboll.se alltså.
5: Nej, inte ikväll. Det var igår som vissa inte riktigt stämde. Jag har kikat på andra resultatsajter också. Och det är de siffrorna i Svenska cupen som gäller där alltså. Bland annat då AIK leder borta mot Piteå.
6: Sportextra kväll. Vi har haft då kval till Europa League med Mjällby som då förlorar mot Salzburg med 0-1. Vi ska ha Premier League kväll framför oss. Vid 7:15 drar vi igång det, för imorgon är det dags för en ny Premier League-säsong. 20 lag som ska göra upp om titeln. Och vem som vinner, ja, det vet vi ju först när syrenen blommar igen. Men allra senast 30 maj, för det är då den sista omgången spelas. Först ut i morgonkväll, det är mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och det är den enda matchen som startar imorgon. Vi har bjudit in 3 fotbollsexperter till 7:15, så häng med oss i Sportextra så får ni höra allt ni behöver veta inför den här ligastarten.
3: Men först är det ju stavhopp i Lausanne och Diamond League-galan ute på stan där Curtis Marshall ska försöka för sista gången på 6-0-1 nu. Där kommer han löpandes och sätter i sin stav och tar sig upp men inte över. Han är utslagen precis som Sondre Guttormsen och Kristoffer Nilsen.
4: Ja, och Nilsen var väl den som hade ett ruskigt bra tredje hopp då. Och var väldigt, väldigt nära att ta 6-0-1, vilket hade varit en härlig känsla för honom med tanke på hur jobbig förra säsongen var. Men den här sommaren som sagt har han plockat ihop det bättre.
3: I solen nu i Lausanne ska ribban höjas till 6-11 och då kommer beskedet att Karalis står över den höjden. För det är ju bara Karalis och Duplantis kvar i tävlingen. Och då kommer ett streck på Manolo Karalis här. Han tänker inte hoppa på 6-11, vad säger du om det?
4: Ja, vad ska man säga? Han känner väl att han är i ruskigt bra form. Jag tycker ju att han har hoppat bättre än någonsin. Jag har aldrig sett honom så här bra. Jag har i och för sig inte sett hans då grekiska rekord. Vad är det? 6-16-17? Det hoppet har jag inte sett, men han har sett ruskigt vass ut både på EM och här idag. Så att, det kommer bli svettigt. Mondo, tycker jag, på 6-0-1 hade ganska mycket marginal kvar. Han var skickligt av honom på ribbpassagen, för han höll lite för lågt. Han hade lite för liten stav. Så det är klart att går han upp en pinne nu och höjer fattningen lite grann så ska han ju kunna ta 6-11 ganska enkelt.
3: I duellen som där igen, precis som under EM för några dagar sedan och precis som under inomhus-VM och precis som det har varit i många tävlingar de senaste åren, så är det Duplantis och Karalis som är kvar. Men det slutar ju alltid med att det är Mondo som vinner. Men hur ska den här kvällen sluta då? När vi vet att Karalis inte kommer att toppa på 6-11 och Duplantis kanske då är ensam om att försöka på den höjden. Nästa nivå är sen 6-16. Ja, det är ändå Manolo Karalis som drar ut sin blå stav ur fodralet och vi ser längre bort i samma tält hur Duplantis fortfarande har överdragsbyxorna på sig, men nu drar han av sig dem. Vi får väl se vem som blir först med att hoppa här, om även Duplantis står över på 6-11 då. Det verkar väl lite så. Det är Karalis som ser ut att vara närmast att göra ett hopp, för han har tagit tag i sin stav, lagt ner den igen, men han har tävlingsdressen på sig. Duplantis har överdragsbyxorna fortsatt väl.
4: Ja, men nu ser vi att även Mondo står över.
3: Ja, nu kommer ett streck också på Mondo Duplantis. Båda står över 6-11 och då kommer det bli 6-16 som gäller alldeles strax för båda två, med Karalis först ut.
6: Då går vi mellan från studion och uppdaterar er på golfen. Det går lite sämre för Ludvig Åberg. Han har gjort lite bogis nu på sista 9 här. Eller på 14:e hålet kom bogin och han är på -1 nu. Och det innebär att han har rasat ner några placeringar, eller rasat från 3:e till 11:e plats. Så 1 under par efter 14 spelade hål. Och Alex Norén, den andra svensken, han är stabil. Första fyra hålen har gått på par. Och allra upp i toppen där, det är Gary Woodland som har spelat 15 hål och är 6 under. Jaha, stavhopp alldeles strax igen. Vi ska bara säga också att det blev alltså förlust för Mjällby mot Salzburg idag i kvalet till Europa League. Den första matchen är bäst av 2. Målet kom då på tilläggstid med bara minuten kvar sen. Och det blev till slut noterat självmål. Vi tvistade lite där, men det blev ett självmål utav Mjällby. Nästan alltså det allra sista som hände i matchen.
3: Ja, vi sorban igen, för Karalis kommer att få hoppa först trots att han försökte att kanske spela ett spel med Duplantis alldeles nyss genom att stå över på 6-11. Men då gjorde Duplantis också det, så nu kommer Karalis ändå få hoppa först, men då på 6-16 istället.
4: Så är det, och påminner väldigt mycket om EM då, för det var ju samma sak. Karalis stod 6 meter och sen gjorde han något hopp på 6-10. Klarade inte, men skillnaden nu är ju, nu har han ju 3 försök på sig att hoppa på 16.
3: Första försöket alldeles snart för Emanuel Karalis från Aten. Där är han uppvuxen och där har han lärt sig hoppa stavhopp trots motgångar som ung, och trots att han fick höra att han inte borde hoppa stavhopp eftersom det bara är vita som hoppar stavhopp, fick han höra. Men han fortsatte ändå, trots att han hade depression och trots att kompisarna försökte att peppa honom. Och till sist så kände han att han ändå ville fortsätta. Och det gjorde han ju rätt i, för nu står han här som mångfaldig medaljör i mästerskap. Han har 2 stycken inomhus-VM-guld. Han har, eller inomhus-VM-silver bakom Mondo. Han har ett EM-silver från i år. Han har OS-medalj och allt det andra på hans meritlista. 2 genom alla tider. 6 och 17 har han ju hoppat. Han gjorde det i vintras, och det gjorde han just i Aten den 28 februari. Och nu är han redo för 6 och 16 här. Han har höjt staven och börjat springa. Längst bort på ansatsbanan står han. När han nu kommer springandes och sätter ner staven där, hoppar upp för 6 och 16, river första.
4: Det bor man lite grann i sättningen. Det är intressant att han får sitt första riv här. Jag tyckte att han drog fram en lite tuffare stav, så det var ändå bra att han fullföljer nu. För i första hoppet när man byter upp sin stav så brukar det vara lite grann att man känner på den. Men det är viktigt att man kan gå i det som han gjorde nu då. Och nu har ju Mondo världens läge här då, att åtminstone sätta lite press på Karalis. För ska han ta detta då, eller ta Mondo detta, så tvingar han ju upp Karalis på ännu högre höjder.
3: 6 och 16, han är ju felfri än så länge i den här tävlingen Mondo. Det var ju Karalis också efter lysande hoppning fram till den här höjden. Men nu är det ju jättehögt för greken som har ett personligt rekord, alltså bara 1 centimeter bättre än det här. Och utomhus i sommar har han ju inte hoppat så högt som han gjorde inomhus. Det var väl först...
4: Fast jag tycker att han har sett ut och var i bättre form nu än i vintras, ärligt talat. Jag blev förvånad att han inte gjorde ett bättre första hopp.
3: Men det är väl först i EM och nu här som han hoppar riktigt bra, Karalisten,
4: ja, riktigt,
3: sommaren.
4: Riktigt bra.
3: Nu 6 och 16 för Duplantis i de höga vita strumporna. Här kommer han springandes för att klara i det första försöket. De sista stegen, sätter i staven, svingar sig upp och han är över. Och nu är han i ensam ledning i Lausanne.
4: Underbart, han är ju helt makalös, kan alltså. Han byter upp sig, höjer fattningarna lite grann. Inte så att han flyger en halv meter över, utan han tar höjderna med lagom marginal hela tiden.
3: Och stödigt ställer han sig där på mattan med händerna i kors, och så skriker han ut sin glädje. Och han har det nya tävlingsrekordet på 6,16. Höjer sitt eget från 6,15 som han hoppade 2024. Han är på ribban, men den ligger kvar när han klarar 6,16.
4: På uppväg lite grann då, så touchar han precis i vändningen där, så att hade han haft ställningen lite längre bak så hade det varit lugnt i det här hoppet. Men visst, man måste ha lite röta, touchar lite grann då, han har ännu mer att ge, alltså absolut. Man behöver bara höja fattningen lite grann, för gör han det då får han lite mer stopp och inte kommer vara nära på uppväg.
3: Och det här är det högsta han har hoppat den här sommaren. Han hoppade ju 6,15 i EM-finalen. Tidigare hade han hoppat 6,13 i Paris. Men nu gör han sommarens bästa tävlingar alltså resultatmässigt. För han försökte ju aldrig på 6,20 eller högre sen i EM-finalen.
4: Ja, jag är mållös liksom. Jag är så imponerad av hans tävlingsinstinkt liksom, att han kan gå in och ja, i det här läget då utnyttja då att Karalis då, han ser ju också självklart att han är i ruskigt bra form och kan ta det här. Sen är ju frågan då, vad är nästa höjd? Protokollet börjar ta slut här.
3: Ja, vad gör de nu? Kommer Karalis att hoppa vidare? 21.
4: Ska han spara nu då eller?
3: Ska han spara?
4: Men då är han ju först upp.
3: Eller kommer han fortsätta att hoppa här på 6:16? Två ytterligare försök har han ju på sig, men han kan spara och ha de två hoppen på nästa nivå. Han sitter just nu på en stol och funderar. Han tittar in i kameran och visar själv. Ska jag höja eller inte? Mm. Och så tvekar han lite grann. Han har inte bestämt sig.
4: Nej, och sen blir det så här då. För det blir ju en otrolig fight här och det blir spännande. Men även på EM, så om de här resultaten står så, då är det ju på EM vann ju Mondo egentligen med 15 centimeter då, även om vi upplevde då en otroligt tight fight där, men det var ju för att han sparade hopp hela tiden. Och det är klart att han kan ju inte få en bättre placering om han inte tar nästa höjd före Mondo. Så frågan är, vill han gå upp och försöka hoppa grekiskt rekord eller är han jättenöjd med att kunna hoppa 16? Det är ett svårt val för han.
3: Mondo sitter kvar på mattan och där pratar han med Greg. Pappan har tagit sig fram till själva stavhoppsmattan för att snacka med Mondo. När Sorban börjat spelas igen för Karalis, och då ska det vara i andra försöket på 6:16. Ribban har väl inte höjts till en högre nivå än så?
4: Nej, jo, Karalis behöver ju egentligen hoppa de här höjderna också innan han kan ta nästa steg. Så är det ju, och det är ju den stabiliteten som Mondo vinner hela tiden på, tack vare då att Mondo är ju bättre stavhoppare, det är ju ingen tvekan om det, men man behöver ju lägga en nivå in, det som är över 6 meter.
3: Det är 6:16 som gäller i andra försöket nu för Karalis, och nu kommer försöket, han sätter i staven och han är ju över! Han klarar 6:16 i andra försöket, han springer av mattan jublande glad, han är också över 6:16.
4: Ja, inte helt oväntat som sagt. Han har ju sett ut ruskigt bra ut. Så att, men nu har han ett driv med sig.
3: Han är efter Duplantis eftersom han klarar det andra. Men båda fortsätter mot högre nivåer i denna tävling i Lausanne som väl måste vara den bästa genom alla tider resultatet.
4: Ja, men det är klart det.
6: Ja, vilken spänning. Fortsätt som sagt lyssna på Sportextra så får vi hänga med Alexander Miro och Mondo för att se hur det går i den här tävlingen. Vi går emellan med Ekonyheter.
7: Ja, det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa här hemma. Sammanlagt 24 personer är nu konstaterat smittade och smittspårningsarbete pågår i 9 regioner. Och allt fler vill därför nu se över sin vaccinering, något som inte är helt enkelt i väntan på ett eventuellt nationellt vaccinationsregister. Därför kan man i nuläget utgå från sin ålder. Det här säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
8: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
7: Det sa statsepidemiolog Stefan Stenmark. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande så kallar de här ländernas ledare de här byggloven för oacceptabla. De varnar också för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Avslutom med att berätta, i Tyskland så har omkring 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Och det här är värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Och omkring mer än hälften av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader.
6: Tack för det, Johan Westerberg. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu är det stor fokus på friidrotten och Diamond League där stavhoppet pågår. Och det är bara Mondo och Karalis kvar. Och det är också något härligt att titta på de här två, Alexander och Miro. För det är sånt samspel, det är kramar, det är garv, det är high five, det är glädje. Och ändå står de som duellanter.
3: Ja, dessutom har båda då klarat 6 och 16 i denna makalösa tävling där Karalis bara en centimeter ifrån det bästa han någonsin har gjort. Och det är ju bara Duplantis, Karalis och Lavelny som genom tiderna har hoppat 6 och 16 eller högre. Så den här stjärnduellen, den fortsätter ju nu ytterligare högre, och ja, de är goda vänner de där två.
4: Ja, det är de verkligen, och det är ju så i stavhoppet då att man har ju ganska bra koll på sina motståndare. Man är ju inte så där att man bara tycker att det är kul att den som hoppar bäst och som är bäst, det är ingen, det liksom finns inte riktigt den konkurrenssituationen, utan det blir ju då klart om man vill vinna sina tävlingar. Men det är ju ingen som blir avundsjuk på att någon sätter pers, utan man hjälps åt både med, ja, mittkontroll, vind och annat. Det är helt naturligt. Man vistas ju ganska länge på inneplan.
3: 6,21 är nästa höjd, och tror du att Karalis kan hämta sig, att han kan återfinna nya krafter för att klara ytterligare höjd och höja sitt personliga rekord då till 6,21?
4: Man kan säga det här hoppet som han tog nu i, han var både på ribban lite grann på uppväg och på den på nedvägen, så att det var jäkligt maxat. Och lite flyt, för det blir det då när man ska justera ställningen. Man kan ha, alltså nolllinjen är ju då i stavlådans botten. Och sen så får man flytta ställningen ända så långt som bak som 80 cm. Och det är klart att ju närmare du har lådan, desto mer måste du ju toppa hoppen. Men samtidigt är du ju också orolig för att inte komma igenom och landa ordentligt på mattan. Och här hade han ju ställningen då, jag skulle tippa kanske på 45-50 cm bort. Och var på ribban som sagt, precis i vändningen på vägen upp och sen liten lätt touch på nedväg. Och då hade ju ändå ribban börjat darra lite grann, så att det kändes ju som jäkligt maxat. Men 5 cm, det är visst. Centimetrarna är ju väldigt, väldigt mycket större än centimetrarna på lägre höjder.
3: Och Karalis sitter än så länge på en stol och laddar inför det som väntar 6,21. Han tog ju VM-silver i fjol i Tokyo, han tog OS-brons i Paris. Och han har två stycken inomhus VM-silver och var tvåa i Birmingham. Men det var ju en duell då som slutade med att Karalis rev ut sig på 6,20 i Birmingham. Nu ska han försöka på ytterligare en centimeter högre under Stadsgalan i Lausanne. Ute på torget i Ochy vid Genèvesjön står han nu redo längst bort på den grå ansatsbanan. Och vad lägger han nu i sina händer?
4: Alltså, han ska ju inte göra någon ändring överhuvudtaget. Det är ju dumt att ta en styvare stav. Han måste försöka träffa lite, lite bättre, ännu högre isättningen och hjälpa staven lite grann från botten. Då kan han slingra sig runt, absolut.
3: Emmanuel Karalis för Grekland och för 6,21. I den tävling där han redan alltså klarat 6,16 gjorde han i andra försöket alldeles nyss. Och nu kommer han springandes för att höja sitt personliga rekord som tvåa genom alla tider i världen i stavhopp. De sista stegen sätter i, hoppar upp och han klarar inte. Kändes ett tag som att han var över.
4: Ja, jag vet. Det är ju så det brukar se ut på riktigt höga höjder för honom. Du såg det, han hade jättebra topp och innan ribban, men sen rasade ner och då blev det en ganska grov rivning. Så jag förstår att du jublade.
3: Ja, vi väntar fortsatt då på att någon ska klara 6,21. Inte Karalis, men alldeles snart är det ju Mondo.
5: Vi kikar till Svenska Cupen i fotboll innan Mondo ska hoppa. För AIK är utökat borta mot Division 1-gänget. Piteå leder nu med 2-0. Wilmer Olofsson gjorde sitt första mål i AIK-tröjan. Det är fortsatt 1-1 för IFK Norrköping borta mot Vasalund. Norrköping i Superettan, Vasalund i Division 1. Det är fortsatt mållöst mellan Hässleholm, Division 1-laget, mot Superettan-laget Landskrona. Och så är det lika 1-1 mellan Division 1-laget FC Arlanda och Superettan-laget Östersund. Det är om Svenska Cupen i fotboll. Det är kvarten för att spela.
3: Nu står Mondo redo där nere vid vattnet i Lausanne med utsikt över Alperna. Och 6,21 blickar han bort emot. Efter att Karalis rev det första så ska Duplantis försöka ta sig över. Han leder ju redan tävlingen ensamt eftersom han klarade 6,16 i första, medan Karalis behövde två stycken försök på sig. Och nu blundar Mondo och visualiserar att han fixar det här.
4: Ja. Och jag tycker då som sagt att han har ju fortfarande lite grann marginal då på fattningen på staven och sådär. Så att, men det är klart, alltså, nu är det ju jättehögt. Det går ju inte att bomma och på något sätt liksom räddningshoppa eller kompensera en dålig eller en taskig isättning med att vara fysiskt stark och trycka undan staven, utan nu måste det bli en bra träff. Och helst ingen vind då. Lite grann har det börjat, de visar den här vimpeln lite retfullt sådär, då vill man ju inte att man ska få dålig vind heller.
3: Han väntar in den perfekta vinden, såg lite sådär uppgiven ut för en liten stund sen, men nu verkar han redo. 10 cm lägre än världsrekordet är ju. För 6:21 i Lausanne kommer Mondo Duplantis. Här har han börjat springa och nu närmar han sig och sätter i lådan där. Och så hoppar han upp och så är han över. 6:21 direkt i första försöket. I Lausanne, Mondo Duplantis. När han utmanad utav Karalis så gör han en kullerbytta nu i mattan och lägger sig där och firar 6:21.
4: Ja, du tittar ju, du kan titta på Karalis. Han bara garvar ju precis som jag sitter och gör här. Det är så overkligt liksom det han gör. Den fokusen han kan liksom gå in i. Han hela tiden spela med lite marginal hela tiden. Han känner det. Ja, men den här fattningen, den här staven, den räcker.
3: Han har fortsatt felfri den här tävlingen. Han klarade 6:01 i första, 6:16 i första och nu alltså 6:21 i första också. Och han har lite marginal till ribban dessutom.
4: Den här gången hade han det faktiskt. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg och han hade kanske 5-10 cm luft där, så att inget snack om att han är världens bästa stavhoppare, även nu om jag måste säga att Karalis har gått framåt, så att lite förbättringar och justeringar i hans snabbhet. Kanske inte snabbheten, men att han ligger lite högre upp i löpningen så att han får ett bättre utgångsläge i upphoppet. Då kommer han kunna hoppa högre än det han har gjort idag.
3: Karalis som ju faktiskt har 2 stycken försök kvar om en stund i Lausanne.
6: 6:21 alltså av Mondo, så får vi se då om han svarar Karalis här alldeles strax i Sport Extra, där vi också ska få höra en, vad ska vi säga, minst sagt arg Tom Pettersson i Mjällby efter förlusten mot Salzburg idag med 0-1. Och det där målet, ja det var ju ett självmål av Tom Pettersson i matchens sista minut. Alldeles strax, Karalis alltså. Vi ska också prata Premier League. Det kan vara så nu då att vi får skjuta lite på det här snacket. Vi hade ju utlovat det till 7:45, men vi måste ju såklart fortsätta att följa den här stavhoppsduellen i Diamond League med Mondo Duplantis, såklart. För det är ju så att det är imorgon den startar Premier League-säsongen och vi har ju ställt frågorna inför det här om Arsenal ska försvara sin titel, och vi har pratat om att 9 av de 20 lagen har ju bytt tränare inför säsongen. 3 experter gästar oss strax i Sportextra.
3: Men nu Emmanuel Karalis igen, kallad för Manolo Ju, och andra försöket på 6:21 är det som gäller. Nu sparar han inte några försök till ytterligare högre höjder, utan nu vill han gärna ta det här då, 6:21, personligt rekord.
4: Ja, typ det. Men när vi pratar om det här liksom med vänskapen och så, du såg ju där och han skakar på huvudet och var garvar. För det är så overkligt att Mondo går in och gör det som måste göras.
3: Det är inte så mycket som Karalis kan göra åt det, att han ständigt möter denna Mondo Duplantis, världens bästa genom alla tider. Men Karalis står nu redo för att försöka klara 6:21 efter en tävling där han hoppat så bra på alla höjder och alltså klarat 6:16. När kommer han springandes för 6:21 och greken sätter i staven i lådan där och nu så river han igen.
4: Ja, nu var du nära på att gå på samma grej som förra gången. Det är så. Och det är det som är så lurigt med honom då. Och tar man en stillbild där, jag lovar dig. Om man tar en stillbild där, när man inte ser då att han kommer riva på nedväg, då är hans höft 15 cm över liksom. Men sen har han ju ingen fart med sig, och det är det jag liksom har sett hela tiden med honom nu, att det som har hänt då på lägre höjder är att han har flykt i hoppet, men det har han inte längre nu, för nu måste man ju gå bak och så måste man ju toppa hoppet, och då blir det då givetvis mindre fart in mot madrassen.
3: Det är ju så att det mesta talar för att Kanalis inte fixar 6-21 förstås, och då har ju Duplantis vunnit. Och vad tror du att det betyder? Kommer Mondosen att höja till världsrekordförsök om man är ensam kvar efter att Kanalis river ut sig?
4: Ja, för nu helt omöjligt att svara på, alltså ärligt talat då. Men så många hopp har han inte gjort liksom, så att det finns ju kraft kvar. Men sen är ju frågan om inte han måste tänka på nästa tävling också nu, för det är klart att det här har ju varit krävande. Han har ju gjort 3 hopp över 6 meter i den här tävlingen och 7 hopp totalt, tror jag, va?
3: Ja, det är det jag är inne på lite grann. Du pratade om det i början av sändningen, att du är lite orolig för att han har så mycket tävlande på kort tid. Han ska ju tävla igen på söndag.
4: Ja, 6 hopp har han gjort idag då. Med 6-21 hoppet då. Kanalis har ju då några fler då. Så man brukar ju bränna krutet där någonstans vid 7, 8, 9, 10 hopp då. Fler brukar man ha svårt att mobilisera, och speciellt inte då på den nivån som de hoppar på nu då. Både 16 är ju jäkligt högt. Även för Mondo så kan ju inte han vara i dålig form för att hoppa 6-16. Och dessutom 6-21 då.
3: Nu kommer beskedet att Kanalis inte kommer att hoppa mer på 6-21, utan sparar sitt sista återstående försök till 6-26.
4: Ja, jag tror att han behöver lite mer vila. Det är väl kanske därför han gör det. Det är ju inte så liksom att han tror att han ska ta nästa höjd. Jag tror verkligen inte det.
3: För nu får han lite mer vila alltså, för att han höjer ribban istället för att försöka en tredje gång på samma höjd.
4: Ja, så är det ju. Och sen är han väl ungefär som du, lika exalterad. För precis när han ligger ovanför ribban så ser det ju ut som han är högt över.
3: Så han känner själv att jag kan ju fixa det här.
4: Ja, alltså får han en lite högre träff. Jag vet inte om någon förstår vad jag egentligen säger. Men man hoppar ju upp rakt under sin högra arm, och då gäller det att vara så lång som möjligt. För ju längre man är, desto mindre har man ju kvar att resa staven till nolllinjerna så att den blir rak. Så träffar han lite bättre där så kan han ju få med sig lite mer flykt i hoppet, och då är det möjligt att han ramlar över.
3: De andra stavhopparna har sedan länge satt sig ner och bara tittat på den här duellen som pågår, men där Duplantis har ett såklart övertag. Kanalis sitter ner på stolen nu och vilar inför sitt enda försök på 6-26.
2: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
9: Radiosporten, dokumentär.
10: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
11: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
12: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
13: Oj, nej, varför gör jag så här?
12: Hon skulle kunna bli straffad.
14: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
15: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Sport Extra i P4 med stavhoppsduellen ifrån Lausanne. Nu med 6:26, enda försöket för Manolo Karalis. Om han river har Duplantis vunnit, och här kommer nu greken springandes för 6:26. Sätter i staven, hoppar upp och han river grovt den här gången, och Duplantis har vunnit.
1: Nej, men nu var det ju en helt annan grej då. Han träffade inte riktigt bra. Det som han egentligen borde för att kunna ta den här höjden, det var det han kanske missade främst. Högerarmen hann inte riktigt upp, utan då går man snett ut mot höger när man då inte hinner upp och får linje på hoppet.
0: Och Duplantis, han går på ansatsbanan nu och applåderar greken som tackar för sig, som bugar och bockar efter att ha hoppat hela 6:16 i den här tävlingen och verkligen utmanat Duplantis. Men eftersom Mondo klarade 6:16 i det första försöket så tog han ledningen där, och sen har ju Duplantis också klarat 6:21, vilket Karalis aldrig gjorde. Och nu kramar de om varandra, och frågan är nu om Duplantis som vinnare av tävlingen kommer att höja ribban ytterligare. Vi ska se det. Han har fortfarande sina joggingskor på sig, och nu går han fram till spiken. Kan vi höja ljudet ifrån arenan och höra vad Duplantis säger?
2: I take one more jump. One more jump. He's been, yeah, but give it up for Manolo. This is the greatest pole vaulting competition ever in the history. So this is really amazing, and I really just want to give a big round of applause, and I want to tip my hat to Manolo, because this has been incredible. He's this is just awesome. So thank you. Yeah.
0: Ett hopp till gör han, Duplantis, som också tackar för den bästa stavhoppstävlingen i historien. Och när han säger att han gör ett hopp till, då menar han alltså ett försök på världsrekordet, antar jag.
1: Ja, det var ju det som kanske var min gissning då, att han kanske kommer göra ett försök där och sen spara lite mer energi. Som sagt, han har ju inte bränt allt krut, med tanke då på att han inte har hoppat mer än, och var inne på, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hopp han hoppat.
0: Men vad tror du det betyder för Mondo att ha den här utmaningen ifrån Karalis och ta det upp till ännu högre höjder med hjälp av grekens motstånd?
1: Ja, alltså grejen är ju att är det någonting som ska hålla om vaken, och där han måste vara 100% seriös, det är ju hela tiden hålla sig frisk, helt, träna bra. Inte, det räcker ju liksom att han går ner sig lite grann. Tycker en del av de här hopparna som var med här som har haft problem och som har hoppat på 6 meters nivå. Tänk på en sån som Casey Lightfoot till exempel då, va. Han har ju tappat fysen. Han springer inte lika fort som han gjorde innan. Och det kan ju bero då på lite skavanker och att man kommer ifrån det. Så vad det här betyder är ju att Mondo har inte råd heller och kanske gifta sig fler gånger.
0: Nej, för det här har ju varit ett år där han haft mycket att tänka på. Flytt till Monaco.
1: Ja, och det är det jag menar. Allt annat. Ja. Det är det jag menar, liksom att han har inte råd liksom att kanske slappna av det lilla minsta. Det har han kunnat gjort innan då. Då har han ju behövt bara skärpa till sig lite grann. Så har han ju gått in där och varit stabil på 6 meter, och ingen annan hoppare har ju varit där.
0: Det blir alltså världsrekordförsök för Duplantis alldeles snart här i Lausanne. 6:32 höjer de ribban till nu. Och vad ger du honom för möjligheter att den här kvällen i Lausanne för första gången i sommar notera ett nytt världsrekord?
1: Jag tycker 21-hoppet var bra. Det hade mycket väl kunnat varit 6:30 det. Och en annan grej som glädjer mig lite grann, det är ju att man håller på hela tiden och spekulerar hur högt kan han hoppa. Det är 6:52, bla bla bla. Jag menar, ni förstår hur högt det här är. Inte Mondo kan inte heller gå in och leka på de här höjderna, utan det får bli 1 centimeter i taget, och det skulle vara jättekul om han satte ett världsrekord. Men man kan heller inte bli besviken. Han har bara gjort ett världsrekord i år. Det är ju att ha stora krav.
0: Ja, han gjorde det i våras i Uppsala, 6:31, och nu är det 32 som gäller, och han säger att han bara tänker göra ett hopp. Vad var han sa till spiken alldeles nyss som ni hörde, och varför tänker han så då? Han har ju 3 försök på sig egentligen om man vill.
1: Jag tror det är lite grann att känna lite grann på det här då, och hitta rätt stav och sådär, och välja rätt, ha rätt fattning och fullfölja hoppet, då kan han lika gärna ramla över, och då kommer han ju faktiskt bara göra ett. Så det kan ju också vara så att han tror att han ska ta det första.
0: Ja visst, det räcker ju med ett hopp som är klarat över 6:32 för att det snart ska vara ett nytt världsrekord i stavhopp.
3: Jag funderar lite i Miro Salar. Jag antecknade tidigare här under sändningen att det var en kort ansatsbana. Att han har fått gått ner från 22 till 20 steg. Ja. Och då var du lite tveksam om han verkligen kommer försöka på världsrekordet med tanke på två mindre steg. Men han gör det ändå.
1: Ja, nej, men han är ju van egentligen att hoppa med den här. Han har gjort hela sitt liv. Det är ju år han har börjat gå ut två steg till. Och vad han försöker hitta där, det är att man ökar ansatshastigheten ännu mer. För det spelar ingen roll hur lång ansatsen är om du inte kan accelerera hela vägen ända fram. Och det är klart att han har ju ökat sin ansatshastighet lite grann genom 22 steg. Och nu kan han inte använda det. Det var ju en grej som jag var lite tveksam till då. Men han har ju som sagt hoppat med 20 steg i hela sin karriär fram till i år då. En annan grej som jag var lite orolig för, det är ju att det är uppbyggda banor. De är inte riktigt så snabba som de här permanenta mondobanorna.
0: Men det går att hoppa högt i alla fall. 6:21 ja, redan för Mondo.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Som nu står redo på ansatsbanan igen då och hör sin egen musik spelas i högtalarna där ute på stan i Lausanne inför de dryga 5000 åskådare som har samlats för att följa Mondo framför allt. Och nu klappar den igång den publiken. Mondo Duplantis, 20 steg mot världsrekord igen för första gången under sommaren 2026. Här står han redo för 6:32. Det första och som han sa enda försöket på den här höjden ikväll. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis springandes för världsrekordet 6:32. De sista stegen i Lausanne sätter i staven, hoppar upp och...

0: sin son här.
1: Ja, nej, men det kan ju vara så. Vi har ju normalt sett ett kontrollmärke 6 steg ifrån isättningen. Att han såg då att nej, kanske låg lite för nära där och var tvungen att korta in. Eller nej, du då låg lite för långt ut. Fick foten för mycket framför dig och fick lite stopp tack vare det. För på den här nivån så kan han inte, med de stavarna, de fattningarna, så kan han inte liksom kompensera det på något sätt genom, som jag varit inne på tidigare då, genom att jobba bort rent på styrka då, trycka undan vänsterarmen mer eller så.
0: Ja, jag tror att han tänker hoppa igen, för nu går han ut och tittar på video hur det här hoppet egentligen såg ut. Och han kanske känner att han ändå har det i kroppen och vill göra ytterligare ett försök då på 6.32 snart. Så att inte klarat i första 6.32 för Duplantis.
2: Och i väntan på besked huruvida Mondo Duplantis ska hoppa vidare eller inte då, så kan vi väl lyssna på den här arga Tom Pettersson i Mjällby som förlorade på övertid idag mot Salzburg med 1-0.
3: Tom Pettersson i Mjällby, om vi börjar med hur gick det där baklängesmålet på tilläggstid egentligen till som blev matchens enda mot Salzburg?
4: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men... Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte.
3: Hur surt är det att släppa in ett mål där i det skedet av matchen när ni har hållit nollan så länge?
4: Ja, nej, det går inte att beskriva. Alla sliter som djur och vi har chanser framåt för att göra mål. Och så... ja. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det, så... Låt honom göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en, och så ja, blir det som det blir.
3: Bittet förstås. Från min sida gör ni i alla fall en betydligt bättre andra halvlek. Du har en nick i ribban bland annat. Första var det ju nästan bara Salzburg, är ändå någonting ni kan ta med er. Det här är ändå bara halvvägs in i det här äventyret.
4: Just nu är jag inte det mindsetet att jag kan ta med mig någonting faktiskt. Jag är bara förbannad och besviken. Det här är ett jävligt bra lag som har jävligt bra spelare, men hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då där de visar jävla kvalitet istället för bara att vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Jag är så jävla förbannad alltså.
2: Förbannad alltså Tom Pettersson i Mjällby, intervjuad där av Andreas Mats efter förlusten idag med 0-1 mot Salzburg.
5: Här är Svenska Cupen. AIK är vidare till gruppspelet som kommer i vår. AIK besegrade Division 1-laget Piteå på bortaplan med 3-0. Östersund är på väg att gå vidare, leder mot FC Arlanda med 2-1 i slutet av matchen. Däremot förlängning kommer det bli mellan Hässleholm och Landskrona, och samma sak mellan Vasalund och IFK Norrköping. Det var ju tänkt att vi skulle prata Premier League. Det ska vi göra också. Mm. Vi skjuter på det, för vi vill ju veta hur det går för Mondo Duplantis. Men Premier League-säsongen drar ju igång imorgon i England. Och det tänkte vi surra med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i England. Och dessutom Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander. Det finns mycket att snacka om.
2: Mm. Bland annat är det ju gott om svenskar i Premier League. Så hur ska det gå för de här 12 svenskar vi hittar i världens bästa fotbollsliga? En liga som nu är utan Rodri, utan Mohamed Salah. Så vilka kommer lysa klaras nu då? Och kommer Arsenal försvara sin Premier League-titel? Mycket Premier League-snack efter friidrotten, för nu har vi besked huruvida Mondo ska i alla fall då hoppa eller inte på världsrekordhöjd.
0: Ja, efter den första rivningen så kommer beskedet att han gör ytterligare ett försök här. Han vill flytta ställningen.
1: Ja, det var i alla fall det jag såg Greg visade då, eller visade 5-5 då. Det innebär då att han vill ha ställningen 55 och... bort, och det är väl därför kanske han vill göra ett hopp till. Man vet då vad var det egentligen som skulle korrigeras, för det är ju det här som vi har snackat om innan då, fattningshöjden avgör var man ribban ska ligga. Man kan flytta ställningen, man kan höja fattning.

0: sänka fattning, byta stavar. Så att det är ju flera faktorer som måste liksom funka för att man ska få höjden på rätt ställe. Och det var det jag sa när det gäller Karariz, när han tog 16 då, så var han ju på ribban på vägen upp och på den på vägen ner. Det är egentligen det perfekta hoppet.
1: För ett 16 världsrekord för Duplantis som hoppade sitt första i Polen den 8 februari 2020. Då var det 6,17 han hoppade. Sen dess alltså har han höjt det centimeter för centimeter till 6,31 som han hoppade i Uppsala den 12 mars i år i sin egen tävling. Också det, en sån här specialgjord stavhoppstävling med bara stavhopp och en uppbyggd ansats och all publiks fokus mot enbart stavhopp. Så att det verkar ju passa honom.
0: Ja, nu ska vi veta det att även om det är på storstadion, det är 50 000 där, så stannar ju alla när han hoppar. Men just den här känslan man har då, jag har gjort en del såna här tävlingar, det fanns ju redan på min tid, vi hoppade under Eiffeltornet upp på Milanos torg och så här, och det blir ju en otrolig uppmärksamhet och närheten då, framförallt så står ju folk väldigt nära och ser hur högt man hoppar. Så det är ju otroligt inspirerande. Man får ju all uppmärksamhet och det behöver man inte fundera på. När man kliver in på en stor stadion så tror man ju att alla kollar på mig. Men det är 8 andra grenar igång också som de förmodligen tittar på. Men här är det ju inget snack. Har man gått hit här så är det för att se stavhopp och ingenting annat.
1: Och framförallt för att se Mondo Duplantis, och alla står förstås kvar eftersom det är dags för det andra världsrekordförsöket på 6,32. Mörkret börjar lägga sig över Genèvesjön och Lausanne i den olympiska huvudstaden där i Schweiz. När han nu laddar, han har lagt staven mot axeln och väntar då på att publiken ska ge honom det stödet han vill ha och den rätta vinden dessutom. Och nu verkar han rätt nöjd. 6,32, andra försöket i Lausanne. Den gula ribban är redo.
0: 8:e hoppet för idag.
1: 20 steg mot världsrekord. Mondo Duplantis, 6,32, andra försöket. Nu har han börjat springa. Här kommer han löpandes för det 16:e världsrekordet. Hoppar upp där och han river igen.
0: Ja, fast du ser att det här var inte långt borta. Det var inte långt borta. Fortfarande då liksom få lite mer fart på staven. Så har han tagit den här. Nu har han ju toppen med rätt då. Men jättebra svar för honom då. Högre fattning, lite styvare stav. Han fullföljer. Och vilket det gjorde han även i första då. Och det här var betydligt bättre. Och nu, så små saker som behöver korrigeras.
1: Nu vinkar han till publiken och tackar för sig. Och nu ska han intervjuas utav spiken. Vi hör vad Duplantis säger efter världsrekordförsöket.
2: What an amazing competition. You've never had that before, right?
3: No. I'm tired. That's what I am, but no, I feel really good. I feel really happy. Just such an amazing competition. Everybody jumped so well, and so I just felt like I really had to step it up, and I'm glad I just jumped really well, and I jumped really high, so thank you guys. It was really fun. I really love jumping here. I think this venue is amazing.
1: Han är
3: the
1: trött
3: amazing.
1: Och han är glad. Han hoppade bra och han hade tufft amazing, motstånd. So, men Duplantis är färdig för kvällen. Han stannar på 6,21. Högst sure. I sommar i världen. Och dessutom besegrade han Karaliz som klarade 6,16. 1 och 2 i tävlingen. Curtis Marshall 3 på 5,91. Så slutar det i Lausanne. På söndag hoppar de igen. Då är det Polen som gäller i Diamond League.
4: Ja, men tack för spänningen, Alexander Lundholm och Miro Salar, som har gett oss stavhoppet. Medan vi kopplar upp Frida Fagerlund och Jon Persson, Johan Elmander, vår trio fotbollsexperter inför snacket om Premier League, så ska vi hinna med hästsport, därför att det svenska hopplandslaget fick ju en mycket bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida morgondagens final.
5: Peder Fredriksson, du sätter en nolla tillsammans med Al Capone idag. Hur skönt var det här?
6: Ja, det var väldigt bra känsla.
5: Ta oss igenom rundan.
6: Jag var ju sist ut och jag hade ju lite strul igår med skorna. Men jag har fått ordning på skorna idag, limmat på ett par skor som verkar sitta bra. Så att det var skönt att få check på den. Och banan började bra, han hoppade väldigt bra. 1, 2, 3, 4... hoppa in bra i kombinationen, sen tryckte han till lite extra ur. Jag vet inte om man kommer ihåg slutet på gårdagen, så han tog i lite extra. Så att han hoppade med nästan ur sadeln, men jag kunde rädda situationen och sen efter tycker han hoppa väldigt bra hela vägen.
5: Hur kändes det där när du nästan var ur sadeln så att säga?
6: Ja, det blir ju så ibland. Man måste ha en plan som man måste följa, men ibland så måste man kunna improvisera också. Och det viktiga är att man inte blir stressad när sådana här grejer händer, utan man försöker samla ihop sig och bara gå in i plan B utan att spänna sig eller tappa andningen eller något sånt där.
5: Hur skönt var det att få den här rundan med tanke på det som hände igår när det var flera tappade skor för Al Capone?
6: Ja, det var jätteskönt var det.
5: Och nu är det ju då lagfinal som väntar imorgon. Du är rutinerad och har gjort flera lagfinaler tidigare. Hur är det att gå in i en VM-lagfinal?
6: Ja, till att börja med så är det ju väldigt kul att alla svenska ekipage har varit felfria idag. Och jag tycker att mina medryttare har ridit så jäkla bra och hästarna har hoppat så fint. Så att på så sätt så ser det väldigt lovande ut för imorgon tycker jag. Men med det sagt så är det också en helt ny dag imorgon. Helt andra förutsättningar. Vi hoppar i strålkastarljus och jag tror att det kommer bli en betydligt svårare bana imorgon eftersom det är bara de bästa lagen som går vidare.
5: Vad har ni för målsättning nu?
6: Jag tycker målsättningen imorgon ska verkligen vara att fokusera på vår prestation imorgon. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder så får vi se hur långt det kan ta oss.
4: Och det sa Peder Fredriksson till reporter Isabel Gradin. Och imorgon fredag alltså så är det den tredje individuella rundan och lagfinal. Och det kommer ni höra i Sportextra imorgon kväll. För då är det kvällstid som gäller, så det får ni direkt här i Sportextra i P4 från 18.50 imorgon. Ja, vi har följt friidrotten, Diamond League och stavhoppet med Armand Mondo Duplantis. Han var ju och nosade där på världsrekordhöjd på 6,32, men efter två misslyckade försök så gav han upp. Han sa ju här i intervjun att han var lite lättsliten, så han ville inte ge det tredje försök utan stannade på 6,21, men vann förstås tävlingen. Och det gjorde han före tvåan Karalis från Grekland. Då så, då är det Premier League-snack.
7: Ja, nu blickar vi mot England.
8: And here's Gyökeres, who does favour, moving out to the left. It's Victor Gyökeres! That is what he is all about!
9: Isak! Premier League goal number one! And Dalman can run clear. And Dalman has Martinelli with him. Dalman's going to go along.
10: He's going to do it!
9: Dalman! To wrap things up for Arsenal.
11: What a moment this is. Arsenal, the Premier League champions.
7: Ja, imorgon inleds den kanske då största fotbollsligan av dem alla, engelska Premier League, och regerande mästare Victor Gyökeres Arsenal som ju vann titeln för första gången på 22 år. Och just Arsenal är först ut imorgon, premiär mot nykomlingen Coventry. Och med hjälp av Radiosportens expert Jon Persson och Frida Fagerlund, Sportbladet och Viaplays reporter på plats i London, så tänkte vi ska snacka upp den här säsongen av Premier League. Dessutom ska vi få höra Radiosportens andra expert Johan Elmander också, vad han har för tankar. Vi börjar med dig Frida, på plats i London alltså, det sparkar igång imorgon. Vad är dina allmänna känslor om att det är nu dags igen?
12: Ja, nej, men det är väl härligt att det drar igång igen, och det är väldigt mycket som är nytt och väldigt mycket som är ovisst. Fem av Big Six-klubbarna som man säger står ju med tränare som inte har haft en hel säsong tidigare, så att det är ju egentligen bara Arsenal som har den här kontinuiteten, och det är väl också anledningen till att det är rätt så många som tippar dem överst i tabellen även i år.
7: Jo Persson, Radiosportens expert, hur stort är Premier League för dig?
13: Nej, men det är ju såklart den ligan som alla i princip i hela världen följer, och det är väl svårt att klassa den som något annat än kanske den största då. Oerhört intensiv, massvis med pengar i den också. Såklart inte alla de bästa spelarna, men väldigt, väldigt många bra spelare och bra lag. Så att den är väl där någonstans.
7: Vi ska prata om de olika lagen, bottentoppen. Vi ska prata om stjärnorna, de internationella. Men vi börjar med att rikta in blicken mot svenskarna i årets Premier League. De är 12 till antalet. Och vi kollar med Radiosportens andra expert Johan Elmander. Vilka han ser som de tre hetaste svenskarna?
10: Jag tycker Alexander Isak, han fick kanske inte den bästa starten där när han kom till Liverpool, både med vad som hände runt omkring med Newcastle och när han skulle gå dit, men även också skadan. Så jag ser fram emot att få se en frisk Alexander Isak som kan trolla, och jag tror att han kommer ha en väldigt bra säsong. Och sen så har ju Viktor Gyökeres, om han kommer bli kvar i Arsenal, det ryktas ju som sagt, det är väldigt mycket. Sägs att han kanske är på väg till Spanien, men stannar han kvar i Arsenal så kommer han ju få sina matcher, och jag tror att han, då kommer han ligga där uppe i skytteligatoppen.
14: Och har du en tredje svensk till och med som du ser fram emot att följa?
10: Ja, det skulle jag vilja säga det. Jag tycker att han har utvecklats väldigt mycket det senaste året. Jag tycker att han har potentialen till att ta ett steg till. Och han är viktig för Brighton också. Så honom följer jag väldigt mycket, kommer jag göra. Men egentligen den spelaren som jag tycker är mest intressant, som är utanför de här topp tre, det är ju Dejan Kulusevski, som är på väg tillbaks. Och få följa honom, hur mycket han kommer få spela den här säsongen och hur han ser ut.
4: Mm, det var Johan Elmanders tankar där tillsammans med Susanna Andrén. Frida, på plats i England och London, vilken av svenskarna skulle du säga det surrar mest kring nu inför premiären?
12: Jag tycker att det har pratats väldigt mycket om Viktor Gyökeres. Jag tror jag har gjort 3 radiointervjuer nu med engelska kanaler som vill prata om Gyökeres. Så att det märks ju att trots att han har varit där nu ett år så är han fortfarande ett hett ämne. Men det kan väl också bero på att det har funnits lite flyttrykten kring honom. Eller ja, det kanske är ingenting konkret sådär. Men man tror ju väldigt mycket på Gyökeres och vill ju se ännu mer från honom jämfört med förra säsongen. Även om jag tyckte att han avslutade våren väldigt starkt.
4: Ja, vad skriver de apropå flyttryktena?
12: Ja, som sagt, det är ingenting konkret än så länge, och jag har väldigt svårt att säga att Arsenal skulle vilja att han lämnar, för att visserligen så väljer ju tränare Mikel Arteta ofta Kai Havertz istället i de stora matcherna. Det såg vi i Community Shield-finalen nu förra helgen, vi såg det i Champions League-finalen mot PSG också, men de har inte jättemånga alternativ om Havertz skulle bli skadad, och Gyökeres är ju dessutom en helt annan typ av spelare, en annan typ av striker jämfört med Havertz, så att jag tycker absolut att Gyökeres har en roll att spela i Arsenals trupp.
4: Mm, om nu Gyökeres tar störst plats då, vem av svenskarna tar näst störst plats i tidningarna?
12: Ja, alltså, nu har det inte pratats jättemycket om Alexander Isak faktiskt, för att han var ju såklart den här stora härvan, får man ändå kalla det, den pågående såpan åtminstone från förra säsongen när han lämnade Newcastle i sista stund och blev klar för Liverpool. Och sen så kom ju hela säsongen av sig för hans del med dels då att han hade ganska svårt att akklimatisera sig. När han väl kom igång så drabbades han av det här benbrottet som höll honom borta i hur många månader som helst. Så att där finns ju definitivt ett sparkapital för Liverpools del. Jag vill ändå lyfta fram Gabriel Gudmundsson i Leeds, för jag tyckte att han gjorde en jättefin säsong i Leeds förra säsongen, och jag tror även att det är ett lag som faktiskt kan överraska positivt, eller åtminstone hamna lite högre i tabellen än vad många kanske tror.
7: Jon Persson, Radiosportens expert, när du tänker på de här svenskarna, vilken kommer du titta på med mest intresse inledningsvis?
13: Nej, men de som nämns är ju självklara på något sätt, kan jag tycka. Jag tror också att Alexander Isak har, ja, det vet vi ju svenskar, att han har ju så otroligt mycket mer än man fick visa och fick chansen att visa under förra säsongen. Dels på grund av kanske prestationer till viss del, men också skador och sådär. Så att oerhört höga förväntningar som jag tror att han kommer leva upp till faktiskt. Lite mer varm i kläderna. Samma sak med Gyökeres, som jag tror att det kommer passa honom alls utmärkt. Det finns tillräckligt med matcher både för han och Kai Havertz att spela, och Kai Havertz som vi ju vet också är hyfsat i alla fall skadedrabbad, ska vi säga. Så att jag är inte alls orolig för att speltiden skulle bli mindre än eller sådär. Jag tror att det här är två spelare som, om de får liksom lite träff, definitivt kan ligga högt upp i skytteligan. Den som jag vill komplettera med är väl i så fall Lukas Bergvall, som vi väl alla imponerades enormt av i sommarens mästerskap och sådär också. Det har vi väl alla vetat under ganska lång period, att det där är en kille som har liksom tagit stora steg egentligen från säsong till säsong. Han tog steget inte så himla länge sedan han gick till Tottenham, vill se titta, och liksom visst har gått lite upp och ner i speltid och sådär, men när han mogen får ta ytterligare ett steg, och framförallt hur många steg har han kvar i sig. Så att jag tyckte man såg en ny nivå i VM i somras, så att han ska vi, tycker jag, hålla ett öga på också, absolut inte glömma bort. Men det är såklart spännande när vi pratar om det, att det är så pass många namn som ändå är liksom, man kanske är för svensk när man säger så, men ändå liksom intressanta namn inför starten här.
15: Både Viktor Gyökeres och Lukas Bergvall är det ju lite rykten kring att de kanske eventuellt ska röra på sig och byta lag. Vad tycker du, Jon, för svenska landslagets bästa också? Vill du att de ska vara kvar i sina respektive lag?
13: Ja, men det händer ju såklart mycket bakom kulisserna som inte jag har en susning om där. Jag kan ju förstå Lukas Bergvall när det värvas in spelare på, liksom, på hans inom situationstecken position och sådär. Men jag tror på samma sätt där. Nu har han varit där liksom under ganska kort period ändå, om man tittar på en ung spelare. Så att, liksom lite från sidan så tror jag att Tottenham är lagom bra också, om ni förstår vad jag menar. Det är ett lag som definitivt inte kommer utmana om någon topp, det tror jag absolut inte. Men kanske inte heller ska vara så dåliga som de var under delar av förra säsongen och till och med var indragna där nere då, liksom sådär. Så jag skulle säga att det är en ganska bra miljö för honom att ha kanske något år till i alla fall. Så att, där är väl den. Gyökeres tycker jag är solklar. Stanna bara, stanna. Det är ett lag som i alla fall i mitt huvud favorit att vinna ligan igen, och det måste vara en bra miljö för en sån spelare. Han kommer få sina chanser.
15: Frida, när det gäller Dejan Kulusevski då, som Johan Elmander var lite nyfiken på vad det kommer sluta med den här säsongen med alla skadebekymmer som har varit, vad tror man i England? Är han på väg tillbaka samma goda slag som tidigare, eller hur går surret kring honom?
12: Det har ju varit ett utdraget mysterium, får man ju säga. Man har ju inte riktigt fått veta så mycket om Kulusevskis rehabilitering, och när det väl har kommit ett relativt positivt besked så känns det som att han ofta har tagit ett steg tillbaka. Men nu ska det ju ändå vara nära. Sen så huruvida han kan komma tillbaka till den formen som han var i innan sin skada, det är väldigt mycket begärt, för man ska komma ihåg att framförallt den hösten innan skadan så var han nästan, skulle jag vilja påstå, Premier Leagues bästa spelare, åtminstone sett till hur han presterade i en viss period där. Jag tänker på bortamötet mot Manchester United på Old Trafford bland annat. Han höll en väldigt, väldigt hög nivå åtminstone. Och att han då ska komma tillbaka till den formen. Ja, jag hoppas ju innerligt att han kommer göra det, för att han är verkligen en sån spelare, en sån person framförallt, som har ett stenhårt pannben och som hela tiden har haft den här målsättningen att han ska komma tillbaka, att han ska, ja, att han åtminstone ska få spela fotboll igen. Och han bryr sig väldigt mycket om sin klubb, nu Tottenham. Han bryr sig väldigt mycket om svenska landslaget, så att för hans skull så ja, får vi hoppas att vi ser honom snart igen.
4: Svenska spelare i all ära, det vimlar av storstjärnor i Premier League. Vi ska kolla med Johan Elmander vilka tre han håller högst.
10: Ja, men den första man kommer på är ju Haaland i Manchester City. Norska tanken som bara öser in mål både i landslag och klubblag. Han är ju den störst lysande, och han är ju också en spelare som kommer bli väldigt viktig i Manchester City i år, där de har bytt tränare och det är lite cirkus runt omkring Manchester City. Så att han kommer bli otroligt viktig, och han är den stjärnan som lyser mest. Och sen så måste jag säga också Bruno Fernandes i Manchester United. Jag tror att Manchester United kommer ta ett litet steg uppåt i tabellen.
14: Ändå tre
10: i år,
14: eller förra året.
10: Ja, men jag tror ändå så att de kommer att vara där uppe och vara med lite mer i gulddiskussionerna. Och då är han viktig. Han är som en mittfältsmotor som driver på. Och sen så tycker jag ju Declan Rice i Arsenal är ju en spelare också som är viktig för dem. Jag tycker också under VM gick han lite upp och ner visserligen, men han är en otrolig duktig spelare som jag älskar och tycker om att se.
4: Haaland, Bruno Fernandes, Declan Rice, det var Johan Elmanders stjärntrio. Ja, Frida, igen, snacket i England då, vad är det för snack och kring vilka när det gäller stjärnstatus på högsta nivå?
12: Nu har det ju skett en del värvningar här under sommaren. Bruno Gomarage, som var väldigt viktig för Newcastle, har ju gått till Arsenal. Vi har Morgan Rodgers som gick för hur mycket pengar som helst till Chelsea från Aston Villa. Elliot Anderson gick från Nottingham Forest till Manchester City för också, vad var det, 1,6 miljarder kronor, någonting sånt där. Så att där finns ju en hel del spelare som har bytt miljö, så jag skulle väl kasta in dem möjligtvis. Sen så blir det mycket fokus på Arsenal av naturliga skäl, och det är ju också för att det är laget att jaga just nu. Jag tycker väl själv att en sån som Martin Ødegaard, för att nämna en annan norrman, han är en sån spelare som för ett par år sedan verkligen var en av de starkast lysande stjärnorna i Premier League. Och jag tror kanske att vi kommer få se honom hitta den där nivån i sig igen. Jag tyckte åtminstone att man såg tecken på det i Community Shield-finalen här mot Manchester City förra helgen.
15: Det är några stjärnor som har lämnat också Premier League. Är det något snack om att, att de blir färre och färre i den engelska ligan, och att det är mer att man värvar internt från ligakonkurrenter?
12: Ja, absolut. Det ligger ju någonting i det. Samtidigt så är ju Premier League en oerhört attraktiv liga för spelare att gå till. Det är ju egentligen men Premier League-klubbar, de största Premier League-klubbarna, och sen så har vi Bayern München i Tyskland och Real Madrid och Barcelona i Spanien, och sen så naturligtvis någon klubb i italienska ligan. Men överlag så är det ju Premier League som spelare generellt vill till, och det man har märkt av också, alltså särskilt de senaste skulle jag säga 6-7 åren, är ju att till och med mittenklubbar och klubbar på undre halvan av Premier League-tabellen kan hämta in rätt så stora namn nu för tiden, och det är naturligtvis för att det finns så mycket pengar här att hämta. Så att det är ju onekligen så att de vill ju se som världens bästa liga, och jag tycker det är svårt att argumentera emot det sett till att alla lag egentligen kanske inte kan slå alla, men det är alltid tufft att spela i Premier League. Varje omgång är tuff.
15: Jon, när du blickar mot Premier League, vilka stjärnor är det du framförallt gillar att se?
13: Det har väl nämnts några. Jag tycker ju alltid att det är kul, och väljer man mellan två matcher så ser jag alltid svenskarna i princip. Så är det. Och övriga spelare som nämns här är väl, de är väl skapliga får vi väl säga. Men jag tycker att Donnarumma ska in där definitivt, som jag tycker är helt i en egen klass när vi tittar på målvakter över världen. Otroligt bra i mina ögon. Jag skulle vilja flika in också Van Dijk där också, som hade perioder under förra säsongen där man kanske inte riktigt kände igen honom. Och det är klart att är man där uppe så faller man ganska tungt också någonstans. Så att de två namnen skulle jag vilja peta in som konkurrenter på den här listan.
4: Jag tänker, Jon, vad som kännetecknar en riktig stjärna? Vad krävs för att du exempelvis ska ge en spelare stjärnstatus? Vad är det du vill se rakt igenom liksom?
13: Nej, men alltså det beror ju så himla mycket på liksom, såklart. Hur jämför du en Donnarumma med en Haaland liksom? Det är svårt såklart, men det är väl någon form av liksom, nivå i att de presterar liksom högt och har få dalar i sina prestationer. Jag skulle säga, vi ser Haaland kom ju in, alltså det var ju från matchminut ett i Premier League så bara öste ju han in mål och så vidare. Jag tycker samma sak med Donnarumma, kommer in och när vi tittar på spelare så brukar jag säga, men liksom döm dem inte för hårt förrän efter ett halvår när man känner sig nya miljö och sådär, men stjärnorna kommer ju nästan alltid in och bara är självklart bäst egentligen från första träningarna, ser inte jag, men liksom första matchen och framåt där någonstans. Så det är väl någonstans där att de har någon form av liksom nivå och utstrålning som höjer sig någonstans.
4: Frida då, du som är den som jobbar närmast de här stjärnorna i England och träffar de här regelbundet, vad säger du om stjärnorna? Hur är de att möta?
12: Nej, men jag tycker väl oftast att de är väl uppfostrade. Det är väl klart att man aldrig vill vara sist ut i den här intervjukön. Det är alltid bättre att vara först ut och få det avklarat så att man inte är sexa och sen så har de blivit lite trötta då när de tvingas prata med en. De förstår ju att media är en del av det här yrket. Sen är det ju väldigt mycket mer media i Premier League jämfört med någon annan liga egentligen. Jag vet att det är rätt så många tränare som reagerar på det när de kommer till Premier League. Att, va, ska jag prata med 6-7 olika olika rättighetsinnehavare efter en match. Att det är väldigt mycket, mycket sånt man tvingas göra här. Men jag tycker väl överlag att de sköter sig väldigt bra. Jag träffade Viktor Gyökeres här om dagen och han är ju verkligen en helt underbar kille, får man säga.
7: Vi pratar inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon, den engelska ligan. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay, och även Jon Persson som är radiosportens expert. Vi har pratat om stjärnor och profiler. Vi ska prata vidare om lagen, hur det slutar. Vi ska väl avsluta med att utkräva vilka som vinner Premier League. Det får väl Jon och Frida svara på om en stund här i Sportextra. Vi kommer även höra Johan Elmanders tankar om vilka lag han tror på och kanske då inte tror på den kommande säsongen i England.

0: Blue Camps med Fast Car här i Sportextra. Vi pratar inför Premier League-säsongen som startar imorgon. Vi ska göra det fortsatt om en kort stund.
1: Klockan tickar ju upp mot 21 och därför så ska vi sticka mellan med Karlavagnen och Annika Ilmon i god kväll.
2: Ja, men god kväll på er och god kväll på dig som lyssnar också. Jag drar igång 21.40 och ikväll så vill jag höra om det där som du som lyssnar inte trodde att du skulle gilla, men som sen visade sig vara din grej. Och du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Hallå hörni, sport kan ju verkligen vara en sån grej.
1: Du, jag hörde din producent viska lite om VAR. Intressant. Han trodde nämligen att han aldrig skulle gilla det, men det gör han visst.
2: Så där, ja.
1: Videogranskning i fotboll,
2: ja,
1: var han starkt emot till en viss dag när han inte längre var det. Ta det med honom här innan 21.40.
2: Det ska jag absolut göra. För det är ett jättebra exempel. Och, ja, men kanske att du så här, som lyssnar, avskydde hockey, följde med en gång och sen blev det liksom säsongskort. Eller att man började med en sport som man aldrig trodde att man skulle klara av och sen bara älskar skiten. 020 22 10 30. Jag har det här lite grann också för att det är surströmmingspremiär idag. Det kan ju verkligen vara en sån sak med mat att man bara, nej, det där är inte min grej. Smaka på det och så är det underbart. Eller hur du bor, vem du blev kär i eller något helt annat som du hade så bestämd uppfattning om men sen ändrade dig. Slussen är öppen, så det är bara för dig som lyssnar och ringa 020 22 10 30. Alltså vad du trodde att du aldrig skulle gilla och sen älska det.
1: 21.40 när Radiosporten är slut tar Karlavagnen vid. Tack Annika, vi går i Sportextra vidare med Premier League.
0: Ja, för imorgon så drar den engelska ligan igång. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och via Play på plats i London. Och dessutom Radiosportens expert Jon Persson. Men vi har pratat nog om spelarna nu, för nu ska vi prata om lagen i ligan. Nykomlingar denna säsong är Coventry med målvakten, svenske Oliver Dovin. Hall med Elliot Stroud som jag har flyttat dit från Mjällby och dessutom Ipswich som är tillbaka. Förutom Frida och Jon ska ni nu få höra Johan Elmander, vilka han tror är de lag som kommer få det tuffast.
3: Jag tror att det blir tufft för de som har precis kommit upp. Hull, Coventry och Ipswich. Jag tror att de kommer att få det tufft. Även Nottingham kommer få det tufft. Men ska jag gissa så säger jag de tre nykomlingarna där med Hull, Coventry och Ipswich.
0: Ja, Jon, du hör din expertkollega Johan Elmander. Han tar det kortet att han tror att det är nykomlingarna som får det tuffast. Är du med på hans spår?
4: Han spelar safe, Johan. Så är det ju såklart. Nej, men jag tror också det. För det är ju svårt att ta det steget oavsett vilket land man är. Men som Frida just sa, det är enorma pengar där när man liksom har tagit steget upp. Och de lagen som liksom är etablerade och som är kvar tycker jag har en ganska tydlig fördel där. Jag tror att det kommer bli svårare och svårare att ta liksom steget från Championship upp i Premier League. Så att jag är väl med på Johans linje.
0: Frida, på plats i London. Är det så snacket går i England också? Nykomlingar per automatik, de som tippas åka direkt ur?
5: Ja, jag tror att det har blivit så i mångas tippning. Och det var ju likadant förra säsongen när ju visserligen Sunderland överraskade alla och lyckades till och med plocka en Europaplats. De spenderade väldigt mycket pengar, ska man komma ihåg. Leeds, också ett sånt lag som har lyckats hänga sig kvar, som jag som sagt tror kommer eventuellt kunna göra ännu bättre ifrån sig den här säsongen. Men visst, nykomlingarna kommer säkert få det jobbigt. De klubbarna som jag känner att jag inte riktigt vet vart de står är bland annat Fulham, som har en ny tränare i Arbeloa. Marcus Silva där lämnade ju inför sommaren och jag tror att det är rätt så många som underskattar hur pass viktig Marcus Silva var för Fulham, och dessutom så vet jag inte om jag är så övertygad om de här nyförvärven som Arbeloa har hämtat in då från sin gamla klubb Real Madrid. Det är mycket möjligt att de kommer falla jätteväl ut och verkligen visa framfötterna i Premier League, men det är rätt så mycket begärt att det ska klicka från dag ett, så att det är väl eventuellt då Fulham som jag är lite orolig för.
0: Ja, för allt är det ju någon stor klubb som brukar ha lite kämpigt. Förra året var det ju Tottenham, en klubb och ett lag som väldigt många svenskar håller på och följer. Jon, om du tittar på Tottenham, tror du att de lyfter mer den här säsongen?
4: Ja, men det tror jag. Jag tror inte att de ska vara på den nivån som de var förra året. Liksom. Och så tittar man också på hur de har förstärkt i sommar, så ser det ut som att amen, liksom, det kommer komma ett liksom, bättre lag på plan, kan jag tänka mig. Så att, jag tror inte man ska behöva vara liksom, i de allra mest negativa regionerna som man befann sig i perioder, och framförallt på slutet av förra säsongen. Men jag tror heller inte att man har liksom, som kapacitet för att ens vara topp 5-6. Det tror jag inte. Så att för mig är Tottenham ett mittenlag där man såklart håller på svenskarna primärt. Men jag tror att de har liksom, de behöver spänna bågen lagom så där. Inte förvänta sig att man ska vara ett topplag för att man har värvar ett par liksom, centrala och bra spelare naturligtvis. Men det krävs mer, och framförallt så krävs det kontinuitet, tror jag, för Tottenham. Man kommer behöva det här fönstret, och man kommer säkert behöva nästa fönster också innan man liksom, tror jag, är en kandidat för, som jag sa, topp 5-6 då.
0: Frida, hur går snacket i London när det gäller Tottenham? Var ju väldigt nära att de kunde ha åkt ur i fjol, och det hade ju varit en riktig missräkning. Är det helt andra tankar, eller är det att ta sig upp i mitten av en Premier League-tabell?
5: Ja, men det tycker jag verkligen. Det var ju oerhört ångestfyllt där under våren, och ja, det var väldigt pressat där ett tag. Men de lyckades, och de lyckades ju framförallt eftersom att de hade Roberto De Zerbi som tränare under den sista månaden, eller ja, månaderna. Och han är ju en stor anledning till varför man tror att det kommer gå mycket bättre för Tottenham nu. Han är en väldigt skicklig tränare. Jag tycker att han passar perfekt in i Tottenham, sett till att deras supportrar är rätt så kräsna. Det gäller inte bara att få med sig resultat, utan det gäller även att spela en fotboll som överensstämmer med klubbens DNA. Jag tycker definitivt att De Zerbi har det. Att han har lyckats få dit en sån spelare som Sandro Tonali är... ja, jag tycker att det indikerar att nu har Tottenham helt plötsligt de här byggstenarna som gör att de då eventuellt kan få en riktigt rolig säsong. Dessutom spelar de inte i Europa, och det kan också vara en fördel. Vi såg Manchester United under våren som bara så att säga hade en match i veckan. Det hjälpte dem att ta sig till den här tredje platsen, så att det kan definitivt vara en fördel för Tottenham.
1: Ja, vi är framme nu vid toppstriden. Alla jagar Arsenal, sägs det ju. Det här är vilka lag Johan Elmander tror blir topplag i Premier League kommande säsong.
3: Jag tror Arsenal, Chelsea, Manchester United kommer vara de där uppe. Jag tror Manchester City, visst, de kommer vara det lite bakom, men det är frågan också, hur blir det med deras tränarbyte? Kommer det att lyckas då? Ja, visst, då har de en bra trupp. Chelsea ser ju otroligt intressant ut, men framförallt de har ju fått Xabi Alonso, ny tränare. De har spenderat jättemycket pengar. Kan de få ihop det? Det tror jag att de kan få. Då kommer de att liksom klättra i tabellen och vara med om det där guldet. Arsenal har kvar sin tränare. De har spelare som har spelat ihop. Jag tror också att de har en trygghet. De har en spelmodell. De behöver inte finslipa på sina olika taktik. Det ska man ju alltid göra. Men de har alltså en grund som gör att de är favoriter till att vinna i år igen. Får inte glömma bort Liverpool. Liverpool är ett lag också. Ny tränare, bra spelare. Det är ett gäng på ja men, 5-6 lag som kommer att slåss om det. Och det kommer bli jämnt.
6: Men om du pekar ut tre, då är det Chelsea, Arsenal och United.
3: Ja.
1: Jaha, Jon, tycker du Johan safear igen här? Eller något som sticker ut?
4: Ja, men det var bara 8-9-10 lagar. Så farlig safening var det väl inte. Nej, skämt åsido. Det är klart att det är så. Det är svårt, alltid svårt med tips inför. Jag tror Chelsea behöver mer tid, även om jag köper den säger. Jag tror Manchester United har inte jämnheten, tror jag, ännu, för att liksom kunna prestera över alla de där matcherna. Arsenal imponerar enormt förra året, måste jag säga. Jag tror att de är såklart en kandidat, men det tippar ju alla, så jag tippar Liverpool. I ny regi, revanschsuget borde de vara efter förra säsongen där det väl gnisslade och knakade en hel del. Jag tror att de kan få en fullträff med en Alexander Isak i huvudrollen.
0: Då har du redan berättat det vi skulle ha som slutkrok alltså.
4: Jaha, förstörde jag din skripten?
0: Men jag skriver Liverpool här. Men Frida,
4: ja,
0: är det så att det är mer ovisst än på flera år? Att det är just som Johan Elmander var inne på, att det är många lag där uppe?
5: Ja, absolut. Alltså, det är många lag bakom Arsenal åtminstone. Och jag tycker väl inte att man kan avfärda Manchester City helt, även om Pep Guardiola har försvunnit och de förlorade tydligt mot Arsenal i Community Shield-finalen förra helgen. Så finns det ändå en frontlinje där som är fruktansvärt stark med Erling Haaland, Jeremy Doku och Ryan Cherki. Så att även om de har tappat en del viktiga spelare, särskilt på det centrala mittfältet med Bernardo Silva och Rodri bland annat, så tycker jag väl ändå att det är för tidigt att avskriva dem helt. Men absolut att jag tycker att det här är en gyllene chans för Arsenal att bara fortsätta med det här projektet då, som Mikel Arteta har hållit på med sedan 2019. Han är ju den mest långlivade tränaren i ligan nu, och som sagt, med många nya ansikten, så är ju det definitivt en fördel då när det vankas titelrace.
0: Vi hörde om Jons tips då, Liverpool. Hur högt upp pratas det om dem? Är det så att det är lite revanschsäsong?
5: Kanske. Jag tycker Andoni Iraola är en väldigt bra tränare. Jag tror att en sån spelare som Isak förmodligen kommer passa bättre in i hans spelsystem kontra företrädaren Arne Slott. Men jag är inte helt övertygad om att de har truppen som kommer kunna bära dem, ja, men högst upp i tabellen. Inte just nu i alla fall. Det är möjligt att det kommer hända saker innan transferfönstret stänger, men just nu så finns det lite hål. Och man ser ju där bland annat med Mohamed Salah, som visserligen inte hade någon bra säsong förra säsongen, men han var ju ändå en väldigt viktig spelare, en väldigt stark profil. De har inte riktigt ersatt honom. Så att, ja, jag är inte helt övertygad om Liverpool än. Och det brukar ta lite tid för Iraolas lag också faktiskt att komma samman. Det såg man i Bournemouth under hans första tid där. Så att, vi får se. Det är mycket man inte vet. Så är det ju helt enkelt så här inför första omgången.
0: Mm. Hon är tveksam där, Frida, på ditt mesta tips då, Jon. Har du något, någon av de här toppkandidaterna som du tror att det kan nog bli en liten besvikelse?
4: Nej, men alltså, ja, för alla de blir ju, några av dem kommer ju bli besvikelse, så är det. Jag tror ju att Manchester City är chanslösa faktiskt. Jag tror ju att tappet av Rodri till exempel, hur ersätter man den? Jag har svårt att peka ut en spelare i världen som skulle ersätta den. Och några till så där. Det är klart att offensivt, det finns absolut liksom bra spelare där. Jag var ganska tveksam till Cherkis liksom VM, tyckte att vad är det här för någonting, nu är klubblag någonting helt annat, så att, men det är klart, så jag tror City har väl sista decenniet har väl tippat dem etta varenda gång, såklart att man ska jogga hem den där serien år efter år. Jag tror de kommer få ett riktigt tufft att vara en besvikelse i år.
0: Då har vi fått reda på Jon Persson tror på Liverpool, Frida Fagerlund som är på plats i London och verkligen följer Premier League slaviskt. Vilka tror du vinner?
5: Jag tror att Arsenal vinner. Sen så där bakom så är jag desto mer osäker, men jag tycker absolut att Chelsea har alla möjligheter i världen att ha en bra säsong. Inte minst då återigen det här med att man inte har Europaspel att behöva oroa sig över. Och tittar man på den startelvan nu med Morgan Rodgers, Cole Palmer, Joao Pedro som har haft en jättefin försäsong, och Xabi Alonso då som tränare som jag åtminstone håller väldigt högt trots att det inte föll väl ut för honom i Real Madrid. Jag tror att det är ett sånt lag som borde kunna ha en bra säsong.
0: Frida Fagerlund som är reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i London, och Jon Persson, Radiosportens expert. Tack för att ni var med och surra inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon. Ha en fortsatt trevlig kväll.
4: Tack själva. Detsamma till er.
1: Tack för det. Och först ut i morgonkväll är alltså mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och den 30 maj i vår, ja, då är det senast vi vet vilka som har vunnit Premier League och vilka som får lämna och hur det har gått för våra 12 svenskar. Mycket kommer hända på den här resan och mycket mer snack genom säsongen i Sport Extra såklart. Mer volleyboll ska det bli också, för imorgon inleds EM i volleyboll för damlandslaget, anfört av Isabelle Haak. Och inför det här mästerskapet så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Honom ska vi prata med om en kort stund, men allra först ska vi ha nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
7: Ja, och då börjar jag berätta att ett ryskt flygplan misstänks under eftermiddagen har kränkt Finlands luftrum i den västra delen av Finska viken. Det här rapporterar Yle. Finlands gränsbevakning utreder nu den här händelsen. Senast i maj så misstänks ett ryskt militärflygplan ha kränkt finskt luftrum just över Finska viken. Som förklaring till den ryska kränkningen så uppges planet ha undvikit ett oväder. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor här hemma innebär en ökad risk för falska mobiler bland äldre elever. Det här är något som Morgan Bygdell, rektor på Östbergaskolan i Östersund, varit med om tidigare.
8: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
9: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
8: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
9: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
8: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
7: Ja, reporter här, det var P4 Jämtlands Lisbeth Hermansson. Avslutningsvis kan jag berätta att ett jordskalv med magnituden 6,7 har drabbat södra Peru. Där uppger USAs geologiska institut. Det ska även ha känts i huvudstaden Lima som ligger 8 mil bort från dess epicentrum. Men skadeläget och konsekvenserna efter det här skalvet i Peru, det är fortfarande okänt än så länge.
1: Tack för det, Johan Westerberg med Ekot. Sportextra pågår fram till 21.40. Vi har en hel del kvar att berätta. Vi ska bland annat då prata om curling, hur fusket nu ska stoppas efter OS-curlingbråket. Vi ska prata med vår bordtennisexpert Tickan om den nya förbundskapten på damsidan. Och så ska det bli segling med Emil Bengtsson som kommer starta i VM och kanske sikta på OS till och med. Och så volleyboll då. Strax presenterar vi vår gästexpert i volleyboll som vi ska använda oss av under våra volleybollsändningar här nu under kommande EM.

0: Lys på mig, sjöng han Viktor Lexell i Sportextra. Nu ska vi prata om volleyboll.
1: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
2: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
1: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
2: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
1: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
2: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom... Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Dröm. Prata om Vilma Julevik. Det är klart det är dröm att få spela ett hemma-EM på hemmaplan. Andreas Mats alltså var reporter. Och det är för första gången faktiskt det spelas ett dammästerskap i volleyboll i Sverige när Skandinavium är spelplats. Och inför det här hemma-EM:et så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Vi är glada att presentera Almir Jutovac. Välkommen som expert Almir och välkommen till kvällens Sportextra.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju flera SM-guld som spelare och tränare. Du har varit förbundskapten för Sveriges herrlandslag i volleyboll. Vad är det du hoppas kunna bidra med i våra sändningar?
3: Ja, men precis. Nej, men jag har alltid tyckt om den här analytiska delen av sporten. Så att när jag tittar på en match så vill jag gärna förstå varför det ena laget kanske presterar bättre än det andra eller så. Så att spetskompetens och framförallt det analytiska och taktiska hade jag velat bidra med.
0: Är du bra på kroppsspråk?
3: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag har använt en hel del av det själv som tränare. Så att, jag hoppas att jag kan förstå när det kanske är lite frustration och så också. På plan.
0: För sådana där detaljer gillar ju vi att du kan se igenom spelarna och berätta för oss och lyssnarna. Vad är det de tänker och känner och funderar kring?
3: Nej, men precis. Jo, men jag har följt landslaget nu ganska länge. De har gjort en fantastisk resa och man har ju lärt känna många av spelarna så att, på ett personligt plan. Och det ska bli väldigt intressant att se dem prestera nu när de är på hemmaplan för första gången någonsin. Och nej, det ska bli oerhört roligt att få uppleva på plats.
0: Vi har ju fått tag i del såklart av flera spelarna, inte minst Isabelle Haak som är vår störst lysande stjärna. Vad skulle du säga annars då kring Sverige och gruppen? Vad är Sverige för typ av gruppspelare tillsammans?
3: Ja, man har hamnat i en grupp som är på förhand lite oviss. Ja, inte helt oviss. Italien är ju stora favoriter. De är ju regerande världsmästarinnor och att de vinner gruppen, det kan jag nästan garantera på förhand. Jag fick tag i en av Montenegros ledare häromdagen och pratade lite med honom om deras lag hur det ser ut. Och de är inne i en generationsväxling för tillfället. Också haft lite sina återbud så att Montenegro är väl underdog i gruppen. Men övriga lag där med Slovakien, Sverige, Kroatien och Frankrike, det blir ett getingbo tror jag. Så att det gäller ju att komma topp 4 av de här 6 lagen för att ta sig vidare till slutspel och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
0: Är det det som är nyckelmatcherna då, ser du då, om vi nu räknar bort Italien? Montenegro exempelvis är ju premiären imorgon.
3: Ja, men precis. Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början och såklart man inte van att spela inför så mycket publik eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Så att det är ett gynnsamt och tacksamt schema skulle jag säga. Mm.
0: Och vilken betydelse har Isabelle Haak då för det här svenska landslaget skulle du säga?
3: Ja, så jag tänker om man backar bandet 10 år så en 16 år gammal Isabelle Haak gavs ut i Europa för att testa vingarna och på bara något år så erövrar hon hela Europa. Jag skulle säga att hon liksom mer eller mindre ensam har startat en process eller kramat en snöboll som bara vuxit sig större för varje år. Och den är så pass stor så att nu står vi här med ett hemma-EM i Skandinavien. Ja, hon har betytt otroligt mycket för svensk volleyboll överlag. Och tillsammans med kanske med de fina beachvolleyboll-framgångarna så har ju det här bara liksom eskalerat på sistone. Så att jag skulle vilja säga att svensk volleyboll mår bättre än någonsin just nu.
0: Ja, spännande. Du, jag vill ändå gå tillbaka just till gruppdynamiken. Vi har Isabelle och vi har den här svenska truppen då. Vad är det som kännetecknar det svenska laget?
3: Ja, det går inte att komma runt att Isabelle är ju en stor, tungan på vågen i många matcher. Hon kan mer eller mindre vinna, inte matcher själv kanske, men hon kan bidra otroligt mycket, men man kan inte gå och förlita sig på en spelare, så att de andra tjejerna vågar tro på sig själva och kliva fram, det är ett måste. Jag skulle vilja lyfta en sån som Hanna Hellvik som har gjort en jättefin utveckling.

0: och på europeisk volleyboll, så att slutspelsmatcherna blir ju jättetuffa sen. Men jag skulle säga att en rimlig förhoppning ändå är kvartsfinal för Sverige.
1: Det är fyra stycken sexlagsgrupper då, EM, och sen de fyra bästa i respektive grupp som går till åttondelsfinal. Och den här finalen spelas först den 6 september. Vilka möts där?
0: Tråkigt nog tror jag att det återigen blir Turkiet och Italien. De har väl mötts i de flesta finalerna på senare tid, i
1: Och
0: både VM och
1: Turkiet
0: EM. Så
1: vann
0: att,
1: senast, var EM.
0: ja, det stämmer. Senast hade väl Italien lite av ett misslyckande, om man säger så. Men de förlorade väl 3-2, om inte jag minns fel, mot Turkiet i semifinal. Men de två har alltid liksom slått som de ädlaste valörerna. Så att jag tror att de är skyhöga favoriter. Men sen såklart, ett slutspel, då kan ju allt hända. Men Italien tror jag framför allt kommer stå där, och sen Turkiet, med tanke på att de spelar på hemmaplan i slutet där, så tror jag att det blir en drömfinal återigen.
1: Almir Jutovac, som alltså kommer att vara gästexpert i våra sportsändningar här under volleyboll-EM. Vad ser du mest fram emot?
0: Jag ser mest fram emot att se spelarnas ansikten när de kliver ut i Skandinavien och möts av ett folkhav där allihopa hejar på det svenska landslaget. Min generation fick aldrig uppleva det. Vi har bara hört talas om EM 89 i Globen för herrarna. Och det var ju en upplevelse som man kanske tänkte att det hade jag också velat uppleva. Men nu har vi chansen att göra det på damsidan istället, och det ska bli fantastiskt roligt.
1: Ska bli roligt att jobba tillsammans med dig också. Välkommen alltså som Radiosportens expert under dammästerskapet i volleyboll hemma, EM alltså, i Skandinavium. Almir Jutovac. Vi lämnar därmed volleybollen, för nu ska vi prata bordtennis.
2: De svenska bordtennisdamerna har fått en ny förbundskapten. Det blir Fang Chang som tar över efter att Tobias Bergman avgick i våras. Och Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är positiv till den här rekryteringen och beskriver den nya förbundskaptenen så här.
3: Framförallt som spelare så har han ju en lång erfarenhet och är ju uppfostrad i Kina och har kommit till Sverige och sen då varit involverad i svensk pingis i många, många år. Så att det där med mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig, framstående spelare själv. Och just att ha väldigt bra koll på dampingis. Eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig. Och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna. Den senaste kvinnliga tränaren vi hade i svenska damlandslaget var Pernilla Andersson, som jag tyckte gjorde ett jättebra jobb. Så att det ska bli jättespännande att följa Fang Changs jobb tillsammans med tjejerna här framöver.
2: Man kan ju nästan ana vart det här leder nu när jag ska ställa nästa fråga, men hur betygsätter du den här rekryteringen? Det känns som att du är rätt positiv.
3: Ja, absolut. Positivt till Fang Chang. Det jag däremot lite fortfarande pratar om och lyfter fram, det är att jag tror att det är viktigt att man har flera tränare i team som jobbar med tjejerna då, eller med herrarna. För det är ju så att dagens världspingis ser väldigt, väldigt annorlunda ut än vad det gjorde förut. Så jag tror att det är viktigt att man är flera som jobbar för att man ska kunna täcka in jobbet på ett så bra sätt som möjligt. Och jag vet inte om det kommer fler namn, tränare som ska jobba med damerna, eller hur de tänker i Svenska Bordtennisförbundet. Men för mig tycker jag hade varit bra med ett litet team som jobbar med våra damer.
2: Emma Persson är landslagschef på Bordtennisförbundet och berättar hur tankarna går från förbundshåll kring att ha team runt landslagen.
4: Nej, men på seniorsidan, både då på dam och herr, så jobbar vi givetvis initialt att ha en som är ansvarig. Och då har vi idag representerat Fang på damsidan. Och vi hoppas att vi snart också kan presentera på herrsidan. Och när vi har kommit i mål där på herrsidan så är vår tanke liksom att se, ja, men hur får vi den bästa helheten? Och givetvis har ju vi haft tankar på vilka roller ska finnas, och att det är ett behov av att vara fler runt spelarna. Sen hur de kompletterande rollerna då i kanske assisterande förbundskapten kommer se ut, det har vi svårt att och ser innan vi är klara med båda ansvariga.

0: Men det finns absolut sådana tankar.
1: Och Bordtennis reporter var Emanuel Naschet. Hörrni, i vintras under OS så fick vi lära oss ett nytt ord. Dubbelpetningar.
2: Ni minns väl det där curlingbråket mellan Sverige och Kanada som blev en av de största snackisarna under vinter-OS.
3: You can fuck off.
4: You haven't done it once?
3: I haven't done it once.
4: Okay, I'll show you a video after the game.
2: Nu ska så kallade dubbelpetningar förhindras med ny teknologi, skriver Dagens Nyheter. Under OS-curlingen i vintras i Cortina d'Ampezzo anklagade Oscar Eriksson den kanadensiska stjärnan Mark Kennedy för fusk. Svensken tyckte sig se att Kennedy nuddade stenen efter att han släppt den och det blev sedan en het ordväxling. SVTs bilder visade sedan tydligt att det skett en så kallad double touch som är otillåten. Nu ska liknande regelbråk förhindras. För nästa säsong ska ny teknologi introduceras i de största mästerskapen. Handtagen ska nu känna av om spelaren gör något fel före eller efter den så kallade hogglinjen.
1: Och reporter här var Martin Hedberg. Alldeles strax segling i Sportextra.

0: Le Freak med Chic. Ja, segling var det, och det handlar om att lusten är tillbaka hos seglaren Emil Bengtsson.
1: Jag vet på vattnet, jag tänkte inte så mycket på att jag rejsade. Kul i båten och ja, det ena ledde till det andra. Och...
2: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS, där han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han, och sedan dess har han inte tävlat. Men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden.
1: OS-kvalen är nästa år. Jag börjar i Brasilien på VM för att vara där och fightas om en OS-plats. Så var det ett krav att jag skulle vara med här på VM i Irland.
2: Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
1: Det är för tidigt att säga. Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är. Att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden varit för mig ett förebildande förbund som har försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna. Men tyvärr finns ju de fortfarande kvar. Och så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS. Men det finns så många andra tävlingar.
2: Efter att inte ha blivit OS-uttagen för 2 år sedan så valde alltså Emil Bengtsson tillsammans med ett antal andra idrottare i liknande situation att anmäla Sveriges olympiska kommittés uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS. En strid man förlorade.
1: När OS inleddes där och vi förlorade den striden så var jag helt knäckt. Det var helt slut. Så att det har varit en resa på ett personligt plan att bearbeta allt det.
2: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
1: Vet inte i dagsläget. Jag tar VM:et här som steg ett, och vad som kommer sen det får visa sig.
0: Säger seglaren Emil Bengtsson till reporter Per Karl.
3: Förbundskapten Henrik Ankarcrona, Sverige är klart för final här i lagtävlingen i VM. Ja, men hur var det här idag?
4: En väldigt bra dag. Jag tycker hästarna och ryttarna gör ett väldigt bra jobb inne på banan. Och de ser fortfarande fräscha ut, så det är förhoppningsvis några runder till. Så nu laddar vi för morgondagen och finalen och ser vad vi kan hoppningsvis klättra lite till.
3: Vad betyder det att få det här 4-0 efter en ganska tuff dag igår för laget?
4: Nej, men det är klart att det liksom skapar lite vind i segel. Om vi tyckte vi hade lite emot det igår så är det ju en helt annan känsla idag. Så att det är tacksamt, tar vi emot.
3: Vad kommer du skicka med till ryttarna inför imorgon?
4: Ja, det är inte så mycket, och de har varit med innan. Utan vi pratar ihop oss lite grann och försöker göra ett bra upplägg. Alla ska komma in imorgon utvilade och med en bra känsla. Så att vi ska ta ett litet snack nu.
3: Och det är inte den som står och tar ett brandtal, utan det blir ett litet snack, eller hur? Hur brukar det lägga upp det?
4: Behövs inget brandtal med de här ryttarna, utan vi pratar igenom vad vi tycker behöver göras, och sen så är det ofta bra så.
0: Henrik Ankarcrona till Isabelle Gradin, och imorgon från klockan 19 i Sportextra, ja, då hör ni lagfinalen i hoppning, då de tillbaka Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabelle Gradin. Jaha, ska vi lyssna på Arias ikväll?
5: Ja, det var väldigt glada toner ifrån Ridsport VM, svenskarna idag, jämfört med igår. Argast den här kvällen, ja, det hittar vi på Strandvallen. Mjällby förlorade alltså den första matchen i playoffspelet till Europa League 0-1. Sent, självmål, Tom Pettersson, sist på bollen i mål, och argast.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, kan inte Robin veta liksom, men... Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så låt dem göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål. Och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en. Och så, ja. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för att bara stå och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
5: Det låter som det.
0: Mm. Retur om en vecka för Mjällby. Strax svenska kuppen. Vi ska också berätta att bara 4 dagar efter EM-guldet i Birmingham så slog ju Armand Duplantis till med sommarens bästa tävling när han klarade 6,21 i Lausanne idag. Men han utmanades ordentligt av EM-silvermedaljören Karalis. Han försökte ju också på världsrekord 6,32 två gånger, men det blev ridningar.
5: Här kommer slutresultaten i Svenska Cupen. På här sidan 4 matcher har spelats ikväll. AIK vann med 3-0 borta mot Division 1-laget Piteå. Vidare också IFK Norrköping efter 2-1 mot Division 1-laget Vasalund. Norrköping toppar i Superettan. Landskrona spelar också Superettan. Vidare i Svenska Cupen 1-0 borta mot Division 1-laget Hässleholm. Och Östersund slog ut FC Arlanda 2-1.
0: Maria Stockhaus, Emilia Ström har varit våra supertekniker. Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Andreas Lundin sköter ställningarna med bravur i digitala och sociala medier. Vi gjorde vårt bästa, eller hur? Johan Bengt, Jenny Rask i studion, eller?
5: Typ
0: så. Godnatt och ha det bra torsdagskväll.
7: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Så fint att vara tillbaka här i studion. Och ikväll så vill jag höra om det där du aldrig trodde att du skulle gilla, men sen vände helt. Numret är 020 22 10 30. Idag är det surströmmingspremiär och den delikatessen är ju en riktig vattendelare. Du som lyssnar, vad hände när du gick från att rynka på näsan till att längta efter en surströmmingsklämma? Eller var det otänkbart för dig att löpträna för att sen genomföra ett maraton? 020 22 10 30. Och när du ändrade uppfattning.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Du lyssnar på Karlavagnen och jag vill höra om något du aldrig trodde att du skulle gilla men sen börjat älska. Tänkte du att du aldrig skulle bli kär i den du blev eller bo där du nu bor och trivs så bra? Ja, ring och berätta om när känslan vände helt och varför. Numret det är 020 22 10 30. Och först ut ikväll så drar vi inte så långt. Jag sänder ju från Kalmar och i Figeholm i Oskarshamn finns du, Annika Smedberg. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Det låter fint det, Annika. Du, när vände din känsla?
1: Oj, det var nog 17-18 år sedan kanske.
0: Mm-hmm. Vad hände? Vad var det?
1: Jag började handarbeta. Jag har aldrig gjort det innan. Aldrig.
0: Ha. Vad var det för handarbete?
1: Ja, men jag stickar ju sockor i parti och minut. Alltså jag stickar alltid vad jag än är.
0: Men Annika, när, alltså, från början, du tänkte aldrig att du skulle bli en stickande handarbetsperson?
1: Nej, eller? Och inte sy på symaskin som jag också gör nu rätt mycket.
0: Varför trodde du inte det?
1: Nej, för jag gick ju, alltså, för när jag gick i skolan, jag är född 1962, då var det ju så att då fick man ju välja liksom textil eller trä. Mm. Och killarna valde ju trä och tjejerna fick sitta i textilen. Och så då tänkte jag, ja men då får jag väl gå till textilen. Och då hade jag en lärare där på skolan där i Kalmar som sa till mig, hon sa så här, du får gå upp till studierektorn för du är obildbar i slöjd.
0: Hårda ord från en lärare.
1: Ja. Ja, men alltså det var så på den tiden. Det var precis det. Alltså det var så mycket konstigt i skolan på den tiden.
0: Obildbar?
1: Ja, obildbar sa hon. Hon sa så här. Så jag gick upp och satte mig och sa han. Ja, jag har fått till mig att du är obildbar i textilslöjd, sa han. Så du får gå till trä- och metallslöjden.
0: Oj, okej.
1: Okay. Så där var jag. Till jag gick ut nio. Jag och killarna.
0: Så inget syande eller stickning eller någonting sånt?
1: Nej, jag var ju obildbar.
0: Men
1: jag kan inte lära mig någon.
0: Men hur kom det sig då, Annika, att du ändå tog upp de här stickepinnarna?
1: Jo, men alltså jag tänkte på det här med att jag var obildbar. Jag tror det var att jag var vänsterhänt.
0: Ah.
1: Och jag tror inte att hon, jag vet inte, jag tror att hon fick panik när hon sa att jag var så utpräglat vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och sen så, nej men jag har alltid haft sån lust till att om jag kanske skulle sticka, men jag tänkte nej men det är ju ingen idé för jag klarar ju inte det. Mm. Och det hängde ju i mig hela liksom till jag blev över 40. Och sen gick jag en på Ölands folkhögskola en skrivarkurs på sommaren en vecka och då satt alla på kvällen ute i den här fina trädgården och stickade.
0: Aha.
1: Och jag blev så sugen. Så då var det ju en, jag hade min kusins fru med mig och hon sa, nu åker vi in till Färjestaden och så köper vi stickor och garn och så ska jag visa dig.
0: Uh-huh.
1: Och då lärde hon mig hur jag skulle sticka sjalar. Och jag lyckades och jag blev ju så lycklig.
0: Nej men såklart.
1: Ja.
0: Obildbara Annika, plötsligt ja. med en färdig sjal.
1: Precis. Och sen jobbade jag ju på en skola i Kalmar och jag hade en liten speciell tjänst när jag inte undervisade. Jag var bara i min klass och undervisade. Mm. Och när jag inte undervisade så var jag assistent. Så när de gick till slöjden så var jag med. Och då säger den textilslöjdsläraren, hon var en ung tjej. Och hon sa, du kan ju inte bara sitta här, du måste ju sy lite. Mm. Ja men det går inte, sa jag. Och då sa, nu gör du det. Så då visade hon mig och då sydde jag någon, jag skulle vara någon pepparkaksgumma på någon marknad eller så sydde jag mig en kjol. Och pepparkakskjolen, den var ju enkel att göra men jag var ju så lycklig för jag klarade det.
0: Ja men såklart, man hade tänkt nästan liksom ett halvt liv att det här klarar inte jag, det fixar inte jag. Och sen visade det sig att det kunde du ju visst det.
1: Precis. Och sen i alla fall så flyttade jag upp. Ja, sen blev jag sjukskriven en vecka. Då satte jag mig med YouTube och lärde mig sticka sockor.
0: Mm-hmm.
1: Och det måste jag säga att YouTube kan vara väldigt bra.
0: Ja.
1: Och sen så flyttade jag hit upp från Kalmar då till Figeholm. Och då skulle jag börja jobba i skolan på. Och då jobbade jag några år. Då skulle jag söka mig tillbaka till en skola som jag varit på innan här uppe. Och då ringde jag till rektorn och sa om jag har en tjänst. Du ska vara slöjdlärare.
0: Oh, det här är en riktig vändning.
1: Och jag bara, nej men, och det tror du jag kan, sa jag. Tror du verkligen att jag kan det? Jag tror du kan allting, sa hon.
0: Och så blev du textillärare?
1: Ja.
0: Nämen.
1: Ja. Och då hade jag både lågstadiet och mellanstadiet, ända upp till klass 6, hade jag i textilslöjd.
0: Kallade du någon för obildbar?
1: Nej, men jag berättade för dem. Jag berättade, för det var, ibland kom det in barn så här och fick sådana spärrar och sa, jag kommer aldrig att lära mig det här.
0: Mm.
1: Då sa jag, kan jag så kan du.
0: Ja, verkligen tala från erfarenhet.
1: Ja, jag berättade upp det. Och de tyckte, och de blev så medlidsamma. Barn är ju fantastiska. Så de bara, stackars dig Jannica och du som är så duktig nu. Så.
0: Men alltså, en stor fråga här Annika. Fick din textillärare någonsin reda på att du
1: Nej. Och jag tror inte hon lever idag, för hon var ju äldre.
0: Nej,
1: men de hade ju de rättigheterna för.
0: Men alltså, det här var sannerligen en vändning kan man ju säga. Annika Smedberg, Figeholm, Oskarshamn. Tusen tack för att du bjöd på den.
1: Ja, varsågod.
0: Ha en fortsatt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Ja, det där man aldrig trodde att man skulle kanske klara av eller tycka om. Och så plötsligt så vänder det. Det är det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Och du? Du ringer 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Christina Aguilera med Beautiful. Och så här på surströmmingspremiärdagen så vill jag veta vad du trodde att du aldrig skulle gilla, men sen visade det sig att du verkligen gillade det. Jag blev ju själv utskickad som live-reporter i radio för att smaka på surströmming just för första gången. Det skulle, tror jag, vara tänkt som en liten sån ploj-live-grej att det kommer lukta så illa, hon kommer bli så, ja men ni vet, så här, äcklad i direktsändning och så. Det visade sig att surströmming var typ det godaste jag hade smakat. Det smakar ju som en koncentrerad gorgonzola. Det är fantastiskt. Du som lyssnar kanske har erfarenhet av att vara väldigt skeptisk till surströmming, men smaka på det och sen älskade det. Eller något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Nelly, hon skriver till oss: jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle gilla ishockey, men nu har jag skaffat ett säsongskort på Husqvarnagarden. Ja, det kan ju vända fort, va, om man bara vågar testa det där som man är så skeptisk till. Numret 020 22 10 30. Vad trodde du att du inte skulle tycka om, men sen tyckte du om det? 020 22 10 30.

0: Eloise med Arvingarna i Karlavagnen. Jag ikväll vill höra om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla, men nu gillar. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och det är dags att få senaste nytt från Ekot med Ola Janåker som börjar med mässling.
1: Ekot klockan 10 börjar med det pågående mässlingsutbrottet som fortsätter växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering, berättar Stefan Stenmark som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
3: Efter 3 nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Om du blivit vaccinerad är det inte alltid det står i din journal, så det är inte helt enkelt att få koll på sin vaccinstatus. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
2: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
1: Stefan Stenmark på Folkhälsomyndigheten och reporter, det var Ida Svansbo. Samtidigt som Centerpartiet söker en mittenregering utan Vänsterpartiet men med SMP och KD vill Socialdemokraternas Magdalena Andersson inte välja mellan V och C innan valet.
4: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
5: Igår gav centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
6: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation.
5: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
1: Reporter här, det var Hiva Abdelsade. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
7: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Thand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Thand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja. Som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
8: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
7: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag, det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Bush har skapat en del irritation i Tidö-lägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
1: Så vår politikkommentator Helena Gissén till Mariana Benjamin Sir. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett 10-12 personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte ha haft djurkontakt. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Riksbanken kommer då med beskedet att lämna styrräntan oförändrad. Men en höjning kan snart vara att vänta, säger Susanne Spektor som är chefsekonom på Danske Bank.
9: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
10: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
9: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
1: Susanne Spektor på Danske Bank och reporter, det var Filip Ramqvist. Privatpersoner som nyttjar ROT-avdrag borde själva intyga till Skatteverket att jobb faktiskt har utförts innan myndigheten betalar ut några pengar till företaget. Det är ett nytt förslag efter uppgifter i SVTs Uppdrag granskning om omfattande fusk med avdragen. Patrik Lillqvist är chef för Skatteverkets underrättelseenhet.
11: Låt kunderna gå in med bank-ID. Det här kommer alltså från företagare som då är schyssta.
12: SVTs Uppdrag granskning har visat hur ROT-avdrag genom enkelt fusk kunnat betalats ut av Skatteverket till företag för byggjobb som aldrig utförts. Och hur det fusket kan vara mycket utbrett med utbetalningar till vissa bolag på flera miljoner kronor. Men med ett intyg genom bank-ID från privatpersonen att hen faktiskt köper exempelvis hantverksjobb så skulle fusket möjligen kunna stävjas. Och det innan Skatteverket till skillnad från idag betalar ut något alls till företaget, säger Patrik Lillqvist.
11: Och det är väl någonting som jag verkligen tar med mig in och får se över. Hur kan vi få till någon sån förändring?
13: Men kommer inte jag som kund bli förbaskad då? Nu blir det mycket
11: Det kan hända. Det är sådana övervägningar man får stå. Det här kräver ju en viss analys, ett visst arbete. Så det är inte att det blir så.
14: Kommer ni kartlägga omfattningen nu då för att ta tag i det här och veta hur problemet egentligen ser ut?
11: Mörkertal är alltid extremt svåra att få en uppfattning om. Men vi ser ju att det är fel och vi ser att det är luckor. Och det ska vi jobba för att få ta bort.
1: Det sa Patrik Lillqvist på Skatteverket till Lasse Johansson och Sharon Joma i Studio 1 i P1. Reporter, det var Anders Wennersten. I Europa har sommarens värme- och vattenbrist pressat jordbruk, elproduktion och flodtransporter, vilket enligt Financial Times kan kosta EU 50 miljarder euro. Och efter de senaste vattenlarmen i Sverige vill Svenskt Vatten att Sverige tar vattenfrågan på större allvar.
15: Enligt EUs klimattjänst Copernicus var juni och juli de varmaste månaderna som uppmätts i Västeuropa. Samtidigt har stora delar av Europa mycket torra jordar och sjunkande flodnivåer. Och det påverkar jordbruket där skördar och mjölkproduktion väntas minska. Och energin där vattenkraft och kärnkraft kan påverkas när vattennivåerna sjunker. Och det handlar om transporterna, när viktiga floder som Rhen och Donau blir förgrunda för att fartyg ska kunna lastas som vanligt. Och det kan alltså leda till dyrare transporter, pressad elproduktion, sämre skördar och högre kostnader för både företag och hushåll. Och enligt Financial Times kan sommarens torka och vattenbrist kosta EU minst 50 miljarder euro. Men osäkerheten är stor och de indirekta kostnaderna är svåra att beräkna. Så vattenbrist håller på att bli en av Europas stora infrastruktur- och ekonomifrågor. Och efter senaste vattenlarmen i Sverige tycker branschorganisationen Svenskt Vatten att Sverige behöver ta vattenfrågan på större allvar. Och de bedömer att det krävs 590 miljarder kronor i investeringar fram till 2040 för att säkra Sveriges vatteninfrastruktur.
1: Berättade John Pira. I Tyskland där har runt 14 000 människor avlidit, där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu högre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Närmare 10 000 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur mellan 17 och 21 grader i söder och 13 till 18 grader i norr. Producent för den här sändningen, det var Masse Benesch. Själv heter jag Ola Jonocker Dunkers.
16: Radiosporten inleder med högklassig friidrott.
17: Mondo Duplantis!
18: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
19: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
16: Alexander Lundholm och Miro Salar där. Golf, Ludvig Åberg spelade bra på första rundan av säsongens näst sista PGA-tävling. Han finns med i täten, men alla har inte spelat klart ännu. Lite tyngre för Alex Norén som har fyra slag sämre än Åberg. Norén som måste prestera i denna tävling för att ta sig vidare till den sista finaltävlingen nästa vecka. Dit är Ludvig Åberg redan klar. Mjällby åkte på en tung förlust i första playoff-matchen till fotbollens Europa League. Salzburg vann med 1-0 efter ett sent självmål av en förbannad Tom Pettersson.
20: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva, men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så jävla förbannad alltså.
16: Sverige hade en betydligt bättre dag vid ridsport-VM och är klara för morgondagens lagfinal i hästhoppning. Alla ekipage red felfritt och Sverige är sjua och har häng på medalj. Och så kan vi berätta att världsvån i tennis, spanjoren Carlos Alcaraz, är tillbaka och kommer spela US Open efter sin skada. Inled som drygt en vecka. Det var sporten. Johan Bengts.
0: Och det här, det är Karlavagnen. Den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du ändrade uppfattning om något du hade bestämt dig för, inte var din grej, men som sen blev det. Numret är 020 22 10 30. Det är ju en rikedom att upptäcka att det där du var så himla kritisk till plötsligt gav dig glädje och energi. Vägrade du dans för att nu vara en hejare på tango? Eller apropå surströmmingspremiär idag, någon särskild maträtt som du upptäckte på något speciellt sätt? Eller svärmål kanske? Ring och berätta på 020 22 10 30 om det där du trodde att du aldrig skulle gilla, men så vände det. 020 22 10 30.

0: Medina med Viva l'amour. Och apropå kärlek, du kanske aldrig trodde att du skulle bli kär. Och plötsligt så dök den upp. Och det blev så himla fint. Ja, jag vill ju höra om när du liksom trodde någonting väldigt bestämt och sen så blev det något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Jan Larsson skriver: jag provade att smaka på surströmming först när jag var drygt 50 år och upptäckte vilken delikatess det var. Hade ju såklart varit kul att prata med dig som lyssnar som inte alls var särskilt sugen på att testa surströmming. Gjorde det och älskade det. 020 22 10 30. Ett annat exempel ger Henrik Lindström. Är stor musikfantast. Har en redig samling av LP-skivor och CD-skivor. En genre som jag aldrig trodde skulle hamna i min skivsamling är jazz. Men nu har jag ett antal jazzplattor och de njuter jag av. Också ett superbra exempel på det där man aldrig trodde att man skulle gilla. Och så plötsligt, ja. Själv var jag på Sweden Rock och jobbade i början på juni. Har ju aldrig varit någon hårdrocksgärlig, handen på hjärtat. Men wow, blev verkligen tagen av de här stora showerna och musiken. Så ja, jag har verkligen lyssnat på hårdrock den här sommaren efter den festivalen. Är det musik, är det kärleken eller kanske träning du upptäckte på något särskilt vis? Ring och berätta om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean med Man I Need. Karlavagnen drar till Uppsala. Hallå Bosse Olsson.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, det är bara bra det.
0: Det låter fint det. Du Bosse, vad var det där du trodde att du aldrig skulle gilla?
1: Ja, jag trodde det att jag skulle aldrig kunna simma.
0: Simma?
1: Ja. Därför det var när jag var liten liksom så var det det att jag var så himla rädd för vatten liksom. Och sen var det då att jag var utomlands då i Mallorca var det.
0: Ja.
1: Och då var det det, då det här är min fästmö som heter Boel. Och på den tiden, det här var ju 98 ungefär tror jag att det var.
0: Hur gammal var du då Bosse?
1: Ja, det var väl ungefär, nu måste jag tänka här. Därför är jag 72 år gammal nu liksom, så att jag måste ha varit... Jag har väl inte ens hunnit och blivit 50 ens då, liksom, eller något. Lite över 40 då, kan man säga.
0: Mm.
1: Och då när så var det det då att då var det Boels mamma som hette Signe på den tiden. Hon sa det till mig så här, kom med här Bosse, ska gå ut i havet här, ska vi göra.
0: Mm.
1: Så sa det här Boels mamma så här till mig då att Bosse, kan du prova på att slänga ut det så här bara med handen så här rätt ut bara, får vi se.
0: Ja.
1: Och då såg hon att jag kunde simma liksom.
0: Då kunde du?
1: Ja.
0: Det fanns där i kroppen, Bosse?
1: Ja.
0: Hur kändes det då?
1: Ja, det kändes jättenöjd, för jag trodde det att jag inte skulle göra det, men Hon sa det till mig, du är helt fantastisk Bosse, därför är det bara så att när hon sa det till mig så här att försök bara slappna av så ska du få se.
0: Men alltså, vad underbart att det kan vända på det där viset.
1: Ja.
0: Men du Bosse, hur mycket är du i vatten nu då?
1: Ja, det är rätt mycket nu, fast jag egentligen är lite barkrukande just nu det här året, den här sommaren, men förra sommaren var jag ute och badade i vattnet då.
0: Så du trodde liksom inte att du varken skulle våga eller kunna simma och vara i vatten?
1: Nej.
0: Men så kom du ut där på andra sidan?
1: Ja.
0: Oh, vilken fin historia.
1: Ja.
0: Bosse Olsson i Uppsala. Förlåt, vad skulle du säga?
1: Nej, jag bara tänkte det att sen hade de en swimmingpool precis där också.
0: Aha.
1: Och där provade jag också på att bada i vattnet där och det funkar jättebra då.
0: Ha. Kunde du simma och vara i vatten?
1: Ja, då kunde jag det sen.
0: Bosse Olsson i Uppsala, tusen tack för att du var med och berättade om det där som du inte trodde att du skulle gilla eller göra och som du sen gjorde.
1: Ja, därför det var ju jag måste berätta det, att det var ju hela Boels familj kan man säga, ja, släkten och alltihopa var med då.
0: Mm. Så fint att ha någon som stöttar den ju, att Boel såg till att du kom ut i havet ju.
1: Ja.
0: Ja. Bosse, du tar hand om dig.
1: Det är samma, för jag önskar dig också Annika.
0: Tack så mycket, hej då på dig.
1: Ja.
0: Ja, det är klart. Det kan ju vara rädsla som gör att man är skeptisk och tror att man inte gillar något eller kan någonting. Och sen övervinner man den där rädslan, som Bosse i det här fallet. Och så ja, upptäcker man att det där var ju jätteroligt. Det är ju det jag vill höra om ikväll. Det där som du inte trodde att du skulle göra eller gilla eller äta kanske. Och som du sen testade och så blev det så bra. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020

0: The Riddle med Nick Kershaw. Hej och hallå, Renate Herzig.
1: Ja, hej.
0: Hej, du finns i Tibro. Du, Renate, vad var det du trodde att du inte gillade?
1: Men alltså, jag gillar ju inte snickra.
0: Du gillar inte snickra? Gillade du inte?
1: Nej. Nej, men alltså som i snickra i trä.
0: Ja, men varför gillade du, eller varför tänkte du att du inte gillade det?
1: Nej, men alltså, min rätta man har ju alltid sagt att det mesta jag ska hålla i är typ en så, skruvdragare.
0: Mm-hmm.
1: Jag får typ skruva in en skruv, ingen tavla där, och det var det.
0: Okej, okay. Det var så långt det sträckte sig när det kom till att snickra då?
1: Ja, precis. Sen har vi alltså på riktigt byggt ett helt hus.
0: Wow.
1: Jag har slängt saker. Jag har typ, ja.
0: Men hur kom det här sig? Alltså, vad hände däremellan?
1: Nej, men, ja, precis. Och sen så jobbade jag som vikarie på Fågelvik.
0: Aha, vad är det?
1: Ja, det är gymnasiet. Nej, det är... När jag var 16.
0: Okej.
1: Okay. Så gick jag på gymnasiet på Fågelvik. Och nu är det 17-9. När jag jobbade som vikarie på Fågelvik så fick jag erbjudande om att kan du tänka dig att ta den här särskildslärarrollen? Jag bara, ursäkta. Jag är vikarie.
0: Uh-huh.
1: Ja. Jag kan tyska, engelska, svenska. Inga problem. Träslöjd.
0: Det var något

0: annat. Men du gav dig på det, eller?
1: Ja, men alltså, det är klart jag gör. Ja. Det är bara en utmaning. Sen blev det superbra. För att jag lärde mig pelabor, alltså massor med bra grejer. Och utmanade verkligen mig själv.
0: Och samtidigt som du lärde dig det här så upptäckte du att det var rätt kul.
1: Ja, men alltså det är alltså superkul egentligen. Så att jag kanske har renoverat ett halvt hus.
0: Alltså det här är ju häftigt. Men du, fanns det någonting innan det där? Var det tron på att du inte kunde som gjorde att du var så här, det där är inte min grej?
1: Ja. Ja. Alltså, nej. Alltså, det här är inte min grej. Jag kan inte hantera det här. Jag vet inte hur man gör. Så. Och sen, helt plötsligt så blir man inslängd, alltså, som vikarie i det här. Mm. Och, det behöver jag lära mig det här. Och ungarna är ju typ super genomskinliga. Alltså, du kan ju inte hantera det här. Jo. Man typ
0: men du snickrar du på något särskilt nu, Renata?
1: Nej, men alltså, samtidigt som jag har haft superhjälp av min nuvarande sambo som är snickare. Så jag har ju typ... nu behöver jag... hur hanterar man med maskinen?
0: Ja. Men tänk vad lite uppmuntran bara kan göra med en.
1: Ja. Ja. Men absolut, och dessutom typ inte vara rädd för att alltså börja på något nytt eller försöka.
0: Exakt, va? Och du är så du gick Renata Herzig i Tibro från då att knappt få hantera en skruvdragare och hänga upp tavlor till att bygga typ ett helt hus.
1: Eller typ pelarborr, planhyvel som träslöjdslärare på Fågelvik.
0: Ja. Ja, det är en resa, Renate. Tusen tack för att du bjöd på den i kvällens Karlavagnen.
1: Ja, helt lugnt.
0: Ha det bra nu.
1: Det är samma.
0: Hej! Ja, när du som lyssnar upptäckte det där du inte trodde att du skulle gilla, behärska, tycka om eller till och med älska. Och sen gjorde det. Vad var det som gjorde att du upptäckte det? Var det som i Renate och Bosses fall att du fick uppmuntran och engagemang helt plötsligt? Eller var det på helt egen hand? Gav du dig ut på dansgolvet bara en kväll när du bestämde dig för att nej, men vadå, jag kanske visst kan dansa, och sen var du fast? Jag vill alltså höra om det där som du trodde att du inte skulle gilla, men sen visade sig vara en rackare på. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith, en låt som hon har skrivit till sin syster. Nu drar vi till Grängesberg i Ludvika. Hallå, Torbjörn Windle.
1: Hej Sanna Annika.
0: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen förutom att prata med mig?
1: Ja, det är inte så mycket. Jag blev uppringd när jag stod i duschen och nu sitter jag i pyjamas och är på väg till sängen.
0: Det låter som en bra mellanlandning att vara med här då.
1: Ja, precis. Mm. Lite nedvarvning.
0: Du Torbjörn, vad var det du var lite skeptisk till?
1: Jo, vi har väl alla utan större evidens tyckt att det är någonting som vi inte tycker om att äta.
0: Mm.
1: Och en av de grejerna som jag hade fått för mig att jag inte tyckte om, det var ostkaka.
0: Du vet att jag sänder från Kalmar, va?
1: Alltså.
0: Det här är känsliga grejer för smålandningarna. Får man mellan oss. Ostkaka alltså.
1: Men, ja, och det här var på 70-talet och då arbetade jag på en skola i Göteborg.
0: Mm.
1: Och en kollega till mig, han kom ifrån Småland. Och han brukar åka hem på helgerna för att hälsa på sin mor och andra släktingar.
0: Mm.
1: Och sen så gick hans bil sönder så att den gick inte att köra med. Och då sa jag det att det är klart att du ska åka hem, du får låna min bil istället. Och jag kunde ju åka buss för jag bodde ju inte någon evighet från skolan.
0: Ah.
1: Så att han tog min bil och åkte glatt hem. Och så på måndag när vi träffades igen, då kom han med en ostkaka som hans mamma hade gjort.
0: Och som tack
1: då. Äkta småländsk ostkaka, direkt importerad som tack för att han fick låna bilen.
0: Okej.
1: Okay. Då blev det knepigt.
0: Ja.
1: Ska man då komma på tisdagen och säga du, jag har inte smakat på den för jag tycker inte om ostkaka.
0: Ja.
1: Det blev lite svårt så att jag fick ju ta och käka utav den.
0: Mm.
1: Och det blev ju en helvändning alltså. Det var ju hur gott som helst.
0: Menar du det? Du drog sist, första tuggan?
1: Ja, alltså det är mjölk och lingonsylt och sen så var det bara att fortsätta att äta. Så att ibland får man ju förutfattade meningar och ger det inte en chans. Va? Men det där var... Jag älskar fortfarande ostkaka och äter det med stor glädje.
0: Jag skulle precis fråga, hur ofta äter du ostkaka nu?
1: Ja, alldeles för sällan egentligen. Men det händer väl ibland att vi köper en sån här Frödinge ostkaka. Oj, nu sa jag firmarna. Men...
0: Jag gör ingenting.
1: Och dela på det.
0: Ja, alltså, ost, det är ju mäktig mat. Man gör inte så mycket efter att man har tryckt en sån där ostkaka. Men jag tycker också att det är gott. Alltså. Men vad fint det är, Torbjörn, när man kan, jag menar, man kan ändra uppfattning om en maträtt.
1: Ja, och det behövs en liten kick sådär. Va? Det är väl många som... jag hörde ju en tidigare som snackade om surströmming. Och det är väl många som tycker att nej, usch och blä. Och det går inte att äta. Om man sen får prova det i rätt format och med rätt tillbehör och så vidare, så då kanske man tycker att det inte är så illa.
0: Nej, men precis. Alltså man ska ju inte bara slafsa upp en burk och tro att man kan tugga i sig en av fisk och tycka om det. Det är ju hela inpackningen det gäller, va, med surströmming.
1: Ja, precis hela konceptet. Det, mm. Det är lite elakt när de tar amerikaner i allt för Sverige eller något och slänger på dem en surströmming rätt upp och ner. Det är ju ingen som tycker om det.
0: Nej, det är ju ingen. Man behöver ju hela mandelpotatis och den lilla rödlöken och alltså gräddfil eller crème fraîche eller vad man nu väljer att ha. Man måste ju ha en klämma för att man ska förstå det. Det kanske är samma sak med ostkakan också. Lingonsylt och mjölken och så.
1: Absolut. Och varm ifrån ugnen och sådär, va. Det är ju jättegott.
0: Torbjörn Windle, Grängesberg, Ludvika. Tack för att du var med och berättade om din matvändning.
1: Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det gott nu.
1: Mm. Hej då.
0: Hej.
1: Natti, natti.
0: Natti, natti. Ja, du som lyssnar. Du kanske har en särskild surströmmingshistoria där du faktiskt upptäckte det där med surströmmingen. Eller någon helt annan maträtt. eller någon aktivitet kanske som du upptäckte att du faktiskt gillade, fast du var väldigt kritisk innan till att kanske lyfta tyngder eller dansa tango, springa, det där med löpträning. Har inte jag upptäckt riktigt än, men kanske du som lyssnar har. Ja, när vände det och när ändrade du uppfattning om någonting? Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robbie Williams med låten Feel. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Jakob Hoas i Lund.
1: Hallihalloj.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bara bra. Det är bara fint.
0: Härligt. Bra att höra. Du, Jakob, vad trodde du skulle bli lite svårt eller du var lite kanske nervös och skeptisk inför?
1: Jo, men det är så. Jag läser civilingenjörsutbildning i elektroteknik.
0: Okej,
1: här
0: wow.
1: I Lund.
0: Wow.
1: Precis. Och jag har alltid tyckt om matematik och så och allt det där. Så jag har ju alltid tänkt att utbildningen kanske ska vara skoj.
0: Mm.
1: Men ja, jag vet inte, det kanske inte är så alla delar av landet. Men så som jag har förstått det så, ja, det här med studentliv och sånt där, det kan ju vara ganska intensivt.
0: Mm.
1: Mycket fest och mycket ja, sånt där. Och det är inte riktigt min grej. Så.
0: Ja, jag fattar. Så du kanske trodde att du inte riktigt skulle gilla tillvaron som student även om du skulle gilla studierna?
1: Jo, men precis. Ja. Precis. Men så jag började förra året och så kom jag fram till vår studentförening då, E-sektionen heter de.
0: Mm-hmm.
1: E för elektro, det är ganska rimligt.
0: Ja.
1: Och så, det var så snällt och det var så lugnt och jag blev så glad. Det var liksom inget hets alls, utan alla var väldigt snälla och det var spelkvällar och det var lugnt och jag tyckte att det var så trevligt. Jag känner att jag trivs jättebra.
0: Oh.
1: Det är ju det är en ganska svår utbildning. Det är ju långt och så det är ju skönt att man trivs.
0: Så du har pluggat ett år nu.
1: Precis.
0: Har precis börjat, ja men då din tredje termin.
1: Ja, precis så blir det.
0: Ja,
1: exakt.
0: Just det.
1: Ja.
0: Så du har en bit kvar då?
1: Jo, exakt. 5 år är ju den riktade planen. Och då behöver man ju liksom, ja det känns bra att trivas i stan.
0: Ja, och hur mycket hjälper den här studentföreningen dig i de här ganska tuffa studierna?
1: Jo, men det är jättetryggt just eftersom att det är mycket likasinnande. Alltså jag känner mig väldigt, man får mycket stöd just om det ska vara lite svårt i plugget eller så. Då vet man vart man kan vända sig om man får mycket vänner och så. Och jag har väl haft tur egentligen. Jag har inte varit så mycket så med de andra utbildningarna. Men jag har förstått det som att det finns andra som håller på mer, som mer fest och så.
0: Mm.
1: Men liksom det är folk på, jag vet inte, F-sektionen och M-sektionen, alltså folk som läser andra utbildningar.
0: Mm.
1: De har mycket mer liksom fest och dra igång och så, men ja, jag tyckade verkligen rätt och det tycker jag är jättetrevligt.
0: Ja, men det är ju otroligt skönt när man kan landa in någonstans och känna att ja, men det här, det blev inte som jag trodde, det vill säga vilt festande och kanske ett visst utanförskap om du inte var sugen på det, utan här fanns det människor som var som du.
1: Ja, men precis. Det, och som sagt, jag vet inte om det bara är tur eller så, men tacksam blev jag i alla fall.
0: Det förstår jag. Men hur känns det då att ha 4 år kvar av den här tuffa utbildningen?
1: Ja, det är klart att det är ju lite läskigt.
0: Mm.
1: Man brukar ju säga det, de här 5 åren, det blir de roligaste 7 åren i ditt liv.
0: Känslan, ja. Att det är lång
1: ja.
0: Tid.
1: Precis. Oh. Men nej, jag trivs jättebra. Det ska bli kul.
0: Jakob Hoas i Lund, alltså fortsätt lycka till nu med studierna och tack för att du var med och berättade om det där som du var lite rädd för innan men som sen blev helt annorlunda.
1: Ja, tusen tack.
0: Ha det bra nu.
1: Hejdå, hejdå.
0: Hej. Ja, såklart, att vara nervös inför någonting som man ska hoppa på, som man ska ge sig in på, ha massa förhågor och sen bara blir de satta på spel. Jätteskön känsla där för Jakob. Du som lyssnar, har du någon liknande erfarenhet? Kanske du skulle gå och testa och klättra på den där klätterväggen och du var riktigt nervös och nu bara så här bestiger du berg. Eller något helt annat där du inte trodde att du kanske skulle älska att vara, men där du nu verkligen trivs. Numret, det är 020 22 10 30. Det trodde jag inte att jag skulle gilla eller vara bra på eller tycka om, men det visade sig att jag var det. 020 22 10 30 är telefonnumret.

dansa. Det här är Markus Krunegård med Tillo Lillo Lauloja, som betyder ungefär tralala-sånger på finska. Jimmy, han skriver till oss angående kvällens tema i Karlavagnen. Något jag trodde att jag aldrig skulle gilla i livet var att bara kasta mig ut i det okända. Jag var en person som höll mig i min trygga lilla bubbla, men plötsligt var jag på andra sidan världen i Etiopien. Reste ensam, utan pengar, att åka tillbaka tidigare om något gick fel på vägen, och insåg att jag älskade äventyr. Jag visste bara inte om det. Det är klart att man kan ju tro att en livsstil inte passar en. Så provar man den och så visar det sig att det är ens grej. Ta mig till exempel, jag kommer ju från Stockholm. Nu bor jag på landet. Det trodde jag väl inte att jag skulle gilla. Men nu kan jag ju inte se något annat framför mig. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och det handlar alltså om det där du inte trodde att du skulle gilla, men som du nu gillar. 020 22 10 30 ringer du.

0: Albin Limelda och med Forget About Us i Karlavagnen, som du kan fortsätta ringa 020 22 10 30 om när du ändrade uppfattning om något. Nu är det dags för Ekot med Ola Janåker Dunkers.
1: Risken för skadliga invasiva arter ökar när fartyg efter flera månader kan lämna Persiska viken. Orsaken är alger, musslor och andra organismer som följer med fartygens skrov. Och det hotet är allvarligt, säger Mikael Tedengren som är forskare vid Stockholms universitet.
2: Ja, det får man väl säga att det är. Som spridningen av arter som potentiellt är invasiva, det är ett globalt problem. Mm. Speciellt i kustnära miljöer.
3: Och vad handlar det om för typ av invasiva arter som skulle kunna följa med de här båtarna?
2: Det är ju de arter som finns där, både alger och kräftdjur och mollusker såklart. Och sen beror det ju på vart fartyget tar vägen. Mm. Så det här är ju ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det ju värre att båtarna ligger still så länge.
4: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken åter börjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter. Mikael Tedengren vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet ger ett exempel från svenska vatten.
2: Man pratar ju om det japanska jätteostronet på den svenska västkusten som på många platser har tagit över helt och hållet.
3: Men kan den ha kommit från ett fartyg så att säga?
2: Det är ju mycket troligt, men det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
1: Det sa forskaren Mikael Tedengren, intervjuad av Studio 1s Lasse Johansson. Reporter, det var Anders Wennersten. Mänskliga kvarlever har hittats efter en villabrand igår utanför Vara i Västergötland, skriver polisen på sin hemsida. Kroppen är ännu inte identifierad men tros tillhöra en man i 65-årsåldern. En person i 60-årsåldern är anhållen misstänkt för mordbrand. Brandorsaken är ännu inte klarlagd. Peru har skakats av en kraftig jordbävning nu ikväll. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7 och hade sitt epicentrum i Anderna, rapporterar Reuters. Skalvet ska ha skett djupt ner i marken och enligt peruanska myndigheter finns inga rapporter om skador eller dödsfall. I Ukraina dödades natten till idag minst 16 människor i ryska attacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Idag upprepade president Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
5: Videoklipp publicerade av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Enligt ukrainsk militär användes bland annat 36 kryssningsrobotar, 168 drönare samt ballistiska robotar. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Nattens ryska anfall kostade minst 12 människor livet. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer, om än i betydligt mindre omfattning, och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila. Nattens anfall mot Ukraina kommer samtidigt som det stormar inrikespolitiskt. Igår sparkade president Zelenskyj en högt uppsatt person på presidentkansliet misstänkt för korruption. Och i början av veckan uppmanade den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov till val i landet, trots att ukrainsk lag inte tillåter det så länge som krigstillstånd råder.
1: Det rapporterade Johanna Melén. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande kallar ländernas ledare byggloven för oacceptabla. De varnar för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan i Östersund.
6: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
7: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start, men som bara varit ett sätt att försöka luras.
6: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
7: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
6: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur från 21 grader i söder till 13 i norr. Det var Ekot i studion, Ola Janåker Dunkus.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om att ändra uppfattning och börja gilla det där du aldrig trodde att du skulle. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Torbjörn som, efter en tacksam kollegas present, förstod att han ju visst tycker om ostkaka. Annika berättade om hennes resa från en obildbar textilslöjdelev, hennes lärares ord obs, till att själv bli slöjdlärare. Och så Jakob som trodde att studentkompisarna skulle festa hårt i Lund, men när han landat in i ett riktigt fint gäng. Så du som lyssnar, när ändrade du dig om något som du hade en bestämd uppfattning om? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Hallå där, mellanstadiedisco och tryckare. Mariah Carey är ju det här med Without You i Karlavagnen. Vi ska till Åmål. Hallå P.O. Larsson.
1: Hej Sandra Micke.
0: Hej. Du, vad var det du trodde att du inte gillade men som sen vände?
1: Ja, jag trodde inte jag skulle gilla att springa eller att löpa.
0: Åh, löpträning.
1: Löpträning, jag hade väl försökt några gånger genom livet, men ofta så skyllde man ju på jobbet och familjen och man hade aldrig tid.
0: Ja, just det.
1: Men sen så var det för ungefär 15 år sedan, jag är idag 75 år, men för 15 år sedan så tyckte jag att jag vägde för mycket. Det var magen satt i vägen.
0: Okej. Okay.
1: Så då tänkte jag, nu får jag göra någonting åt det. Då tänkte jag, vad ska jag välja för en bantningsmetod? Men jag förstod att det kommer jag aldrig hålla. Mm. Så jag resonerade som så, om jag skulle ta och röra mig lite mer än vad jag gör idag. För jag visste ju hur mycket jag rörde mig.
0: Mm.
1: Och äter lite bättre, eller lite mindre kan man väl säga, än jag gör idag. Vid det tillfället.
0: Mm.
1: Och så började jag och regelbundet, jag började med att promenera. Men sen övergick jag till att springa lite smått. Så det gör jag nu. Nu är jag pensionär sedan 10 år och springer varje morgon. Kan väl bara vara med promenad någon gång eller att gå.
0: Springer du så varje morgon?
1: Varje morgon, ja. Och det blir ju en morgon. Efter att jag gick i pension så blev det ju ett sätt att komma upp som om man gick till jobbet och sen... Vid 9-tiden så var jag, efter en timmas löpning så var jag hemma och duschad och klar.
0: Och då kunde dagen börja.
1: Då kunde dagen börja. Och så var jag pigg och vaken hela dagen, så jättebra.
0: Men du P.O., precis alldeles där i början, när du inledde liksom ditt projekt löpträna, hur var de där första rundorna av då liksom promenad eller småjogg?
1: Ja, promenaderna gick ju bra, men sen så skulle jag börja springa och då tyckte jag nästan, nej, det här är svettigt. För då blir det ju så att man blir ju trött. Och det är en obehaglig känsla i början.
0: Ja.
1: Men sen så gäller det att komma över den här obehagliga känslan och så går det riktigt bra.
0: Ja, just det. Och komma in i den berömda andra andningen.
1: Precis, och den kommer. Alltså den kommer, den ligger där bakom hörnet kan man säga.
0: Ja, du menar det. Jag har nämligen aldrig upplevt den, tror jag.
1: Pröva ska du se. Ja, så men... nu springer jag kanske mellan 9 kilometer, 12 kilometer... varje morgon.
0: Och det är ju långt också.
1: Ja, men det är skönt.
0: Men alltså, får du inte ont i liksom knäna och fötterna? Och jag tycker det där med löpträning får ont. Nej.
1: Jag har klarat mig. Men jag brukar säga det beror på att jag har sparat mig ända tills nu. Jag har inte slitit kroppen förut.
0: Smart ju.
1: Ja, visst. Patient visste att jag var smart.
0: Men du, är du sån som har sån här klocka som mäter liksom hjärtslag och minuter? Ja, du har det.
1: Ja, jag kör en sån app så jag har koll på var jag springer lite för långsamt och var jag... Det där gick ju bra idag, men det där kan jag nog förbättra. Och man blir ju nördig på det.
0: Och det är ju häftigt att bli det efter att man överhuvudtaget kanske inte har löptränat alls.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men springer du lopp och så också, P.O.?
1: Nej, det gör jag inte. Jag har sprungit något lopp, men jag har väl tänkt, jag har en kompis i Spanien som löper, springer mycket och jag kommer nog att vara i något lopp då. Men han springer ju maraton och halvmaraton, men 10 kilometer eller 12-15 kilometer skulle jag kunna klara av.
0: Ja, och över det känns det bara lite överdrivet.
1: Ja, till att börja med. Men jag känner ju, jag är ju 75 år och jag känner ju inte att jag har några gränser faktiskt. Och det är rätt skönt.
0: Vilken häftig känsla ändå.
1: Ja, det är.
0: Så du kanske ska testa ändå en halvmorgon.
1: Ja, jag kommer att göra det.
0: Ja. Vad kul, och alltså, vilken häftig vändning där. Liksom promenader så varje dag. Lite svårt att smälta att det nästan är dag.
1: Ja, men det blir en del av morgonrutinen, så jag jag gillar ju inte sega morgnar. Jag gillar inte att sitta och dega med frukost i timmar. Utan jag vill upp, springa och duscha och sen kan jag äta frukost.
0: P.O. Larsson i Åmål, tack för att du bjöd på din resa där du då landade som en löpare, helt enkelt.
1: Ja, och flera kilo lättare också.
0: Ja, det kom på köpet.
1: Så, från början var ju målet att gå ner i vikt, men sen har det ju blivit en rutin, en livsstil nästan.
0: Ja, en del av något större än så liksom. Ja, skönt också. Ja, men vad kul. Lycka till. Fortsätt med löpningen, P.O.
1: Ja, och kom ihåg, det är aldrig för sent.
0: Aldrig för sent.
1: Nej.
0: Det är säkert någon som lyssnar som blir inspirerad nu. Ha det bra!
1: Hej!
0: Godnatt!
1: Hej!
0: Ja, vilken häftig resa vid 60 års ålder. Att gå då från enklare promenader till nu vid 75 års ålder. Springa uppåt en mil varje dag. Imponerande. Du som lyssnar, vad för slags resa har du gjort från att så här, det där kommer jag aldrig ägna mig åt någonsin, till att faktiskt göra det nu och trivas med det? Numret, det är 020 22 10 30.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Vi ska till Eksjö. Hallå Margareta Berg.
1: Hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, jag lyssnar på Karlavagnen. Det gör jag varje kväll.
0: Vilken toppen idé. Du Margareta, kvällens ämne. Vad kom du att tänka på? Vad var det du?
1: Det var det tyska språket. Jag tänkte, det här klarar jag nog aldrig. Men nu talar jag det flytande.
0: Åh, det tyska språket. Läste du tyska i skolan?
1: Ja, det gjorde jag. Jag är född 1940. Mm. Så det var ju på 50-talet.
0: Hur tyckte du att det var?
1: Sen så läste jag lite i Stockholm. På Bardock-institutet fanns det ett ställe som hette. Och där lärde man sig stenografi och maskinskrivning också. Och sen sökte jag jobb i Hamburg och fick det. Mm-hmm. Genom en tidnings eller en katalog som vi hade på biblioteket i Eksjö, Svenska handelshus i utlandet. Och jag skrev dit och sökte jobb och fick det, och jag var där i ett år. Och sen så sökte jag jobb i Sverige. Och då fick jag jobb i Stockholm på det tyska flygbolaget. Som man väl inte får säga namnet på.
0: Det får man absolut.
1: Lufthansa.
0: Ja, ja, ja. Men du Margareta, när du flyttade till Hamburg, hur mycket tyska kunde du då?
1: Ja, jag kunde som lite grann. Jag hade ju en tysk pojkvän som jag hade övat lite på. Det var han som sa, du kan väl söka till jobbet. Jag fick det genom att jag blev sjuk i Hamburg när jag var där hos en dam. Aha. Och kom in på sjukhus. Tropenkrankenhaus heter det. Alltså det var tyfus eller paratyfus, som kunde inte bestämma vad det var för sjukdom. Så de skickade till Pasteurinstitutet i Paris. Aha. Prover. Oj. Och i en månad låg jag på sjukhus där, och läkarna var jättebussiga och övade tyska med mig på kvällen. Satt hos mig och pratade. Helt fantastiskt var det.
0: En månad på sjukhus. Men du Margareta, den här tyska pojkvännen du hade, var han en stor inspiration till att du liksom började prata mer tyska?
1: Ja, det var det ju. Men sen fick inte han ville ha jobb i Sverige, men det fick han inte. Ah. Och sen tyckte han att vi kunde ju gifta oss och jag kunde bli hemmafru. Ah. Aldrig i livet sa jag att jag är hemmafru. För det var ju annorlunda. Det var mycket skilt ifrån Sverige egentligen. Den tyska seden och hur man levde.
0: Ja, så visst.
1: Ja, första gången jag åt middag hemma hos honom så skar jag potatisen med kniven. Och då sa han, men vad gör du? Uh-huh. Jag skär potatis, sa jag. Potatis får man absolut inte skära med någon kniv. Den måste man dela med gaffeln. Så jag har inte fått tag på någon tysk än här. Som ser den är likadan nu.
0: Nej, det har aldrig hört talas om det där.
1: Nej, men ja, det var högst obildat att göra det.
0: Okej. Men det sprack då med den här tyska pojkvännen?
1: Ja, det gjorde det så småningom. Vi kom ifrån varandra. Så jag hittade en svensk man sen.
0: Men har du kunnat fortsätta prata tyska då?
1: Ja, jag fick ju jobb på Lufthansa. Ja. Och där jobbade jag i 16 år i Stockholm.
0: Ah.
1: Och talade tyska varje dag. Vi talade tysk, svenska, engelska. Men sen blev jag änka 1978 med två barn, 5 och 8 år.
0: Oj.
1: Och då flyttade jag hem till Eksjö igen.
0: Okej.
1: Så att sen har jag jobbat där på resebyrån och som inte finns längre. Och i kommunen och talat tyska med folk som är turister här.
0: Ah, så du pratar fortfarande tyska och underhåller den?
1: Ja, jag är noga med att göra det, och jag talar tyska nästan varje dag här hemma. Och sen en kvinna på vårt lasarett, vi har ett ganska stort lasarett, och då så sa jag till henne, en läkare. Men hur kommer det sig? Var kommer du ifrån?
0: Mm.
1: Ja, jag kommer från Hamburg. Hamburg, sa jag. Där jag borde varit sjuk och jobba. Men hur kommer det sig att du är...

0: sin svenska även om hon säkert kan det mycket bra nu. Och du kan, och du får underhålla din tyska.
1: Ja.
0: Så fint ju. Det enda jag minns av skoltyskan, det är det här aus bei mitt nach Zeit von so. Jag vet faktiskt inte ens vad det är.
1: Ja, då är Sjögegen nu.
0: Ja, exakt.
1: Och jag kan dem också, men sen har jag läst mycket tyska dikter, så när jag slutade på Lufthansa så var de lite ledsna, för de sa, vem ska nu läsa dikt för oss på tyska?
0: Ja, då behärskar man. Då behärskar man ju ett språk, Margareta Berg i Eksjö, om man läser poesi på det språket.
1: Ja.
0: Oh, vilken kul resa här med det tyska språket, Margareta. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma.
0: Auf Wiedersehen.
1: Dankeschön. Tschüss, säger man på tyska.
0: Tschüss, just
1: det.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén var ju det här med hennes låt Sand. Och någonstans i Östersundsområdet finns du, Camilla. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, vi snackar ju om saker man inte tror att man skulle gilla och sen visar det sig att man gillar det. Vad har du för grej?
1: Ja, du. Jag bodde ju faktiskt i Sundsvall förut.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ganska stort där ändå. Det finns affärer överallt, typ öppet dygnet runt.
0: Mm.
1: Och nu, för 2 år sedan, då flyttade jag upp här till en by utanför Östersund. Och det trodde jag aldrig att jag skulle göra hela mitt liv.
0: Okej! Du har liksom flyttat till en liten by från en stad.
1: Ja, eller från en stad till en liten by.
0: Ja, precis. Jag vänder på det.

0: Milla, vad gjorde att du flyttade?
1: Kärleken.
0: Ah, denna eviga kärlek som tar en på turer, va? Men var det självklart för dig då? Eller hur gick tankarna innan flytt?
1: Alltså, det var inte alls självklart. Jag sa till honom, för han hade det här huset innan. Så jag sa till honom, jag kommer aldrig flytta upp dit. Det kan du glömma. Så han flyttade ner till Sundsvall.
0: Aha.
1: Så bodde vi där några år. Men då hade han kvar huset. För jag sa, du kan sälja huset. Jag kommer aldrig flytta upp. Han då, nej, jag säljer inte huset. Vi kan ha det som typ sommarstuga, vinterstuga. Vi kan åka upp på helgerna.
0: Aha.
1: Men sen när man var här uppe så kände man att barnen mådde bättre, för de bara kunde gå ut, små tjejerna. Och jag har varit lugnare i mig själv. Och jag tänkte så här, nej. Då sa jag efter några år att nej, nu flyttar vi upp. Och tänkte att det trodde man aldrig att man skulle göra. Jag trodde att jag var den där stadstjejen liksom.
0: Ja.
1: Men livet, ja, det kan vända fort.
0: Men du, alltså, för det låter som att det här växte fram hos dig nästan.
1: Ja, det gjorde det nog, ja.
0: Kan du se någonting som var, ja, men när du beskriver det här med barnen, var det en stor anledning till det här? Eller vad var det för anledningar till att du började tänka att men kanske ändå?
1: Jo, men det var ju mycket att barnen trivdes här, absolut. Och sen är det husen också mycket dyrare i Sundsvall. Ah, så är det ju.
0: Just det.
1: Och så vi ville ju bo i hus. Men då kom vi på, då sa ju min man där, ja men flyttar vi upp hit, då kan vi skaffa skoter, barnen kan få fyrhjulingar och sådär då. Så att nu har de en fyrhjuling och vi har skoterpulka.
0: Vilken var den största förändringen för dig, tycker du?
1: Största förändringen, ja, det är att vi är ute mer. Det är den största förändringen. Vi är mycket ute, mycket mer. Vi har skaffat bålpanna så vi eldar både på vintern och på sommaren och lagar mycket mat ute. Är det inte bålpanna så är det grillen. Ja, det är så härligt. Barnen har fått en studsmatta. Och så, det är så skönt att våran sjuåring, hon kan bara springa i byn och leka med kompisar hur som. Som man ju själv gjorde när man var liten.
0: Visst. Finns det någonting du saknar med stan då?
1: Ja, men ja, nu har vi ju bara en Ica som inte är öppen så länge på kvällarna.
0: Så det är butikerna?
1: Så det är en omställning, absolut. För att, ja, men Ica öppnar 9 på vardagar.
0: Uh-huh.
1: Och i Sundsvall, där kan de öppna mellan 6 och 7 på morgonen.
0: Så att
1: det är jättestor omställning. Men samtidigt så tänker man att ja, men då får man ju handla maten som man har hemma. Mm. Men man åker ju inte in till Östersund så ofta heller, som att det är 3,5 mil.
0: Men hur länge tror du att du kommer bo så här då, Camilla? Men
1: för alltid.
0: Du menar det?
1: Ja, jag kommer aldrig flytta härifrån. Jag har aldrig ångrat på mina 2 år här uppe.
0: 2 år har du bott där uppe. Jag skulle precis fråga det.
1: Ja.
0: Häftigt alltså.
1: Ja, jag ångrar inte en sekund.
0: Tänk om du inte hade vågat och inte hade upptäckt det här livet.
1: Ja, precis.
0: Jag nämnde det tidigare i programmet. Det är ju sån rikedom när man plötsligt öppnar upp för någonting som man absolut inte trodde om sig själv eller att man skulle gilla och sådär.
1: Och man hade gått miste om allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja,
0: jag kan relatera väldigt mycket till det här. Jag lämnade ju Stockholm och nu är det 15 år sedan typ. Jag har ju inte ångrat mig en dag alltså.
1: Nej.
0: Camilla i Östersundsområdet, tack för att du tog oss med på din livsflykt får man väl säga.
1: Ja.
0: Och mys på där uppe och ute i naturen nu.
1: Ja, men absolut, det ska vi göra.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej.
0: Häftigt. Hela livsstilen som ändras i Camillas fall. Jag menar, jag hade ju med Torbjörn om ostkakan som han hade uppfattning om. Men det här, det var ju Ja, men en flytt till en helt ny tillvaro som kom ut mycket bättre. Det kan vara stort, det kan vara smått. Vad trodde du att du aldrig skulle gilla, men som sen visade sig vara helt din grej? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rosanna här med Toto. Hej Per Persson i Helsingborg. Är du med mig?
1: Ja, hej, hej.
0: Ja, men där är du ju Per. Hej, hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Ja, fint.
1: Jag började liksom gråta lite när jag hörde dig.
0: Kära du.
1: Ja, nej, jag vet inte varför.
0: Men, ibland kommer de tårarna. Jag relaterar väldigt mycket till det. Du kanske är rörd över det vi ska prata om när du upptäckte något särskilt.
1: Ja, alltså, musik.
0: Ja, musik ska vi prata om nu. Det har jag väntat lite på. Vad hände när du upptäckte någonting inom musiken du inte trodde skulle...
1: Jag har alltid, alltså jag är född 55, jag är alltså 70 år gammal.
0: Mm-hmm.
1: Och alltid varit intresserad sen jag var lite musik. Och då hade vi bara radio. Va?
0: Ja.
1: Och jag hade två favoritlåtar när jag var 7 år gammal. Och det var Anita Lindblom. Vad heter den nu då?
0: Sånt är livet kanske.
1: Va?
0: Sånt är livet, eller?
1: Sånt är livet.
0: Ja, det var det.
1: Självklart. Och Ensam jag är med Tore Skogman.
0: Mm. Två bra låtar visserligen, men...
1: Ja, och... det är det. Och det var mina två favoriter. Jag älskar musik, jag älskar att lyssna på radio.
0: Uh-huh.
1: Och jag var 7 år gammal, 62. Jag kom hem, hade varit ute och lekt, spelat fotboll eller någonting. Och mina äldre syskon, jag har 3 äldre syskon, eller hade. Och de satt och lyssnade på radio, något popprogram.
0: Uh-huh.
1: Och vad är det ni lyssnar på? Vad är det för någonting? Ja, det är ett engelskt popband. De heter Rolling Stones.
0: Mm.
1: Och det var deras första singel. Come On. En gammal Chuck Berry-låt. Då. Jag hade aldrig hört något liknande.
0: Vad hände med 7-åriga Per?
1: Ja, Tore Skogman och Anita Lindblom. Ja, de försvann lite grann.
0: Alltså. De försvann.
1: Jag hade aldrig hört någonting. Är det så här musik ska låta? Ja, så här. Och jag har ju varit rock'n'roll-fan och Rolling Stones-fan ända sedan den dagen. Alltså denna specifika dagen, va?
0: Så häftigt att du verkligen har det minnet av när din musikvärld plötsligt öppnades upp.
1: Ja, den ändrades liksom. Jag fattar inte vad de... Jag hade 3 stora syskon, jag har en kvar.
0: Ja.
1: Men de satt och lyssnade på radio. Vi hade ingen tv eller någonting sånt där. Och vad är detta? Alltså, kan musik låta så här?
0: Men du, vad är tjusningen då med Rolling Stones, tycker du?
1: Ja, det... De är ju de allra bästa, men jag har ju många andra favoriter. Så men Rolling Stones är ju, det är någonting absolut speciellt. Och de blir bara bättre och bättre. Jag har aldrig sett dem live. Jag har aldrig gjort det.
0: Nej.
1: För jag har inte så mycket för livekonserter och sådär. Jag tycker det är för bökigt.
0: Ja, fattar.
1: Deras största hittar gjorde de ju på 60-70-talet. Men rent musikaliskt blir de ju bara bättre och bättre fortfarande.
0: Det är ju häftigt att du känner så. För jag tänker att om man har älskat ett band under lång tid, då är det ju ofta man får höra att ja, men de var bäst liksom tidigare. Men du tycker att de håller det år efter år efter år?
1: Ja, det gör de definitivt. Alltså. Fast de stora hittarna kom ju, säg 70-talet. Så.
0: Ja.
1: Men musikaliskt bättre och bättre.
0: Hur ofta lyssnar du nu på ta Rolling Stones då. Hur ofta lyssnar du på det?
1: Ofta. Jag har ju skivor och jag lyssnar gärna på med hörlurar.
0: Ja. Det, då blir ljudet som bäst ju.
1: Ja. För att, när jag lyssnar på musik överhuvudtaget. Det är inte bara Rolling Stones, det är ju många andra band och sådär. Men jag är inte den, jag tycker det är lite konstigt när folk, när jag ser folk på konserter sitta och diggar. Alltså skaka på huvudet och digga. Alltså musik ska man lyssna på. Man ska inte digga, man ska lyssna.
0: Så du dansar inte någonsin?
1: Nej, och jag diggar inte. Jag skakar inte på huvudet eller något sånt där. Utan jag sitter och lyssnar.
0: Vad roligt.
1: Det jag vill lyssna på.
0: Tycker jag ibland att det kan vara svårt att sitta still när man hör en bra låt. Men jag förstår också vad du menar.
1: Ju bättre låt, ju stillare sitter man alltså. Tycker jag.
0: Men du, Per Persson i Helsingborg, vad säger du nu när du har beskrivit din musikaliska resa då från Anita Lindblom till Rolling Stones? Ska vi inte dra...
1: Via Tore Skogman.
0: Jag glömde honom. Ska vi inte dra en Rolling Stones här låt nu då? Vill du ha liksom Come On?
1: Absolut.
0: Eller vill du ha Can't You Hear Me Knocking? Vilken av dem vill du ha?
1: Can't You Hear Me Knocking?
0: Du, vi kör Can't You Hear Me Knocking, och kanske någon tänker där hemma nu innan att nej, Rolling Stones, det är inget för mig, och upptäcker det just nu.
1: Ja.
0: Vi kan väl hoppas, va?
1: Ja, för Can't You Hear Me Knocking, du har det bästa riffet någonsin alltså. Det är Keith Richards alltså.
0: Du, då kör vi, Per, och tack för att du bjöd på din musikresa.
1: Ja, och tack för att jag fick komma fram.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej på dig. Okay. Nu kör vi.
1: Ja, okej. Hej.

0: Ja, nu vet jag att Per sitter och lyssnar. Han diggar inte, han lyssnar till Can't You Hear Me Knocking med The Rolling Stones. Hallå, Helena Strand.
1: Jaha, hej.
0: Hej, du finns i Korsberga, Vetlanda. Och du har lyssnat på kvällens program och har ett inspel.
1: Ja.
0: Kan man säga. Och det gäller ostkakan.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Vad var det du reagerade på när Torbjörn då vände sin smak från att inte ha tyckt om ostkaka till att älska den?
1: Ja, för jag reagerade på att han sa att han åt den med lingonsylt.
0: Mm-hmm.
1: Och i Småland äter vi den med jotonsylt eller klabesylt hade alltid min mamma till ostkaka.
0: Just det, men det är ju lite kanske svåra sylter att få tag på, eller?
1: Ja, det finns ju att köpa, fast jotonsylt är ganska dyr.
0: Ja, eller hur? Ja.
1: Men hallonsylt är också bra.
0: Det är gott till det.
1: Ja.
0: Jaha, men inte lingonsylt alltså?
1: Nej, det äter vi inte i Småland.
0: Mm-hmm. Och det där med att den skulle vara varm då?
1: Ja, men det tycker inte jag heller. Man kan värma den lite, men den får inte vara riktigt varm, utan bara gömma till den lite i soffan. Men vi hade ostkaka. Jag hade ett barnbarn som gifte sig lördags.
0: Aha.
1: Och då hade vi ostkaka. Då har vi sådana här stora bunkar. 4 liter och 3 liters bunkar.
0: Aha.
1: Och vi hade inte värmt dem någonting då, utan vi åt dem. Man tinade upp dem. Jag hade haft dem i frysen länge, de där ostkakorna. Hon hade hjälpt mig att baka faktiskt, lilla bruden.
0: Åh, så det var du som stod för baket och bruden då?
1: Ja, jag hade bakat ostkakorna till 140 personer.
0: Och du, det är mycket ostkaka då alltså?
1: Ja, det är det.
0: Blev det lyckat då?
1: Ja, det blev det.
0: Men har du gillat ostkaka i hela ditt liv, Helena?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det är inte som Torbjörn att du upptäckte det en dag.
1: Nej, jag har lärt mig att baka utav min mamma.
0: Ah, okej. Okay. Ja, så hjortronsylt, klarbärssylt eller då hallonsylt?
1: Ja, det går bra.
0: Om man ska vara enligt den småländska traditionen.
1: Ja.
0: Du, när jag ändå har dig på tråden idag, är det ju surströmmingspremiär. Är det någonting som du hugger in i?
1: Jag har aldrig smakat det.
0: Nej. Då är det ju ett utmärkt tillfälle efter den här kvällens Karlavagnen-ämne att testa det, Helena.
1: Jag har tänkt många gånger, men nej, jag har aldrig smakat det.
0: Nej, men snälla, gör det. Vet du hur gott det är?
1: Ja.
0: Tycker du om starka ostar?
1: Ja.
0: Typ gorgonzola och blåmögelost och så. Ja, då kommer du gilla surströmmingen.
1: Ja.
0: Tips från mig. Helena Strand i Korsberga, Vetlanda. Tack för att du var med och pratade om ostkaka.
1: Ja.
0: Ha det gott nu. Hej, hej.
1: Ja. Hej.
0: Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej, jag är 59 år gammal, eller ung, och jobbar som skolbibliotekarie. Tidigare i livet hade jag ofta en rätt bestämd uppfattning om folk jag mötte. Inte sällan byggt mest på hur folk ser ut, har på sig, hudfärg eller var de kommer ifrån. Det har jag helt slutat upp med sedan länge. Varför? Jo, i mitt jobb träffar du dagligen mycket folk i alla åldrar och de du minst anar ska vara kul och trevliga visar sig vara just det. Har kort och gott slutat med så mycket fördomar och det är väldigt befriande, hälsar Oskar. Ja, fint exempel på när man tror massa saker och sen så synar man det och så blir det så mycket bättre när man har gjort det.

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. I slussen satt Stefan Garryd och Ellen Lindqvist Karsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men först nu klockan 12, Ekonyheter med Linda Krucke.
1: I Peru har minst 2 personer i staden Coracorra skadats efter den kraftiga jordbävningen som skakade flera regioner i de södra delarna av landet under kvällen. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7, rapporterar Reuters. Peruanska myndigheter uppger att över 20 bostäder, vårdanläggningar och skolor skadats. Centerpartiet vill inte vara en del av en blågul konstruktion efter valet. Det sa partiledaren Elisabeth Tandringqvist i TV4s partiledarutfrågning ikväll. Det var tidigare idag som KD-ledaren Ebba Busch bjöd in Centern till Tidösidan. Men enligt Centerpartiets Tandringqvist är det inte aktuellt då hon menar att tidigare regeringen inte fått bukt med arbetslösheten och en framtida regering med SD skulle driva en politik som skapar misstro mellan människor, säger Tand Ringqvist. Socialdemokraterna vill förbjuda gängkriminella att äga hundar oavsett ras, skriver Aftonbladet. Förslaget innebär även att polis ska kunna beslagta hundar från personer med koppling till kriminella nätverk. Exakt hur förbudet ska utformas ska utredas. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sen i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krucke.
2: Tack så mycket Linda. Nu i direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter och Lisa.

0: Benny Rasha och David Guetta med Sad Girls här i Vaken. Med Peter och Lisa. Vi har nu inlett fredagens sändning. Vi ska hålla på fram till klockan 6. Och det är Peter och P4 som står på hemma hos dig.
1: Ja, folk behöver inte vara hemma. De kan sitta i bilen, de kan vara på
0: vars
1: toan.
0: Du nu är, om du så känner att det är ditt hem eller en plats du kanske inte ens gillar.
1: Nej.
0: Men där du är, där, så står vi på.
1: Där är vi på av någon anledning.
0: Ja, hoppas att ni gillar,
1: fortsätter.
0: Gillar den.
1: Det finns... Nu har de stängt av.
0: Ja, nu har de stängt av. Nu hörde att det var vi.
1: Ah, gud vad skönt, då kan vi prata ostört.
0: Nu har de lagt ner. De som inte vill lyssna på oss.
1: Ja.
0: Jag vill säga en sak.
1: Ja.
0: Att det är ju någonting med sommaren som får en att liksom vilja hålla modet uppe. Och liksom bara lägga ut när det händer något fint. När det är en vacker dag. Mm. När hunden sitter i det perfekta, med den perfekta vyn bakom. Du förstår det. När man typ har en snygg dag. Man känner sig att man är lite solkysst. Och skuggan från friggeboden liksom ger så där bra skymning. Så att man ser typ 10 år yngre ut. Då kan jag lägga ut en bild.
1: Ja. Okej, ja.
0: Jag tänker på liksom sociala medier och liknande.
1: Ja, jag fattar.
0: Det finns ju aspekter med sommaren som är pissiga. Kan vi bara tala om dem nu?
1: Nu för sommaren, är
0: nej, men den är inte över än, men den är ju på väg att ta över. Och vi behöver liksom inte romantisera den, tänker jag. Jag tänker att vi kan stampa lite på sommaren också. Kan vi göra det? Till exempel det här. Mm. Fy fan alltså.
1: Vadå?
0: Jag är ju ihop med en lärare. Mm. Vilket skit.
1: Ja,
0: vilket
1: det
0: skit.
1: Får stå för dig.
0: Det är så dyrt att resa när man ska ha semester med en lärare.
1: Men du...
0: Lärarna, alltså det är så synd om dem och deras sambos. För att när lärarna ska ha semester i hela sitt yrkesverksamma liv, då blir det skitdyrt. Alla lov kan vara dubbelt så dyrt att åka under sportlovet som att åka 2 dagar efter att sportlovet har tagit slut. Nu såg jag här ett pressutskick från en resebyrå. Om att de liksom, hallå, har ni sett att ni som inte, ni som fortfarande har dagar kvar och inte liksom har barn i skolan eller ja, kan resa nu. 45% billigare nu sen skolorna har börjat än vad det var förra veckan. Mm. Alltså om man var en sån som inte var tvungen att ha semester, är du med?
1: Mm.
0: När barnen är lediga, då skulle man nu kunna åka till Cypern, Grekland eller Turkiet. För under 4 000 kronor inklusive flyg och hotell för en vecka. Mm. Det är som liksom på 90-talet. Man åker så all in, liksom, ospes.
1: Mm. Jag, och återigen citerar jag vår gamla kära kollega Sofia Dalén. Tänk på att vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Tycker jag är bra sagt. Vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Man kan stanna kvar här. Varför ska du ut och flänga så mycket för?

0: Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved. Jag tänker, kan vi bara fortsätta kasta lite skit på sommaren?
1: Ja då.
0: Jag är ju inte ensam åt att ha rasat åt sommaren.
1: Nej.
0: Det är komikern Karin Adelsjö. Hon la förra veckan ut ett, när hon hade kommit tillbaka till sin, från sin semester, så satte hon sig ner och liksom började liksom summera sin sommar. Mm. Tänkte, jag ska väl lägga ut någon bild eller något. Hon bara insåg, vilken skitsommar jag haft. Mm. Så gjorde hon ett inlägg där hon sa att jag har haft en skitsommar. Och så radade hon upp allt skit som hade hänt. Jag tog faktiskt ut ett litet klipp från när hon var med i tv och pratade om det här.
2: Mm. Nej, men det var ju, ja, dels så började sommaren med att en älskad släkting gick bort. En nära vän som blev sjuk. Men sen liksom, utan att hänga ut någon och säga att jag älskar verkligen min släkt och familj, så är det här med att umgås på väldigt små ytor med väldigt många människor som kan vara utmanande. Sen var det flera planer som inte blev inställda, eller som blev inställda, som jag blev riktigt besviken över. Och förutom det så lyckades jag pricka in typ varenda ställe i hela Sverige där det regnade, och jag fick en hudsjukdom som gjorde att jag inte kunde vara i solen, men det löste sig själv då av regnet. Nej, det var bara skit.
0: Alltså det var bara skit. Och det var liksom kul att hon la ut det här. På ett dygn hade hon fått över 1 miljon visningar.
1: Oj.
0: Alltså det blev så viralt. Mm. Och det visar ju att folk har ju, alltså alla har det ju inte så jäkla kul alltså. Faktiskt.
1: Eller att folk gottar sig att andra inte
0: har
1: så kul.
0: Nej, men jag tror att när man lägger ut någonting så är det att man lägger ut, alltså då är det liksom, nu var det en härlig känsla, ja. Nu delar jag det här.
1: Men nu gillade jag hon i intervjun här, alltså Karin, och att hon pratade om att hon haft en skitsommar. För så tror jag att man ska göra. Man ska prata, när man pratar med varandra om hur man, om någon säger så här, hur mår du och sånt där, så tycker jag man ska vara ärlig. Nej, men fan, det är dåligt just nu. Fan, en släkting gick bort och det är skit och sådär. Ja. Men jag vill faktiskt inte se verkligheten på Instagram.
0: Nej, det vill du inte.
1: Jag vill inte att någon lägger upp och, gud vad, kolla vad smutsigt det är hemma hos mig. Alltså, det är ju... Då blir det en dokumentär. Alltså man vill ju ta del av människors, antingen alltså att så här, nu är det middag, nu är det folk här, det här är vi, gud vad kul, typ att man får en blick in i deras liv. Alltså privat, men det behöver inte vara jätte, alltså, jag menar inte att det behöver vara fint, men alltså, när det händer någonting, man vill inte bara se en vanlig frukostmacka som man äter 7 dagar i veckan, är inte, alltså, den ser ju jag framför mig nu också. För att jag äter också frukost varje morgon. Alltså, vad ger det? Alltså, man måste ändå tänka lite content. För annars blir det ju att vi alla går omkring och gör små dokumentärer om våra liv till slut. Alltså, förstår du hur jag menar?
0: Jag samtidigt tycker jag inte man ska... Och jag håller typ halvvägs med dig.
1: Ja, men jag tycker samtidigt att det blir problematiskt om folk omkring och tror att folks liv ser ut så. Mm. Och där måste väl man tänka själv att det ser ju inte ut så.
0: Men varför tror du... Alltså, för hon var faktiskt inne på en sak som jag tror är nyckeln till varför hon var så himla missnöjd.
1: Ja.
0: För jag menar, det händer ju saker hela tiden. Och tittar jag tillbaka på min sommar, om jag ska hitta det negativa, så nu kan jag liksom dra fram saker liksom ur liksom hörnen. Men hon sa att hon hade så extremt höga förväntningar på den här sommaren. Alltså hon gick ut liksom med flaggan i topp och bara... Sen nu när hon är tillbaka i vardagen, då har hon inga förväntningar.
1: Nej, och konstigt att det är så.
0: Då är det liksom ännu, liksom, saker är ju fortfarande skit, men hon mår ändå bra. Alltså att hon känner att hon mådde bättre nu när hon inte har några förväntningar och hon är ute i vardagen igen.
1: Ja, jag fattar.
0: Nej, så men, det är väl det där.
1: Man har väldigt höga förväntningar på sommaren i Sverige. Det är väl en folksjukdom nästan. Så det kan vi väl ta med oss. Mm. Att vi... Jag tycker att alla årstider borde behandlas lika. Borde vara lika inför förväntningarna.
0: Ja. Så nu ska vi vara lika glada inför hösten?
1: Ja.
0: Gud vad kul,
1: alltså Halloween längtar.
0: Sen kommer julen. Det finns så mycket att se fram emot. Ja. Så mycket att se fram emot. Gud. Så kul vi ska ha. Tänker du? Hösten kommer snart.
1: Hoppas det inte blir sol när det ska regna i höst.

0: Rosor med Pernilla Andersson är vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade igår om surströmmingspremiären,
0: ja,
1: som var idag ju. Och du berättade att du hade en väldigt fin surströmmingsburk hemma.
0: Ja.
1: Och att du var väldigt rädd för att det var svårt att få tag i surströmming.
0: Ja, sen, i alla fall rätt surströmming. Alltså, ja, den här precis. Är ju min pappa köpt, det är ett speciellt märke,
1: ja,
0: som man,
1: okay,
0: måste få tag på.
1: Det var det jag inte komma till, för att det verkar ju som att i alla fall alla andra är glada att surströmmingen inte var, att det inte var någon brist på det i år. Det var på nyheterna hela morgonen.
0: Ja.
1: I år är det ingen brist på surströmming.
0: Förra året var det galet. Ja. Det liksom stod typ 200 meter i kö till stormarknaden i Pite. Alltså, man fick köpa på 2 burkar per person.
1: Vi hade också en lyssnare som skrev in innan Ekot. Nu, ja, har namnet fallit bort. Men hon visste nyheten innan Ekot gick ut med det.
0: Att det inte var brist.
1: Nej. Men det kanske var Ekot, ja, tidigare. Jag, ja, bara, jag kanske inte hade lyssnat. Mm. Jag råkade ju censurera Ekot igår också.
0: Jag drog
1: över dem en låt.
0: Jaha, ja, ja.
1: Hoppsan,
0: tur att de har flera sändningar.
1: Ja, det är tur. Du vet det, du hade ju en vän du skulle äta den med.
0: Ja.
1: Det var viktigt.
0: Ja.
1: Och ni kanske kan nästa år joina Inger Seger i Skultuna. För hon älskar också surströmming som dig och äter också det med en vän gärna.
2: Vi är 7 damer som har ätit i 30-40 år. Nu är vi 5.
3: Jag kan säga att man vänjer sig. Spännande.
2: Det är väldigt speciellt. När vi sitter, vi är ju pratiga, men när jag gör vid ordningen av mackan så är det alldeles tyst vid borden. Men det tror ingen, men så är det. Och sen så är det en högtid,
0: ja,
2: att äta det.
0: Alltså jag förstår precis. Man äntligen ska få göra en klämma. Alltså göra en surströmmingsklämma. Så sitter man där och de där första 2 fiskarna som man rensar och liksom man skalar sig potatis och man smör sitt tunnbröd och där, så lägger på allting. Och jag sätter på lite liksom gul lök som är finhackad. Alltså det är helt tyst. Alltså sen bara...
1: Jag vet att det kommer lukta ganska mycket, men det är väl det jag får ta in i studion för att få en syrlig värld. Nej, men jag tyckte hon var underbar. Det var P4 Västmanland. Jag har gjort ett litet surströmmingskit nu, nämligen.
0: Ja.
1: Och sen ska vi nu vidare till P4 Skaraborg och Niklas där i Götene. För han jobbade på en surströmmingsbit och vet du, han åt surströmming varje dag.
0: Nej.
1: Nu har han lugnat ner sig lite. Nu gör han det när det blir tillfälle hemma. Vi tar och lyssnar.
4: Med god marginal så spanar jag in ett läge när jag i tid kan kanske vara lite mindre, lite mer ostörd. Och så spanar jag in med döttrarna, speciellt den ena dottern som är lite mer entusiast. Så hittar vi liksom ett läge här nu, då blir det. Du pratar ju med en liten tokig kar nu. Jag åt ju surströmming varje dag.
5: Niklas Forsberg har alltså jobbat i fabrik med att packa fisken som för vissa är helt oätbar, medan för andra helt underbar.
6: Och då var det liksom inte tunnbröd med så här gräddfil och rödlök och sånt varje gång heller då, utan...
4: Nej, det var bara fisk. Jajamän.
0: Underbart.
1: Alltså, i fabriken, vad står det? Alltså jag tänker liksom, ja, nej, så gjorde han. Jag tänker också att när det när man står i en sån fabrik och det luktar så, då borde man ju verkligen vara trött på det.
0: Ja.
1: Och sen nu när han inte ens jobbar där längre då, verkar det som, så skaffar han sig tillfällen där han kan moffa det igen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men jag kan förstå också, för att när man är i en sån miljö, man blir som immun mot det. Alltså doften blir ju inte äcklig till slut.
1: Nej.
0: Man vänjer sig med det.
1: Ja.
0: Det är som när jag är uppvuxen bredvid en massa fabrik i Pite.
1: Ja, ja.
0: Alltså det här svavelutsläppen som luktar prutt är ju aldrig nästan typ... Det var ju, jag var väldigt liten när jag typ senaste gången jag tyckte det luktade illa. Det är mer barndom som när jag känner den doften igen.
1: Jag är ju kaffe. Kafferosteri lukten är ju min barndom.
0: Ja, Uppsala. Men det är ju sällan... Det är inte många som tycker det luktar illa.
1: Nej, ibland kan det ha någon när de rostar på något sätt. Men absolut inte så. Men många vågar inte smaka strömming och så. Och det, för det var P4 Skaraborg ska jag säga också. Mm. Men nu ska vi till P4 Halland där Ulf Lundström tycker att folk borde sluta larva sig och prova.
7: Men folk har sådana förutfattade meningar om surströmming. Det luktar illa, smakar illa och sen har de aldrig smakat det. Ja, du ska äta den med mandelpotatis och lök. Och givetvis surströmming och tunnbröd.
0: Mm. Och han tycker verkligen om surströmming. Du har ju sagt till mig att du vägrar äta surströmming.
1: Jag har smakat, jag tyckte inte om det. Jag har provat sill också. Sill börjar öppna upp för mer. Alltså vissa sill som folk gör själva som är goda, kan jag tycka om. Olof också har en speciell metod, nej, Ulf heter han ju, har en speciell metod för att slippa lukten när han öppnar surströmmingsburken. Hur gör du? Har du någon? Du var inte känslig för lukt, men...
0: Nej, men alltså, om jag öppnar den hemma inomhus, då gör jag det alltid i vattenbad.
1: Okay.
0: Pappa, han gör ju inte det. Alltså, han sitter ju och moffar inne med sin kompis, inne i lägenheten, inne i stan, i Pite. Alltså, han skulle inte ens vara rädd att det skulle spruta. Jag skulle aldrig öppna den inomhus om jag inte hade möjlighet till vattenbad.
1: Nu ska du kanske göra det efter att Ulf har fått tipsa dig.
7: Själv öppnar jag surström i en plastpåse. Dels så slipper man sprutet ifrån burken. För det vill gärna pysa över.
0: Ja, smart. Det kan man göra om man nu inte vill liksom späda ut smaken med lite vatten. Mycket smart.
1: Mm. När blir det surströmming för dig då?
0: Jag önskar att vi fick äta det nu ikväll. I natt.
1: Nej, inte. Ja.
0: Du vet att vi har haft en surströmmingspremiär.
1: Jag var lite rädd att du skulle ta med dig.
0: Vi har haft det en gång.
1: Ja, då har du gjort. Vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger.
0: Vår dåvarande chef hjälpte mig med det.
1: Fixade
0: det. Nej, en innan henne. Och det var skönt för några kollegor som sitter vägg i vägg. Ingen glömd. De blev så arga på oss.
1: Ja, för det kändes inte som...
0: Det luktade ju på redaktionerna ute hela dagen sen.
1: Du får namnge under låtarna nu.
0: De jobbar med nyheter.

0: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
1: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
0: Ja, med småkryp.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Jesse Wears, Don't You Know Who I Am, är vaken med Peter Lisa och nu också Mats Karlsson Lennart från vår Eko-redaktion. Välkommen in, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Du ska ta med oss och prata om en ny stad.
1: En ny stad, ja. En kontroversiell ny stad till och med. Vi ska till Västbanken i anslutning till Israel då, kan man säga. För det var ju tidigare i den här månaden så godkände Israels finansminister som heter Bezalel Smotrich planer på ännu en bosättning på den ockuperade Västbanken. Det handlar i första steget om cirka 1200 nya bostäder. Så det är inte bara någon liten sån här enkel by som man ibland ser framför sig kanske att bosättningar är. Utan det här är då ett riktigt stort bostadsområde, en stadsdel kan man säga, som ska byggas i ett område som kallas för E1. Och som ligger i kullarna alldeles öster om Jerusalem. Men på sikt så ska det bli flera tusen bostäder i den här bosättningen. Så det blir ju en helt ny stad kan man säga egentligen på 12 kvadratkilometer. Och de här

0: israeliska planerna, de får nu mycket hård kritik. Och under kvällen så gick 5 stora länder ut och fördömde planerna på E1-bosättningen. Och det var Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Kanada. Och då frågar ni er kanske, vad är det då som gör den här israeliska bosättningen på ockuperat land extra kontroversiell? Är det inte bara att den är så stor, utan också att den riskerar dela upp hela Västbanken i en nordlig och en sydlig del, och även skära av de delar i östra Jerusalem, alltså staden Jerusalem, där det framförallt bor med palestinier ifrån Västbanken då, som man skulle liksom splittra upp palestinierna ännu mycket
1: så
0: mer.
1: Så den är extra känslig, den här planerna på det här, den här byggnationen?
0: Ja, det är den. Och Storbritanniens utrikesminister Miliband, han kallar de här planerna för oacceptabla och destruktiva, och Miliband uppmanar Israel att omedelbart stoppa planerna. Det här är egentligen inte alltså nya planer. Det finns ju redan väldigt stora israeliska bosättningar på ockuperat land öster om Jerusalem i de här kullarna där. Och redan på 90-talet var det här på gång med E1 också. Men eftersom kritiken, framförallt utifrån internationellt, då, fanns redan då, så avstod Israel länge att bygga just där. Men sen några år tillbaka så har ju Israel, som vi har hört då, intensifierat byggandet av bosättningar. Inte minst efter Hamas blodiga attack på Israel den 7 oktober 2023. Och Miliband skriver också att E1 kommer skära rakt genom hjärtat av Palestina och även riskera möjligheterna till en tvåstatslösning. Då ska man ju veta det att Israels nuvarande regering, alltså den under Netanyahu då, vill inte ha någon tvåstatslösning.
1: Nej. Mm.
0: Och det anses också att syftet just med att bygga där man vill bygga nu, det är att begrava tvåstatslösningen helt enkelt, som en möjlig lösning då på den här eviga konflikten mellan Israel och Palestina. Och det är helt enkelt för att då skulle inte den ena staten då, alltså Palestina, hänga ihop helt enkelt, utan bara, den var ju redan, eftersom Gaza och Västbanken redan ligger på olika ställen, så är det ju redan en delad stat om den skulle komma till stånd. Men om man skulle göra en nordlig och en sydlig del av Västbanken, så skulle det bli ännu svårare för oss då. I alla fall, Israels utrikesminister då tillbakavisar den här mycket hårda kritiken från de här 5 länderna som anförs då av Storbritanniens premiär utrikesminister Miliband. Han säger att Storbritannien redan formellt godkänt att den här E1-bosättningen byggs, och då hänvisar Israel till någonting väldigt som ligger väldigt långt tillbaka i tiden, nämligen den så kallade Balfour-deklarationen från 1917, där etablerandet av ett judiskt hemland i Palestina får brittiskt stöd. Och det var väl då på den tiden specificerade man väl inte så noga kanske vad det här hemlandet, var i Palestina gränserna skulle gå och så vidare. I alla fall så säger Miliband till sist här då att under de kommande veckorna kommer vi att presentera en omfattande uppsättning åtgärder för att bemöta den israeliska regeringens politik, värna den palestinska statens livskraft och rikta sanktioner mot de som medverkar till olaglig utbyggnad av bosättningar, säger alltså Ed Miliband, Storbritanniens utrikesminister. Vi får ju se vart det här tar vägen någonstans. Mm. Sista ordet verkar inte vara sagt i alla fall i den här striden.
2: USA hade inte
0: USA har inte mycket sagt någonting än. Nej. Inte Sverige heller, tror jag, vad jag har hört i alla fall. Det kanske kommer fler reaktioner senare under dagen. Eller
2: och då har ju du och Ekot stenkoll på det.
0: Det är vårt jobb.
1: Tack så mycket för att du kom in, Mats.
2: Tack.

0: Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home. Och jag har satt mig ner och sänkt bordet lite grann. Och då har Lisa tagit sig friheten att dra fram en fåtölj som står i ett hörn. Och liksom, det är som att du sitter ner nästan på golvet. Jag ser halva Lisas ansikte och så har det varit sen vi drog igång här.
1: Det är du som har satt mig här. Glöm inte det.
0: Jag ska lägga ut en bild faktiskt. På den på vakens händelser här, så ni får se hur
1: men
0: långt
1: ner. Men
0: påminn
1: mig igen, varför sitter jag här nere?
0: För att jag har ont i nacken.
1: Och för att du har sänkt hela bordet.
0: Ja.
1: Och då var jag snäll och satte mig på en lägre stol för din skull. Det var väl snällt.
0: Nej, du har ju en annan stol som du kan sänka så du kan
1: den
0: sitta normalt.
1: Den är jättesvår att sänka.
0: Ja, men du trycker på en knapp och så åker du ner. Ja, men nu tog du chansen att du ville vara lite älges. Du ville vara lite älges.
1: Det är sånt här folk skriver in och tror att vi bråkar på riktigt när vi gör.
0: Härligt.
1: Det är lite farligt.
0: Ja, det ser väldigt, men det gör vi inte. Det är väldigt kul. Så om ni ser, om ni är in på Vakens händelser på Vakens Instagram, så kan man se. Det ser väldigt gulligt ut.
1: Ja.
0: Du är väldigt söt när du sitter där.
1: Ja,
0: väldigt söt.
1: Men då tycker jag du inte ska klaga. Då har du något gulligt att titta på.
0: Nej, men liksom halva min energi går åt att försöka liksom koncentrera mig.
2: På dig.
0: För att jag blir så distraherad av att jag bara ser halv ditt ansikte.
1: Du behöver inte se mig alls, det här är radio. Radio. Lyssnarna ser inte
0: tur
1: oss.
0: Då att de jag har fått in då. En ny person i studion som sitter...
1: Jag sitter jättehögt upp.
0: Du sitter högre upp än vad jag gör. Ja. Härligt, Caroline
1: nu
0: Åslund.
1: Nu vet vi hur alla sitter i studion. Nu vet alla vilken höjd alla sitter på i studion. Bra.
2: Och det beror inte på att jag är lång.
0: Nej, det är för att du har en stol som är inställd till ett ståbord.
2: Jag sitter på Kaknästornet och tittar ner på det.
0: Härligt, det känns fantastiskt. Det här känns fantastiskt faktiskt, ganska kul. Jag ska ta en bild åt andra hållet också så att ni får se Caroline. Men Caroline, du har kommit in, inte för att prata om hur vi sitter utan vad som händer ute på vägarna. Vad händer egentligen?
2: Jo, men det händer ju lite saker. Det är stopp för tågtrafiken över till Köpenhamn. Det beror på att två godståg har kört på två olika föremål oberoende av varandra på danska sidan. Så man behöver avsyna tågspåren innan man kan släppa på tågtrafiken där. Och förhoppningen är väl att man kanske blir klara med det inom någon timme eller så. Sen är det ju mycket vatten uppe i Norrbottens län. Det är en orange varning för översvämning i Boden. Och rent generellt då för översvämning i östra delen av Norrbottens län. Mm.
0: Något annat?
2: Nej, det räcker så.
0: Och om någonting skulle ske så får man ringa dig på 020 999 444. Så, nu har jag lagt ut en bild på dig också.
2: Ja.
0: Kan man se hur Lisa typ sitter på golvet, jag sitter mitt emellan och du sitter liksom ovanför mig och tittar ner.
1: Hierarkin. Ja. Där är den lagd.
0: Uppenbarligen så sparkar man nerifrån i den studion.
1: Jag får ju sparka upp. Det får jag göra eftersom jag sitter längst ner.
2: Det kan vi ta.
1: Ja, det kan ni ta.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Han har ju en stor konsert i Slottsskogen nu i här nästa vecka, eller om två veckor, Victor, och han släppte den var sålt länge.
1: Mm.
0: Bam sa det så var allting. Nu har de fått utöka området och han har lagt till 2000 biljetter. Som de gjorde en liten specialare med. Så att man fick liksom anmäla sig att man ville köpa. Och sen så fick man i lugn och ro. Ja, om man fick en plats att köpa biljetter så hade man på sig typ så 12 timmar på sig att köpa biljetten.
1: Stressigt.
0: Ja, men ändå smart. Ja, för annars blir det så att alla måste sitta till den 10.00.
1: Ja, jag fattar inte det. Men det är jättebra. Men han tog väl en paus och så kom han tillbaka, va?
0: Jag tror att han ska ta en paus efter det här.
1: Ja, det var så det var. För jag tänkte säga kort paus, men sen å andra sidan...
0: Han har inte tagit paus.
1: När man är så ung så är ju några veckor jättelång tid. Eller hur?
0: Ja. Ja. Man ska ha den här jättekonserten nu. Sen tror jag inte han ska göra någonting på typ ett år eller något. Han ska typ vara ledig, ryktas då.
1: Mm. Mm. Du, har du en brandsläckare hemma?
0: Ja.
1: En stor eller en liten rackare?
0: Medium. Eller jag har faktiskt en på landet har jag en jättestor. Och i lägenheten, bredvid den öppna spisen, har jag som en... designhistoria som jag vet inte varför jag har.
1: Kan du visa med händerna hur stor den är?
0: Den så. Och den andra är jättestor. För jag fick den röda stora fick jag av min svärfar som är supernoga med allt som har med brandskydd att göra. Den har jag inte själv köpt.
1: Nej, jag skulle försöka komma över på någon slags så sexuell lite så här, men jag skippade den när du sa att, att det var en stora du fick av din svärfar. Så, men du vet det, för storleken har i alla fall betydelse. Nu ska vi lyssna på ljudet.
2: Kiss kan faktiskt släcka en liten låga, men vid en skogsbrand räcker det inte långt.
3: Ett stearinljus till exempel kan du släcka med kiss.
2: Fredrik Ivansson, insatsledare på Södra Älvsborgs räddningsförbund, säger att om det fortfarande pyr lite kan kiss vara bättre än ingenting.
3: Det kommer inte göra någon större verkan eftersom det är så pass lite mängd kiss du har, men det är ju bättre än ingenting.
2: Och hur många behöver man vara för att det ska funka?
3: Ja, väldigt, väldigt, väldigt många.
2: Lina Rashid, P4 Sjuhärad.
1: Alltså, kan någon ge Lina en promotion? Ja. För jag förstår också inte varför den här frågan ställs. Alltså, jag förstår inte hur det kommer till sig att de gör ett gräv på kan man släcka en eld genom att så kissa på den? Och sen så... alltså, du kan, det var därför jag kom in på liten eller stor. För att har du en hade du en liten brand så kunde du en person kissa kanske på den. Då funkade det ju. Men alltså, om det var en stor, då behövde du ju... Då var flera stycken som kissar.
0: Man måste ringa in liksom fotbollsföreningen.
1: Ja, också. Det här, nu kommer vi in på det här igen. Svårare som tjej att släcka en eld. För då måste du liksom stå alltså, med en fot på vardera sida bredvid. Alltså, det är lättare för en kille som har en brandsläckare.
0: Mm. Alltså, det kan ju också vara, men det kan ju också vara mer effektivt om en tjej gör det. Det känns som att det går fortare för en tjej att kissa.
1: Alltså, det är liksom bara forsar ut. Snälla rara, det är ingen kloak som öppnas och töms. Det är ju samma mekanism, bara att vi inte har en slang.
0: Jo, men det är liksom det är en annan system och du liksom en man
1: berätta för mer för mig om mitt system.
0: En man utan alltså en man över 50. Alltså det är inte den livligaste strålen som alltid kommer när en man kissar. Prostataproblem, har du hört talas om det?
1: Jo,
0: det är sånt som kommer med åldern, så om man är ung så
1: är
0: kanske
1: samma
0: man får
1: för kvinnor på ålderns höst. Har du talat om knipövningar? Har du talat om förlossning?
0: Mm.
1: Vad tyst det blev.
0: Ja,
1: lite för tyst.
0: Men du var ju inne på det här med varför hon tar det här nu. Du är ju som, det känns som att du är liksom vakens kissreporter. Du hade ju en kissnyhet igår också.
1: Jag vet, och det var därför det var lite kul, för jag såg rubriken var typ så här: ja, kiss kan släcka en liten eld. Mm. Typ, alltså att jag var så, jag kan inte låta bli att lyssna på det här.
0: Nej.
1: Och sen hade hon liksom på riktigt frågat hur många behöver man vara? Till brandmannen som svarar.
0: Det är underbart.
1: Alltså, Lina kommer vi höra mer av på Sveriges Radio, tror jag.
0: Hon har en ljus framtid.
1: Hon kommer klättra. Mm. Jag menar allvar. Det kanske inte ens på det här företaget utan någon annanstans, tror jag.
0: De kommer ta en tv-kanal kommer ta en direkt.
1: Ja, hur tror jag.
0: Bara få en hög lön. Och det är inte ironiskt.
1: Och då kommer ni ihåg vem som upptäckte henne.
0: Ja, Lisa Friberg.

0: It's the same old song med Rod Stewart här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratar väldigt mycket om hur vi sitter i studion idag. För att ja. Det är lite speciellt, för du har ju gått och blivit skräpplig,
0: ja, men helt enkelt. Jag har ju lite ont i nacken. Så sen jag började jobba så har jag fått ont i nacken.
1: Ja.
0: Som gör att liksom, när jag kommer till jobbet så sitter jag liksom som, jag vet inte, jag sitter som en kratta. Jag sitter liksom framåt, hukad på redaktionen. För att jag inte ser annars. Nej. För att glasögonen är liksom gjorda åt fel håll. Jag måste sitta och så här med huvudet bakåt. Mm. Så, som gamnacke sitter jag. Mm. Sen när jag kommer till studion så sitter jag så här och lutar åt andra hållet. Så jag får liksom ont från två håll. Så då har jag liksom rullat in en stol med nackstöd. Och därför har jag sänkt bordet. Jag ville bara förklara.
1: Jag vet, men alltså, vadå? Varför får du inte ha den högt upp? Det har ingenting med att den är hög eller låg. Du kan väl bara höja din stol?
0: Den går inte höja mer än så.
1: Nej, den går inte. Jag fattar.
0: Jag trodde att jag liksom har sänkt bordet så
1: jag
0: knappt ser ditt
1: ansikte. Men jag trodde att det var något med fötterna eller någonting. Nej. Men i alla fall, Titti skriver in, för du la ut massa bilder, jag har inte sett dem själv, men du la ut massa bilder på sociala medier. Och hon skriver, hej era galenpannor, jag tillhör de som få som inte har sociala medier. Mm. Inte något mer än mejl och sms, men jag kan inte låta bli att bli nyfiken på er senaste bild med bordet och fåtöljen. Ni är för sköna, hälsningar Titti i Göteborg, som för övrigt inte haft den bästa sommaren, som vi pratade om innan. Mm. Jag har inte heller haft en jättebra sommar faktiskt, ska jag säga.
0: Dyr blev den också.
1: Inte min, men, eller jo, kanske, men min blev mer, alltså... Jag gjorde allt för att barnen skulle ha kul. Hade jag jättekul? Ja, inte. Jättekul hade jag inte. Men du...
0: Du gjorde ju massor för dina barn. Du byggde ju en lekpark på din gård.
1: Vet.
0: Var de glada över det?
1: Ja,
0: du höll ju på i timmar fram den där lekparken.
1: Jag klagar mycket på mina barn, men jag tror att barn ska inte bli tacksamma för sånt. Då är det något fel. Men jag tror att de kommer vara glada om 10 år. Det är väl därför man gör det också, när de tittar tillbaks. Men du, Titti har ju mejl. Jag tycker att man ändå kan passa på att säga det. Mejlar man in till oss. Mm. SMS kan inte vi svara på. Men mejl faktiskt kan vi svara på. Och vi kan skicka tillbaks. Kan inte skicka tillbaks bildet till henne?
0: Ja, men du måste mejla oss.
1: Hon har mejlat.
0: Ja, men då kan jag fixa det.
1: Ja,
0: absolut.
1: Kan mejla och skicka. Alltså, det kan
0: jag
1: inte
0: den som är
1: den. Den här tjänsten kommer vi inte hålla. Så här kommer vi inte hålla på skicka bilder till folk.
0: Tänker du
1: gör
0: det bara till henne?
1: Nej, men jag bara menar, nu kände jag att...
0: inte kan ha sociala medier, då får man höra av sig nu så ska jag skicka bilder till
1: dem. I vanliga fall lägger vi inte ut och gör så mycket content kring. Nu har vi tjatat om hur vi sitter under hela timmen.
0: Och då vill jag lägga ut.
1: Ja, och jag menar att det kan bli lite exkluderande för vissa. Ja. Så om man vill ha bild på det så får man skriva det nu. Men det är kanske bara unikt för den här natten. För vi kommer inte tjata om hur vi sitter någon annan natt heller. Det är väldigt sällan man behöver se en bild för att förstå.
0: Nu har vi satt den här sitsen. Nu vet alla att vi kommer alltid sitta så.
1: Alltså, vet du vad? Det här var... Jätteskönt.
0: Jag vet ju, jag har ju själv suttit så där som du en gång.
1: Jag sitter i en fåtölj.
0: Ja. Och den där fåtöljen är ju så skön. Alltså den är så skön, Lisa.
1: Jag vet. Alltså, jag vill inte hem den.
0: Nästa steg, det är att ligga ner i en säng och sända radio.
1: Alltså, nej, det tror jag är farligt.
0: Jo, det skulle vara farligt, men i skönhet. Alltså det enda som skulle kunna vara skönare, det är att liksom ligga i en sån här skön hotellsäng med sån här så att nacken kommer upp lite grann.
1: Massagestol.
0: Ja.
1: Du, det är ljudet ute i radio. Lite så brown noise för de som behöver...
0: Ljuvligt. Efter ekonheterna som kommer strax så ska vi faktiskt få en liten tävling. Säsongens första Nattjakten Deluxe. Tillsammans ska vi lösa en quiz. 10 ljud ska identifieras på ett tema som finns i ett hemligt kuvert någonstans här i studion.

0: Nile Horan här med Dinner Party. Nu är Linda Kruppke här. Det betyder nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan förra vintern har 5 personer omkommit av förgiftning i tält och stugor, vilket är ovanligt, säger Per-Olof Wikberg från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
4: Det är kolmonoxid det handlar om. Man märker ju heller inte det här. Den är färglös, luktlös och smaklös. Gör man det i samband med att man går och lägger sig, då kan sånt här hända tyvärr. Och det är nog det som har hänt på de tidigare fallen också.
5: Kolmonoxid bildas när kolhaltiga ämnen förbränns ofullständigt. De 2 män som förgiftades i ett tält i Härjedalen i somras tros först ha eldat i en kamin utanför tältet för att sedan ha flyttat in den i tältet för att få värme. Efter att en kvinna dött av kolmonoxidförgiftning i ett rastskydd i Härjedalen i februari förra året har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder.
4: Vi har ju tryckt upp stora skyltar som är väl synliga i alla rastskydd att man ska inte använda campingkök då i rastskyddet utan att man gör det utomhus. För säkerhets skull, även om man har bra ventilation i rastskyddet.
3: Reporter Anneli Johansson, P4 Jämtland. Spanska säkerhetsstyrkor har rensat en strand i Ceuta där tusentals migranter slagit läger, rapporterar El País. Tidigt på torsdagsmorgonen startade evakueringen av migranterna på stranden där de höll till efter den massiva stormningen av gränsen till Ceuta. Enligt tidningen utfördes insatsen av humanitära skäl och migranterna har nu flyttats till nya platser för asylsökande. USAs president Trump har undertecknat ett PM som ska öka antalet amerikanska rymduppskjutningar, rapporterar Reuters. Målet är att möjliggöra minst 1000 uppskjutningar och återinträden per år senast 2030 enligt Vita huset, jämfört med 178 uppskjutningar förra året. Ekots nyheter med Linda Kruppke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda. Du är vaken med Peter och Lisa. Och nu, Lisa, vad händer nu?
6: Vi ska... alltså, nu är det 400 bilder på som du har försökt ta när man ser att jag sitter i soffan. Nu tror jag man ser, de 2 sista bilderna ser man i soffan.
0: Ja, vi fick lite klagomål på att man inte såg fåtöljen.
6: Precis, fåtöljen är det.
0: Så att nu är den ute också. Så att nu har vi gjort nu, allt som ni... alltså, vi gör allt lyssnarna vill.
6: Nu måste vi bara...
0: är så medhårs.
6: Nu måste vi bara mejla alla som har skrivit in. Däremot går det inte om man skriver på sms utan man måste skicka mejl. Annars finns de ju, har man sociala medier finns de ju på Vakens Instagram, händelse. Vaken med Petri och P4 heter vi där. Där kan man gå in och kolla, annars ni andra får mejl sen. För nu ska vi ägna oss åt tävling, va?
0: Vi ska sprätta ett kuvert och,
6: där är facit, den lägger undan.
0: Ska vi sprätta kuvertet
6: annars
0: nu
6: då? Annars går det så fort om man öppnar facit först. Okej.
0: Det är inte bra.
6: Det är från Frida, vår kära kollega och vän, Frida Tramvik. Låt stå. Det är skolstartstider. Därför ska ni få minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Sen blir det rast. Lycka till, pluggisar. Gud, vad
0: 10 kul. Skolämnen i grundskolan.
6: Undrar om det är liksom från förr eller grundskolan nu. Vilken ålder undervisar din kille i?
0: Är det grundskolan?
6: Ja, då borde du kunna det här.
0: Kanske. Vi får se.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonalds och någon mer som jag inte ser, för det är så många.
1: Jaha, så du skiter i den längst bak. Ja, men bra, men då vet vi.
0: Kenny Loggins var det.
1: Okej, bra. Du, min mic har börjat inte vilja vara med här nere. Vänta, så bara, förlåt. Så, nu är den
0: så
1: med.
0: Nu har vi rört den nog den här timmen. Vi ska nu försöka tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Det är säsongsstart. Tavlan i här i studion, vår griffeltavla där vi skriver resultaten, klar. Den är ren, den är redo för en ny säsong. Så också jag och Lisa här i studion. Vi fick ett brev av Frida, vår kollega, inför den här sändningen. Och då är det skolstartstema.
1: Så passande att du sa griffeltavla, då det nu ska handla om just låt stå. Det är skolstartstider, därför ska ni minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Och sen blir det rast. Och då är det alltså 10 ljud vi ska höra, för de som inte känner till den här tävlingen, i en slags rebus. Och i de här ljuden så kan det finnas liksom hintar om vad det är vi ska komma fram till för skolämne. 10 stycken sådana uppdelade, och vi räknas ner så ni kommer förstå. Börjar nu.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2. Nummer 3.
4: Då börjar utelagen gå framåt, och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
8: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du.

0: Nummer 10.
1: That was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
2: Our new state champions.
3: Åh, gud.
4: Det här var inte lätt.
3: Jag kan några, tror jag.
4: Ja, det var ju typiskt. Jag kan en.
3: Men det, vi tävlar inte, du och jag tävlar inte mot varandra. Nej, är det nya regler för i år?
4: Nej, men jag känner...
3: Sitt inte vidare sinen.
4: Jag känner mig så... Det här nästan en känsla jag har efter varje, inledningsvis varje deluxe. Jag känner mig så usel, för jag fattar typ ingenting.
3: Det är meningen, för vi ska ha en timme på oss.
4: Sen kommer lyssnarna in och då sitter jag här och tycker att ja, vad smart jag är.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men det är jättebra att
4: det var därför jag sa så.
3: Det är bra att vi berättar hur vi känner, att vi känslorna får komma fram så här.
4: Får jag börja med min ena då? För att jag har bara en och du har många. Fem.
3: Ja.
4: Historia.
3: Ja, den hade jag också. För det är Peter Historia, eller hur? Det är så, deras jingle.
4: Det var det jag kunde.
3: Älskar Peter. Det är också ett bra tips till de som har missat Peter Historia. Jättebra podd.
4: Alltså det är fruktansvärt
3: podd.
4: Bra.
3: Cecilia, nej inte vet du hon, fan.
4: Ja, någon av
3: Cecilia Dyring.
4: Dyringer.
3: Ja. Dyringer, ja. Och vem är hon? Dyringer är hon på Vetenskapsradion. Heter okay. Också Dyring.
4: Ja, vi går
3: det är
4: vidare.
3: Inte det vi ska, vi går vidare. Ska liksom men hon är i alla fall jättebra programledare. Och underbar. Mm. Okej, ettan är ju spanska. För det är ju det här klassiska klippet när alltså du ser ju inte såna alla de här roliga klippen som är
4: på internet.
3: Internet som också finns historiska guldklipp. Den här pojken är ju vuxen nu. Men han det finns ett klipp som heter Jerry talar spanska och de är ute SVT är ute på någon så reportage och pratar med folk, alltså barn i skolan och då kan han spanska då. Och då säger, kan du lite spanska? Ja, det kan hända. Och då säger han por favor. Gracias, señorita. Nej, sen kan jag inget mer, säger han.
4: Åh, roligt.
3: Och det är som en klassisk att Jerry talar spanska, för han men kan två ord.
4: Spanska skriver in på ettan.
3: Och sen fyran, jag vet inte varför jag skrivit det, för nu, jag har inget korttidsminne. Men jag har skrivit hemkunskap, det är någonting med mera mål. Och så är det någonting med hemkunskap. Alltså det jag tänker,
4: mål, mat.
3: Mat. Och sen är det, det var någonting innan som fick mig att tänka på hemkunskap. Men det är inte säkert. Jag behöver lyssnarnas bekräftelse här också. Ja. Det enda jag är säker på är spanska. Och sen historia.
4: Ja.
3: Och sen hade jag bara lite tankar som lyssnarna får komma in på också. Tvåan så var det någonting om livet. Livet. Kan det vara sexualkunskap? Har man det i skolan fortfarande? Eller är sånt förbjudet nu för tiden? Och är det ett ämne? Det kanske det inte är.
4: Alltså,
3: det är något man skjuter in mellan liksom, rasten och fredagskul.
4: Ja. Jag tänker så här, de pratar om, på sexan om kunskapskanalen. För den läggs ju ner vid årsskiftet. Och det fanns ju ett ämne som heter barnkunskap.
3: Fast det, ja, precis. För jag tänker, i början var det den här Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa. Take me home. Home heter låten med
4: hemkunskap kanske det ska vara där då.
3: Det är hemkunskap där. Ja, det är home.
4: Ja!
3: Låten heter ju home. Den låten är för övrigt jättebra låt. Gud, jag bara tipsar om alla grejer i där. Tian. Jag måste bara säga Tian. Det är, jag tror att det är Mean Girls med Lindsay Lohan. Jättebra film.
4: Men vad blir det?
3: Se den.
4: Sedan,
3: jag vet inte, jag tror det är SO. Jag tror typ att de har SO. Det är någon kund, de har någon biolog, det är någon från en jättekänd scen. Jag kan inte få upp den i huvudet, men om jag hör den igen kanske sen. Men nu kommer jag öppna inkorgen, så då kommer ni kunna hjälpa mig och Peter.
4: Jag ska dra på en låt nu, men först vill jag bara berätta att man kan ringa på 020 99 55 00. Man kan e-posta på vaken@sverigesradio.se och så kan man smsa till 72250. Och för att man ska få in smsa till den här studion måste man också lägga till prefixet vaken.
3: Skriv det först i meddelandet. Och var med och tävla, vet ni. Det är jättekul att vara med och tävla. Gör det. Var med, tips.
4: Ja.
3: Alltså det är så kul. Var med.
4: Fredagstipset med Lisa Friberg.
3: Ja.

0: Here comes the hot stepper med Ini Kamose i Vaken med Peter och Lisa. Angie Kamose ska man faktiskt säga till den artisten.
1: Okej.
0: Jag vill rätta mig själv. Medan vi går vidare nu till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i grundskolan. Vi tror att sexan har hemkunskap. Ett favoritämne för både mig och Lisa. Är det bara jag?
1: Nej, men det är jo, eller jag vet inte.
0: Älskar du hemkunskapen?
1: Jag gillar, jag minns inte.
0: Nej, för då fick man äntligen äta. Det är ju alltid det.
1: Jag tror att jag tyckte att det var lite, jag hade lite så, vet du, äckelkänslor kring mat när jag var ung. Ja. Eller har fortfarande kanske problem med det. Jag tyckte inte det var så fräscht att äta bland, det var mycket pojkar som höll på att busa och sånt.
0: Men jag är ju alltid, min favoritaktivitet i livet är, om jag ska välja någonting jag skulle göra resten av livet för att äta. Jag tycker det är dagens höjdpunkt när man får äta något gott.
1: Vänta.
0: Älskar, faktiskt.
1: Vänta. Vänta, vänta, vänta. Peter gillar att äta.
0: Jag tycker det är så underbart.
1: Äta. Förlåt, höll vi på med en tävling, eller hur var det? Nej, men du vill bara säga Titti. Hon är on fire idag. Hon skriver att det kan vara prins Daniel. Han pratade kanske på klipp 4 om någonting med gymnastik. För där pratade de ju mera mål. Det var den vi trodde kunde vara hemkunskap innan. Och då kanske det, om vi lyssnar nu så kanske vi kan sätta 4 på gymnastik. Ett tips från Titti. Ja, så kan vi väl lyssna på ljudet, så kan väl folk skriva in. Och när ni skriver in, försök skriva in varför. För det är många som skriver nu bara så här. Typ, nu tar jag ett exempel. 8:an, geografi. Och då är vi så här, du kanske någon annan skriver 8:an, matematik. Och då vill vi veta vem av de här har rätt. Så motivera.
0: Till exempel som Kent i Täby gjort nu. Nummer 7 är fysik. För, skriver han, Patrik Nordqvist som pratade programmet Sommar, som också vann förrädaren, är fysiklärare.
1: Just det,
0: det där. Klockrent skolexempel på hur man bäst skriver in till oss om man vill vara med och hjälpa till.
1: För jag har också hört det Sommar, så jag kommer kunna bekräfta nu.
0: Så där är fysik på 7:an. Vi lyssnar.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2. Nummer 3.
4: Då börjar utelagen gå framåt, och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
8: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men den började ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss!
3: Nummer 9.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
3: Nummer 10.
11: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions...
1: Nej, men det är inte Mean Girls, det är något annat. Är det Freaky Friday eller vad är det? Lemons do not, det är ju Lindsay Lohan. Hon försöker så här...
0: Om citronerna inte finns.
1: Men det är en... Okej. Okay. Det är någonting med att hon tittar... Det är en scen där hon ska försöka koncentrera sig.
0: De tävlar. En kunskapstävling. Ja. Det är de skolor som tävlar mot varandra. Jag har sett det här också.
1: Exakt. Och sen så ser hon en kille som är snygg.
0: Det är som På spåret fast i high school-miljö i USA.
1: Ja. Spännande. De här två gubbarna, 8 och 9. Jag var nykter i morse, men nu börjar ordna upp sig. Är det du? Skoja. Nej, men jag bara undrar, vem är det?
0: Var det på 8:an?
1: Ja, jag känner inte igen de här. Jag kan inte ta det. Och sen är det någonting med leende på 9:an. De här gubbarna behöver jag hjälp med att naila.
0: Men var det inte 8:an någonting med trä?
1: Krama träd också. Sen är det något
0: trädslöjd, typ så här... tänkte jag på då.
1: Ja, det kan det ju vara. Träslöjd. Jättesmart.
0: Men om det är någon som pratar innan.
1: Ja, han säger jag var nykter i morse men nu börjar jag ordna upp sig.
0: Det känns som varför skulle då bli slöjd. Träslöjd?
1: Jag vet inte.
0: Det måste kanske vara någon annan.
1: Det kanske är någon som kan hjälpa oss att tänka där.
0: Ja, det är kanske det är en rebus uppenbarligen då.
1: Ja. Sen, det var nog inte gymnastik va, på fyran. Det var ju två låtar. Det var inte prins Daniel som pratade på fyran, utan i sådana fall var det någon som pratade på trean. Är det prins Daniel på trean som pratar? Har han sån dialekt som den som pratade? Vi behöver hjälp. SOS, can someone help us?
0: Vaken snabbla sverigesradio.se. Man kan också smsa till 72250.

0: fram. Spöken med Simon Supertjärvake med Peter Lisa, svenska folket, och vi tävlar tillsammans i tävlingen Nattjakten Deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i vår härliga rebus som Frida satt samman åt oss. Vi ska vända oss i telefonen nu, Lisa, för Jarl Jönsson har ringt till oss från Örebro. Hallå på dig, Jarl.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss med tvåan. Berätta vad du tänker där.
1: Ja, tvåan. Livet, livet, livet. Jag tror att det är biologi. För biologi betyder nämligen läran om livet. Mm.
0: Ja, men då har du förklaringen till att vi var ju inne på biologi där, men vi liksom skrev in det där mest.
2: Nu har vi, känner vi att vi har fått det bekräftat.
0: Det där känns som en bra förklaring till varför det ska vara så.
1: Och sen den här gubben som pratar, man var ju nykter i morse.
2: Ja.
1: Det är Sven Melander från Sällskapsresan.
2: Det stämmer. Alltså det är nu när vi började prata om att jag började hjälpa...

0: till sprit på några andra sorters förpackningar.
1: Just det. Och sen sjunger de ju också, för det är ett till ljud i det rebusen, då sjunger de om att krama träd. Kan det ha något med geografi att göra? Eller varför?
0: Okay.
1: Sven Melander och träd.
0: Sven Melander och träd. Och resa. Sällskapsresa.
1: Mm, sällskapsträd, sällskaps... Ja, men vi får tänka lite.
2: Jag hade ju skrivit, jag hade skrivit
1: ja, jag
2: träslöjd hade jag skrivit på den. Och nu sätter ni in geografi. Och då känner jag att det känns ju mer logiskt. Men varför är den där trälåten med då?
1: Hon kanske bara tyckte den var bra, skoja. Nej, något har hon ju tänkt, Frida.
2: Ja, ni får tänka och hjälpa oss att tänka.
1: Ja, tusen tack hörru.
2: Tack så jättemycket, Jarl.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Ja, men det var verkligen jättemånga som rasslade till på. Hallå, har ni inte sett Sällskapsresan?
2: Att merparten tror på geografi, eller?
1: Nej, men att de vet att det är Sven Melander. Mm. Och det är det de skriver, men de vet inte vad det är för skolämne. Det är kanske därför de har dragit sig för att skriva in.
2: Ja.
1: Alltså att de vet bara en del av. Men sen har jag också fått någonting mer här.
2: Att... Han kanske spelar träslöjdslärare. Hans karaktär kanske är träslöjdslärare på semester.
1: Men kramat träd, vad kan det vara, kramat träd? Eller så är det en grupp, vi kanske tänker fel.
2: Ja.
1: Kanske någon grupp, är det Panettos eller? Vilka är det som, det lät lite Panettosaktigt.
2: Mm-hmm.
1: Är det Medina? Alltså kan det vara någonting som vi missar för att det är egentligen gruppen och inte krama träden?
2: Vi fokuserar på det när vi lyssnar på ljuden igen. Men ska vi kolla, finns det något mer som vi bör nämna nu?
1: Jag ska kolla, det är så mycket sms. Men jag vill säga att det var kanske trean som var prins Daniel som Titti skrivit om. Men vi väntar med det. Mm. Nu vet du vad jag kom på? Jag tror att det fanns en biologibok som hette Livet till och med.
2: Mm-hmm.
1: Jag fick upp den boken nu.
2: Det är sant,
1: när han pratade om den här...
2: Ja, men biologi är det i alla fall. Sexan är hemkunskap och sjuan fysik. De andra är väl lite... Och ettan är spanska, det kan inte vara något annat. Om du är så säker på att det är det där klippet.
1: Åh, vilken pedagogisk ordning för lyssnarna. Ska jag dra den så att vi vet vilka vi ska lyssna efter?
2: Mm.
1: Ett har vi satt fast på spanska. Två har vi nu satt fast på biologi.
2: Ja.
1: Trean har vi ingen aning.
2: Nej.
1: Fyran har vi heller inte egentligen någon aning.
2: Noll koll.
1: Alltså, det kan vara gymnastik, men vi vet inte varför.
2: Fyra, nej precis.
1: Femman, historia, den har vi satt. Sexan, hemkunskap, den har vi väl satt.
2: Ja, den har vi också satt. Jag sa att jag älskar hemkunskap.
1: Sen så sjuan har vi sagt fysik, den har vi satt.
2: Ja.
1: Sen är det åttan, nian, tian som vi inte vet.
2: Åttan kan vara geografi. För att det är Sällskapsresan-klipp. Men det kan också vara något annat, för det är en rebus. Okej. Okay. Trean, fyran, åttan, nian och tian. Hjälp oss med dem.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer två. Nummer tre.
5: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Stockholm, december.
4: Nummer sex.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer sju.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer åtta.
9: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse, men den började ordna upp sig, vet du.
10: Berätta för oss! Vi säger ut och krama träd, ut och krama träd.
4: Nummer nio.
11: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer tio.
12: Lemons, that was a week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
13: Our new state champions...
2: Jag tror i alla fall att fyran är idrott. För det var den här mera mållåten. Mål, mål, mål.
1: Första låten då?
2: Mera mål, ingen aning. Tian. Det här, kan det vara kemi eller något?

0: Nu kommer DC snart.
1: Nej, men kemiska föreningar och, men det känns som att någonting, att de ska lösa någon sån här formel eller någonting.
0: Mm.
1: Och det känns som att det skulle kunna vara kemi.
0: Mm.
1: Ja, det är mitt enda förslag.
0: Jag vet, men jag har inget, det är så helt still nu.
1: Ja,
0: nu
1: vill jag skriver in en parentes. Vi behöver hjälp, hör av dig nu. 020 99 55 00. Maila vakensnabel@sverigesradio.se.
0: Tävlar de i matematik, skriver Cecilia nu. Tävlar de i matematik? Ja, de tävlar i matematik. Hon får ju hjälp av honom i matte. Aha. Det är matte de tränar ihop när de ses.
1: Jaha.
0: Hon hjälper ju honom i matte för han inte kan matte.
1: Matematik, skriver jag där då.
0: Jag tror fan att Cecilia löste det.
1: Ja. Tack, Cecilia.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground är vaken. Jag vill försöka läsa nattens tävling Nattjakten Deluxe på temat grundskoleämnen. Och Magnus har hört av sig till oss. Hallå på dig, Magnus.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss gällande nummer 8.
1: Ja, jag tänkte det. Det var ett långskott, tror jag. Men det är som sagt var Sven Melander som pratade i början.
2: Ja.
1: Sen är det inte min musiksmak direkt, den där gruppen. Men kan det vara en ska-grupp? Och då får vi ju fram svenska.
0: Ja, alltså det är så genialiskt, det är så genialiskt.
2: Jag läste precis ditt sms, Magnus, och sa till Peter, det här är så sjukt, jag sa till Peter, jaha, har han det på telefon? För jag har precis fått ett sms från en Magnus som har ett genigrej, och sen började du prata och så säger han att du heter Magnus, och jag bara, men gud, det är Magnus som har ringt in.
0: Helt fantastiskt.
1: Va? Det är en annan Magnus.
2: Men gud, ni Magnusar, ja. Vad är det för IQ-nivå ni alla har hamnat på i det här landet?
1: Ja, jag är lastbilska för, så jag vet inte om jag har så jävla hög IQ. Men...
2: Jo, men det här var bra. Alltså, ska är det ju. Mm.
0: Alla lastbilschaufförer jag känner är otroligt smarta. Alltså, de är så smarta.
2: Okay. Ja. Det är waste of brain lite.
0: Nej, men det krävs gärna att köra en lastbil.
2: Jo, men jag menar,
0: skulle
2: det är ju det.
0: Vet
2: du vad, jag skulle inte klara det. Inte på grund av min hjärna. Jo, det är i och för sig lite på grund av ADHD kanske jag inte skulle klara det. Men jag tycker ändå...
1: Lättare att köra lastbil än att köra personbil.
2: Är det det?
1: Ja, man sitter högre och ser mycket mer.
0: Det är för att du har 2000 timmar bakom ratten som du tycker det. Ja, men du, svenska har vi skrivit på det. Helt fantastiskt. Ja. Tack så jättemycket,
2: ja,
0: Magnus.
2: Jättebra.
0: Jag tror att du gav oss ett till poäng där och det uppskattas verkligen.
2: Alltså så bra. Ja. Svenska såklart. Och sen vill du höra, det är ju en till Magnus, jag vet inte vilken Magnus det är.
0: Nej.
2: Men det här är Magnus i Storhultssjön.
0: Ja.
2: Och jag vet inte om det är samma som skrev in om det andra. Men då är det ju modersmål på fyran.
0: Ja.
2: Det är ju mother som de sjunger om och sen mål. Alltså...
0: BS skrev någonting här om det också. Jag kommer inte ihåg vilken ledtråd det var, men låten innan Markoolios låt var ju Abbas Does Your Mother Know.
2: Ja.
0: Så smart, det är klart att det är modersmål.
2: När jag kommer hem imorgon bitti
0: så byter du.
2: Så ska jag ta min ena son, för jag har två, någon av dem, får bli den jag får tag i först. Och åka raka vägen till kyrkan och döpa om honom till Magnus.
0: Det har jag gjort jag med.
2: Alltså, för någon av dem måste ju lyckas här i livet.
0: Ja. Gud, vilken lösning.
2: Ja,
0: så smart.
2: Då är det trean och nian vi har kvar.
0: Ja.
2: Tomt på trean och tomt på nian. Vi har inte en susning. Ska
0: men var
2: vi
0: inte
2: på...
0: trean modersmål?
2: Är det trean? Vad är det på fyran? Då är det fyran vi inte har.
0: Idrott.
2: Varför då?
0: Nej, men nu...
2: Nu
0: Nej.
2: Snurrar du till
0: nu
2: det
0: för
2: mig.
0: Till det,
2: trean är det ju man som pratar.
0: Ja, just det. Så är det. Absolut.
2: Det är trean och nian vi inte har. Och nu vill jag vara eftersom det här är skolämnen, så vill jag vara en sträng lärare nu.
0: Kan du snälla vara det?
2: Jag vill inte att någon skriver in på någonting annat än trean och nian nu.
0: Nej.
2: För nu har vi låst de andra.
0: Nej.
2: Jo.
0: Sören säger så här om nian.
2: Mm.
0: Kan vi ta det innan vi lyssnar på det här? Så får vi liksom marinera det här. Nian är nog ur låten En dålig dag med den franska trion. Så då är väl svaret franska. Vi lyssnar på de 10 ljuden. Fokusera på 3:an och 9:an i alla fall.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
4: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer 7.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer 8.
9: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började ordna upp sig, vet du.

0: nummer 10.
1: That was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist.
2: Our new state champions.
3: Hemspråk ska det tydligen heta.
4: Ja, men det kan vi inte ha om ledtråden är mother. Det var det jag tänkte. Om är ledtråden mother? Eller är ledtråden home?
3: Ja.
4: Men det heter ju modersmål. Eller liksom...
3: det är det, oavsett det blir det. Om det skulle vara hemspråk det, så blir det.
4: Det språket som man talar.
3: Modersmål.
4: Nej, modersmål är ju ens modersmål.
3: Ja.
4: Sen har man ju hemspråk som lektion såklart. Ja. Det har han
3: jag
4: faktiskt
3: tycker
4: rätt
3: det får vara kvar där ändå.
4: Men det är ju ens modersmål man talar då kanske.
3: Hemspråk.
4: Hemspråk det kanske är modersmål precis. Det är hemspråk som är rätt svar.
3: Rätt svar, men det är
4: ledtråden är modersmål såklart. Henrik har faktiskt rätt.
3: Ja.
4: Du vet det, han pratade ju om brännboll, utelaget går fram. Det här hade ju vi. Alltså jag känner mig så dum. Mm. Det här är ett klipp som jag har spelat kanske själv och pratat om jättemycket i radio.
3: Har du gjort det?
4: Ja.
3: Alltså, jag tänker att det skulle vara idrott på trean. Alltså,
4: det är gymnastik.
3: Ja.
4: Men kommer inte du ihåg när jag kom med nyheten och vi pratade brännboll om vilket racket man slog i? För de tog ju bort brännboll från gymnastiken nu. Alltså det var en massa diskussion i Sverige innan semestern.
3: Ja.
4: Om det skulle vara så att man skulle ha kvar. För det blev ett problem för att det blev lite så inofficiell. De dåliga, när de dåliga ska slå så går alla fram. Och det kände ju du och jag igen oss i.
3: Ja, usch vad det var.
4: Och det är ju det klippet.
3: Ja.
4: Så det är ju gymnastik.
3: Okej, men då måste det vara det.
4: Ja.
3: Helt klart.
4: Men du, är vi säkra på franska? Sören litar vi på. Han är ju en konung som brukar höra av sig till programmet. Men det är väl det enda jag skulle vilja ha... Vi journalister jobbar oftast med att vi ska ha tre säkra källor.
3: Det har vi ju inte på alla.
4: Vi har ju oss själva i många av dem. Jag anser mig själv säker. Men på franska trion, jag har aldrig hört dem, så jag kan inte...
3: Jag känner att det är det.
4: Ja, okej. Men ska vi... Du vill inte...
3: Spela en låt, och så sen får vi samla oss. Om någon vill ha någonting annat än gymnastik på trean och...
4: Nej, inte gymnastik. Den vet vi ju. Varför skulle vi tvila på den nu plötsligt? Tvilar du på den nu plötsligt? Vi sa ju precis att det var ett klipp från brännbollen.
3: Självklart. Okej. Okay. Tvivla inte på tre, men om ni har någon som ni känner att... Nej, men det gör jag inte. Men om ni har någon som ni känner... Shit, det här, nu måste ni ändra er för att... Då hör ni av er raskt. Det är det jag vill komma till. vakensnabelasverigesradio.se eller smsa fort som tusan till 72250.
4: Jag skulle jättegärna bara vilja ha om någon... kan tänka till på nian.
3: Mm.
4: De andra vill jag inte ha någon ändring på, för jag blir vi har inte tid att ändra oss. Men nian vill jag ha bekräftad. Är det franska trion?
3: Mm.
4: Något med leende.
3: Ska vi lyssna på ljuden igen, tänker du?
4: Nej, vi kan göra det sen, kanske.
3: vakensnabelasverigesradio.se. Är det franska trion?
4: Det kanske är någon som har hört klippet och bara, ja, just det var dem. Ja, nu kommer jag ihåg. Mm. Så tänker jag att det kanske kan vara.

0: Strong Enough med Cher här i Vaken med Peter och Lisa, så försöker jag lösa nattens tävling, nattjäkten deluxe. Vi har fått ett till förslag på nian. Flårtant kan det vara. Personen som skriver in det är anonym. Men det är ju ett ämne vi söker. Det är 10 stycken skolämnen i grundskolan, och därför så har vi fått revidera fysik. Ja. Till NO, för fysik är en del av NO, ja, i grundskolan.
1: Så att vi kommer säga NO, men det är liksom det är fysikkursen under NO som, ja, som vi har den här veckan. Mm. Och jag håller kvar vid franska. Jag tror på Sören, och jag tror också det var fler som skrev in att det är franska trion då. Som,
0: Vi har ett resultat. Det här är vad vi tror. Okej, är du redo? Då kör vi. På ettan tror vi på spanska.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
1: Här tror vi på biologi.
3: Nummer 3.
4: Då börjar
0: här tror vi på gymnastik.
4: Den biten finns ju också givetvis. Idrott. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4.
1: Här är ledtråden modersmål, och då tror vi på hemspråk.
3: Nummer 5.
0: Här tror vi historia.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
1: Här tror vi på hemkunskap.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet.
1: Alabama, Arkansas, Adelama,
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen.
0: Här tror vi på NO eller fysik.
7: Jag till och med fäller en tår. Så bra skådespelare.
1: Ja, NO som är fysik.
3: Nummer 8.
8: Vad fan, man var ju nykter i morse.
1: Här tror vi på svenska.
9: Berätta för oss. Vi säger ut och krama träd.
3: Nummer 9.
0: Här tror vi franska.
3: Nummer 10.
1: Här tror vi på matematik. Tänk om det inte är matematik. Jag tror den vi faller på.
0: Mm, det är ju på dig i så fall.
1: Jag vet.
10: The limit does not exist.
11: Our new state champions.
0: Men det är ju det.
1: Men det 100% kan ju vara, det kan faktiskt vara kemi och sånt där, men jag minns,
0: nej, men
1: det som att
0: kemi
1: jag satt och
0: är ju en del i NO:n.
1: Just det.
0: Nej, men kemi var ju inte ett ämne i grundskolan.
1: Nej, du hör så rätt. Jag tänker att det finns
0: att
1: olika.
0: Nu sprättar Lisa facitkuvertet som Frida har lämnat till oss. Och på ettan trodde vi spanska var rätt.
1: Det är rätt. Det är Jerry som berättar att han kan prata spanska. Ett viralt klipp från förr som jag hoppas att ni kände igen.
0: Det gjorde vi.
1: Si, senorita.
0: Jag gjorde inte det, aldrig hört.
1: Aldrig hört, det är det sjukaste.
0: Nej, jag vet, men jag har inte det.
1: Nej, jag vet, men det är
0: ju,
1: så.
0: Men jag är ju en boomer.
1: Men skickar inte alla dina kompisar?
0: Nej, jag tittar inte på dem.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, jag tittar inte på några klipp.
1: Vad. Du har kvar kompisar?
0: Ja, kompisar. Okay. Tror jag i alla fall.
1: Ja.
0: Okej. Okay. På tvåan trodde vi biologi.
1: Ja, ibland rullade läraren in en tv under biologilektionerna, och då var det den tecknade serien Det var en gång i livet man fick se. Jaha!
0: Kul!
1: Jättekul!
0: Trean trodde vi på idrott eller gymnastik.
1: Mm. Vi hörde idrottsläraren Pierre Jakobsson som drog igång den stora brännbollsdebatten i våras.
0: Mm.
1: Jag gick i katolsk skola, så vi hade ju inte biologi. Skoja! Nej.
0: Du gick ju katolsk skola.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Men du skojade om biologi.
1: Ja, vi följde läraren.
0: På fyran så tror vi på hemspråk.
1: Ja, precis. Modermålsundervisning. Mm. Först var det does your mother know, och sen var det mera mål.
0: Mm. På femman trodde vi historia.
1: Det stämmer. Det är introt till P3 Historia. Mm. Jag tror att det kanske är Stockholm Blodbad det handlar om. För den gjorde de nyss.
0: Mm. Vi har nu 5 rätt och går vidare till 6:an där vi tror på hemkunskap. Mitt favoritämne.
1: Ja, vi hörde låten Home med Edward Sharpe och The Magnetic Zeros, och nyheten om att kunskapskanalen lägger ner.
0: Ja. På 7:an trodde vi på NO eller fysik.
1: Det står fysik faktiskt. Mm. Det var fysikern Patrik Nordqvist. Klippet var från hans medverkan i senaste säsongen av Förrädarna, där han var förrädare och blev berörd av sin egen uppdiktade lögn. Jag tror att faktiskt att man hade fysik i grundskolan, och sen kanske det kallades NO, eller?
0: Ja, strunt samma. Vi hade i alla fall rätt på det. Mm. På 8:an trodde vi svenska.
1: Ja, det är Sven Melander, och det är ska, och lite ska med skabandet ska en ska.
0: Så himla bra.
1: Det är jättebra rebus det här.
0: Det här är typ en av de bästa förklaringarna till en, alltså från en lyssnare, till en av de här ledtrådarna i natt.
1: Jätte.
0: Underbart. Vi har 8 rätt, går vidare till 9, där vi hoppas att det är franska.
1: Såklart det.
0: Ah, bra. 10, så hoppas vi sannoliken att det är matematik, för om det är det, då har vi 10 av 10.
1: Och vet du vad, det är tur att jag har pluggat så mycket matte att jag kan räkna till att vi får 10 av 10, för det är matematik. Det är från Mean Girls. Och Kiri vinner en matematiktävling. Ja.
0: Underbart, så bra jobbat.
1: Tur bra att jobbat. Jag Vilken tur att jag var en ung tjej som kollade på den filmen 78 miljoner gånger. Att jag till slut kom ihåg att det var matte som hon och den här killen höll på med.
0: Ja.
1: Det var liksom inte det som var i fokus oftast när man kollade på filmen.
0: Nej. Men nu är det det. Det är det du nu kan ta med dig.
1: Det här var
0: dig.
1: Lite som så här Slumdog Millionaire för mig, du vet. Mm. Att han bara minns tillbaka sitt liv och så hittar han rätt svar.
0: Underbart. Tusen tack alla som var med. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Tack så jättemycket lyssnarna, a.k.a. svenska folket.

0: inte så lätt faktiskt. Vi skriver den här griffeltavlan som vi har i studion, försöker vi nu skriva in. Vi skriver 10 av 10, men vi har inte kommit på något bra namn på oss själva. Förra säsongen så hette vi ju
1: Lisbeth och sen Pelis. Alltså lite olika. Vi har tagit lite olika, men nu vill jag ha ett nytt namn, känner jag. Ny ja. Start.
0: Berg gånger två.
1: Mm. Känns som
0: känns som
1: de här
0: gjort.
1: Berg och Gynning.
0: Gynning och Berg.
1: Du är ju Gynning av oss två.
0: Absolut. Nej.
1: Jo, det är du.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Och jag älskar ju skånska, så det gör jag gärna.
1: Nej, men du har du... hennes aura. Du har det.
0: Nej, det har jag inte.
1: Jo. 100%.
0: På riktigt.
1: Så här, exakt så här hade Gynning reagerat på om man sa någonting till henne. Hon hade reagerat exakt likadant.
0: Osh, det får börja lyssna på dem i så fall.
1: Ja, men jättegulliga.
0: Ja, har ni ett förslag för ni gärna hör av er till vaken@sverigesradio.se. Vi ska få nyheter nu. Linda Köpke är här.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Fartyg som legat flera månader i Persiska viken och nu lämnar kan sprida invasiva arter via skrov- och ballastvatten, vilket är allvarligt, säger Mikael Tedengren, forskare vid Stockholms universitet.
5: Det här är ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det värre att båtarna ligger still så länge.
6: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken återbörjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter.
5: Det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
4: Reporter Anders Wennersten. Från september kommer färre fartyg få passera genom Panamakanalen i Centralamerika. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño, vilket lett till att låga vattennivåer i kanalens reservoarer. Antalet fartyg som får passera per dag sänks först från 36 till 34 och minskas sen ytterligare. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i centrala Como och gäller från september för både el- och vanliga cyklar. Det var Ekot.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket för det, Linda. Klockan är 2:02 och natten mot fredagen den 21 augusti fortsätter in i mörkret mot ljuset. Och det har klarnat upp på många håll, men under natten här ökar faktiskt också molnigheten västifrån. Och över Götaland följs det här av regn. Jag vet inte om ni har funnit få det här regnet än, men det är i alla fall på väg. Även nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.